0: God morgen, dette Nyhetsmorgen, og vi kan alle være enige om at det onsdag blitt.
1: Over 30 drept i Israels siste angrep i Libanon. USA har angrepet Iran, og fredsavtalen lar vente på seg.
0: Vi skal også se på hvordan det påvirker markedene og børsene. Og vi tar med at regjeringen vil droppe kravet til kompetanse, som for eksempel hvem som må være sykepleier og psykologer når kommunene setter sammen helsetilbudet.
1: Og så skal vi møte russungdommer som har funnet en måte å gjøre det mye lettere å stå imot rus.
0: Og mens vi venter på fotball-VM, vi møter tre fotballdommere.
1: Det kunne vært fire, faktisk.
0: For den ene i familien er soldat for tiden, men alle tre er i familie. De kommer og har et annet blikk på dette med fotball.
1: Ja. Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Aasund gir deg Nyhetsmorgen i dag.
0: En annen nyhet vi har denne morgenen er integreringsbarometeret som kommer i dag, og det viser seg at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser da denne undersøkelsen for 2026, den legges frem litt senere i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og synes tallene gir grunn til bekymring.
2: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
3: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
2: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
1: Og vi skal dykke ordentlig ned i denne statistikken etter klokka 7 her i Nyhetsmorgen.
0: Israel har fortsatt å bombe i Libanon i går, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det israelske militæret utvider operasjonen, det er hans ord. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva er det siste nye om disse angrepene i Libanon?
4: Over 30 mennesker ble drept i angrepene i går, ifølge Libanons helsedepartement. Og disse angrepene beskrives også som de kraftigste på lang tid. Israels militære hevder at de angriper Hezbollah-mål, og at det også har vært kamper med Hezbollah i Sør-Libanon, i det israelske soldater er i ferd med å flytte seg lenger nordover. På et sikkerhetsmøte i går sa Israels statsminister at de nå opererer med store bakkestyrker i Libanon, og at de vil ta kontroll over flere strategiske områder.
0: Så betyr det at Israel i praksis vil okkupere mer av Libanon enn de allerede gjør?
4: Det er jo mye som tyder på det. Israel har allerede tegnet opp en såkalt gul linje i flere kilometer inne i Sør-Libanon, som Israel mener altså skal fungere som en grense mot en bufferzone mot Israel, og en zone der de allerede har soldater. Og dette er noe vi kjenner igjen fra Gaza. I går sa Netanyahu at Israel nå er i gang med å forsterke forsvarsverk langs denne linjen. Samtidig så melder flere medier og nyhetsbyråer at de har snakket med anonyme kilder som sier at Israel også opererer enda lengre nord enn denne linja.
0: Og dette skjer jo da mens det offisielt er en våpenhvile mellom Libanon og Israel.
4: Ja, helt riktig. Israel, det skal jo egentlig være en våpenhvile på plass, til tross for at Israel og Hezbollah har fortsatt å angripe hverandre. Nå er det jo mange som lurer på hvordan denne våpenhvilen vil holde, og hvilke konsekvenser det eventuelt får for forhandlingene mellom Iran og USA.
0: For nettopp, det pågår jo forhandlinger om en fredsavtale mellom USA og Iran, og kan dette påvirke disse forhandlingene og denne krigen Israel og Hezbollah i Libanon fører?
4: Ja, Iran har krevd en slutt da, på krigen mellom Israel og Hezbollah, og mener at det må være del av fredsavtalen med USA. Den siste utviklingen her nå tyder jo ikke på at man nærmer seg dette.
0: Utenriksreporter denne morgenen, Vilde Skorpen Wikan. Takk.
1: Det er det som er litt problemet for mange som prøver å finne ut hva verdien på aksjer og råvarer er. Det er jo at stadigvæk så får vi beskjed om at nei, nå skal det gå mot en avtale, og så skjer det ikke, og så må de forholde seg til det i stedet. Så det er ikke så veldig lett antagelig å finne ut av hvordan man skal prise ting. Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, med oss fra Kina denne morgenen faktisk. God morgen. Eller kanskje god ettermiddag for deg.
5: God ettermiddag.
1: Hvor lett er det å sette riktig pris på aksjer og råvarer for tiden?
5: Nei, det er veldig vanskelig. Vi ser det spesielt på oljeprisen som har svingt ekstremt mye, og aksjemarkedene har fulgt egentlig svingningen ganske tett. Men vi har helt klart sett at aksjemarkedene har priset inn at det vil komme en form for fredsavtale og at Hormuzstredet åpnes. Men samtidig parallelt så ser vi, ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina, at AI fortsatt er helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det er fordi jo lengre det tar tid for Hormuzstredet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
1: Jeg forstår at spørsmålet mitt er litt dust, men jeg spør likevel. Er det du sier at hadde det ikke vært AI som en stor komponent i aksjemarkedet, så hadde det sett mye dystrere ut på bakgrunn av krigen i Midtøsten?
5: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg påstå. USA utgjør en stor del av aksjemarkedet, 70% av globale aksjer, og vi så av rapporteringssesongen for første kvartal at de tjente, amerikanske selskapet tjente enormt mye penger, og blant de sektorene som begynner å tjene penger er faktisk innenfor AI, Google blant annet. Så begynner faktisk allerede nå, og ganske tidlig vil jeg si, å se at de enorme investeringene begynner å kaste litt av seg. Så geopolitikk er kjempeviktig. Jeg tror også markedene, eller aksjemarkedene spesielt, diskonterer at det blir en avtale. Skulle ikke det skje innen rimelig tid, det vil si 1 til 2 måneder, så vil nok aksjemarkedene surne mye mer, slik jeg ser det.
1: Men når det gjelder oljepris for eksempel, så ser vi jo det at det stiger og stiger og stiger, og nærmer seg som $110 fatet for brent olje, og så kommer Donald Trump og sier nei, nå er det snart en avtale på gang, så faller det ned igjen, og så sakte men sikkert dag for dag, så stiger det opp mot omtrent det knekkpunktet der, og så kommer det kanskje Rubio som sier at nå er avtalen snart klar, og så synker oljeprisen. Det virker jo litt rart at de skal reagere på sånne uttalelser fra USA uten at det liksom ligger noe mer riktig i bånd, eller noe i bånd som man kan stole på.
5: Jeg er helt enig med deg, og de vet selv at de prøver å manipulere nesten oljeprismarkedet og ikke minst aksjemarkedet. Men på et tidspunkt, derfor ifølge mange analytikere som er truffet her også, blant annet JP Morgan, så sier de at hvis man kommer godt inn i juni og Hormuzstredet fortsatt er stengt, så vil man begynne å se fysisk mangel. Og da vil ikke oljeprisen ligge der den ligger. Da vil du få budkrig og potensielt se oljepris opp mot 130 eller kanskje høyere igjen. Og da begynner Trump å få virkelig dårlig tid. Så han har helt klart tiden mot seg. Så markedene lever med forventning om at det vil øse seg. Men det kan selvfølgelig gå feil, og da vil nok aksjemarkedene falle også.
1: Og vi småsparere som sitter med et annet lite fond her og der, hva skal vi gjøre? Skal vi bare sitte stille i båten?
5: Ja, vi anbefaler at folk skal sitte stille i båten. De som er investert i aksjemarkedet bør ha en lang horisont, minst 3 til 5 år. Og sånn sett så vil jo det her fremstå som en liten krusning, hvis du ser i det lange løpet.
1: La oss håpe at du har rett i det, Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Takk for at du var med oss fra Kina i dag, Olav.
0: Vi skaffer oss en oversikt over andre nyheter. Canada innfører et midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land på grunn av Ebola-utbruddet. Bahamas planlegger å gjøre det samme, og dette forbudet vil gjelde i 90 dager. Det trer i kraft i dag og omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan, og poenget er å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Canada.
1: Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. I en felles uttalelse beskriver de Hamas-leder Mohammad Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Netanyahu og Katz sier imidlertid ikke noe om hvorvidt Odeh ble rammet i angrepet.
0: Politisystemene, trafikklys, kassapparater i butikker, alt dette var ute av drift i flere timer i flere tyske byer i går. Dette oppstod da i delstaten Nordrhein-Westfalen og berørte blant annet driften på politistasjonene og systemet de bruker for å sende patruljer på veiene i byen Wuppertal, og det var trafikklys som ikke virket i Wuppertal, Remscheid og Sollingen, og flere butikker måtte holde stengt fordi de ikke fikk innkassert, og så har tysk politi selvfølgelig igangsatt etter forskning.
1: Og med sin fjerde seier på rad i conference-finalen i øst, så sikret Vegas Golden Knights seg plass i Stanley Cup-finalen. Det er jo den store finalen i amerikansk hockey. Kampen mot Colorado Avalanche endte 2-1, og dermed gjorde laget fra gambling-hovedstaden rent bord, og det er ikke behov for de resterende tre kamper av best av 7-serien. Og de kan nå hvile og lade opp mens de venter på om det blir Carolina Hurricanes eller Montreal Canadiens som blir motstander i selve finalen.
0: Det er vanskelig for mange kommuner å skaffe nok kvalifiserte folk i helsetilbudet. Og for å gjøre det enklere å løse bemanningskrisen, så har regjeringen nå foreslått å fjerne lovkravet til kompetanse. Sykepleierforbundet er redd for at det vil ramme pasientene, ikke minst i små kommuner.
6: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger. For eksempel her er det en smerteplaster.
7: Sykepleier Dalila Munoz er fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
6: For eksempel, vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
7: Men arbeidskraft som Dalila er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
8: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
7: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Østlingen, er skremt over forslaget.
8: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede

0: er god trening, det er gøy generelt.
1: Og så er det vel også og så er det vel også veldig deilig når du kjenner at du har gjort en god kamp.
2: Det er det.
1: Det er gull det.
2: Absolutt.
3: Kan vi si sånn, gleder dere til fotball-VM?
2: Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Takk skal dere ha. Dennis Bred Nilsen, Kasper Bred Nilsen, Espen Nilsen, og så sender vi en tanke til Kevin på Skjold.
0: Ja. Også.
1: Takk skal dere ha.
2: Takk, takk.
1: Vi skal snakke om ulovlige rusmidler, før det går fra det ene til det helt...
3: Bare henge med svingene.
1: Til det helt andre. For det har jo blitt en del av hverdagen på mange russefester, og... Presset for å prøve er jo stort, I hvert fall mange som følger det sånn. Men flere russegrupper her i distriktet tar jo da, altså her i distriktet, her i Norge, tar jo nå saken I egne hender ved å signere skriftlige kontrakter, så lager de et skjold mot ruspresset.
4: Det blir mer trygt da, på en måte, hvis man føler på et press. Så det mer betryggende på den kontrakten. Da.
5: Det sier Henrik Åltvedt. Han og kompisen Felip Abrahamsen ikke som all annen russ. På bussen Deira, Kid in Crime, I Grenland har kameratgjengen bestemt seg for å avstå mot rus I feiringen. Og for å sikre at alle held ord, har det skrevet under en kontrakt.
4: Nei, jeg husker jo først når vi startet med kontrakten, så var det mye på det med rus. Da. Og det ble også nevnt ofte. At hva skjer hvis noen gjør det, og hvordan tar du det? Så vi satte opp den kontrakten, og det jo også fordi at vi, da har vi det skriftlig også, at hvis du tar noe rus, så blir du utvist.
5: Og guttene ikke alene. På Nøtterøy har jentene på bussen KidTrap gjort akkurat det samme. En avtale som gjør det enklere for alle, ifølge bussjef Mari Monstad Lund.
6: Det betryggende både for jentene på bussen, men også for foreldrene da, og måtte ha det på svart og hvitt at vi står imot det.
5: Det mye rus I omløp I russetida, ifølge russen. SLT-koordinator I Porsgrunn, Kjetil Haugasven, sier at det viktig at initiativet til kontrakt kommer fra ungdommen selv.
7: Så det at de selv gjør den avtalen, det tror jeg helt avgjørende. Jeg tror ingen andre kunne gjort og laget og fått til en avtale uten at de selv tok initiativet og var innforstått med hva de egentlig innerst inne ønsker å gjøre.
5: Advokat Morten Bjerklund I HBL Advokatfirma sier at slike avtaler kan være gyldige, så lenge de tydelige. Vilkårene uklare, kan de være vanskelig å håndheve. Hos russegrupper I Grenland var konsekvensene av avtalebrudd først utkastelse og bot. Men nå har det snudd.
4: Og det jo kun for at vi ikke vil ha det I gruppen. Men jeg tror vi har snakket litt mer om det, I hvert fall sist, at hvis man tar noe russ, så får du heller noe pauser. Da. Du får ikke være med på rullinger på en stund. Da. Vi slår ganske hardt ned på det, I hvert fall.
5: De skriftlige avtalene får full støtte fra politiet I Grenland. Leier for forebyggende avdeling Tor Ragnar Steffensen mener de går frem som gode rollemodeller.
8: Da det mye lettere å si at vi har en avtale vi må forholde oss til. Og da, for det veldig mange ungdommer som ikke ønsker å bruke narkotika, men som I enkelte settinger blir tilbudt og utsatt for press. Da.
5: Og russen selv håper at de kan inspirere andre.
9: Det russetida, så det kjenner jo åpenbart at det kan være vanskelig og sånt. Men som sagt, det går jo til en god sak for å være en god gjeng som ikke gjør noe dumt. Ja. Og at det viktig å ikke ta rus, I hvert fall. Holde seg til reglene.
4: Ja.
9: Så omgis du med fine folk, da blir det også fint til slutt også.
1: Reporter her var Dina Gjertine Svendal Kleiven.
3: Stortinget har ikke rikket seg I spørsmålet om soldater fra USA på norsk jord. NRK har spurt alle partiene I Stortinget, og ingen av dem sier at de nå under Donald Trump som president ville stemt annerledes om de 12 områdene amerikanske styrker fritt kan benytte.
10: Stadig flere ser at USA, som mange har sett på som en sikkerhetspolitisk garanti, nå en sikkerhetspolitisk trussel.
11: Det sier SV-leder Kirsti Bergstø.
12: At SV skeptisk til USA, det ikke noe nytt.
11: Sier FRP's fraksjonsleder I utenriks- og forsvarskomiteen Himanshu Gulati.
12: Og selv om vi uenige med mange av de tingene Trump har sagt, så det viktig å ikke kaste en allianse og et samarbeid som har vært I 70-80 år under bussen på grunn av noen få enkeltuttalser.
11: Samtidig som MAGA-bevegelsen vokste frem, men mens Joe Biden var president,

0: president i USA, så vedtok Stortinget 12 såkalt omforente områder for allierte styrker. Kritikerne mener disse i praksis amerikanske baser på norsk jord. NRK har spurt samtlige partier på Stortinget om de ville stemt det samme i dag under Trump. Ingen av partiene sier at de ville stemt annerledes. Kun SV og Rødt sier at de ville stemt imot, akkurat som sist saken var oppe i Stortinget.
1: Så hvis man ikke tar inn over seg de politiske endringene som skjer under Trumps sitt lederskap, så er jeg redd for at vi stiller oss i en svakere posisjon. Det så dramatiske endringer kan ikke møtes med naivitet.
2: Vi skal være kritiske til det Trump har sagt, men vi må også ta vare på det viktige NATO-samarbeidet som helt avgjørende for Norges forsvar.
3: Og til slutt, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet, reporter Eirik Hinn Sveen.
4: En podcast fra NRK.
5: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
6: Tre stemmer. Uten filter.
7: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
8: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
5: Helt klart. Och måske mest naiv.
7: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
9: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
3: God morgon. Detta är Nyhetsmorgon. Klockan är blitt 7.
10: Unge kvinner er de mest positive til innvandring.
11: Det blir større mannfall.
12: Ja, det er veldig kjedelig om alle skal være like.
11: Ja, det er det.
13: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet.
3: En av landets største skoler har tatt grep mot fravær som virker.
10: Og Norge vil sannsynligvis få kritikk i Brussel i dag for å ikke innføre EU-direktivene fort nok.
3: Kristelig Folkeparti har startet en debatt om de minste barna i barnehage, så vi skal møte en dreven barnehagepedagog som forteller om gleder og sorger for ettåringer. Nyhetsmorgen med Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello i NRK P2, NRK 1 og denne appen da, NRK Radio.
10: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
14: Tala forteller også at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
15: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i årets integreringsbarometer. Det er en undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling.
14: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
15: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå er holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
13: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
16: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
15: På gata i Bergen er synet delt på innvandring.
11: Det blir større mangfold.
12: Ja, det er veldig kjedelig om alle skal være like.
11: Ja, det er det.
17: Ja, jeg tror Norges samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
15: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Det er en betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger.
14: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så oss jo et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det er jo ungdom med innvandringsbakgrunn som er i den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
10: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
14: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
10: Hva slags signal er dette til deg som ansvarlig statsråd for integrering i Norge?
14: Nei, altså jeg tenkte på stort alvor, for det er jo nettopp derfor jeg er opptatt av at vi skal forsterke norsk opplæring, at få flere inn i arbeid, at vi må forebygge segregering og opphopning til levekårsutfordringer i Norge, og det er oss i full gang med.
15: Integreringsbarometret forteller også om et delt bilde blant unge mennesker. Der unge kvinner blant de mest positive til innvandring, har unge menn beveget seg I en mer restriktiv retning. Samtidig viser undersøkelsen at befolkningen mer positiv til integreringen der de selv bor.
14: Det som jeg synes gledelig med undersøkelsen jo at folk blir opprørt av rasisme og diskriminering, for det noe som Kåre Antos må stå opp for hver eneste dag.
10: Reporter her, det var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Laurita Fure Brisenio.
3: Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Dere lager et integreringsbarometer annet hvert år. På oppdrag for integrering og mannfoldsdirektoratet spør 3000 mennesker, hva har dere funnet først og fremst?
18: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt grann mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
3: Vi hørte det så vidt I reportasjen, altså etter fullskalainvasjonen av Ukraina, og det kom mange ukrainere til Norge, så var det en litt mer positiv holdning til flyktninger. Betyr årets tall at velviljen har forsvunnet?
18: Ja, vi kan si på mange måter så man tilbake der vi var før den fullskala invasjonen som utløste, som vi hørte, en bølge med positive holdninger I Norge, og det har vært en veldig integreringsvillig og innsats I norske kommuner, og befolkningen har sluttet opp om dette. Og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hende, som vi har hørt her, at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige I det enn tidligere.
3: For nesten halvparten mener altså at integrering går dårlig. Det betyr at halvparten mener at det går bra. Hva det de legger vekt på da? De som synes det går bra?
18: Ja, vi spør jo om dette, om hvordan man store grove spørsmål, hvordan synes de hovedsak går med integrering, og da det halvparten som mener at det går ganske eller svært dårlig, mens det er bare 2 av 10 faktisk, som var litt over det, 22% som sier at det går bra, mens resten nøytrale. Det går sånn, passe. Så det ikke mange som veldig som omfavner den integreringsprosessene man ser, og man klar over at dette vanskelig. Så befolkningen ser at dette vanskelig, men det mange som ser det, at det vanskelig, mens noen fortsatt holder på at dette går bra, og det kommer litt an på hvor man bor og hvem man og hvilke situasjoner man I, og hva man legger vekt på.
3: Det jo veldig grovt sagt, men går det an å... Hvem synes det går bra da? Hvem de, og hvor bor de?
18: Ja, det folk i storbyer og i større kommuner, eller befolkningsrike kommuner med høy innvandrerandel, som mer positive til hvordan det går med innvandringen, eller med integreringen. Og så gjelder det også at man mer, generelt sett folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen I Norge? Og det synes vi interessant, for det sånn, hva det? Det forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om I avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så folk mer positive.
3: Og det handler kanskje om nettopp det man leser om I avisen, eller jeg hører på radioen, altså kriminalitet en bekymring. 7 av 10 mener, tror økt innvandring kan føre til mer kriminalitet. Hvor sterkt preger det synet på innvandring?
18: Ja, det har vært mye oppmerksomhet rundt det internasjonale med innvandring, internasjonale sidene ved kriminaliteten og disse kryssnasjonelle båndene, altså disse kriminelle nettverkene som strekker seg til Sverige og lenger ut utenfor Europa. Og den internasjonale kriminaliteten, det har jo fått mye oppmerksomhet som gir akkurat en sånn, som kan prege dette synet. Men det klart det mange ting som skjer samtidig, og folk forholder seg både, som vi hørte til, et høyt antall ukrainske flyktninger som har kommet til det siste, og det kriminalitet, og det har vært litt fokus på det negative. Men samtidig, hvis vi spør, mener du at innvandring bra eller dårlig for Norge? Vi spør så generelt, så det flere som sier at de mener det bra for Norge, enn som mener at det dårlig. Sånn at folk har et nyansert syn her.
3: Jan Paul Brekke, nå har du vært på å legge frem disse barometrene. Hvor lenge da?
18: Ja, vi har hatt det I 8 år nå, mens IMDi har gjort det siden 2005, så vi har lange tidsserier og kunnet følge dette.
3: Har du inntrykk av at funnene deres også påvirker debatten? Når du følger med etter at de halve, altså hvert annet år kommer det?
18: Ja, jeg tenker at det viktig å få, dette den største undersøkelsen som undersøker holdninger på dette feltet, og det mye debatt rundt det, det politisk veldig sånn potent felt, som dere vet, og da, det gjør at man trenger et grunnlag, og det grunnlaget legger vi annet hvert år, og så følger vi med disse tallene og utviklingen underveis, men det viktig å kunne ha noen fakta å holde i, og kunne se hvilke problemstillinger som i dette feltet, og vi tør å ta opp de tøffe spørsmålene, vi spør om bidrag, og vi spør om hvordan folk opplever trusler knyttet til innvandring og integrering. Så at vi har på en måte hele spektret, så den bredden som gjør at dette blir et godt grunnlag for debatten på feltet.
3: Og nettopp det med debatt.
10: Ja, du gir meg en veldig fin overgang til Lilla Sølesvik her, fordi at det jo debatt i Politisk kvarter i dag.
19: Ja, og da det jo sånn at unge menn og unge kvinner har ulike holdninger her, og vi skal ha med en ung mann og en ung kvinne som er uenige i det meste også, bortsett fra at Fremskrittspartiets engasjement på området har vært viktig. Han heter Lars Løvold og er ny leder i FPU. Han mener folk nå innser at FRP har hatt rett hele tiden, og at nå må det strammes inn mer. Hun heter Nimra Ramzan, er nestleder i AUF, og mener at FRPs kjør mot alt som er negativt mot med innvandring, det har hatt en effekt som hun bekymret for. Så skal vi høre litt mer hva de sier om en drøy halvtime.
3: Da kommer også, og du har med deg Jan Paul Brekke?
19: Han skal være med.
3: Altså forskningsleder i Institutt for samfunnsforskning. Integreringsbarometret kommer i dag.
10: Ja, og Politisk kvarter kommer 7:45.
3: Fravær fra skolene er et stort problem. Det et problem som øker, og vi tar turen til Rana ungdomsskole i Nordland. Det en av landets største skoler. 800 elever går det der, og de har slitt med høyt fravær blant elevene. Så skoleledelsen søkte hjelp, de fikk bistand fra forskere til å jobbe med holdningene sine, og ikke minst hvordan de møter elevene. Nå har fraværet stupt, elevene føler seg sett og nettopp inkludert, sier elevrådsleder Elias Langmo.
20: Det å ha så mange rundt seg, det jo mange skuldre du kan lene deg på, kjenne mange, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
21: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. I dag er fraværet nede i 2,5%.
20: Sist i dag når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte meg om å være med og spille bordtennis. Liksom jeg føler meg veldig ivaretatt. Så det er sånne små ting som gjør hverdagen lettere for alle.
21: 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen var ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
22: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
21: I lag med Jørgen Lyngheim, som er prosjektleder for Røs og Nordlandsforskning, gikk de i lag inn i kampen mot fraværsproblemene ved Norges største ungdomsskole, som har 820 elever.
23: Og så fant vi ut at vi måtte jobbe inn mot egen praksis. Vend blikket inn mot oss selv, og hvordan jobber vi? Hvordan tiltak har vi, og hva har vi ikke, for å møte elever og familier som sliter med denne problematikken.
24: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
25: Det er mye frihet, og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei. Læreren her, de kan ta en joke.
26: Jeg synes det er en veldig fin plass. Jeg trives veldig med å være.
24: Føler du at du blir sett for Rana Norges største ungdomsskole?
25: Ja, det føler jeg.
21: Det sier åttendeklassingene Christian, Jakob, India og Denisa.
27: De er ganske gode på å få med seg når folk ikke har det like bra.
21: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
22: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning, som har bistått inn med gode spørsmål og utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
10: Og det var avdelingsrektor Hilde Thoresen du hørte der. Reporter, det var Lars Petter Kalkenberg.
3: Nyhetsmorgen, klokken 14 minutter over 7.
10: 13 minutter over 7. Skal vi krangle om dette?
3: Jeg er rundet opp.
10: Ja, jeg er rundt ned. Uansett, klokken den der, og du hører på Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter.
3: Etter at krigen i Ukraina har ført til mer positive holdninger i Norge til innvandring, har tendensen nå snudd.
10: Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza.
3: I Bergen, noe helt annet, møttes musikalske legender fra Edvard Grieg til Lars Vaular. Festspillene åpner i dag. Finsk superstjerne på besøk, Esa-Pekka Salonen til åpningskonserten, og vi skal direkte til Bergen om en halvtime.
10: 25 minutter. Uansett, Norge møter EU i dag til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for ikke å innføre EU-lover fort nok, og det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det den norske regjeringen ønsker seg. Brussel-korrespondent Anders Børingbo med oss fra studio her i dag. God morgen.
0: God morgen.
10: Hva skjer i Brussel i dag når Norge møter på det som da offisielt heter EØS-rådet?
0: Ja, det er Espen Barth Eide, utenriksministeren, som møter EUs ledelse og må fortelle nok en gang at Norge ikke er under 500 EU-direktiver, rettsakter i etterslep, som det heter. Altså, Norge greier ikke å innføre de EU-lovene fort nok som vi har forpliktet oss til.
10: Greier ikke eller vil ikke?
0: Ja, skal vi si en mellomting. Det har vel noe med organiseringen også på norsk side her, som gjør at vi har vært noe sene med dette. Dette er en ting som irriterer EU. En annen ting som også irriterer EU er at Norge har sagt nei til å innføre fem viktige energidirektiver for hele denne stortingsperioden. Det har man gjort av politiske årsaker. Så disse tingene er noe EU følger med på.
10: Og så er det flere som mener at EU nå har blitt strengere med Norge i en del saker. Hvilke saker er det EU ikke vil gi Norge gjennomslag i?
0: Ja, for Espen Barth Eide har i tillegg til dette ene formelle møtet han må ha, diverse andre møter for å få disse andre sakene på sporet igjen. Og det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. Seks år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
10: Og EU er da ikke helt fornøyd med Norge med andre ord, men vi har ikke sett at det går til strengere tiltak mot Norge foreløpig.
0: Nei, de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norge nok har en for sterk posisjon til at man tør å kjøre løpet helt ut og være enda hardere i klippa. For 2-3 år siden så sendte jo EU brev med trusler om tiltak til Norge. Det har man ikke gjort nå i det siste, og man sier at dette er en maktvurdering. Norge har gassen, vi har forsvarsmateriell, Norge er en stormakt på mange måter, og da ønsker man heller ikke å være for harde i klypa, selv om vi så i denne ferroleieringssaken at EU kunne gå ganske langt for å sikre egne interesser.
10: Og i dagens møte er det altså i EØS-rådet, som da Norge, Island og Liechtenstein er sammen i. Island vet vi jo driver og vurderer og tenker på om de skal bli medlem eller ikke i EU. Og gitt at EØS bare består, rådet bare består av tre land, hva skjer med det når, og hvis da, Island skulle trekke seg ut?
0: Ja, vi har spurt jurister om det. EØS vil fortsette da med Norge og Liechtenstein hvis Island skulle gå inn. Så avtalen vil kunne bestå. Det er ikke noe fare for at det raser sammen over natta. Men det blir jo et annet EØS og et litt annet samarbeid, for da blir det kun Norge og Liechtenstein som møter på disse møtene som er i Brussel i dag, da, for eksempel.
10: Rarere og rarere i så fall. Men nå gjenstår det, Island har en lang vei.
0: Det er en lang vei, og det er to folkeavstemninger. Ja. En om de skal gjenoppta forhandlingene, og en om resultatet, før det er eventuelt fremme.
10: Så de trekker seg ikke ut av EU-rådet med det samme?
0: Ja. Det blir nok noen mørte til.
10: Brussel-korrespondent Anders Børingbo, for anledning på Marienlyst. Takk skal du ha.
0: Virkelig.
3: Det begynte med at KrFU-lederen sa til vitner om en syk kultur, at vi sender ettåringer i barnehagen i Norge. Så mange, sa hun, det er 84 prosent av ettåringene som går i barnehage. Og dermed startet en debatt som har pågått siden. I går kom ledelsen i Kristelig Folkeparti på banen og støttet lederen i Ungdomspartiet. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland møtte motstand fra Tonje Brenna, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, da de møttes i debatten på NRK 1 i går kveld.
1: Når stadig flere ettåringer blir sendt i barnehagen, så gir familiene mindre spillerom, og stadig større del av oppveksten til disse barna blir på institusjon i stedet for med familien.
2: Og det er det som er sykt.
1: Og det er det jeg mener vi må kunne diskutere, hva er konsekvensen og hva taper vi i andre enden.
2: Men at du karakteriserer 84% av den norske befolkningen som foreldre har de valgene de har tatt som syke valg. Jeg tror det, liksom, jeg tror det er noe norske småbarnsforeldre ikke trenger.
4: Det blir nesten alltid høy temperatur i barnehagedebatter her i landet. Gårsdagens debatt ble likevel stort sett sivilisert.
1: Du ønsker ikke en debatt om familiepolitikk, så du vet.
2: Altså, unnskyld meg.
4: Psykologispesialist og forsker Ida Brandtzæg mener debatten handlet mer om politikk og foreldrene og samfunnets behov enn om barnas behov.
5: Det er trygt og godt for veldig mange barn å gå i barnehagen, men vi vet at det også er et forbedringspotensiale i norske barnehager.
6: Mm. Hvor tøft er det for en ettåring å begynne i barnehage?
5: Det er jo ganske tøft for en ettåring å begynne i barnehage. Det tror jeg de aller fleste foreldre kan kjenne. Jeg tror de aller fleste foreldre kan kjenne det selv. Det er en litt sånn tøff ting å gjøre. Det er en stor og ny overgang for barnet. Vi vet jo også fra forskning at barn har en økt stressnivå i denne perioden, og mange små barn også beskrives som litt sånn slitne, så det er en belastning for et barn å begynne i barnehage. Men vi vet at barnet blir litt mindre stresset om vi bruker lengre tid på tilvenningen, og at vi lar barnet bli godt kjent i barnehagen før det er veldig mange timer borte fra sine primære tilknytningspersoner, da, som er foreldrene.
6: Greie norske barnehager å gi den gode overgangen og gi den tryggheten, eller har de forbedringspotensiale?
5: Veldig mange barnehager gjør det, jobber veldig bra med overganger i dag, men vi vet at det er variasjoner fra barnehage til barnehage på det.
6: Hvor viktig er det at de har noen faste personer å forholde seg til også i den barnehagen, kontra det å måtte forholde seg til veldig mange forskjellige?
5: Det er veldig viktig.
10: Jeg kan fortelle at psykologspesialist Ida Brandtzæg ble intervjuet av Snorre Tønseth.
3: Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met, Storbyuniversitetet. God morgen.
7: God morgen.
3: Og selv jobbet i barnehage i 17 år. Ja, sånn aller først, du så debatten. Hvilke tanker gjorde du da?
7: Ja, det var jo slående at alle var opptatt av at det skulle være valgfrihet, og det er jo greit nok det. Men det jeg er litt opptatt av er at det er det barna får når de begynner i barnehagen, ettåringer og alle andre barn, det er at de får en nettverk av dedikerte omsorgspersoner som virkelig blir involvert og glad i ungene. Og det er ikke noe ulempe for barna å ha flere, et større nettverk av omsorgspersoner enn bare foreldrene.
3: Hvordan ser en vanlig dag ut for en ettåring i barnehagen?
7: Ja, en ettåring kommer i barnehagen om morgenen med foreldrene sine, av og til har de med seg en liten frokostmatpakke kanskje, får lov å sitte der og spise litt frokost i ro og fred, og så er det jo lagt opp veldig mye til lek i barnehagen, og så får jo barna det de har behov for av måltider og søvn og så videre. Men det de får i barnehagen, som er kanskje litt vanskeligere å få til hjemme, det er kontakt med andre jevnaldrende. Det har vært gjort en del forskning på det. Jeg selv har forsket på vennskap mellom barn under 3 år, og finner at helt ned i ettårsalder så får barn venner, og det er en gave å få venner. Noen av disse vennskapene kan kanskje vare livet ut, og så får de ikke minst delta i et fellesskap. Eva Johansson og Gunvor Løkken er forskere som begge to har forsket på dette med at barn er omsorgsfulle overfor hverandre. De får et fellesskap. Jeg kan komme med et eksempel som mange som jobber på småbarnsavdelingen kjenner seg igjen i, dette som Gunvor Løkken kaller flirekonserter, når ungene sitter rundt et bord, venter på å få spist eller et eller annet sånt, og så er det en som drar i gang med å slå med skjeen i bordet, eller klapper i hendene, eller ler, eller et eller annet, og så kommer hele gjengen i gang. Og det er jo med en boblende jubel, ikke sant? Disse ungene er med, og det fellesskapet som dannes da, det er gull verdt, og sånne episoder er det fullt av i barnehagens hverdags.
3: Og det er kanskje en forskjell fra før, og gamle dager, at nå det ikke så store barneflokker utenom barnehagen.
7: Nei,
3: det ikke så mange som leker i gatene, store familier. Hva går de glipp av hvis de ikke går i barnehagen?
7: Nei, altså de går jo glipp av nettopp dette fellesskapet. Det å tilhøre en flokk, ikke sant? Det er viktig, og det er helt riktig som du sier at familiene er blitt mer isolert. Sånn at det er viktig med dette med valgfriheten, men vi skal ikke romantisere det å være hjemme med foreldrene, for at det er en del ting foreldrene nødvendigvis ikke klarer å gi ungene i våre dager. Nettopp som du sier, det er færre barn ute, barneflokken i familien er gjerne færre også, nettverk som besteforeldre, tanter, onkler og så videre, mange av dem har ikke det nettverket, eller besteforeldrene jobber de også.
3: Ser du forskjell på barn som kommer inn i barnehagen senere, som ikke hadde den erfaringen med flere konserten og
7: matpakken sammen? Det er veldig vanskelig å si. Det er veldig, veldig vanskelig å måle effekt av barnehagen. Det har vært gjort mange forsøk på det, og Sakrisen var jo på debatten i går og sa noe om dette. Så det er vanskelig å si. Barn er forskjellige, barnehager er forskjellige, og man må se på også hva er alternativet.
3: Hvordan bygge tillit hos et barn som jo knapt kan gjøre rede for seg når de kommer? Altså, ja. Hvordan får du kontakt?
7: Ja, det er ikke uten grunn at det kreves lang utdanning for å jobbe i barnehage, og det å være tett på barna, leke med dem, være interessert, vise at man er interessert og engasjert i det barna holder på med. Lek er jo helt sentralt i barnehagen, og dyktige barnehagelærere, de kan gå inn i lek med barna, de kan legge til rette for lek barna imellom, og være tett på. Og så blir jo barn leise, og de gråter, særlig når foreldrene går, de synes det er kjipt at foreldrene går, og da er det jo, når barna er leise, og det kommer en annen omsorgsperson og overtar og trøster, så knytter det også tettere bånd til barna. Sånn at det er ikke det at de skal jobbe for at barna skal gråte, men når de gråter, så er det også en anledning til å få et tettere bånd til omsorgspersonene.
3: Men har du inntrykk av at barnehagene har det de trenger, altså nok folk som kan dette? Nei, for som du beskriver det, så virker det jo veldig fint, men ligger de forholdene alltid til rette?
7: Dessverre gjør de ikke det, og det er jo en stor krise i mange barnehager i dag, at det er ikke nok folk. Og det er en mangel på barnehagelærere, unge mennesker søker seg ikke til barnehagelærerstudiet heller. Sånn, dette er en veldig alvorlig krise som kan komme til å bare bli verre og verre. Og jeg synes jo at regjeringen i dag, i stedet for å bruke penger på å senke barnehageavgiften, så synes jeg de burde ha brukt ressursene sine på å styrke bemanningen og gjøre det mer attraktivt å ta denne utdanningen.
3: Men skjønner du at det blir debatt om...
7: Jeg forstår at det blir debatt, og debatt har det vært i alle år, så det har vært debatt om barnehager, det har vært så lenge barnehager har eksistert. Så det er helt sikkert.
3: Ikke noe nytt for deg.
7: Ikke noe nytt for meg.
3: Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk for Oslo Met. Takk for at du kom.
7: Takk for at jeg fikk komme.
3: Litt innblikk i ettåringenes hverdag.
8: Ja. Bare, det var det vi kalte det, latterkonsert, flirekonsert. Ja, det er det beste som finnes å høre på. Ja. Synnøve Finden regnes for å være Norges første ostegründer og fabrikkeier. Ikke Norges første fabrikkeier, men ostegründer og fabrikkeier. Allerede før krigen hadde hun over 20 ansatte. På 30-tallet så lå ostefabrikken på Vålerenga i Oslo. Og så i 1996 så ble det gamle meieriet i Alvdal kjøpt av Synnøve Finden AS, og nå er fabrikken distriktets største private bedrift, og nå feirer ostegiganten 30 års jubileum for virksomheten i Alvdal.
9: Vi tok jo over det meieriet her i Alvdal i 95, og da var jo hele anlegget strippet for utstyr. Det sto igjen ei brunostmaskin som var delt i to, som vi da montert sammen og tok i bruk etter mye om og men da.
11: I dag forteller fabrikksjef Erik Brekstad at en halv ostemaskine er erstattet med toppmoderne produksjonsutstyr. Suksessbedriftet Synnøve Finden har kjempet mot både meierimonopol og samvirke. Daglig kommer det 30 tonn osteprodukt på løpende bånd fra meieriet Alvdal.
9: Vi startet jo med en 8-10 ansatte. I dag er vi 125 ansatte og har skapt en veldig, veldig stor og viktig arbeidsplass for Nord-Østerdalen og regionen. Men også ikke minst at vi har klart å få til en arbeidsplass og en bedrift som også er veldig viktig i forhold til landbruket og fjellandbruket, der vi tar imot melka fra hele regionen og langt utenfor grensene her.
11: Henning Løkken var den aller første som ble ansatt da Synnøve Finden startet opp med meieridrift i Alvdal.
12: Det har jo vært en rivende utvikling da. Det har jo vært stort sett bygging i hvert fall de første 15 årene, og så har det roet seg litt, men det jo fortsatt i utvikling. Så jeg trives veldig godt og håper for å være at jeg blir pensjonist.
11: Skal de fremtidige dampetøystgrytene i Alvdal og de nye generasjoner inn i produksjon? Med et begrenset fagmiljø medfører det utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft.
12: Ja, det er jo en utfordring, det å på en måte rekruttere folk inn til type matproduksjon og industrialisert matproduksjon. Bedriften her satser jo veldig på å utdanne folk i bedrift. Så vi har jo en 80-90 medarbeidere som har tatt fagbrev her siden meieriet startet i 96.
11: Og selv om mjølke blir levert av konkurrenten, har fabrikksjefen klare ambisjoner også for de neste 30 årene.
13: Vi skal sørge for at det blir fortsatt stor konkurranse innenfor meierisektoren i Norge, og skal være en garantist for det, og sørge for at forbrukerne får et mer mangfold av meieriprodukter å velge i butikkhyllene i Norge.
3: Og Geir Olav Slåen var vår reporter på Synnøve Findens meieri i Alvdal.
14: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
15: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
14: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
15: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
14: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
16: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring. Grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
17: Læreren her, han kan ta en joke.
16: Og ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
18: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
16: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
19: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
28: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
29: Enkelte av dem NRK møtte på gata i Bergen uttrykker seg på en måte som er til å kjenne igjen i årets integreringsbarometer.
30: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
29: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
30: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitage. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
29: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå er holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
31: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
30: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
29: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men i Bergen finnes det også stemmer som positive til innvandring.
32: Det blir større mangfold.
33: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
32: Ja, det det.
34: Jeg tror Norge som samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
16: Reporter du hørte her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
35: Jeg har et trikke her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som er alle medisiner som jeg trenger.
36: Sykepleier Dalia Munoz er fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben, som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
35: For eksempel, vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
36: Men arbeidskraft som Dahlia er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
0: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
36: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Østlingen, er skremt over forslaget.
0: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
36: Jon Helland er kommunedirektør for helse og omsorg i Alta kommune, hvor de må kutte kraftig i helsetilbudene for å få økonomien i balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
1: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
16: Reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå er lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
4: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. I dag er fraværet nede i 2,5%.
2: Sist i dag når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte meg om å være med og spille bordtennis. Liksom jeg føler meg veldig ivaretatt.
4: 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen er avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
5: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
6: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
7: Det er mye frihet, og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei.
17: Læreren her, han kan ta en joke.
4: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
5: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning, som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
16: Sa til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter. Det var Lars Petter Kalkenberg. Mens vi her i landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så er det flere steder i verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så er det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten i India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
8: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder i landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
16: Hvorfor skjer dette?
8: Denne hendelsen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
16: Hvordan håndterer de denne varmen i India?
8: Hetebølgen har jo nå pågått i flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette er jo et land hvor det er mange som ikke har tilgang til aircondition, folk bor tett i byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har endt opp på sykehus.
16: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det er ventet høy temperatur, det er under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet i den forbindelse. På Jørpeland i Ryfylke, der bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
3: Jeg har ingenting imot fotball og ingenting imot at folk får se fotball i fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred.
9: Ja, Norge skal til fotball-VM for første gang på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
3: Mye støy og bråk og herverk.
9: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
10: Ja, hele i dag tror jeg. Jeg fant når det blir skåringer og Norge gjør det godt.
9: Det blir hundrevis av liknende VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
11: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
9: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrenser for støy er relativt høy.
3: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
16: Vi kan ta med at Norges første kamp i fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marius Helmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
12: Det er meldt oppholdsvær i Bergen i dag, og det er veldig viktig det, fordi klokka 12:30 på Torgallmenningen så åpner festbilene.

0: Festspilldirektør Lars Petter Hagen, god morgen.
1: God morgen.
0: Kjenner du det svulme i hjertet nå?
1: Ja, dette gåsehud-opplevelse.
0: Ja, forklar, hva rollen til Bergensiana i festspillene?
1: Det en lang tradisjon som oppstod spontant når bergenserne reiste seg og begynte å synge under en konsert for mange år siden. Og siden så har den vært sunget på nesten alle festspillåpninger. Det var jo en gang hvor den ble forsøkt fjernet, og da ble det et slags opprør. Så siden har vi sunget og nystemt den hvert år.
0: Og den kommer tilbake nå i dag selvfølgelig. Og på en skala fra 1 til 10... Dette er jo ikke din første gang som festspilldirektør, men hvor nervøs er du?
1: Nei, det er alltid litt spennende, men vi har god kontroll på arrangementet. Det er en hel haug med veldig dyktige mennesker, både ansatte og frivillige, som er i gang med å gjøre dette. Men det er klart, det er litt sommerfugler i magen, det skal det være, fordi det er Skandinavias største festival for musikk, teater og dans. Så er det et gigantisk arrangement hvor det kommer gjester fra hele verden, og det er veldig, veldig store krefter i sving.
0: Hva er den røde tråden i årets program, i den grad det er en rød tråd i årets program?
1: Det, altså, veldig mange av viste seg etter hvert, når jeg kikket gjennom arrangementene, så viste det seg at veldig mange av arrangementene handler om kjærlighet. Det synes jeg er veldig hyggelig å oppleve, men det er ikke sånn at jeg programmerer festspillene ut fra tanke om en rød tråd, men så er det jo også sånn at kunstnere de forholder seg jo til sin egen samtid, og festspillene representerer på en måte en tidsånd, så det synes jeg kan være fint å få lov til å være en del av en tidsånd som representeres av kjærligheten.
0: Og det skal jo være noe for alle dette her, både de som har råd til å kjøpe billetter og de som ikke har råd til å kjøpe billetter. På hvilken måte har dere bestrebet dere på å nå ut til et bredt publikum?
1: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre er gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, i barnehager og andre steder. Nytt av året er at vi også inviterer folk til, som kanskje er engstelige eller er dårlig til beins, men som likevel bor hjemme, som ikke har anledning til å komme seg til festspillene. Vi inviterer de konkrete festspillene og tilbyr oss å hente dem hjemme. For vi er opptatt av å senke terskelen. For oss så er det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor. I tillegg så har vi gode priser. Er du under 30 år, koster ikke mer enn 200 kroner på festspillene i Bergen.
0: Og på i kveld allerede så skal jo den finske dirigenten Esa-Pekka Salonen dirigere Bergen Filharmonisk Orkester. Det er en bra signering det.
1: Det er en bra signering. Han har jobbet med de aller største orkestrene i verden, i Los Angeles, i San Francisco, Paris og London. Og når han sluttet i San Francisco for et år siden, så skrev det i New York Times at Esa-Pekka Salonen er en av den klassiske musikkens aller største stjerner. Han kan egentlig gjøre hva han vil. Spørsmålet er, hva vil han nå? Og i kveld så står han altså på scenen i Bergen og dirigerer festspillmusikerne våre i et av verdens eldste orkestre, Bergen Filharmoniske Orkester.
0: Festspilldirektør Lars Petter Hagen, lykke til klokken 12:30 på Torgallmenningen i dag, der festspillene i Bergen åpner. Vi andre, vi skal i mellomtiden glede oss med Politisk kvarter. Her er Lilla Sølesvik med sine gjester.

0: kritiske til flyktninger og asylsøkere. Langt de fleste mener innvandring fører til mer kriminalitet, mens halve befolkningen mener at innvandring truer samholdet og utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart. Ja, dette kommer fram i integreringsbarometeret som du skal legge fram på en stor pressekonferanse om få timer, Jan Paul Brekke. Du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet denne undersøkelsen, som altså viser at vi har blitt mer kritiske. Funnet bør vekke bekymring, sier du og dine medforfattere. Hva skal vi bekymre oss for?
1: Ja, det vi har pekt på her er at folk skiller mer mellom de ulike typene innvandring, men at vi ser over tid så ser vi at det har vært en endring hvor folk flere er mer, de ser mindre lyst på fremtiden, hvordan det skal gå med samholdet og med hvordan folk med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen kommer til å forholde seg til hverandre over tid. Så er de tallene er det vi bør være oppe til diskusjon, at folk må følge spesielt med på det. For hvordan kommer dette til å gå over tid?
0: Men vet du hvorfor folk er blitt mer restriktive? Er det fordi det faktisk går ganske dårlig med integrering, med kriminalitetstall og sånne ting? Eller er det fordi det er mer rasisme og fremmedfrykt ute i den norske debatten?
1: Ja, altså forholdet mellom samtalen, offentlig samtalen og den typen holdninger er jo ikke lett å si nøyaktig hvor mye det betyr, hvordan det snakkes om dette, hvilke medieoppslag det er og så videre, eller hva det betyr, hvilke erfaringer folk selv har, hva som skjer i utlandet, og hvilke måter man snakker på om det på hvordan man snakker om det der. Så akkurat hva her er vanskelig å si, men det har også kommet mange ukrainske flyktninger gjennom de siste 4 årene, så folk har nok merket også at det kan være et press på i de nærmiljøene kommunene der man bor. Så hva er vanskelig å si.
0: Når halve befolkningen mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart, så er det nytt, er det ikke det?
1: Ja, det har vært en økning fra de siste 2 årene, så det er derfor vi liksom sier litt fra om det og følger litt med på det punktet. Og så kan man spørre hva betyr det at man tenker at det truer nasjonale egenarten, om det betyr at det er samfunnet som endres bare, eller om det er at det er en mer en sånn opplevelse av at ting er ikke som det var før. Så det er kanskje en slags endringsvegring som er der, eller at man ser disse uheldige sidene som rundt kriminalitet for eksempel, som har blitt mye omtalt, og så er det det som utløser en sånn, denne typen svar, at det er flere som mener at det kan true både den nasjonale egenarten og dette med samhold i samfunnet.
0: Så er det 3000 nordmenn som har svart, vet du hvem de tenker på når de snakker om innvandrere? Er det de mange ukrainerne som har kommet, eller er det andre kriger i Midtøsten, tidligere kriger i Syria og Irak?
1: Ja, vi forsøker å ta, og vi ser på ulike grupper og ser om vi kan løse opp hva folk tenker på når de svarer på dette litt sånn runde begrepet innvandrer, for det inneholder jo så mye. Og vi ser at det er mindre, når vi spør om de vil ta imot flere, så er det større åpenhet for å ta imot flere ukrainere enn andre grupper. Men generelt så tenker man på ofte på innvandrere som kommer fra utenfor Europa, og historisk som asylsøkere eller flyktninger, mens man også da ser verdien da av arbeidsinnvandring som man har skillet mer, som sagt, enn tidligere.
0: Og så kort til slutt, det er stor forskjell på unge menn og unge kvinner her.
1: Ja, vi har sett at endringen har kommet i alle grupper i samfunnet på tvers av politiske partier, men hvis du ser på kjønn så ser du at det er unge menn har splitter seg og blir lenger unna i mening og holdning på dette feltet enn unge kvinner. Så mens unge kvinner har vært stabile, så har unge menn nå nærmet seg og blitt like restriktive som andre grupper menn, mens de tidligere har vært mer liberale. Så unge menn har blitt mer restriktive, men det er også hele befolkningen har beveget seg i den retningen på tvers av de ulike partiene.
0: Og alle partiene også er mer restriktive.
1: Ja, så dette vi ser etter 8-årsperiode, så har det vært den bevegelsen vi ser.
0: Her i studio sitter en ung mann og en ung kvinne, og la oss begynne med deg, den unge mannen Lars Løvold, ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Jeg vet du også blir bekymret over disse tallene, men hva er det som gjør deg bekymret?
2: Altså, først og alt er det viktig å være tydelig på at vi veldig for arbeidsinnvandring, som Jan Paul var inne på. Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor bygg og anlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelig på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk, som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer, som vi ser nå, og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om.
0: Så du føler da at de respondentene, eller de som har svar på undersøkelsen, støtter synet til FPU om absolutt null innvandring fra flyktninger og asylsøkere?
2: Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er jo at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening, på tiltak på sekundærbosetning.
0: Vi stopper litt der. Nettopp, vi har med oss Arbeiderpartiet, som i hvert fall Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, Nimra Ramzan, du er nestleder i AUF. Du er også bekymret, men er det fordi FRP her tilsynelatende får rett av ganske mange av de som svarer?
3: Nei, jeg er på ingen måte bekymret for det, og jeg synes ikke det er så veldig rart at folk også blir bekymret samtidig som vi ser fremveksten av store internasjonale kriminelle nettverk. Når det er sagt, så forstår ikke jeg helt hva det er Lars snakker om, og som FRP har snakket om veldig lenge nå, når de beskriver et slags stort innvandringsproblem til Norge, og får det til å høres ut som vi på en måte er truet av en massinnvandring, at det står 10.000-vis på Norges grenser og prøver å komme seg inn, fordi sannheten er at det ikke stemmer. Det er ikke så mange som kommer til Norge for å søke asyl. I fjor så var det 2600 mennesker som fikk asyl til Norge, som ikke var fra Ukraina. Så hele denne historiefortellingen som FRP nå over lang tid har prøvd å spre, om at vi trues av en form for massinnvandring, den er for det første feil, men jeg tror også det er det som gjør at folk nå begynner å bli redde. Man blir selvfølgelig skremt når man får fortalt hver eneste dag av FRP at vi står i fare på grunn av en innvandringsboom som egentlig ikke finnes.
0: Men nå sier 7 av 10 i denne undersøkelsen at de tror at mer innvandring fører til mer kriminalitet. Tar de feil?
3: Nei, jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
0: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
0: Men en del av innvandringskriminaliteten, det er jo østeuropeiske bander også, Lars Løvold, og det er jo fra land som du også vil ha mange arbeidsinnvandrere fra. Hvordan skal du klare å skille dette her?

0: tilfelle mellom blant ungdom har jo nesten doblet seg på ett enkelt år. Ungdomskriminaliteten har fått doblet seg på ett enkelt år. Og så jo folk der ute jo bekymret. Du har mødre som ikke tør å sende sønnen sin på fotballtrening. Du har fedre som bekymret for at døtrene sine skal gå ut på kveldstid. Og så har du lærere og elever som opplever rekordmye vold og trusler i skolen. Det er seriøse utfordringer som folk der ute opplever. Integreringsutfordringene skjer ikke bare på internett og i TikTok-kommentarfelt. Det skjer der ute. Folk merker det i hverdagen sin.
1: Og den og debatten der, Nimra Ramzan, den er venstresiden beskyldt for å ikke ta på alvor.
2: Debatten om innvandring?
1: Ja, for eksempel, eller mot kriminalitet, eller om kriminalitet, altså, om innvandrergjenger som begår kriminalitet.
2: Altså, vi sitter her i NRK-studio og tar en debatt om det, så jeg vet ikke hvordan det er mulig å ta debatten mer enn det. Bare fordi man ikke er enig med FRP, så betyr ikke det at man ikke tar debatten.
1: Men hvordan forklarer du at ditt eget parti egentlig har gått ganske langt i retning av FRPs løsninger, i hvert fall for eksempel på familiegjenforening, innstramminger de siste tiden?
2: Nei, det mener jeg er helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man er negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar. Venstresiden har ikke turt å være tøff i møte med FRP. Jeg mener venstresiden må ta selvkritikk. Man har ikke turt å si tydelig mot både at det FRP sier er negativt, at det er en dårlig måte å snakke om folk og folkegrupper på, men også at det er faktuelt feil.
1: Men ønsker venstresiden å si imot FRP, eller har de jo endret oppfatningen?
2: Jeg opplever en bred venstreside i Norge som ikke er enig med FRPs synspunkt, som ikke er enig i at innvandring er noe som er dårlig for Norge. Og sannheten, det er at i 2026 så bor det nesten 1 million mennesker i Norge som er førstegenerasjons innvandrere. Hvis det virkelig var sånn som FRP påstod, som Lars påstår, at innvandring er noe som svekker Norge, at det er noe som er utelukkende negativt, da tror jeg ikke Norge hadde vært et av de beste landene i verden å bo i. Men det er vi altså, ikke bare på tross av at det er nesten 1 million innvandrere her, men også i stor grad på grunn av.
1: Men når du snakker om venstresiden, hvem er du mener som ikke tør å være tøffe nok i møte med FRP?
2: Jeg mener den brede venstresiden, det gjelder både mitt eget parti, men også andre deler av venstresiden. Jeg har savnet å se en venstreside som tør å tale FRP imot, og tør å si at det narrativet de sprer, som har kommet både fra stortingsrepresentanter og fra andre, hvor man prøver å spre et narrativ om at nordmenn er i ferd med å bli i mindretall i eget land, samtidig som det kom 34 mennesker fra Somalia til Norge i fjor, samtidig som det kom 100 stykk fra Irak til Norge i fjor. Det er ikke riktig. Dere sitter og snakker faktafeil, ene alene for å spre et skremmebilde.
0: Det helt feil. Det ikke vår politiske retorikk som smitter, det diskusjonene der ute som mer i tråd med de utfordringene som folk ser. Og vi så jo i fjor, Fremskrittspartiet ble det andre største partiet blant innvandrere, fordi de bor i de områdene som mest utsatt for kriminalitet. Jeg har snakket med en rekke personer med innvandrerbakgrunn. De lei av å se sine brødre bli rekruttert inn i kriminelle nettverk. De lei av å se sønnene sine bli utnyttet for raske penger. De lei av å se ulovlig rusmiddelvirksomhet på åpen gate. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har vært tydelig i alle på at vi må ta de utfordringene på alvor. Vi må ta strengere integrering og vise at det får tydelige konsekvenser hvis du bryter med norske lover og regler.
1: Ok, Bjørn Pelbrekke, du bare morer her.
3: Ja, jeg tenkte bare jeg skulle si det at befolkningen, nå blir det veldig negativ fokusering her, men i denne undersøkelsen så ser vi også at hvis man spør om man tenker at om innvandring er bra eller dårlig for Norge, så er det flere som mener at det er bra for Norge, så hovedprosjektet er støtte i befolkningen. Og det samme gjelder hvis man spør om flyktninger med behov for beskyttelse burde få komme til Norge, så er det et flertall som mener at det bør de gjøre. Så man ser utfordringer rundt integrering og tenker på hvordan samfunnet endres, men det er positivitet i bunt i hovedprosjektet. Så det er, og så kommer utfordring på toppen av det som vi har snakket om her i dag. Så jeg tenker at det er viktig å ha balansen her også, at det er spredning i folket.
1: At det er mye som er positivt også, blant annet denne holdningen til arbeidsinnvandring, men det høres jo litt egoistisk ut da, Lars Løvold, at man sier ja til arbeidsinnvandring, de som kan hjelpe oss, det er velkommen hit. Mens å hjelpe andre, nei, takk til flyktninger og asylsøkere.
0: Men akkurat nå så hjelper jo ikke mange av dem som kommer til Norge heller. Vi har tatt imot mange flere enn vi klarer å integrere, og dermed får ikke folk som kommer til Norge de integreringstilbudene som de skal få. Derfor har vi foreslått å ha et nytt introduksjonsprogram etter dansk modell. Sosialdemokraterne i Danmark klarer å integrere mye bedre enn hva vi gjør, for mindre penger. Vi ser jo på sosialhjelpsstatistikken, over 70% av dem som mottar sosialhjelp er innvandrere. Vi har sett uføretrygden blant innvandrere har gått opp med 80% på 10 år. Det her gangen har absolutt ingen parter, og det ser også veldig mange innvandrergrupper. Derfor stemmer de også nå på Fremskrittspartiet, fordi vi er den eneste som tar utfordringene på alvor, og sier at det å stille krav, det å bry seg, og når du begår lovbrudd i Norge, så må det også få tydelige konsekvenser.
2: Ja, altså, jeg tenker at det må være nitrist å være FRP-politiker

0: å være så utrolig negativ til det som er ubesluttsomt, altså verdens beste land å bo i, som topper levestandarder, som topper lykkestatistikken, selv om det ikke høres sånn ut når du snakker nå, Lars. Fordi fakta er at Norge er med innvandring det beste landet i verden å bo i. Og det er også fordi at vi har innvandrere i Norge som er lege, jurister, sykepleiere, bussjåfører som bidrar til at det her landet går rundt. Og så mener jeg at det finnes mange problemer vi skal ta tak i, men ingenting blir bedre av å prøve å spre et falsk narrativ om at innvandring truer oss samtidig som det ikke stemmer.
1: Og der må jeg sette rett og slett en strek for denne debatten, for vår tid er over. Tusen takk, Nymra Ramzan, og tusen takk, Lars Løvold i FPU.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så er vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
3: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det er fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett er likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det er mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så er det litt færre som er enige i det enn tidligere.
2: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storebrand. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag er Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
4: Men samtidig, parallelt, så ser vi ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina at AI fortsatt er helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det er fordi jo lengre det tar tid for Hormuzstredet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
2: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han er drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det er 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Det høres kanskje litt kontraproduktivt ut, men for å gjøre det enklere for kommunen å løse bemanningskrisen i helsesektoren, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse.
6: Så det skal vi snakke om her i Nyhetsmorgen, og høre hvordan for eksempel en sykepleier ser på det. I tillegg skal vi høre at polske myndigheter sier at de har begynt forhandlingene med USA om å gjøre de amerikanske basene i landet permanente.
5: Og så skal vi ta deg med til skolen med det høye skolefraværet, der lærerne ble bedt om å legge om stilen og fraværet. Ja, det gikk ned med en gang.
6: Så er det FIFA-presidenten Gianni Infantino som vil at fotballen skal tjene mer penger, mens vår egen fotballpresident Lise Klaveness vil at fotballen skal huske at den ble til for å samle folk. Og der har vi 2 ytterpunkter, og det utgjør spennende i en ny bok. Nils Røyne heter han som har skrevet det, og han kommer til oss før klokken er slått 8:30.
5: Og oss i dag, det er Ugo Fermarello og Birger Kolsrud også.
6: Euforien rundt kunstig intelligens førte i går til at Nasdaq-teknologiindeksen i New York steg til en ny rekord. Sluttnoteringen landet på 26.656 poeng da handelen stengte. Reporter Johan Settem, nå sier ikke det tallet de fleste av oss noen ting, men vi skjønner at det er mye, og det er ikke første gang det blir aksjerekorder i år.
7: Nei, uten at vi har fintelt på det, så har det vel skjedd mer enn 10 ganger før i år, og det er jo nok en gang da denne her optimismen rundt hva kunstig intelligens kan bety for de store teknologiselskapene og for inntjeningen deres, som er årsaken da til denne her optimismen. Så i går så steg jo da verdien av aksjene som utgjør denne her Nasdaq Composite, som den heter, med rundt 1,2%, og så langt i år har vel disse her teknologiaksjene da i snitt steget med 14-15%.
6: Og det er mye mer enn de vanlige tradisjonelle industriaksjene.
7: Ja, hvis du ser på det brede aksjemarkedet i USA, så har vel det steget rundt kanskje 10%, mens disse her Dow Jones, da, som er mer tradisjonelle industriselskaper, finans, bank, helse, de har steget kanskje rundt 5%, så betydelig mer. Og vi ser jo også da denne her KI-optimismen da, har smittet over på børsen i Sør-Korea, som også er ganske teknologitung og inneholder selskaper som Samsung, for eksempel, og der har børsen steget med rundt 3%.
6: Og så er det rentemarkedene, hva skjer der?
7: Jo, der er det jo slik at de lange amerikanske statsrentene, de har steget betydelig så langt i år. Utviklingen i de lange rentene er jo veldig avhengig av hva som skjer med krigen i Midtøsten, knyttet til inflasjonsforventninger og makrotall og slike ting, og der er det jo sånn at det har vært en positiv utvikling de siste ukene, så da har rentene falt litt til rundt 4,5% nå, og det er vel det laveste på en uke eller to. Men jeg hørte litt på den praten som du, Birger, hadde med Olav Schenn i Storebrand tidligere i morgen, så vi tok ut et klipp, vi kan høre hva han sier om dette her.
4: AI fortsatt er helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det er fordi jo lengre det tar tid for forbestedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
6: Olav Schenn, tidlig på morgenkvisten for oss, han var med fra Kina, der var det ettermiddag. Og takk til deg, økonomireporter Johan B. Settem.
5: Mangel på helsepersonell er et stort problem for mange kommuner her i landet, og for å gjøre det da enklere for kommunene å løse bemanningsproblematikken, så vil nå regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse. Sykepleierforbundet er dermed redd for at det her vil ramme pasientene, og ikke minst i små og sårbare distriktskommuner.
8: Jeg bare drikker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, så med alle medisiner som jeg trenger. For eksempel her er det en smerteplaster.
9: Sykepleier Dalila Munoz er fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
8: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på blodtrykk.
9: Men arbeidskraft som Dalila er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
10: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
9: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Øslingen, er skremt over forslaget.
10: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da er det jo viktig at de som behandler pasientene ute i kommunene har riktig kompetanse.
11: Jeg deler absolutt bekymringen når det gjelder å ha nok kompetente folk. Et annet spørsmål er om en lovfesting av kommunens plikt er måten å løse det på.
9: Jon Helland er kommunedirektør for helse og omsorg i Alta kommune, hvor de må kutte kraftig i helsetilbudene for å få økonomien i balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
11: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
12: Men strekker man seg ikke lengre når man har et lovfestet krav å holde seg til?
11: Det er absolutt det som er oppsiden av å ha lovfestet krav, at en strekker seg lengre. Så er spørsmålet da, hvor langt det går an å strekke seg. Om det er vitsig å gjøre det til lovbrytere, de som faktisk ikke får det til. Det er sånn jeg tolker regjeringen sitt forslag.
9: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Sigurd Rafaelsen mener forslaget er forsvarlig og ikke skal gå utover pasientene.
13: Men det betyr at du kan ha ulik kompetanse til å løse de oppgavene, og at det ikke er sånne rigide krav som gjør at du ikke får gjort det som er hensiktsmessig for å gi innbyggerne de tjenestene.
9: Østlingen i Sykepleierforbundet forstår at det er krevende for kommunene å få tak i fagfolk.
10: Men vi mener at det å fjerne kompetansekravet er feil vei å gå. Da må man heller gjøre noen tiltak for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell, ved å bedre arbeidsvilkårene, tilby konkurransedyktig lønn, ha sterke fagmiljø, sånn at man gjør det attraktivt å jobbe i kommunehelsetjenesten.
8: Du har sett fra pasienten her.
9: 27 år gamle Dalila er godt fornøyd med sine lønns- og arbeidsvilkår, og hun tror det er viktig at kommunene strekker seg for å få inn rett kompetanse.
8: Jeg synes det er veldig viktig. For eksempel hvis vi er på sykehjem, som det er ikke legen hver dag for eksempel en sykehus, uten sykepleier, hva skulle vi gjøre?
5: Helse- og omsorgsdepartementet skal utforme et konkret lovforslag i denne saken, som deretter skal ut på offentlig høring, som man jo ofte gjør. Reporter, det var Hanne Larsen.
6: I Polen har myndighetene nå begynt forhandlingene med amerikanerne for å gjøre basene deres permanente. President Trump lovet nylig å sende 5000 soldater til Polen, fordi han liker presidenten i Polen, Karol Nawrocki. Europakorrespondent Sofia Paszkiewicz, du er her i Oslo akkurat nå, men hva betyr dette for Polen?
14: Så alt fra polske statsministeren via NATOs generalsekretær til den tyske utenriksministeren kommenterte denne beskjeden med at flere soldater i Polen er gode nyheter både for Polen og NATO, og det selv om man ikke vet om dette dreier seg om de samme soldatene som ble trukket ut fra, eller som skal trekkes ut fra Tyskland, så man vet ikke helt hvem dette er, og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
6: Men det er jo en pussig ting der, fordi i Polen, så vidt du skjønner, så deles da utenriks- og forsvarspolitikken mellom presidenten Nawrocki og statsministeren Donald Tusk. Og de har helt forskjellige holdninger til EU, Ukraina, til USA, og ikke minst har Trump forskjellige holdninger til dem.
14: Ja, og etter at presidenten ble valgt i fjor, så har han lagt ned veto mot flere av regjeringens forslag og reformer på forsvarsfronten, så har han nylig lagt ned veto mot at Polen kan ta opp lån for å kjøpe våpen fra EU, det såkalte SAFE. Sånn, i en ideell verden så kunne jo Tusk, som har gode relasjoner til EU, styrt europapolitikken, og Nawrocki, som har selv erklært Trump styrt USA-politikken, men sånn er det ikke. Sånn at denne i stedet så har det vært en skitkasting dem imellom, presidenten og statsministeren, som på ingen måte har vært bra for Polen. Og nå har presidenten satt i gang en prosess med å få en ny grunnlov der presidenten skal ha mer makt.
6: Og denne presidenten Nawrocki altså er tilhenger av MAGA-bevegelsen i USA, liker gjerne å snakke om hvor tett han er, står Trump. Kan dette bli Trumps nye favoritt i Europa nå som Orbán ikke lenger styrer Ungarn?
14: Ja, Nawrocki står for de samme nasjonalkonservative, kristne og EU-skeptiske verdiene som både Trump og Orbán. Og så, selv om han har vært uttalt seg kritisk til Ukraina, så står han et helt annet sted enn Orbán og Slovakias Fico når det gjelder Russland og Putin, så der er de veldig forskjellige. Så det er mange polske eksperter som nå peker på at Trump kan støtte Navrotsky for å styrke den nasjonalkonservative leiren i Europa. Men så skal det sies at på et nåværende tidspunkt så har ikke Navrotsky den samme maktbasen som Orbán hadde til å blokere EU-forslag, så der er han ikke helt som Orbán. Men vi får se om det, hva som kommer fra Trump fremover.
6: Så det er Polens forhold til USA. Hva med Polens forhold til nabolandene sine?
14: De europeiske nabolandene har de stort sett gode forhold til. Og
6: men blir de påvirket av Trumps støtte til Navrotsky?
14: Nå har de fleste sagt at dette er bare positivt, at det er flere amerikanske soldater i Europa og også i Polen. Så dette er ingen som jeg har hørt som har reagert negativt på dette.
6: Takk skal du ha, Sofia Paskevits, europakorrespondent i Oslo. Det er jo sånn at hvis du undrer deg hvorfor alle korrespondentene sitter i studio hos oss, er det jo fordi de møtes til det årlige møtet. Det blir en egen sending av det faktisk, ja, en egen Urix-sending.
15: I kveld så er det opptak. Jeg vet ikke om det sendes i kveld, jeg husker det ikke.
6: Nei. Kommer etter hvert.
15: Kommer etter hvert, ja. Uansett, la oss fortsette. Klokken er kvart over åtte. Du hører på Nyhetsmorgen. Her er overskriftene.
6: Markedenes begeistring for kunstig intelligens førte til at teknologiindeksen Nasdaq har steget til ny rekord. Sluttnoteringen landet på 26 656 poeng da det stengte, og det er høyt.
15: Det er høyt. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Den viser integreringsbarometeret for 2026, som legges frem i dag.
6: Og den norske fjellklatreren Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk på å bestige fjellet uten medbrakt oksygen. Hun gjorde det med hjelp fra følgesvenn Ming Temba Sherpa og Pasang Dukpa.
15: Ja, nordmenn har altså blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
16: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
17: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i årets integreringsbarometer. Det er en undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annet hvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
16: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
17: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå er holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
18: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
19: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
17: På gata i Bergen er synet delt på innvandring.
20: Det blir større mangfold.
21: Ja, det er veldig kjedelig om alle skal være like.
20: Ja, det er det.
22: Ja, jeg tror Norge som samfunn har godt av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
17: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Det er en betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger.
16: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så oss jo et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det er jo ungdom med innvandringsbakgrunn som er i den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
15: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
16: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
15: Hva slags signal er dette til deg som ansvarlig statsråd for integrering i Norge?
16: Nei, altså jeg tenker det på stort alvor, og det er jo nettopp derfor jeg er opptatt av at vi skal forsterke norsk opplæringen, at få flere inn i arbeid, at vi må forebygge segregering og opphopning til levekårsutfordringer i Norge, og det er oss i full gang med.
17: Integreringsbarometret forteller også om et delt bilde blant unge mennesker. Der unge kvinner blant de mest positive til innvandring, har unge menn beveget seg I en mer restriktiv retning. Samtidig viser undersøkelsen at befolkningen mer positiv til integreringen der de selv bor.
16: Det som jeg synes gledelig med undersøkelsen jo at folk blir opprørt av rasisme og diskriminering, for det noe som Kåre Antonsen må stå opp for hver eneste dag.
15: Reportere her, det var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Laurita Fure Brisenjo.
6: Det stor bekymring I baltiske land etter at flere ukrainske droner kommet inn I deres luftrom. Disse dronene har blant annet ført til at flyalarmen gått, skoler har måttet holde stengt. Ukraina har beklaget flere ganger og anklaget Russland for å forstyrre GPS-signalene for å få dronene ut av kurs.
0: Dronen snakker litt skjøyt.
1: Vadim Stepanovs viser fram mobilen sin. Dronen falt ned her, forteller latvieren til journalister I helga og peker. Jeg sto her og fisket da jeg så den kom flyvende. Det hørtes ut som en moped. Den fløy over innsjøen, og så stoppet motoren og den falt ned I vannet og eksploderte, forteller hobbyfiskeren. Dronehendelsen en av flere de siste ukene over Baltikum. For en drøy uke siden skjøt et NATO-fly ned en drone over Estland. Ukrainske myndigheter har flere ganger beklaget. Ifølge dem årsaken at Russland nå har tatt I bruk såkalt elektronisk krigføring og klarer å omdirigere dronene slik at de setter kursen inn over Baltikum.
3: Russia is becoming more desperate and to some extent Russia is also becoming more dangerous.
1: Russland blir mer og mer desperat, men også til en viss grad også farligere. Sier presidenten I Latvia, Edgars Rinkevits. I Baltikum har dronene ført til at skoler må stenge, flyalarmen har gått, og folk må søke tilflukt. I går møtte presidenten I Latvia, Estland og Litauen EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.
23: This is the reality on Europe's eastern border in 2026. Today it's here. Tomorrow it will be elsewhere along the eastern border.
1: Dette virkeligheten I 2026, sa von der Leyen, som advarer om at dette også kan skje I andre land langs EU sin østlige grense. Hun klar på at dronehendelsene ikke må bli sett på som enkelttilfeller.
23: These are not isolated incidents. This is a deliberate strategy from Russia. Trying to destabilize our democratic societies.
1: Russland prøver bevisst å destabilisere demokratiene våre, sier von der Leyen. Og dronehendelsene allerede fått konsekvenser. Tidligere I mai gikk den latviske forsvarsministeren av etter at to ukrainske droner fløy inn over grensa fra Russland og traff oljelagret. Like etter trakk statsministeren seg, og til høsten det nyvalg. Presidenten I Latvia sier at landene nå må være godt forberedt.
3: I think that it is very important that we are prepared for further disinformation campaigns or further provocations, maybe also acts of sabotage.
6: Sa presidenten I Latvia og reporter var Kari Scheie.
15: Det skal handle om fotball og hvilke dilemmaer fotballen står overfor med et fotball-VM som stadig nærmer seg og som mener jo vår neste gjest at det viktig å snakke om disse dilemmaene. I boken Lise versus Gianni så skriver Nils Røyne om FIFA-president Gianni Infantino som ønsker at fotballen skal tjene penger, mer penger, mens vår egen fotballpresident Lise Klavenes påpeker at fotballen ble jo til for å samle folk. Forfatter Nils Røyne, god morgen.
24: God dag.
15: Tidligere du jo kjent som sportsredaktør I VG, har jobbet som administrerende direktør I norsk toppfotball. Skulle ha bakgrunn for egne meninger med andre?
24: Jeg håper det.
15: Hva mener du må gjøres for å beholde det vi ofte som liker fotball tenker på det fine I fotballen?
24: Nei, da tror jeg vi heldigvis har en fotballpresident I Norge, et fotballstyre I Norge, som går foran og som har tatt opp kinkige saker allerede for 4 år siden, rett etter at hun ble valgt, Lise Klaveness. Og I tillegg så hun på ballen også foran VM nå, hvor hun krever endringer og reformer, og det er på sin plass, fordi det ikke så veldig mange hun har støtte fra.
15: Nei, hun I en bitter bitte liten fisk i et veldig stort basseng.
24: Ja, det kan man si. Hun tror jeg heller ikke har noe særlig støtte fra nabolandene våre i Norden.
15: Hvorfor ikke?
24: Nei, jeg tror de er som de fleste andre 211 nasjonene som er medlemmer da, i FIFA. Det er jo ikke et lite tall, 211 nasjoner.
15: Det er vel alle nasjonene, er det ikke?
24: Jo, mer eller mindre. Og de synes det er veldig flott at de får veldig mye penger fra FIFA hvert eneste år, som forhåpentligvis går til å utvikle fotballen i hvert eneste land. Mens Lise og Norge da, er opptatt av at det må være noen menneskerettigheter, det må være noen verdier, det må være åpenhet, kontroll bak der, og det er kanskje noen som mener at det er så som så.
15: Og dette kom jo frem da Gianni Infantino ga Donald Trump FIFAs fredspris, som jo er gøyalt å si fremdeles. Hvor viktig var stemmen hennes i den saken?
24: Ja, den saken ble jo bare plutselig der, så hun hadde jo ikke noen mulighet for å påvirke det, men etterpå så har hun jo vært ganske diplomatisk ved å si at hun har kritisert FIFA for prosessen som førte til at denne prisen ble gitt. Hun har ikke kritisert Infantino direkte som person. Hun har heller ikke brukt det faktum at det var Trump som fikk den prisen plutselig. Så hun har vært litt diplomatisk ved å kritisere hele prosessen. Hvordan kom dette opp, og hvilke kriterier er det som ligger bak dette, og ville fortsette. Så hun har vært på ballen der også, i kongressen, bare for en par uker siden. Så igjen da, så viser hun vei, i hvert fall i forhold til norske verdier og norsk tankesett, vil jeg si.
15: Mm. Og Infantino er jo opptatt av FIFA som en pengemaskin. Jeg vet at du har vært opptatt av fotballens klimaavtrykk, av tidligere korrupsjon i systemet. Opplever du at folk ser på deg som en festbrems?
24: Det kan fort bli det kanskje, men jeg gleder meg til VM som bare det, men faktum er, i hvert fall mener jeg det, at fotballen står overfor, altså den internasjonale fotballen og FIFA står overfor et valg, et veivalg de neste årene, fordi at de har da gitt Saudi-Arabia et fotball-VM om 8 år, og det er jeg veldig spent på, og det håper jeg alle andre, også fotballfolk, er, på hvordan det skal arrangeres, og hvordan de stadionene skal bygges, og det klimaavtrykket som det VM-et kommer til å gi, det kommer til å bli enda større og enda verre enn det var i Qatar for 4 år siden. Så jeg håper at Lise når frem, og at det blir flere som henger seg på og stiller de kritiske spørsmålene og får igjennom reformer før det VM-et.
15: Men Norge er en pitteliten nasjon i en kjempestor verden, en kjempestor fotballverden. Hvordan skal vi klare å markere oss hvis den eneste vi har å sende i kampen er Lise Klaveness?
24: Ja, det er enkelte nasjoner som Tyskland og England og til dels Kanada som er i ferd med å kanskje våkne og stille seg bak det at det må være noen verdier som må telle vel så mye som bare penger. Så får vi se da hvordan det utvikler seg, men jeg har jo tro på at man kan ikke sitte og se på det som skjedde i Qatar en gang til. Men så har du det dilemma at de verdiene vi har i Vesten, i hvert fall i Vesteuropa og i
15: Nord-Europa særlig.
24: Nord-Europa særlig, det er jo ikke de verdiene hele verden for øvrig lever etter, og menneskerettigheter, minoriteter, altså alle disse spørsmålene som stilles, de er de ulike meninger om hvis du tar de 211 nasjonene som da har én stemme hver når FIFA skal bestemme noe.
15: Mm. Forfatter av boken Lise versus Gianni, Nils Røyne, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
24: Takk for det.
6: Og det er planer for mange om å følge med på VM når det kommer, med hundrevis av store og små arrangementer hvor Norges kamper blir vist på storskjerm, og politiet forbereder seg da på støyklager. På Jørpeland i Ryfylke bor Kristi Skog, 20 meter fra det lokale VM-teltet, og han frykter lite nattesøvn.
0: Jeg har ingenting imot fotball og ingenting imot at folk får se fotball i fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred.
2: Ja, Norge skal til fotball-VM for første gang på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
0: Mye støy og bråk og herverk.
2: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
4: Ja, hele dagen tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge gjør det godt.
2: Det blir hundrevis av liknende VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
7: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
2: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrenser for støy er relativt høy, ifølge politiinspektør Saland Rotseth.
7: Du skal tåle en del støy.
0: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
6: Og vår reporter på Jørpeland, Magnus Stokka.
15: Klokken er 8:30, det er Nyhetsmorgen du hører på, og her er det vi har å by på i dag.
6: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring og integrering. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer samholdet i Norge.
15: Det ble satt passasjerrekord på toget i fjor. 84,2 millioner reiste med toget, 3% mer enn året før.
6: Og 31 mennesker døde i de israelske angrepene på Libanon i går.
15: På den andre siden så sier Israel at de har drept en ny Hamas-topp i et angrep på Gaza-stripen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvem er det Israel sier at de har drept?
11: Det er Israels forsvarsminister Israel Katz som nå på morgenkvisten sier at militæret skal ha drept Mohammed Ode. Ode tok nettopp over som leder for Hamas i Gaza og for gruppens militære fløy. Forgjengeren ble drept i et israelsk angrep nå i midten av mai. Jeg har foreløpig ikke sett at dette siste angrepet er kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
15: Mm. Og dette var i går, ikke sant, dette angrepet?
11: Riktig. Det var i går mot en boligblokk i Gaza by. Ifølge helsemyndighetene i Gaza ble minst 3 andre personer drept og flere skadet i angrepet. Og dette skjer også selv om det egentlig skal være en våpenhvile på plass mellom Israel og Hamas siden i fjor høst. Den ble jo innført som del av fredsplanen til USAs president Donald Trump, som man ikke har kommet noe videre med, og nå er altså 900 mennesker drept i tiden der denne våpenhvilen skal ha vært gjeldende i Gaza.
15: Samtidig som vi hører at Israel også har trappet opp angrepene i Libanon.
11: Ja, helt riktig. Altså, Israel trapper jo nå opp og fortsetter altså krigene både mot Hezbollah i Libanon og Hamas på Gaza-stripen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vært klar på at målet i Libanon er å knuse Hezbollah, og forsvarsministeren sier at Hamas ikke skal ha noen som helst rolle i styringen i Gaza. Hvorvidt Israel nå vil lykkes med å betydelig svekke Hezbollah og Hamas og knuse gruppene, så gjenstår jo å se. De har jo vist at de har evne til å stå imot massive angrep, selv om ledere er blitt drept. Men så er det jo interessant at Mohammed Ode, som nå skal ha blitt drept i Gaza, har jo bare vært i stillingen eller i posten altså noen få dager, og dette tyder jo på at Israel kanskje altså sliter med å opprettholde sikkerhetstiltak rundt lederne sine.
15: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, du sa at Israel har problemer med å opprettholde sikkerhetstiltak, men det er vel
11: Hamas, beklager. Hamas har problemer med
15: å opprettholde. Nei, men det blir riktig til slutt. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, takk.
11: Takk skal du ha.
6: I Norge pågår det en debatt om barnehager og om ettåringer har godt av og glede av å gå i barnehager. Det begynte med at lederen for Kristelig Folkepartis ungdom sa at det vitner om en syk kultur at vi sender så mange ettåringer i barnehage i Norge. 84% er det ifølge de siste tallene, og dermed har debatten rullet. Men hva møter barna når de kommer inn av døren? Det gir dem blant annet et større nettverk, det sier Anne Greve. Hun er professor i barnehagepedagogikk ved Storbyuniversitetet, Oslo Met, og så har hun lang erfaring fra barnehage.
8: Det barna får når de begynner i barnehagen, ettåringer og alle andre barn, det at de får en nettverk av dedikerte omsorgspersoner som virkelig blir involvert og glad i ungene. Og det ikke noe ulempe for barna å ha flere, et større nettverk av omsorgspersoner enn bare foreldrene.
6: Hvordan ser en vanlig dag ut for en ettåring i barnehagen?
8: Ja, en ettåring kommer i barnehagen om morgenen med foreldrene sine. Av og til har de med seg en liten frokostmatpakke kanskje, får lov å sitte der og spise litt frokost i ro og fred. Og så det jo lagt opp veldig mye til lek i barnehagen. Og så får jo barna det de har behov for av måltider og søvn og så videre. Men det de får i barnehagen, som kanskje litt vanskeligere å få til hjemme, det er kontakt med andre jevnaldrende. Det har vært gjort en del forskning på det. Jeg selv har forsket på vennskap mellom barn under 3 år, og at helt ned i ettårsalder så får barn venner, og det jo en gave å få venner. Noen av disse vennskapene kan kanskje vare livet ut, og så får de ikke minst delta i et fellesskap. Eva Johansson og Gunvor Løkken er forskere som begge to har forsket på dette med at barn er omsorgsfulle overfor hverandre. De får et fellesskap. Jeg kan komme med et eksempel som mange som jobber på småbarnsavdelingen kjenner seg igjen i, dette som Gunvor Løkken kaller flirekonserter, når ungene sitter rundt et bord, venter på å få spist eller et eller annet sånt, og så det en som drar i gang med å slå med skjeen i bord, eller klapper i hendene, eller ler, eller et eller annet, og så kommer hele gjengen i gang. Og det er jo med en boblende jubel, ikke sant, disse ungene er med, og det fellesskapet som dannes da, det er gull verdt, og sånne episoder er det fullt av i barnehagens hverdags.
6: Og det er kanskje en forskjell fra før og gamle dager, at nå det ikke så store barneflokker utenom barnehagen.
8: Nei,
6: det er ikke så mange som leker i gatene, store familier. Hva går de glipp av hvis de ikke går i barnehagen?
8: Nei, altså de går jo glipp av nettopp dette fellesskapet. Det å tilhøre en flokk, ikke sant? Det er viktig, og det er helt viktig som du sier at familiene er blitt mer isolert. Sånn at det er viktig med dette med valgfriheten, men vi skal ikke romantisere det å være hjemme med foreldrene, for at det er en del ting foreldrene nødvendigvis ikke klarer å gi ungene i våre dager. Nettopp som du sier, det er færre barn ute, barneflokken i familien er gjerne færre også, nettverk som besteforeldre, tanter, onkler og så videre, det, mange av dem har ikke det nettverket, eller besteforeldrene jobber de også.
6: Hvordan bygger tillit hos et barn som jo knapt kan gjøre rede for seg når de kommer? Altså, ja. Hvordan får du kontakt?
8: Ja, det er ikke uten grunn at det kreves lang utdanning for å jobbe i barnehage, og det å være tett på barna, leke med dem, være interessert, vise at man er interessert og engasjert i det barna holder på med. Lek er jo helt sentralt i barnehagen, og dyktige barnehagelærere, de kan gå inn i lek med barna, de kan legge til rette for lek barna imellom, og være tett på. Og så blir jo barn lei seg, og de gråter, særlig når foreldrene går, de synes det er kjipt at foreldrene går, og da er det jo, når barna er lei seg, det kommer en annen omsorgsperson og overtar og trøster, så knytter det også tettere bånd til barna. Sånn at det er ikke det at vi skal jobbe for at barna skal gråte, men når de gråter, så er det også en anledning til å få et tettere bånd til omsorgspersonene.
6: Men har du inntrykk av at barnehagene har det de trenger, altså nok folk, folk som kan dette? Nei, for som du beskriver det, så virker det jo veldig fint, men ligger de forholdene alltid til rette?
8: Dessverre gjør de ikke det, og det er jo en stor krise i mange barnehager i dag, at det ikke nok folk. Og det en mangel på barnehagelærere, unge mennesker søker seg ikke til barnehagelærerstudiet heller, sånn at dette en veldig alvorlig krise som kan komme til å bare bli verre og verre. Og jeg synes jo at regjeringen i dag, i stedet for å gi bruke penger på å senke barnehageavgiften, så synes jeg de burde ha brukt ressursene sine på å styrke bemanningen og gjøre det mer attraktivt å ta denne utdanningen.
6: Fortalte Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved Storby Universitetet.
15: Det veldig varmt flere steder i verden for tiden. I Storbritannia og Frankrike er det satt varmerekorder de siste dagene, men i India så fortsetter også en brutal hetebølge. Reporter Milana Knesevic, når vi snakker om brutal hetebølge i India, hvilke temperaturer snakker vi om da?
5: Så i går så registrerte indiske meteorologer makstemperaturer på mellom 43 og 47 grader flere steder i landet. Flere steder registrerte da opp mot 3-5 grader varmere enn det som er vanlig. Da. Og dette er jo bare det siste. Denne hetebølgen har jo pågått i flere uker med temperaturer på rundt og over 45 grader flere steder, og tidligere mai så var det også en dag hvor alle de 50 varmeste byene i verden var i India, ifølge Air Quality Index sin daglige måling.
15: Og hvorfor akkurat nå?
5: Altså, i dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv er jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger. Og i India så ser jo også eksperter effekten av det de kaller urbane varmeøyer, altså disse tettpakkede byene som fanger opp og holder på varmen, da, og det bidrar jo også til høye temperaturer.
15: Og dem er det jo en del av i India, for å si det mildt.
5: Ja, det har jo vært det, ja.
15: Problemet for mange når det er sånn type vær er jo at det er jo ikke bare varmt på dagtid, det er jo også fryktelig varmt på natta.
5: Ja, nå indiske meteorologer sender ut sånne varsler, og de har varslet også om det de kaller varme netter, enkelte steder i landet i disse dager. Og for flere eksperter peker jo også på dette at over tid så har det blitt varmere, også høyere temperaturer, også om nettene i India, og det gjør jo at folk ikke da får helt den pausen som man ellers ville fått på natta, spesielt de som ikke har pålitelig tilgang til nedkjøling, som aircondition. The Guardian har jo blant annet snakket med folk som jobber med å levere mat i Delhi. En som heter Jalaija, som de har snakket med, sier at han knapt får sove 3-4 timer om natta, at han våkner allerede utslitt på grunn av heten.
15: Hvordan håndterer folk det?
5: Altså, myndighetene har jo tatt grep. De har for eksempel bedt eldre, barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet det på utetimer, at de har påminnelser til barna om å drikke vann. Men dette her er jo et land hvor mange ikke har aircondition, mange bor tett i byer som holder på varme, folk jobber ute og kan ikke ta fri. Reuters har for eksempel snakket med noen rickshaw-syklister som sier at de prøver å kutte ned på jobbingen, men de kan ikke ta fri fordi de er helt avhengige av den inntekten. Og folk har jo endt opp på sykehus, bare i en stat, så har de Andhra Pradesh, så har de meldt om over 300 mistenkte tilfeller av hetrelatert sykdom mellom mars og nå uten av mai.
15: India også, og siden varmen kommer fra Pakistan, så kan vi bare regne oss til at det er ganske varmt der også, så et litt større område allerede. Milana Knesevic, takk for orienteringen.
6: Så ja, det skal faktisk handle om fotball. Spørsmålet er, når Norges landslagstropp skal til de viktige kampene i VM-kvalifisering for kvinnene er tatt ut, og Norge skal slå Tyskland, i hvert fall hvis de vil ta seg direkte til VM i Brasil, ja, hvordan skal det gå? Hjemmekampen mot Tyskland endte med 0-4 tap, og inn i denne samlingen er det usikkerhet rundt angrepsspillerne Ada Hegerberg, Elisabeth Tærland og Caroline Graham Hansen. Så hvem skal score målene for Norge? Landslagssjef Gemma Granger holder kortene tett til brystet.
9: It's impossible to answer. I have to answer that mostly the day before the game, but I'm confident we'll have a strong team for that game.
10: Fotballekspert i NRK, Karl-Erik Torp, trekker likevel frem spissplassen som en utfordring.
12: Det har det vært for Norge over tid. Vi har jo slitt med å liksom få ordentlig målgang, få skåringsformen i gang på Norge, i hvert fall for spissene våre. Så det håper jeg at kan skje noe de neste kampene.
10: Og landslagssjefen på sin side tar det hele med knusende ro.
9: I don't worry about that at all. I'm very confident that we have many players who can score goals. We've seen that on the last window, many different positions, so I feel very happy with that.
10: Ja, det nemlig ikke bare de norske spissene som kan score mål for det norske landslaget.
12: Vi har jo fått en oppenbaring på landslaget I Signe Gaupset. Vært fantastisk. Spilt seg til en soleklar førsteplass på det laget, og som hun skal brukes ute på en kant eller mer inn I midten som en midtbanespiller. Men hun, det jo hun som har skårt de fleste målene, men når vi går teller 5-6 kamper tilbake, så jo hun toppskårer. Så mye ansvaret vil jo hvile litt på skuldrene, de unge skuldrene da, til Signe Gaupset, bare 20 år fortsatt. Sånn det jo alltid rundt et landslag, så det jo bare gode spillere, og så det noen av de mest sentrale, viktigste brikkene, største stjernene våre som av og til ute av ulike grunner, da må de litt mer ukjente yngre spillerne stå fram.
6: Og reporter var Håvard Moen. Så har vi fortalt I dag at Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere fra tre afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd, og Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet da vil gjelde I 90 dager og tre I kraft I dag, og omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Og tre over ni så det klart for Ekko her I P2, Jean-Christine Sena. Dere går rett inn I denne problematikken, dere.
13: Ja, for mens Ebola sprer seg da I de landene du nettopp nevnte, så kutter jo rike land I bistanden for å prioritere vår egen sikkerhet. Og vi spør da om vi egentlig gjør oss selv en bjørnetjeneste og blir mer sårbare for en ny pandemi. For hvis ikke smitten blir stoppet der den oppstår, så kan jo det raskt bli vårt problem også.
6: Mer om dette I Ekko, om ja, drøye 15 minutter. Det nyhetsmorgen, klokken blitt kvart på ni.
15: Klatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen.
6: Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn.
15: Militære I Israel hevder å ha drept Mohammed Odeh, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas, I et luftangrep på Gaza by.
6: Og denne morgenen her I NRK har vi også sett på innvandringsbarometret som kommet... I dag. Det skjer annet hvert år, og nå viser statistikken at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. 300 mennesker blitt spurt. Forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning, det de som står for denne undersøkelsen, han forteller dette.
14: Vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn det til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
6: Vi hørte det så vidt I reportasjen, altså etter fullskalainvasjonen av Ukraina, og det kom mange ukrainere til Norge, så var det en litt mer positiv holdning til flyktninger. Betyr årets tall at velviljen har forsvunnet?
14: Ja, vi kan si på mange måter så man tilbake der vi var før den fullskalainvasjonen som utløste, som vi hørte, en bølge med positive holdninger I Norge, og det har vært en veldig integreringsvillig innsats I norske kommuner, og befolkningen har sluttet opp om dette. Og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hende som vi har hørt her, at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enig I det enn tidligere.
6: For nesten halvparten mener altså at integrering går dårlig. Det betyr at halvparten mener at det går bra. Hva det de legger vekt på da? De som synes det går bra?
14: Ja, vi spør jo om dette, om hvordan man store grove spørsmål, hvordan synes de hovedsak går med integrering, og da det halvparten som mener at det går ganske eller svært dårlig, mens det er bare 2 av 10 faktisk, som litt over det, 22% som sier at det går bra, mens resten nøytrale. Det går sånn, passe. Så det ikke mange som veldig som omfavner den integreringsprosessene man ser, og man klar over at dette vanskelig. Så befolkningen ser at dette vanskelig, men mange som ser det, at det vanskelig, mens noen fortsatt holder på at dette går bra, og det kommer litt an på hvor man bor enn og hvem man og hvilke situasjoner man I, og hva man legger vekt på.
6: det jo veldig grovt sagt, men, men går det an å... Hvem synes det går bra da? Hvem de og hvor bor de?
14: Ja, det folk i storbyer og i større kommuner, som, eller befolkningsrike kommuner med høy innvandrerandel, som mer positive til hvordan det går med innvandringen, eller med integreringen. Og så gjelder det også at man mer, generelt sett så folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge? Og det synes vi interessant, for det sånn, hva det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så folk mer positive.
6: Og det handler kanskje om nettopp det man leser om i avisen, eller jeg hører på radioen, altså kriminalitet en bekymring. 7 av 10 mener, tror økt innvandring kan føre til mer kriminalitet. Hvor sterkt preger det synet på innvandring?
14: Ja, det har vært mye oppmerksomhet rundt det internasjonale med innvandring, internasjonale sidene ved kriminaliteten og disse kryssnasjonelle båndene, altså disse kriminelle nettverkene som strekker seg til Sverige og lenger ut utenfor Europa. Og den internasjonale kriminaliteten, det har jo fått mye oppmerksomhet som gir akkurat en sånn, som kan prege dette synet. Men det klart det mange ting som skjer samtidig, og folk forholder seg både, som vi hørte, til et høyt antall ukrainske flyktninger som har kommet til det siste, og det kriminalitet, og det har vært litt fokus på det negative. Men samtidig, hvis vi spør, mener du at innvandring bra eller dårlig for Norge? Vi spør så generelt, så det flere som sier at de mener det bra for Norge, enn som mener at det dårlig. Sånn at folk har et nyans
6: Jan Per Brekke ved Institutt for samfunnsforskning om integreringsbarometeret heter det faktisk.
15: Og det var det jo også diskusjon om i Politisk kvarter i dag. Og der ble det hevdet av Lars Løvold, som ny leder i Fremskrittspartiets ungdom, at integreringsbarometeret som vi snakket om her viser at folk flest og velgere i alle politiske partier er nå blitt mer enige med FRP's politikk. Han møtte AUF i debatt i dag.
18: Folk der ute jo bekymret. Du har mødre som ikke tør å sende sønnen sin på fotballtrening. Du har fedre som bekymret for at døtrene sine skal gå ut på kveldstid. Og så har du lærere og elever som opplever rekordmye vold og trusler i skolen. Det er seriøse utfordringer som folk der ute opplever. Integreringsutfordringene skjer ikke bare på internett og i TikTok-kommentarfelt. Det skjer der ute. Folk merker det i hverdagen sin.
19: Og den debatten der, Nimra Ramsan, den er venstresiden beskyldt for å ikke ta på alvor.
20: Debatten om innvandring?
19: Ja, for eksempel, eller mot kriminalitet, eller om kriminalitet, altså, om innvandrere og gjenger som begår kriminalitet.
20: Altså, vi sitter her i NRK-studio og tar en debatt om det, så jeg vet ikke hvordan det mulig å ta debatten mer enn det. Bare fordi man ikke enig med FRP, så betyr ikke det at man ikke tar debatten.
19: Men hvordan ikke... forklarer du at ditt eget parti egentlig har gått ganske langt i retning av FRP's løsninger, i hvert fall for eksempel på familie, gjenforening, innstramminger de siste tiden?
20: Nei, det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar. Venstresiden har ikke turt å være tøff i møte med FRP. Jeg mener venstresiden må ta selvkritikk. Man har ikke turt å si tydelig mot både at det FRP sier er negativt, at det er en dårlig måte å snakke om folk og folkegrupper på, men også at det faktuelt feil.
19: Men ønsker venstresiden å si imot FRP, eller har de jo endret oppfatningen?
20: Jeg opplever en bred venstreside i Norge som ikke er enig med FRP's synspunkt, som ikke er enig i at innvandring er noe som er dårlig for Norge. Hvis det virkelig var sånn som FRP påstår, som Lars påstår, at innvandring er noe som svekker Norge, at det er noe som er utelukkende negativt, da tror jeg ikke Norge hadde vært et av de beste landene i verden å bo i. Men det er vi altså, ikke bare på tross av at det er nesten 1 million innvandrere her, men også i stor grad på grunn av.
19: Men når du snakker om venstresiden, hvem er du mener som ikke tør å være tøffe nok i møte med FRP?
20: Jeg mener den brede venstresiden, det gjelder både mitt eget parti, men også andre deler av venstresiden. Jeg har savnet å se en venstreside som tør å tale FRP imot, og tør å si at det narrativet de sprer, som har kommet både fra stortingsrepresentanter og fra andre, hvor man prøver å spre et narrativ om at nordmenn er i ferd med å bli mindretall i eget land, samtidig som det kom 34 mennesker fra Somalia til Norge i fjor, samtidig som det kom 100 stykk fra Irak til Norge i fjor. Det er ikke riktig. Dere sitter og snakker faktafeil, ene alene for å spre et skremmebilde.
18: Det helt feil. Det ikke vår politiske retorikk som smittar. Det diskusjonene der ute som mer i tråd med de utfordringene som folk ser. Og vi så jo i fjor, Fremskrittspartiet ble det andre største partiet blant innvandrere, fordi de bor i de områdene som mest utsatt for kriminalitet. Jeg har snakket med en rekke personer med innvandrerbakgrunn. De lei av å se sine brødre bli rekruttert inn i kriminelle nettverk. De lei av å se sønnene sine bli utnyttet for raske penger. De lei av å se ulovlig rusmiddelvirksomhet på åpen gate. Fremskrittspartiet det eneste partiet som har vært tydelig i alle år på at vi må ta de utfordringene på alvor. Vi må ta strengere integrering og vise at det får tydelige konsekvenser hvis du bryter med norske lov og regler.
19: Okay.
15: Lars Løvold i FPU og nestleder Nimra Ramzan i AUF ble intervjuet av Lilla Sølhusvik i dag. Og vil du se hele Politisk kvarter eller høre det, så kan du gå inn i enten NRK Radio-appen eller NRK TV-appen.
6: Det I Bergen vi skulle vært klokken 12:30 i dag. Da skjer det på Torgallmenningen. Festspillene åpner med pomp og prakt. Kronprinsen skal være til stede, unge, kjente solister. Først og fremst handler festspillene om musikk, men helt siden festivalen ble arrangert for første gang i 53 har det vært en festspillkunstner. Det en stor ære for den som blir valgt, og det Bergen Kunsthall som har den makten å velge og lage en utstilling. Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker, hvem årets festspillutstiller?
16: Ja, det Anabana Haluba, som født I 1978, sambisk-norsk kunstner.

0: en underlig sang, det et brus av stemmer som liksom stiger og synker, et flerstemt kor I mollharmonier som av og til liksom skjærer ut I noen dissonanser, plutselig smuldrer det opp, og så blir det kanskje bare en eller noen få stemmer. Og fra naborommet så hører jeg da en røst som leser, eller snakker langsomt, og disse ulike lydverdene, som alltid hos Haloba, de tørner sammen, så det ikke så lett å høre hva som blir sagt, men en setning fanger jeg opp, og det mine øyne trette av all den urettferdigheten de har sett. Og der jeg sitter da på denne lave krakken, så henger det foran meg en underlig skulptur eller installasjon fra taket, det består av snodde knokker, og treelementer som kanskje har ligget I elven og blitt formet eller vært preget av sol, og ned I disse så det da felt inn horn, bukkehorn for eksempel, og hvis man litt fri så kan det nesten se ut som disse stående elementene som kommer opp av treet som vandrende, lutende skikkelser. Så her det liksom fortellende, figurative muligheter I det abstrakte, litt sånn som hos maleren Paul Klee for eksempel. Og skulpturen den henger fra taket da I noe som ligner et regn av røde tråder. Det veldig, veldig flott formsterk skulptur dette her.
1: Et regn av røde tråder. Hva vil Anavana Haloba fortelle?
0: Gjennom hele sitt kunstnerskap så har hun da vevet inn smertefulle undertrykkelseshistorier I sine veldig sanselige og lydmalende verk. Sist gang hun stilte ut, det var jo bare for veldig kort siden I vinter på Nasjonalmuseet, da var hun opptatt av saltet, brukte saltet som material, som et sånt bevarende, men også destruktivt materiale, som en referanse til brittisk saltmonopol og sånne ting. Denne gangen så det blant annet aske som spiller en viktig rolle. I den ene hele utstillingssalen så har hun laget en oval form som et rom inne I rommet av leire, og så har hun malt med kassava, altså det vel saft fra kassava-veksten, og aske. Og aske jo veldig symbolsk, ikke sant? Det jo restene av det som har gått til grunne, og her det med referanser til hvordan kolonimaktene brant ned for fotet I de afrikanske landene, og denne kassava-roten, den jo også veldig ladet, fordi det et importprodukt som da et spor av transatlantisk slavehandel. Så det veldig sånne sterke materialer, og hvor hun på en måte... Disse fortellingene ligger ikke opp I dagen. Vi må liksom selv grave dem frem. Av og til får jeg liksom frysninger på ryggen av disse mørke motivene som vi da finner.
1: Festspillutstillingen I Bergen Kunsthall åpner I morgen. Mm. Kan du konkludere på... To fyndige setninger.
0: Jeg kjempebegeistret. Jeg synes også hun formmessig klarere og tydeligere og mer kresen denne gangen. Jeg synes det en veldig, veldig sterk og inspirerende utstilling med mye varme og indelighet som gjør meg glad.
1: Anavana Haloba heter årets festspillutstiller. Kunstner, takk for at du kom. Mona Pahle Bjerke, vår kritiker. Det veldig praktisk på NRK.no anmeldelser, så ligger alltid anmeldelsene våre, også denne etter hvert.
2: Og så ønsker vi velkommen Jon Smith. I går så var det jo folk som måtte forholde seg til kysten fra Rogaland til Senja omtrent, som hadde vonde dager.
3: Ja, det ikke vondt da, men
2: det regnet mye og det blåste.
3: Det grått, altså, særlig Trøndelag og Nordland, ganske skyet hver dag, og regnbyger og nordvestvind og frisk bris rundt omkring. I Møre og Romsdal så det byger nå, bygene vil gradvis bli færre, og skyet ikke begynne å sprekke noe opp I hvert fall, antagelig oppholdsvær når vi kommer til kvelden, og byggene også på vikende front på Vestlandet, så etter hvert blir det oppholdsvær der og perioder med sol. Så det også en god del sol, særlig I de sørlige områdene I Agder og på Østlandet, noe mer skyet nordover, og det kan være noen dotter også som danner seg litt lenger sørover også, men på kysten så blir det veldig lite skyer også det meste av dagen I dag. I fjellet også enkelte byger I de nordligste områdene, ellers oppholdsvær. Troms får noen spredte byger, skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær I Finnmark og en stor del av Vestfinnmark har veldig lite skyer nå og får det en stor del av dagen, men lengst øst I Finnmark så det ganske skyet, og det et nedbørområde som ligger over Kolahalvøya, som gradvis langsomt på vei vestover da, så I løpet av kvelden så begynner det å komme inn over den østligste delen av Finnmark lengst nord da, på Spitsbergen, så vidt over 0 grader. Skyet og av og til delvis skyet oppholdsvær, det vil si det mulig å se litt grann sol innimellom.
2: Som klassisk vannskillevær sør for Trondheim?
3: Ja, egentlig blir det litt det. Ja. Du har bygene på nordsiden av det som hovedvannskille da, der oppe, og så det oppholdsvær når du kommer på sørsiden, og så mindre skyer da.
2: Ja, men det blir som det blir det. Takk skal du ha, Jon Smith.
1: Det danner seg dotter.
2: Det danner seg dotter.
1: Som du sa.
3: Ja.
1: Nyhetsmorgen. De som var med. Ansvarlig, Marit Selmer Nedrelid. Teknisk ansvarlig, Vegard Erstad. Produsent, Henny Rette Stenesæter. Programlederne, Birgit Kolsrud Jåsund og Hugo Fermarello. Takk for oss. Ha en god dag.

0: Nordmenn er blitt mer kritiske til innvandring. Nesten halvparten mener det går dårlig med integreringen, viser fersk rapport. Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet. Knusende seier for Trumps utvalgte i nominasjonskampen i Texas, takker presidenten for støtten. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi holder deg oppdatert utover dagen både på radio og TV. Vi starter med integreringsbarometeret. Nordmenns holdninger til innvandring og integrering er mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Vi ser i år at det er noe flere som er skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som er skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man er flere som er positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
2: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
1: Nei, det er jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det er jo det er kommet til mange ukrainske flyktninger de siste fire årene som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det er litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser det en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
2: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva er det folk sier?
1: Nei, folk sier at de er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det er noen flere som er skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det er stort bidrag fra innvandring, og man er positiv til innvandringen totalt sett. Det er flere som sier at det er bra med innvandring til Norge. Men man ser også utfordringer knyttet til integrering.
2: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
3: Dette er jo en tendens som vi har sett over en stund. Denne holdningsundersøkelsen er jo tatt opp i november i fjor. Da var jo debatten preget av gjengkriminalitet, geopolitisk uro, debatt i Europa om asylpolitikken. Så det preges nok også av det, i tillegg til at Norge har tatt imot veldig mange flyktninger fra Ukraina.
2: Folk er mer skeptiske. Betyr det at integreringen fungerer dårligere enn den gjorde før?
3: Det er jo ikke dette her fakta, det er jo folks holdninger og oppfatninger av hvordan ting fungerer. Slik jeg leser rapporten, så er det en bekymring for fremtiden, en bekymring for om integreringen vil fungere.
0: Ja, det sa til slutt Libe Riiber-Moen, generalsekretær i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tallene fra integreringsbarometeret skaper også politisk strid om både årsaker og løsninger. FPU-leder Lars Løvold mener tallene viser at Norge har tatt imot for mange over tid, og at integreringen har vært for svak.
4: Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en altfor høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer som vi ser nå og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om. Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur.
5: Jeg tror ikke det så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
6: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
5: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det ikke at de innvandrere, det en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det heller ikke sånn at hvis man bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
0: Ja, det sa AUF-nestleder Nimra Ramsan. Konkurransetilsynet skal sjekke om det god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det indikasjoner på at konkurransen ikke god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. 2 av 3 bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Tilsammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode drept. Seniorforsker ved PRIO, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller Ode? Det ikke noen bekreftelse på at han drept?
7: Ja, han jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept, da.
0: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
7: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knippe Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han er da tydeligvis en av flere.
0: Men er det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
7: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvilen trådde i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, dette en våpenhvile?
0: Du blir sittende, vi skal snakke mer om de andre våpenhvilene i Midtøsten. Vi må ta med oss at FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i de Forente Arabiske Emirater, og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte Emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak er tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer er drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg er 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på én dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt er i krig med Hizbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der er det også en våpenhvile mellom Israel og Hizbollah. Den startet 16. april, for nesten 1,5 måned siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hizbollah?
7: Der også er det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen er jo mellom Israel og Libanon. Og Hizbollah er jo en ikke-statlig aktør i Libanon. Og det har foregått angrep fra Hizbollah mot Israel og fra Israel mot Hizbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile er jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
0: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
7: Nei, altså dette er en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det er mindre fullskala krig enn det er når det ikke er våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke er pågående krigføring. Men det som skjer er at terskelen for å erklære at våpenhvilen er høy, den er høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå er det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det er våpenhvile. Mm.
0: Og denne konflikten mellom Hizbollah og Israel eskalerte etter at Hizbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
7: Nei, dette er jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som er på bånd om noe synker. Det som jo er litt sånn paradoksalt er at det er ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det er for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom vi har ikke tapt, vi er tydelig til stede. Samtidig så er jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
0: Mm. Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det er jo dyp mistillit mellom partene.
7: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
0: Så jeg takk til deg, Jørgen Jenshaugen. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen er signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær er bekymret etter de russiske truslene.
8: Jeg er dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosentre og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat i den russisk okkuperte byen Starobilsk.
9: Presently occupied by the Russian Federation.
8: På fredag fordømte vi angrep på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang er det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
0: Ja, med oss i studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
10: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen, hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler, så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så er de, stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppere angrepet. Fortell, hvordan er det å være i en by som stadig er under angrep?
10: Ja, det er ekstremt spesielt, fordi at du vet jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du er, jo nærmere vet du at du er neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm, og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler, at det er ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten, og det er jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til, og som biter seg sterkest fast. Men det er på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
0: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
10: Ja, og det ser du veldig godt. Dagen etter så stort angrep, så er det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så er det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det er veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned, eller at de er fortvilet. Man ser at de kanskje er litt trøttere enn vanlig, men det er en... Det er en sånn helt egen følelse som er vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing, men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
0: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne.
10: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det er at de er stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt, dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
0: Mm. Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
10: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man er desperat, og man ser at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt, og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye fram og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile, og det er jo fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
0: Skulle til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
10: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
0: Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
8: For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet midt stanse utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser, ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
0: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre, men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
8: I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
11: Og etter 24 år som senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton.
8: I kveld har vi skrevet historie.
11: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
8: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
11: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han er blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel og er blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han aldri tapt et valg. Nå skal han møte demokrat James Tallarico i høstens mellomvalg i kampen om en plass i senatet, og kampen den er i gang.
8: Han er den mest ekstreme og radikale demokratene noen gang har nominert. Han driver til og med en vegansk valgkamp, hva nå enn det betyr. Vi har nettopp fått president Trumps støtte.
11: Trumps innblanding i nominasjonsvalget omtales av mange medier som en hevnturné. Ved å fremme motkandidater til politikere som tidligere har gått mot ham på en eller annen måte, ses dette på som Trumps takk for sist. Men analytikere i medier som Politico, Reuters og New York Times spør seg om ikke Trump med dette gjør det vanskelig for seg selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselig for store deler av velgermassen, nå er byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner er nemlig ikke for alle.
8: Nei, nei, nei. Står det mellom dem, stemmer jeg på Tallarico. Uten tvil.
0: Reporter her, Kristoffer Sandøy. Elon Musks SpaceX har blitt tildelt en kontrakt på rundt 21 milliarder norske kroner av det amerikanske militæret. Avtalen at SpaceX skal bygge et satellittkommunikasjonsnettverk som utformet for å koble sammen militære sensorer og våpenplattformer over hele verden. SpaceX-sjef Elon Musk har lenge vært en støttespiller av USAs president Donald Trump og har arbeidet under hans administrasjon gjennom Departementet for statlig effektivitet, eller DOGE. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglebåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando, Southcom, del av kampanjen mot narkoterrorister, som frakter narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. En person bekreftet død, og ni andre ikke gjort rede for etter at en kjemikalietank imploderte ved en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington. Det opplyste myndighetene i en oppdatering i natt. Minst 10 personer skadet i ulykken. Fabrikken produserer blant annet materialer til lommetørkler, trykkpapir og kartonger.
12: I boken Lise versus Gianni så skriver Nils Røyne om FIFA-president Gianni Infantino, som ønsker at fotballen skal tjene penger, mer penger, mens vår egen fotballpresident Lise Klavenes påpeker at fotballen ble jo til for å samle folk. Forfatter Nils Røyne, god morgen.
13: God dag.
12: Tidligere du jo kjent som sportredaktør i VG og har jobbet som administrerende direktør i norsk toppfotball. Skulle ha bakgrunn for egne meninger, med andre ord.
13: Jeg håper det.
12: Hva mener du må gjøres for å beholde det vi ofte som liker fotball tenker på, det fine i fotballen?
13: Nei, da tror jeg vi heldigvis har en fotballpresident i Norge, et fotballstyre i Norge, som går foran og som har tatt opp kinkige saker allerede for 4 år siden, rett etter at hun ble valgt, Lise Klaveness. Og i tillegg så hun på ballen også foran VM nå, hvor hun krever endringer og reformer. Og det er på sin plass, fordi det ikke så veldig mange hun har støtte fra.
12: Nei, hun en bitte liten fisk i et veldig stort basseng.
13: Ja, det kan man si. Hun tror jeg heller ikke har noe særlig støtte fra nabolandene våre i Norden.
12: Hvorfor ikke?
13: Nei, jeg tror de er som de fleste andre 211 nasjonene som medlemmer i FIFA. Det jo ikke et lite tall, 211 nasjoner.
12: Det vel alle nasjonene, ikke?
13: Jo, mer eller mindre. Og de synes det veldig flott at de får veldig mye penger fra FIFA hvert eneste år, som forhåpentligvis går til å utvikle fotballen i hvert eneste land. Mens Lise og Norge da, opptatt av at det må være noen menneskerettigheter, det må være noen verdier, det må være åpenhet, kontroll bak der, og det kanskje noen som mener at det så som så.
12: Og dette kom jo frem da Gianni Infantino ga Donald Trump FIFAs fredspris, som jo gøyalt å si fremdeles. Hvor viktig var stemmen hennes i den saken?
13: Ja, den saken ble jo bare plutselig der, så hun hadde jo ikke noen mulighet for å påvirke det, men etterpå så har hun jo vært ganske diplomatisk ved å si at hun har kritisert FIFA for prosessen som førte til at denne prisen ble gitt. Hun har ikke kritisert Infantino direkte som person. Hun har heller ikke brukt det faktum at det var Trump som fikk den prisen plutselig. Så hun har vært litt diplomatisk ved å kritisere hele prosessen. Hvordan kom dette opp, og hvilke kriterier det som ligger bak dette, og ville fortsette. Så hun har vært på ballen der også, i kongressen, bare for en par uker siden. Så igjen da, så viser hun vei, i hvert fall i forhold til norske verdier og norsk tankesett, vil jeg si.
12: Mm. Og Infantino er jo opptatt av FIFA som en pengemaskin. Jeg vet at du har vært opptatt av fotballens klimaavtrykk, av tidligere korrupsjon i systemet. Opplever du at folk ser på deg som en festbrems?
13: Det kan fort bli det kanskje, men jeg gleder meg til VM som bare det, men faktum i hvert fall mener jeg det, at fotballen står overfor, altså den internasjonale fotballen og FIFA står overfor et valg, et veivalg de neste årene, fordi at de har da gitt Saudi-Arabia et fotball-VM om 8 år, og det jeg veldig spent på, og det håper jeg alle andre, også fotballfolk på hvordan det skal arrangeres, og hvordan de stadionene skal bygges, og det klimaavtrykket som det VM-et kommer til å gi, det kommer til å bli enda større og enda verre enn det var i Qatar for 4 år siden. Så jeg håper at Lise når frem, og at det blir flere som henger seg på og stiller de kritiske spørsmålene og får igjennom reformer før det VM-et.
12: Men Norge en pitteliten nasjon i en kjempestor verden, en kjempestor fotballverden. Hvordan skal vi klare å markere oss hvis den eneste vi har å sende i kampen Lise Klaveness?
13: Ja, det enkelte nasjoner som Tyskland og England, og til dels Kanada, som i ferd med å kanskje våkne og stille seg bak det at det må være noen verdier som må telle vel så mye som bare penger. Så får vi se da hvordan det utvikler seg, men jeg har jo tro på at man kan ikke sitte og se på det som skjedde i Qatar en gang til. Men så har du det dilemmaet at de verdiene vi har i Vesten, i hvert fall i Vesteuropa og i
12: Nord-Europa Norden, særlig.
13: Nord-Europa særlig, det jo ikke de verdiene hele verden for øvrig lever etter, og menneskerettigheter, minoriteter, altså alle disse spørsmålene som stilles, de de ulike meninger om, hvis du tar de 211 nasjonene som da har én stemme hver når FIFA skal bestemme noe. Mm.
12: Forfatter av boken Lise versus Gianni, Nils Røyne, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Nordmenns holdninger til innvandring og integrering mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Vi ser i år at det noe flere som skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man flere som positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
2: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
1: Nei, det jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det jo det har kommet mange ukrainske flyktninger de siste 4 årene som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
2: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva det folk sier?
1: Nei, folk sier at de er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det noen flere som skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det stort bidrag fra innvandring, og man positiv til innvandringen totalt sett. Det flere som sier at det bra med innvandring til Norge. Men man ser også utfordringen knyttet til integrering.
2: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
3: Dette jo en tendens som vi har sett over en stund. Denne holdningsundersøkelsen jo tatt opp i november i fjor. Da var jo debatten preget av gjengkriminalitet, geopolitisk uro, debatt i Europa om asylpolitikken. Så det preges nok også av det, i tillegg til at Norge har tatt imot veldig mange flyktninger fra Ukraina.
2: Folk mer skeptiske. Betyr det at integreringen fungerer dårligere enn den gjorde før?
3: Da jo ikke dette fakta. Det jo folks holdninger og oppfatninger av hvordan ting fungerer. Slik jeg leser rapporten, så det en bekymring for fremtiden, en bekymring for om integreringen vil fungere.
0: Ja, det sa til slutt Libe Riiber-Moen, generalsekretær i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tallene fra integreringsbarometeret skaper også politisk strid om både årsaker og løsninger. FPU-leder Lars Løvold mener tallene viser at Norge har tatt imot for mange over tid, og at integreringen har vært for svak.
4: Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer som vi ser nå og som respondentene i den målingen også sier tydelig ifra om. Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv dem snur.
5: Jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
6: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
5: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Og hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
0: Ja, det sa AUF-nestleder Nimra Ramzan. Nordmenn er blitt mer kritiske til innvandring. Nesten halvparten mener det går dårlig med integreringen, viser fersk rapport. Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet. Knusende seier for Trumps utvalgte i nominasjonskampen i Texas, takker presidenten for støtten. Konkurransetilsynet skal sjekke om det er god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det er tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det er indikasjoner på at konkurransen ikke er god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. 2 av 3 bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Tilsammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det er en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte. Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode er drept. Seniorforsker ved Prio, Jørgen Jenshaugen. Hvem var eller er Ode? Det ikke noen bekreftelse på at han drept.
7: Ja, han jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept. Da.
0: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
7: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knippe Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han var da tydeligvis en av flere.
0: Men er det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
7: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvilen trådde i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
0: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i De forente arabiske emirater og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak er tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på en dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt i krig med Hezbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der det også en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Den startet 16. april, for nesten 1,5 måned siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hezbollah?
7: Der også det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen jo mellom Israel og Libanon, og Hezbollah jo en ikke-statlig aktør i Libanon. Og det har foregått angrep fra Hezbollah mot Israel og fra Israel mot Hezbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
0: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
7: Nei, altså dette en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det mindre fullskala krig enn det når det ikke er våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke er pågående krigføring. Men det som skjer at terskelen for å erklære at våpenhvilen er høy, den er høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det våpenhvile. Mm.
0: Og denne konflikten mellom Hezbollah og Israel eskalerte etter at Hezbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
7: Nei, dette jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som på bånd om noe synker. Det som jo litt sånn paradoksalt at det ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom vi har ikke tapt, vi tydelig til stede. Samtidig så jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten for at det kan bli et gjennombrudd.
0: Mm. Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det jo dyp mistillit mellom partene.
7: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
0: Sier takk til deg, Jørgen Jenshaugen. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen er signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær er bekymret etter de russiske truslene.
8: Jeg er dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosenteret og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat i den russisk okkuperte byen Starobilsk. På fredag fordømte vi angrep på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang er det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
0: Ja, med oss i studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
10: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet: hva er det som skjer, og hvor stort blir det? Men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppigere angrepet. Fortell, hvordan er det å være i en by som stadig er under angrep?
10: Ja, det er ekstremt spesielt, fordi at du vet jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du er, jo nærmere vet du at du er neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm. Og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler, at det er ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten. Og det er jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til, og som biter seg sterkest fast. Men det er på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
0: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
10: Ja, og det ser du veldig godt. Dagen etter så stort angrep, så er det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så er det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det er veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned eller at de er fortvilet. Man ser at de kanskje er litt trøttere enn vanlig, men det er en... Det er en sånn helt egen følelse som er vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing, men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
0: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne.
10: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det er at de er stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt. dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
0: Mm. Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
10: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man er desperat og man ser at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt, og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye frem og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile, og det er fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
0: Mm. Skulle til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
10: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
0: Mm. Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
8: For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet midt stanse utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser. Ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
0: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre, men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
8: I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
11: Og etter 24 år som senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton.
8: I kveld har vi skrevet historie.
11: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
8: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
11: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel og blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han

0: selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselige for store deler av velgermassen, nå byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner nemlig ikke for alle.
1: Nei, nei, nei. Står det mellom dem, stemmer jeg på Talarico. Uten tvil.
2: Reporter her, Kristoffer Stavner. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglebåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister som frakter narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. En person bekreftet død, og ni andre ikke gjort rede for etter at en kjemikalietank imploderte ved en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington. Det opplyste myndighetene i en oppdatering i natt. Minst 10 personer skadet i ulykken. Fabrikken produserer blant annet materialer til lommetørkler, trykkpapir og kartonger. Nordmenns holdninger til innvandring og integrering mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
3: Vi ser i år at det noe flere som skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man flere som positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
4: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
3: Nei, det jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det jo det har kommet mange ukrainske flyktninger de siste fire årene som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
4: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva det folk sier?
3: Nei, folk sier at de er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det noen flere som skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det stort bidrag fra innvandring, og man positiv til innvandringen totalt sett. Det flere som sier at det bra med innvandring til Norge. Men man ser også utfordringer knyttet til integrering.
4: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
5: Dette jo en tendens som vi har sett over en stund. Denne holdningsundersøkelsen jo tatt opp i november i fjor. Da var jo debatten preget av gjengkriminalitet, geopolitisk uro, debatt i Europa om asylpolitikken. Så det preges nok også av det, i tillegg til at Norge har tatt imot veldig mange flyktninger fra Ukraina.
4: Folk mer skeptiske. Betyr det at integreringen fungerer dårligere enn den gjorde før?
5: Det jo ikke dette fakta, det jo folks holdninger og oppfatninger av hvordan ting fungerer. Slik jeg leser rapporten, så det en bekymring for fremtiden, en bekymring for om integreringen vil fungere.
2: Ja, det sa til slutt Libe Riiber-Moen, generalsekretær i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Nordmenn blitt mer kritiske til innvandring. Nesten halvparten mener at det går dårlig med integreringen, viser fersk rapport. Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet. Knusende seier for Trumps utvalgte i nominasjonskampen i Texas, takker presidenten for støtten.

0: Tallene fra integreringsbarometeret skaper også politisk strid om både årsaker og løsninger. FPU-leder Lars Løvold mener tallene viser at Norge har tatt imot for mange over tid, og at integreringen har vært for svak.
1: Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en altfor høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer som vi ser nå og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om. Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv dem snur.
2: Jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
3: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Og hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre i norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
0: Ja, det sa AUF-nestleder Nimra Ramzan. Konkurransetilsynet skal sjekke om det er god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det er tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det er indikasjoner på at konkurransen ikke er god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. 2 av 3 bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Tilsammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det er en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode er drept. Seniorforsker ved PRIO, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller er Ode? Det er ikke noen bekreftelse på at han er drept.
4: Ja, han er jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept, da.
0: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
4: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knipp gruppe Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han er da tydeligvis en av flere.
0: Men er det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
4: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådt i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
0: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i De forente arabiske emirater, og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak er tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer er drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg er 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på én dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt er i krig med Hizbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der er det også en våpenhvile mellom Israel og Hizbollah. Den startet 16. april, for nesten 1,5 måneder siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hizbollah?
4: Der også er det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen er jo mellom Israel og Libanon. Og Hizbollah er jo en ikke-statlig aktør i Libanon. Og det har foregått angrep fra Hizbollah mot Israel og fra Israel mot Hizbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile er jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
0: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
4: Nei, altså dette er en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det er mindre fullskala krig enn det er når det ikke er våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke er pågående krigføring. Men det som skjer er at terskelen for å erklære at våpenhvilen er høy, den er høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå er det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det er våpenhvile. Mm.
0: Og denne konflikten mellom Hizbollah og Israel eskalerte etter at Hizbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
4: Nei, dette er jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som er på bånd om noe synker. Det som jo er litt sånn paradoksalt er at det er ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det er for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom vi har ikke tapt, vi er tydelig til stede. Samtidig så er jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
0: Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det er jo dyp mistillit mellom partene.
4: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
0: Sier takk til deg, Jørgen Jenshagen. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen er signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær er bekymret etter de russiske truslene.
5: Jeg er dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosentre og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat i den russisk okkuperte byen Starobilsk. På fredag fordømte vi angrepet på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang er det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
0: Ja, med oss i studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
6: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere, de har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler, så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppere angrepet. Fortell, hvordan er det å være i en by som stadig er under angrep?
6: Ja, det er ekstremt spesielt, fordi at du vet jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du er, jo nærmere vet du at du er neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm, og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler, at det er ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten, og det er jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til, og som biter seg sterkest fast. Men det er på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
0: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
6: Ja, og det ser du veldig godt. Dagen etter så stort angrep, så er det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så er det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det er veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned, eller at de er fortvilet. Man ser at de kanskje er litt trøttere enn vanlig, men det er en sånn helt egen følelse som er vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing. Men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
0: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne.
6: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det er at de er stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at Det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
0: Mm. Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
6: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man er desperat og man ser at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt, og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye fram og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile, og det er fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
0: Mm. Skulle du til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
6: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
0: Mm. Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
5: For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet midt stanse. Utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser, ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
0: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre. Men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
5: There's a simple rule in election. I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
7: Og etter 24 år som senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton. Tonight.
5: I kveld har vi skrevet historie.
7: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
5: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
7: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel og blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han aldri tapt et valg. Nå skal han møte demokrat James Tallarico i høstens mellomvalg i kampen om en plass i senatet, og kampen den i gang.
5: Han den mest ekstreme og radikale demokratene noen gang har nominert. Han driver til og med en vegansk valgkamp, hva nå enn det betyr. Vi har nettopp fått president Trumps støtte. Trumps
7: innblanding i nominasjonsvalget omtales av mange medier som en hevnturné. Ved å fremme motkandidater til politikere som tidligere har gått mot ham på en eller annen måte, ses dette på som Trumps takk for sist. Men analytikere i medier som Politico, Reuters og New York Times spør seg om ikke Trump med dette gjør det vanskelig for seg selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselig for store deler av velgermassen, nå byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner nemlig ikke for alle.
5: Oh, no, no, no, no, no. Nei, nei, nei. Står det mellom dem, stemmer jeg på Tallarico. Uten tvil.
0: Reporter her, Kristoffer Sandøy. Elon Musks SpaceX har blitt tildelt en kontrakt på rundt 21 milliarder norske kroner av det amerikanske militæret. Avtalen at SpaceX skal bygge et satellittkommunikasjonsnettverk som utformet for å koble sammen militære sensorer og våpenplattformer over hele verden. SpaceX-sjef Elon Musk har lenge vært en støttespiller av USAs president Donald Trump og har arbeidet under hans administrasjon gjennom Departementet for statlig effektivitet, eller DOGE. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglebåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister som frakter narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. En person bekreftet død, og ni andre ikke gjort rede for etter at en kjemikalietank imploderte ved en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington. Det opplyste myndighetene i en oppdatering i natt. Minst 10 personer skadet i ulykken. Fabrikken produserer blant annet materialer til lommetørkler, trykkpapir og kartonger.
8: I boken Lise versus Gianni så skriver Nils Røyne om FIFA-president Gianni Infantino som ønsker at fotballen skal tjene penger, mer penger, mens vår egen fotballpresident Lise Klavenes påpeker at fotballen ble jo til for å samle folk. Forfatter Nils Røyne, god morgen.
9: God dag.
8: Tidligere du jo kjent som sportredaktør i VG og har jobbet som administrerende direktør i norsk toppfotball. Skulle ha bakgrunn for egne meninger, med andre ord.
9: Jeg håper det.
8: Hva mener du må gjøres for å beholde det vi ofte som liker fotball tenker på, det fine i fotballen?
9: Nei, da tror jeg vi heldigvis har en fotballpresident i Norge, et fotballstyre i Norge, som går foran og som har tatt opp kinkige saker allerede for 4 år siden, rett etter at hun ble valgt, Lise Klaveness. Og i tillegg så hun på ballen også foran VM nå, hvor hun krever endringer og reformer, og det er på sin plass, fordi det ikke så veldig mange hun har støtte fra.
8: Nei, hun en bitteliten fisk i et veldig stort basseng.
9: Ja, det kan man si. Hun tror jeg heller ikke har noe særlig støtte fra nabolandene våre i Norden.
8: Hvorfor ikke?
9: Nei, jeg tror de er som de fleste andre 211 nasjonene som medlemmer da, i FIFA. Det jo ikke et lite tall, 211 nasjoner.
8: Det vel alle nasjonene, ikke?
9: Jo, mer eller mindre. Og de synes det veldig flott at de får veldig mye penger fra FIFA hvert eneste år, som forhåpentligvis går til å utvikle fotballen i hvert eneste land. Mens Lise og Norge da, opptatt av at det må være noen menneskerettigheter, det må være noen verdier, det må være åpenhet, kontroll bak der, og det kanskje noen som mener at det så som så.
8: Og dette kom jo frem da Gianni Infantino ga Donald Trump FIFAs fredspris, som jo gøyalt å si fremdeles. Hvor viktig var stemmen hennes i den saken?
9: Ja, den saken ble jo bare plutselig der, så hun hadde jo ikke noen mulighet for å påvirke det, men etterpå så har hun jo vært ganske diplomatisk ved å si at hun har kritisert FIFA for prosessen som førte til at denne prisen ble gitt. Hun har ikke kritisert Infantino direkte som person. Hun har heller ikke brukt det faktum at det var Trump som fikk den prisen plutselig. Så hun har vært litt diplomatisk ved å kritisere hele prosessen. Hvordan kom dette opp, og hvilke kriterier er det som ligger bak dette, og ville fortsette. Så hun har vært på ballen der også, i kongressen, bare for en par-tre uker siden. Så igjen da, så viser hun vei, i hvert fall i forhold til norske verdier og norsk tankesett, vil jeg si.
8: Mm. Og Infantino er jo opptatt av FIFA som en pengemaskin. Jeg vet at du har vært opptatt av fotballens klimaavtrykk, av tidligere korrupsjon i systemet. Opplever du at folk ser på deg som en festbrems?
9: Det kan fort bli det, kanskje, men jeg gleder meg til VM som bare det, men faktum er, i hvert fall mener jeg det, at fotballen står overfor, altså den internasjonale fotballen og FIFA står overfor et veivalg de neste årene, fordi at de har da gitt Saudi-Arabia et fotball-VM om 8 år, og det er jeg veldig spent på, og det håper jeg alle andre, også fotballfolk, er, på hvordan det skal arrangeres, og hvordan de stadionene skal bygges, og det klimaavtrykket som det VM-et kommer til å gi, det kommer til å bli enda større og enda verre enn det var i Qatar for 4 år siden. Så jeg håper at Lise når frem, og at det blir flere som henger seg på og stiller de kritiske spørsmålene, og får igjennom reformer før det VM-et.
8: Men Norge er en pitteliten nasjon i en kjempestor verden, en kjempestor fotballverden. Hvordan skal vi klare å markere oss hvis den eneste vi har å sende i kampen er Lise Klaveness?
9: Ja, det er enkelte nasjoner som Tyskland og England, og til dels Kanada, som er i ferd med å kanskje våkne og stille seg bak det at det må være noen verdier som må telle vel så mye som bare penger. Så får vi se da hvordan det utvikler seg, men jeg har jo tro på at man kan ikke sitte og se på det som skjedde i Qatar en gang til. Men så har du det dilemmaet at de verdiene vi har i Vesten, i hvert fall i Vesteuropa og i
8: Nord-Europa særlig.
9: Nord-Europa særlig. Det er jo ikke de verdiene hele verden for øvrig lever etter, og menneskerettigheter, minoriteter, altså alle disse spørsmålene som stilles, de er de ulike meninger om, hvis du tar de 211 nasjonene som da har én stemme hver når FIFA skal bestemme noe.
8: Mm. Forfatter av boken Lise versus Gianni, Nils Røyne, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Nordmenns holdninger til innvandring og integrering er mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
10: Vi ser i år at det er noe flere som er skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending en litt flere som er skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man er flere som er positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
11: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
10: Nei, det er jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det er kommet mange ukrainske flyktninger de siste 4 årene, som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det er litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser det en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
11: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva er det folk sier?
10: Nei, folk sier at det er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det er noen flere som er skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det er stort bidrag fra innvandring, og man er positiv til innvandringen totalt sett. Det er flere som sier at det er bra med innvandring til Norge, men man ser også utfordringer knyttet til integrering.
11: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
12: Dette er jo en tendens.

0: tydelig, tydelig til stede. Samtidig så jo den en risikofaktor som, som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
1: Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det jo dyp mistillit mellom partene.
0: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og, og Libanon, så det sånn at når det høy mistillit, når det veldig høy ja, konfliktsituasjon, så parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en, en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man, man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
1: Sier takk til deg, Jørgen Jenshaugen. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær bekymret etter de russiske truslene.
2: Jeg dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosentre og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat i den russisk okkuperte byen Starobilsk. På fredag fordømte vi angrepet på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
1: Ja, med oss i studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
3: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere, de har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler, så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
1: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppere angrepet. Fortell, hvordan er det å være i en by som stadig under angrep?
3: Ja, det ekstremt spesielt, fordi at du vet jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du er, jo nærmere vet du at du er neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm. Og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler, at det er ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten. Og det er jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til, og som biter seg sterkest fast. Men det er på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
1: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
3: Ja, og det ser du veldig godt dagen etter så stort angrep, så er det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så er det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det er veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned eller at de er fortvilet. Man ser at de kanskje er litt trøttere enn vanlig, men det er en... Det er en sånn helt egen følelse som er vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing, men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
1: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at ukrainerne, Ukraina rammer jevnlig militær

0: industrielle mål i dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne.
1: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det at de stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt, dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
0: Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
1: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man desperat og man ser at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt, og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye fram og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile, og det er jo fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
0: Skulle til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
1: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
0: Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
2: For å
3: styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet mitt stanse utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser, ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
0: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre. Men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
3: I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
4: Og etter 24 år som senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton.
3: I kveld har vi skrevet historie.
4: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
3: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
4: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel, og blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han aldri tapt et valg. Nå skal han møte demokrat James Tallarico i høstens mellomvalg i kampen om en plass i senatet, og kampen den i gang.
3: Han den mest ekstreme og radikale demokratene noen gang har nominert. Han driver til og med en vegansk valgkamp, hva nå enn det betyr. Vi har nettopp fått president Trumps støtte.
4: Trumps innblanding i nominasjonsvalget omtales av mange medier som en hevnturné. Ved å fremme motkandidater til politikere som tidligere har gått mot ham på en eller annen måte, ses dette på som Trumps takk for sist. Men analytikere i medier som Politico, Reuters og New York Times spør seg om ikke Trump med dette gjør det vanskelig for seg selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselig for store deler av velgermassen, nå byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner nemlig ikke for alle.
0: Nei.
3: Står det mellom dem, stemmer jeg på Tallarico. Uten tvil.
0: Ja, reporter her, Kristoffer Sandøy. Elon Musks SpaceX har blitt tildelt en kontrakt på rundt 21 milliarder norske kroner av det amerikanske militæret. Avtalen at SpaceX skal bygge et satellittkommunikasjonsnettverk som utformet for å koble sammen militære sensorer og våpenplattformer over hele verden. SpaceX-sjef Elon Musk har lenge vært en støttespiller av USAs president Donald Trump og har arbeidet under hans administrasjon gjennom Departementet for statlig effektivitet, eller DOGE. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglebåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister som frakter narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. En person bekreftet død, og ni andre ikke gjort rede for etter at en kjemikalietank imploderte ved en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington. Det opplyste myndighetene i en oppdatering i natt. Minst 10 personer skadet i ulykken. Fabrikken produserer blant annet materialer til lommetørkler, trykkpapir og kartonger.
5: I boken Lise versus Gianni så skriver Nils Røyne om FIFA-president Gianni Infantino som ønsker at fotballen skal tjene penger, mer penger, mens vår egen fotballpresident Lise Klavenes påpeker at fotballen ble jo til for å samle folk. Forfatter Nils Røyne, god morgen.
6: God dag.
5: Tidligere du jo kjent som sportredaktør i VG og har jobbet som administrerende direktør i norsk toppfotball. Skulle ha bakgrunn for egne meninger, med andre ord.
6: Jeg håper det.
5: Hva mener du må gjøres for å beholde det vi ofte som liker fotball tenker på, det fine i fotballen?
6: Nei, da tror jeg vi heldigvis har en fotballpresident i Norge, et fotballstyre i Norge, som går foran og som har tatt opp kinkige saker allerede for 4 år siden, rett etter at hun ble valgt, Lise Klaveness. Og i tillegg så hun på ballen også foran VM nå, hvor hun krever endringer og reformer, og det er på sin plass, fordi det er ikke så veldig mange hun har støtte fra.
5: Nei, hun en bitte liten fisk i et veldig stort basseng.
6: Ja, det kan man si. Hun tror jeg heller ikke har noe særlig støtte fra nabolandene våre i Norden.
5: Hvorfor ikke?
6: Nei, jeg tror de er som de fleste andre 211 nasjoner som medlemmer da, i FIFA. Det jo ikke et lite tall, 211 nasjoner.
5: Det vel alle nasjonene, ikke?
6: Jo, mer eller mindre. Og de synes det veldig flott at de får veldig mye penger fra FIFA hvert eneste år, som forhåpentligvis går til å utvikle fotballen i hvert eneste land. Mens Lise og Norge da, opptatt av at det må være noen menneskerettigheter, det må være noen verdier, det må være åpenhet, kontroll bak der, og det kanskje noen som mener at det er så som så.
5: Og dette kom jo frem da Gianni Infantino ga Donald Trump FIFAs fredspris, som jo er gøyalt å si fremdeles. Hvor viktig var stemmen hennes i den saken?
6: Ja, den saken ble jo bare plutselig der, så hun hadde jo ikke noen mulighet for å påvirke det, men etterpå så har hun jo vært ganske diplomatisk ved å si at hun har kritisert FIFA for prosessen som førte til at denne prisen ble gitt. Hun har ikke kritisert Infantino direkte som person. Hun har heller ikke brukt det faktum at det var Trump som fikk den prisen plutselig. Så hun har vært litt diplomatisk ved å kritisere hele prosessen. Hvordan kom dette opp, og hvilke kriterier er det som ligger bak dette, og ville fortsette. Så hun har vært på ballen der også, i kongressen, bare for en par uker siden. Så igjen da, så viser hun vei, i hvert fall i forhold til norske verdier og norsk tankesett, vil jeg si.
5: Mm. Og Infantino er jo opptatt av FIFA som en pengemaskin. Jeg vet at du har vært opptatt av fotballens klimaavtrykk, av tidligere korrupsjon i systemet. Opplever du at folk ser på deg som en festbrems?
6: Det kan fort bli det, kanskje, men jeg gleder meg til VM som bare det, men faktum er, i hvert fall mener jeg det, at fotballen står overfor, altså den internasjonale fotballen og FIFA står overfor et veivalg de neste årene, fordi at de har da gitt Saudi-Arabia et fotball-VM om 8 år, og det er jeg veldig spent på, og det håper jeg alle andre, også fotballfolk, er, på hvordan det skal arrangeres, og hvordan de stadionene skal bygges, og det klimaavtrykket som det VM-et kommer til å gi, det kommer til å bli enda større og enda verre enn det var i Qatar for 4 år siden. Så jeg håper at Lise når frem, og at det blir flere som henger seg på og stiller de kritiske spørsmålene, og får igjennom reformer før det VM-et.
5: Men Norge er en pitteliten nasjon i en kjempestor verden, en kjempestor fotballverden. Hvordan skal vi klare å markere oss hvis den eneste vi har å sende i kampen er Lise Klaveness?
6: Ja, det er enkelte nasjoner som Tyskland og England, og til dels Kanada, som er i ferd med å kanskje våkne og stille seg bak det at det må være noen verdier som må telle vel så mye som bare penger. Så får vi se da hvordan det utvikler seg, men jeg har jo tro på at man kan ikke sitte og se på det som skjedde i Qatar en gang til. Men så har du det dilemmaet at de verdiene vi har i Vesten, i hvert fall i Vesteuropa og i
5: Nord-Europa særlig.
6: Nord-Europa særlig, det er jo ikke de verdiene hele verden for øvrig lever etter, og menneskerettigheter, minoriteter, altså alle disse spørsmålene som stilles, de er de ulike meninger om, hvis du tar de 211 nasjonene som da har én stemme hver når FIFA skal bestemme noe.
5: Mm. Forfatter av boken Lise versus Gianni, Nils Røyne, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Fabrikken til vindusprodusenten Gilje Tre Gjesdal står i full fyr. Politiet advarer mot giftig røyk. Nordmenn er blitt mer kritiske til innvandring. Nesten halvparten mener at det går dårlig med integreringen, viser fersk rapport. Og Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet. Klokken den har passert 11, du følger NRK Nyheter. Det er full fyr i fabrikkbygget til vindusprodusenten Gilje Tre Gjesdal. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen. Brannen er ikke under kontroll, det er fare for spredning, og som vi ser på bildene er det mye svart røyk nå. Politiet melder at ingen personer skal være skadet, men brannvesenet beskriver røyket som giftig og helseskadelig, og et nødvarsel sendt ut til folk i området. Vi skal direkte til kollega Adrian Fosse Årtun. Du står på stedet, vi ser deg, mye svart røyk bak deg. Hva kan du si om det som skjer der nå?
7: Nei, altså det jo sånn at det har tatt fyr i taket, mest sannsynlig på det som en vindusfabrikk her i Gilja i Gjesdal kommune. Det en liten bygd med rundt 400 innbyggere og 140 ansatte på denne fabrikken. Men heldigvis det jo da ikke meldt om personskader, så vidt vi vet. Det vil anslå nesten tosifret antall brannbiler her nå, og ja, altså, jeg pratet med innsatsleder i politiet her, og de anslår at dette kommer til å ta lang tid å få kontroll på.
0: Du har jo nettopp kommet dit selv. Jeg vet ikke om du har fått full oversikt, men hva med de ansatte som jobber der?
7: De har vi ikke rukket å få prate med, som du sier, kom nå nettopp, men det står... Vi har sett blant annet ansatte som løper inn i bygningen bak meg her nå, hvor det ikke brenner foreløpig, og har hentet med seg skjermer og verdisaker. Så vi håper å få prate med de nå straks.
0: Det mye røyk som vi ser bak deg. Hva slags informasjon har folk i nærområdet? Brannvesen og politi?
7: Nei, altså, det ikke, jeg vil anse at for en halvtime siden så ringte jo alle telefonene til de som befant seg her i området på et såkalt nødvarsel. De anbefaler jo å holde seg inne. Da jeg pratet med innsatsleder i politiet, så har de ikke gått ut med... De har ikke evakuert noen enda, men det vurderer de fortløpende. Jeg har ikke hørt at de har begynt med det enda.
0: Da sier vi takk til deg i denne omgang. Bane Nor får kritikk av Havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nor får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt i karantene. WHO anslår at mellom 10 000 og 100 000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel legger opp. 39-åringen gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar på grunn av en skade i skulderen. Nordmenns holdninger til innvandring og integrering mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
7: Vi ser i år at det er noe flere som er skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som er skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man er flere som er positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
8: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
7: Nei, det er jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det er jo det har kommet mange ukrainske flyktninger de siste fire årene som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det er litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
8: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva er det folk sier?
7: Nei, folk sier at de er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det er noen flere som er skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det er stort bidrag fra innvandring, og man er positiv til innvandringen totalt sett. Det er flere som sier at det er bra med innvandring til Norge. Men man ser også utfordringer knyttet til integrering.
8: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
9: Dette er jo en tendens som vi har sett over en stund. Denne holdningsundersøkelsen er jo tatt opp i november i fjor. Da var jo debatten preget av gjengkriminalitet, geopolitisk uro, debatt i Europa om asylpolitikken. Så det preges nok også av det, i tillegg til at Norge har tatt imot veldig mange flyktninger fra Ukraina.
8: Folk er mer skeptiske. Betyr det at integreringen fungerer dårligere enn den gjorde før?
9: Det er jo ikke dette her fakta, det er jo folks holdninger og oppfatninger av hvordan ting fungerer. Slik jeg leser rapporten, så er det en bekymring for fremtiden, en bekymring for om integreringen vil fungere.
0: Ja, det sa til slutt Libe Riiber-Moen, generalsekretær, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tallene fra integreringsbarometeret skaper også politisk strid om både årsaker og løsninger. FPU-leder Lars Løvold mener tallene viser at Norge har tatt imot for mange over tid, og at integreringen har vært for svak.
10: Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid, og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer som vi ser nå, og som respondentene i den målingen også sier tydelig ifra om. Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv dem snur.
11: Jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
12: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
11: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
0: Ja, det sa AUF-nestleder Nimra Ramzan. Konkurransetilsynet skal sjekke om det er god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det er tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det indikasjoner på at konkurransen ikke god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. 2 av 3 bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Tilsammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode drept. Seniorforsker ved Prio, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller Ode? Det ikke noen bekreftelse på at han drept.
13: Ja, han jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept da.
0: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
13: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knippe Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han var da tydeligvis en av flere.
0: Men det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
13: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvilen trådde i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, dette en våpenhvile?
0: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i De forente arabiske emirater og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på en dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt i krig med Hezbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der det også en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Den startet 16. april for nesten 1,5 måned siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hezbollah?
13: Nei, der også det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen jo mellom Israel og Libanon. Og Hezbollah er jo en ikke-statlig aktør i Libanon, og det har foregått angrep fra Hezbollah mot Israel og fra Israel mot Hezbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile er jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
0: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
13: Nei, altså dette er en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det er mindre fullskala krig enn det er når det ikke er våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke er pågående krigføring. Men det som skjer er at terskelen for å erklære at våpenhvilen er høy, den er høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå er det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det er våpenhvile. Mm.
0: Og denne konflikten mellom Hezbollah og Israel eskalerte etter at Hezbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
13: Nei, dette er jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som er på bånd om noe synker. Det som jo er litt sånn paradoksalt er at det er ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det er for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom vi har ikke tapt, vi er tydelig til stede. Samtidig så er jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
0: Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det er jo dyp mistillit mellom partene.
13: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
0: Sier takk til deg, Jørgen Jenshaugen. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen er signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborger og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær er bekymret etter de russiske truslene.
14: Jeg er dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosenteret og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat i den russisk okkuperte byen Starobilsk, presently occupied by the Russian Federation. På fredag fordømte vi angrepet på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang er det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
0: Ja, med oss i studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
1: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen, hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppere angrepet. Fortell, hvordan er det å være i en by som stadig er under angrep?
1: Ja, det er ekstremt spesielt, fordi at du vet jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du er, jo nærmere vet du at du er neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm, og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler at det er ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten, og det er jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til og som biter seg sterkest fast. Men det er på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
0: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
1: Ja, og det ser du veldig godt. Dagen etter så stort angrep, så er det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så er det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det er veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned eller at de er fortvilet. Man ser at de kanskje er litt trøttere enn vanlig, men det er en... Det er en sånn helt egen følelse som er vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing, men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
0: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne.
1: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det er at de er stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt, dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
0: Mm. Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
1: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man er desperat og man ser at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt, og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye frem og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile, og det er jo fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
0: Mm. Skulle til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
1: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
0: Mm. Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
2: To support the public health measures, my
3: department... For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet mitt stanse utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, temporary and permanent elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser. Ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
2: Travel documents will be suspended.
0: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre, men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
15: There's a simple rule in election, and that is the candidate who gets the most
3: votes. I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
4: Senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton.
15: Tonight.
3: I kveld har vi skrevet historie.
4: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
3: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
4: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han er blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel og er blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han aldri tapt et valg. Nå skal han møte demokrat James Tallarico i høstens mellomvalg i kampen om en plass i senatet, og kampen den er i gang.
3: Han er den mest ekstreme og radikale demokratene noen gang har nominert. Han driver til og med en vegansk valgkamp, hva nå enn det betyr. Vi har nettopp fått president Trumps støtte.
4: Trumps innblanding i nominasjonsvalget omtales av mange medier som en hevnturné. Ved å fremme motkandidater til politikere som tidligere har gått mot ham på en eller annen måte, ses dette på som Trumps takk for sist. Men analytikere i medier som Politico, Reuters og New York Times spør seg om ikke Trump med dette gjør det vanskelig for seg selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselig for store deler av velgermassen, nå byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner nemlig ikke for alle.
15: Nei.
3: Står det mellom dem, stemmer jeg på Tallarico. Uten tvil.
0: Reporter her, Kristoffer Sandøy. Elon Musks SpaceX har blitt tildelt en kontrakt på rundt 21 milliarder norske kroner av det amerikanske militæret. Avtalen at SpaceX skal bygge et satellittkommunikasjonsnettverk som utformet for å koble sammen militære sensorer og våpenplattformer over hele verden. SpaceX-sjef Elon Musk har lenge vært en støttespiller av USAs president Donald Trump og har arbeidet under hans administrasjon gjennom Departementet for statlig effektivitet, eller DOGE. Fabrikken til vindusprodusenten Gilje Tre Gjesdal står i full fyr. Politiet advarer mot giftig røyk. Nordmenn blitt mer kritiske til innvandring. Nesten halvparten mener at det går dårlig med integreringen, viser fersk rapport. Og Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy. Hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglebåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister som frakter narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. En person bekreftet død, og ni andre ikke gjort rede for etter at en kjemikalietank imploderte ved en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington. Det opplyste myndighetene i en oppdatering i natt. Minst 10 personer skadet i ulykken. Fabrikken produserer blant annet materialer til lommetørkler, trykkpapir og kartonger. Det full fyr i fabrikkbygget til vindusprodusenten Gilje 3 i Gjesdal. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen. Brannen ikke under kontroll, det fare for spredning, og som vi ser på bildene det mye svart røyk nå. Politiet melder at ingen personer skal være skadet, men brannvesenet beskriver røyket som giftig og helseskadelig, og et nødvarsel sendt ut til folk i området. Kollega Adrian Fosse Årtun, du står på stedet. Vi ser det mye svart røyk bak deg. Hva kan du si om det som skjer der nå?
7: Nei, altså det jo sånn at det har tatt fyr i taket, mest sannsynlig på det som en vindusfabrikk her i Gilja i Gjesdal kommune. Det en liten bygd med rundt 400 innbyggere og 140 ansatte på denne fabrikken. Men heldigvis det jo da ikke meldt om personskader, så vidt vi vet. Det vil anslå nesten tosiffer antall brannbiler her nå, og ja, altså, jeg pratet med innsatsleder i politiet her, og de anslår at dette kommer til å ta lang tid å få kontroll på.
0: Du har jo nettopp kommet dit selv. Jeg vet ikke om du har fått full oversikt, men hva med de ansatte som jobber der?
7: De har vi ikke rukket å få prate med, som du sier, kom nå nettopp, men det står... Vi har sett blant annet ansatte som løper inn i bygningen bak meg her nå, hvor det ikke brenner foreløpig, og har hentet med seg skjermer og verdisaker. Så vi håper å få prate med de nå straks.
0: Det mye røyk som vi ser bak deg. Hva slags informasjon har folk i nærområdet? Brannvesen og politi?
7: Nei, altså, det ikke... Jeg vil anse at for en halvtime siden så ringte jo alle telefonene til de som befant seg her i området på et såkalt nødvarsel. De anbefaler jo å holde seg inne. Da jeg pratet med innsatsleder i politiet, så har de ikke gått ut med... De har ikke evakuert noen enda, men det vurderer de fortløpende. Jeg har ikke hørt at de har begynt med det enda. Olav Netland, innsatsleder i politiet. Hva status akkurat nå her?
16: Status akkurat nå at det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
7: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
16: Spredningsfaren utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken, men det lite spredningsfare ut over det.
7: Altså, hva kan du si om ødeleggelsene på bygget bak her nå?
16: Per nå så har brannen tatt tak i bygget. Der delvis sammenrasning av takkonstruksjonen. Og mer enn det har ikke med noe bilde av per nå.
7: Har dere noen som helst teorier om hvordan dette kan ha oppstått?
16: Meldingen som kom inn til politiet tidligere i dag indikerer at det ble observert røyk i området rundt taket. Så det er grunn til å tro at brannen kan ha oppstått i området rundt det.
7: Og hvor mange var det som var i bygningen da denne brannen ble observert?
16: Nøyaktig antall, det har vi ikke oversikt over enda, men det er kontroll på alle de evakuerte.
7: Har det vært noen form for skade, personskade?
16: Per nå så er det ikke meldt om noen personskade. Det er noen som har fått sjekk av helsevesenet, men det er ikke meldt om skade.
7: Altså forholdet, vær og vind, hva gjør det med slukkinga?
16: Nei, det er jo vind på stedet. Det gjør jo at røyken bærer godt innover dalen her, og det gir litt mat til brannen.
7: Er det mulig å redde noe her, eller?
16: Det er det som er tanken til brannvesenet, at de driver og prøver å forhindre brannen i å spre seg videre i fabrikklokalet. Og det de ønsker å oppnå med det er jo å hindre videre spredning.
0: Bane Nord får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og tre ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nord får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed er totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. Tre av dem er døde. Ifølge WHO er situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt er i karantene. WHO anslår at mellom 10 000 og 100 000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel legger opp. 39-åringen gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar på grunn av en skade i skulderen. Nordmenns holdninger til innvandring og integrering er mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
17: Vi ser i år at det er noe flere som er skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som er skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man er flere som er positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
8: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
17: Nei, det er jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det er jo det er kommet til mange ukrainske flyktninger de siste fire årene som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det er litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser det en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
8: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva er det folk sier?
17: Nei, folk sier at de er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det er noen flere som er skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det er stort bidrag fra innvandring, og man er positiv til innvandringen totalt sett. Det er flere som sier at det er bra med innvandring til Norge. Men man ser også utfordringer knyttet til integrering.
8: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
9: Dette er jo en tendens som vi har sett over en stund. Denne holdningsundersøkelsen er jo tatt opp i november i fjor. Da var jo debatten preget av gjengkriminalitet, geopolitisk uro, debatt i Europa om asylpolitikken. Så det preges nok også av det, i tillegg til at Norge har tatt imot veldig mange flyktninger fra Ukraina.
8: Folk er mer skeptiske. Betyr det at integreringen fungerer dårligere enn den gjorde før?
9: Det er jo ikke dette her fakta. Det er jo folks holdninger og oppfatninger av hvordan ting fungerer. Slik jeg leser rapporten, så er det en bekymring for fremtiden, en bekymring for om integreringen vil fungere.
0: Ja, det sa til slutt Libe Riiber-Moen, generalsekretær, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tallene fra integreringsbarometeret skapte

0: i den målingen også sier tydelig ifra om. Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet jo at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv dem snur.
1: Jeg tror ikke det så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
2: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det ikke at de innvandrere, det en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det heller ikke sånn at hvis man bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
3: Ja, det sa AUF-nestleder Nimra Ramsan. Konkurransetilsynet skal sjekke om det god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det indikasjoner på at konkurransen ikke god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. 2 av 3 bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode drept. Seniorforsker ved Prio, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller Ode? Det ikke noen bekreftelse på at han drept.
4: Ja, han jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept. Da.
3: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
4: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knipp. Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han var da tydeligvis en av flere.
3: Men er det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
4: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvilen trådde i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, dette en våpenhvile?
3: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i De forente arabiske emirater og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen.

0: regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på en dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt i krig med Hezbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der det også en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Den startet 16. april, for nesten 1,5 måned siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hezbollah?
1: Der også det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen jo mellom Israel og Libanon, og Hezbollah jo en ikke-statlig aktør i Libanon. Og det har foregått angrep fra Hezbollah mot Israel og fra Israel mot Hezbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
0: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
1: Nei, altså dette en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det mindre fullskala krig enn det når det ikke våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke pågående krigføring. Men det som skjer at terskelen for å erklære at våpenhvilen høy, den høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det våpenhvile. Mm.
0: Og denne konflikten mellom Hezbollah og Israel eskalerte etter at Hezbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
1: Nei, dette jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som på bånd om noe synker. Det som jo litt sånn paradoksalt at det er ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at vi har ikke tapt, vi tydelig til stede. Samtidig så jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten for at det kan bli et gjennombrudd.
0: Og hvis Iran og USA, nå sies det det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det jo dyp mistillit mellom partene.
1: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så det sånn at når det høy mistillit, når det veldig høy konfliktsituasjon, så parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
0: Sier takk til deg, Jørgen Jenshaugen. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær bekymret etter de russiske truslene.
2: Jeg dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosentre og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat i den russisk-okkuperte byen Starobilsk. På fredag fordømte vi angrepet på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang er det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
0: Ja, med oss i studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
3: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så er de, stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppigere angrepet. Fortell, hvordan er det å være i en by som stadig er under angrep?
3: Ja, det er ekstremt spesielt, fordi at du vet jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du er, jo nærmere vet du at du er neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm, og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler, at det er ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten, og det er jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til, og som biter seg sterkest fast. Men det er på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
0: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
3: Ja, og det ser du veldig godt dagen etter et så stort angrep, så er det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så er det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det er veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned, eller at de er fortvilet. Man ser at de kanskje er litt trøttere enn vanlig, men det er en sånn helt egen følelse som er vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing. Men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
0: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne.
3: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det er at de er stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
0: Mm. Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
3: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man er desperat og man ser at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt, og vi så jo dette i forbindelse seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye fram og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile, og det er fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
0: Skulle til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
3: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
0: Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
2: For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet mitt stanse. Utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser, ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
0: Elon Musks SpaceX har blitt tildelt en kontrakt på rundt 21 milliarder norske kroner av det amerikanske militæret. Avtalen er at SpaceX skal bygge et satellittkommunikasjonsnettverk som er utformet for å koble sammen militære sensorer og våpenplattformer over hele verden. SpaceX-sjef Elon Musk har lenge vært en støttespiller av USAs president Donald Trump og har arbeidet under hans administrasjon gjennom Departementet for statlig effektivitet, eller DOGE. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglebåt. En mann er drept og 2 såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom er del av kampanjen mot narkoterrorister som frakter narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet.

0: Fabrikken til vindusprodusenten Gilje 3 i full fyr. Politiet advarer mot giftig røyk. Nordmenn blitt mer kritiske til innvandring. Nesten halvparten mener at det går dårlig med integreringen, viser fersk rapport. Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet. Klokken har passert 12, du følger NRK Nyheter. Det full fyr i fabrikkbygget til vindusprodusenten Gilje 3 i Gjesdal. Brannen har spett seg til takkonstruksjonen. Den ikke under kontroll, og det fare for spredning. Ingen personer skal være skadd, det opplyser politiet. Tonje Gilje Frafjord, hun jobber ved fabrikken og opprørt over brannen.
1: Dette det helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her kunne ikke være vondt.
2: For det, dere over 200 ansatte her, er lite bygd med knapt det dobbelt av innbyggere, så hva betyr dette for bygda?
1: Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren Gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
0: Ja, kollega Adrian Fosse Årtun, hva det som skjer på stedet nå?
2: Nei, altså nå har det jo brent. Det har vært full fyr i over 3 timer her, og så med meg her så Eirik Andreasen, du innsatsleder i brann. Altså, hva status nå?
3: Status at brannen har spredt seg utover i hvert fall en av de begrensningslinjene vi lagte. Sånn at kontorfløyen står også nå i brann. Akkurat nå så jobber vi herdigt med å begrense brann, sånn at det ikke er den som kommer inn i produksjonslokalene. Så der har vi røykdykkere inne som prøver å holde der. Og så har vi da høyde på taget som slukker fra taget.
2: Vet dere nå noe mer om brannårsak?
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi fikk bare meldinger om røykutvikling tidligere i dag på tag. Vi rykte jo ut med store mannskaper. Men når det går i tagkonstruksjonen med kjærepapp og sånn, så fikk det sette seg før vi kom skikkelig til gang.
2: Og nå har det jo brent i seg rundt 3 timer. Altså, vanntilførsel og sånt, har dere noen problemer der, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har litt problemer med vanntilførsel. Nå har det ordnet seg, men det har tatt tid. Så vi har hatt store utfordringer med vann, det er helt riktig.
2: Vil dere tilkalle noen helikopter eller ytterligere hjelp?
3: Ja, det helikopter her akkurat i dette øyeblikket, som vi skal prøve med. Men nå har jo sivilforsvaret også kommet, sånn at vann det bra akkurat nå. Så får vi se, så det går jo utover mannskapen også dette her, som vi står på.
2: Hva kan du si om skadene på fabrikken nå?
3: Ja, der som det har brent, der det jo totalt utbrent. Nå ser det jo ut som for store skader på kontorfløyen også. Men det vi jobber herdikt med nå, det jo også begrenset brann som kan redde produksjonsavdelingen.
2: Så med meg her så har jeg også Olav Neteland. Altså, vi så tidligere at ansatte løp inn og ut av bygningen her for å redde med seg verdisaker og sånn. Altså, hva kan du si om det? Hvor lenge var det tillatt?
4: Det har jeg egentlig ikke noen detaljer om, men det har pågått litt restverdisikring. Så det er litt materialer av forskjellige typer som hentet ut av bygget. Og det jo fordi en ønsker at det ikke skal gå tapt i brannen.
2: Mm. Og så har det jo også tidligere vært opplyst at det ikke har vært personskader. Du er innsatsleder for helse, Tim Tvett. Altså, er det fortsatt sånn? Har det vært personskader?
5: Nei, det har ikke vært personskader per nå. Nå er vi her i beredskap for brannvesen og politiet, hvis det skulle være behov.
2: Og så vinden tar jo med seg røyken langt inn i Jønnerdalen her, hvor det bor folk. Altså, hva vurderinger gjør man på evakuering?
5: Som innsatsleder, brann og politi, så er det kontinuerlig vurdering. Det blir sendt ut et nødvarsel der folk har blitt bedt om å lukke vinduer og ringe nødetatene hvis det skulle være behov for noe.
2: Og denne røyken ble meldt at den giftig. Hva kan du si om det?
5: Ja, veldig giftig.
2: Og dette arbeidet ville da pågå mest sannsynlig i en god stund til.
0: Sier vi takk deg, Adrian Fosse Ortun. Rundt 100 brandfolk rykket i formiddag ut til en kraftig brand i en jødisk matbutikk nord i London. Flere britiske medier skriver at branden rammet butikken Kosher Kingdom i Golders Green, et område der det bor mange britiske jøder. Det sendt 15 brandbiler til stedet, og videoer viser tykk svart røyk fra bygningen. Årsaken til branden foreløpig ikke kjent, det heller ikke meldt om personskader. Norge møter EU i dag til det halvårige toppmøtet i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for å ikke innføre EU-lover fort nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Med oss i studio, Brussel-korrespondent Anders Børingbo, hjemme nå for tiden. Dette er jo dette møtet i EØS-rådet. Hva det som skjer når Norge møter i dag?
6: Ja, det utenriksminister Espen Barth Eide som der på vegne av Norge. Han kommer til å få klar beskjed fra EU om at Norge ikke jobber bra nok. Norge har nå 565 rettsakter, som det heter, som Norge ikke har oppfylt og innført i norsk lov. Dette etterslepet EU da irritert på, og man også irritert på særlig kanskje 5 energidirektiver som Norge ikke vil innføre på 4 år eller hele denne stortingsperioden som man har utsatt av politiske grunner.
0: Og så det mange som mener at, eller flere mener at EU har blitt strengere med Norge. Hvilke saker det EU ikke vil gi Norge gjennomslag?
6: Ja, dette interessant, for det en del saker som viktige for Norge som nå henger. For eksempel helseunionen i EU som Norge vil være en del av. Der vil Norge gjerne være med, ikke minst for hvis vi skulle få en ny korona, en ny pandemi, så kan vi være med sammen med EU og få tilgang til vaksiner. Der har vi ikke tilgang nå. Noe annet et program som heter Made in Europe, hvor Europa skal bruke sine egne varer først og fremst. Der et spørsmål om Norge faktisk en del av Europe og kommer innenfor der. Det også noe Norge nå forhandler om.
0: Og EU altså ikke fornøyd med Norge, men de går ikke til enda strengere tiltak.
6: Nei, og det interessant, for 2-3 år siden så sendte EU et brev med trusler om at noe mer kom til å skje. Nå man noe mer tilbakeholdende, og de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norges posisjon nok så sterk, både ved at vi selger gas og forsvarsmateriell til EU, så det sitter nok litt langt inne for EU også gå hele veien ut med Norge.
0: Og dagens møte i Østerrådet, der Norge, Island og Liechtenstein. Island vet vi at skal ha en folkeavstemning om medlemskapet. Hva skjer med EØS da?
6: EØS kan fortsette. Juristene klare på det. Det en avtale som der, og selv om bare i gåsøgene Norge og Liechtenstein igjen, så vil det fortsette som før. Men det blir jo en annen situasjon, og hvis det skulle skje, så vil jo da på et møte som i dag, så vil det bare være Norge og Liechtenstein som da møter der og sitter sammen med EUs ledelse i Brussel.
0: Og sier vi takk til deg, Anders Børingbo. Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune i Vestland i dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland i går. I løpet av turen skal kongen besøke 4 kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men i år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt. Ja, Jon Svits, da har vi kommet frem til et værvarsel.
7: Ja, fin stemning her i Indre Agder i dag morges, med litt skyer og nesten litt sånn frostrøykeaktig over vannet, selv om det ikke var kuldegrader, men det var ganske lav temperatur tidlig på morgenkvisten en del steder. Mens lengre nordover i landet så har det vært en god del regnbyger i Trøndelag, men noen åpninger i skydekket, og da var det mulig å se en regnbue enkelte steder. Og da reiser vi aller lengst nord, så har det vært veldig fint vær i den vestlige delen av Finnmark en stor del av dagen i dag. Noen lave skyer over fjellene riktig nok, men fin utsikt nordover her fra Kvænangsfjellet. Når det gjelder været resten av dagen i dag, da, så blir det ikke fullt så fint. Øst i Finnmark er det ganske skyet, og det nedbør som trekker inn øst ifra, så utover kvelden så begynner det nok å komme litt regn eller sludd i de østligste områdene. Lenger vest skyer det til. I Troms kan det gå noen spredte regnbyger, skyet eller delvis skyet, så blir det nok for det meste skyet vær, i hvert fall i Trøndelag og Møre og Romsdal, og Nordland, unnskyld. Men det kan være noen åpninger i skydekket her og der, og det vil gå enkelt regnbyger også, noen byger som fortsatt henger igjen i Møre og Romsdal. Byggen er i ferd med å gi seg på Vestlandet sør for stat. Her blir oppholdsvær, gradvis litt lettere skydekke. Og oppholdsvær, perioder med sol i områdene øst av fjell, mest skyer i de nordligste områdene, og ganske få skyer lengst i sør, særlig langs med kysten. Når det gjelder morgendagens vær da, i nord, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen, litt lettere skydekke enn det har vært i dag, hvor det har vært ganske skyet en stor del av dagen. Og nedbøren dekker nå den østligste delen av Finnmark, også litt inn mot kysten i nord, mens det blir enkelte regnbyger i resten av Nord-Norge. Og i Sør-Norge, her venter vi at bygene kan henge igjen i Trøndelagsområdet, mens det blir oppholdsvær videre sørover, og ganske mye lettere skydekke på Vestlandet.
0: Bane Nord får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og tre ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nord får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. Tre av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt i karantene. WHO anslår at mellom 10.000 og 100.000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel legger opp. 39-åringen gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar på grunn av en skade i skulderen. Konkurransetilsynet skal sjekke om det god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det indikasjoner på at konkurransen ikke god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. To av tre bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Tilsammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode er drept. Seniorforsker ved Prio, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller er Ode? Det er ikke noen bekreftelse på at han er drept.
8: Ja, han er jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept da.
0: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
8: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knippe Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han er da tydeligvis en av flere.
0: Men er det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
8: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvilen har trådt i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
0: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i De forente arabiske emirater og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak er tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer er drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg er 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på én dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt er i krig med Hezbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der er det også en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Den startet 16. april, for nesten 1,5 måned siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hezbollah?
8: Nei, der også er det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen er jo mellom Israel og Libanon, og Hezbollah er jo en ikke-statlig aktør i Libanon. Og det har foregått angrep fra Hezbollah mot Israel og fra Israel mot Hezbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile er jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
0: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
8: Nei, altså dette er en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det er mindre fullskala krig enn det er når det ikke er våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke er pågående krigføring. Men det som skjer er at terskelen for å erklære at våpenhvilen er høy, den er høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå er det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det er våpenhvile. Mm.
0: Og denne konflikten mellom Hezbollah og Israel eskalerte etter at Hezbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
8: Nei, dette er jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som er på bånd om noe synker. Det som jo er litt sånn paradoksalt er at det er ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det er for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom vi har ikke tapt, vi er tydelig til stede. Samtidig så er jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
0: Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det er jo dyp mistillit mellom partene.
8: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
0: Sier takk til deg, Jørgen Jenshagen.
9: Åpner festspillene i Bergen. Dette de 74. festspillene i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. I går viste forhåndssalget at 27 000 hadde sikret seg en billett, og det 4600 flere enn på samme tid i fjor, altså en økning på 20%. Som vi ser bilder av her for de som følger sendingen på TV, ankommer kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre. Nå åpningen som skjer om ikke veldig mange minuttene. Vi går til reporter Leif Rune Løland. Du til stede på åpningen. Det dronning Sonja som de siste årene har representert kongefamilien på festspillåpningen. Hun som vi vet, sykemeldt. Dermed det kronprinsen som i år får denne oppgaven.
10: Ja, og det jo ingen dårlig erstatning. Han har nå stått og lyttet til korpset som spiller poppete korpsmusikk og skaper god stemning, og som du ser, det mange folk som har stått der, men nå trekker jo selvfølgelig deg opp mot scenen der åpningsseremonien skal foregå, og sola skinte for 20 sekunder siden. Nå kjente jeg akkurat de første dråpene, som jo alltid et spenningsmoment når festen starter. 14 dager med veldig mye forskjellig enn det som folk nå kan glede seg til.
9: Ja, et ganske tettpakket program på 14 dager, som du sier. Hva de store trekkplastrene i år?
10: Det jo mange, som vanlig. Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmonisk Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå. Det ble solgt ut for lenge siden, så det vel de to mest opplagte vi kan nevne.
9: Ja, vi hørte det altså rekord i antall forhåndssolgte billetter. Hva kan du si om interessen for årets festspillarrangement?
10: Ja, nå hørte jeg ikke hva du sa, for han kom seg litt høylytt.
9: Da kan vi jo gjenta spørsmålet. Hva interessen, hva kan du si om interessen for årets festspillprogram?
10: Ja, som du var inne på, det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27 000 20% mer enn bare i fjor. Så vi jo veldig spent på hva det som har slått så voldsomt godt an. Det skal vi høre med festspilldirektøren litt senere. Men som vanlig så det jo veldig mye føss og begeistring rundt festspillene. Så i år har de på en måte toppet det.
9: Ja, og åpningen skjer når klokken 12.30. Vi kommer tilbake til dere etter hvert. Leif Rune Løland, takk skal du ha i denne omgang.
0: Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv, og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær bekymret etter de russiske truslene.
11: Jeg dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosentre og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat i den russisk okkuperte byen Starobilsk.
12: Presently occupied by the Russian Federation.
11: På fredag fordømte vi angrepet på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang er det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
0: Ja, med oss i studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
13: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen, hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler, så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppere angrepet. Fortell, hvordan er det å være i en by som stadig er under angrep?
13: Ja, det er ekstremt spesielt, fordi at du vet, Jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du er, jo nærmere vet du at du er neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm, og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler, at det er ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten, og det er jo kanskje det mest sånn det man legger mest merke til og som biter seg sterkest fast, men det er på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
0: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
13: Ja, og det ser du veldig godt. Dagen etter så stort angrep så er det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så er det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det er veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned, eller at de er fortvilet. Man ser at de kanskje er litt trøttere enn vanlig, men det er en sånn helt egen følelse som er vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing. Men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
0: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne?
13: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det er at de er stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
0: Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for 2 dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen ekspert, eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
13: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man er desperat og man ser at, at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt. Og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye fram og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile. Og det er jo fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
0: Mm. Skulle til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
13: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
0: Mm. Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommen. Fabrikken til vindusprodusenten Gilje 3 i full fyr. Politiet advarer mot giftig røyk. Nordmenn er blitt mer kritiske til innvandring. Nesten halvparten mener at det går dårlig med integreringen, viser fersk rapport. Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
14: For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet midt stanse utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser, ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
0: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre. Men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
14: I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
15: Og etter 24 år som senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton.
14: I kveld har vi skrevet historie.
15: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
14: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
15: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han er blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel og er blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han aldri tapt et valg. Nå skal han møte demokrat James Tallarico i høstens mellomvalg i kampen om en plass i senatet, og kampen den er I gang.
11: Han den mest ekstreme og radikale demokraten noen gang har nominert. Han driver til og med en vegansk valgkamp, hva nå enn det betyr. Vi har nettopp fått president Trumps støtte. Trumps
15: innblanding i nominasjonsvalget omtales av mange medier som en hevnturné. Ved å fremme motkandidater til politikere som tidligere har gått mot ham på en eller annen måte, ses dette på som Trumps takk for sist. Men analytikere i medier som Politico, Reuters og New York Times spør seg om ikke Trump med dette gjør det vanskelig for seg selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselig for store deler av velgermassen, nå byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner, nemlig ikke for alle.
16: Oh, no, no, no, no, no.
11: Nei, nei, nei. Står det mellom dem, stemmer jeg på Talarico. Uten tvil.
0: Ja, reporter her, Kristoffer Sandøy. Det full fyr i fabrikkbygget til vindusprodusenten Gilje Tre i Gjesdal. Brannen har spett seg til takkonstruksjonen. Den ikke under kontroll, og det fare for spredning. Ingen personer skal være skadd, det opplyser politiet. Tonje Gilje Frafjord, hun jobber ved fabrikken og opprørt over brannen.
1: Det er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevaren som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt.
2: For det, dere over 200 ansatte her, en liten bygd med knapt det dobbelt av innbyggere, altså hva betyr dette for bygda?
1: Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren Gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
0: Ja, kollega Adrian Fosse Årtun, hva det som skjer på stedet nå?
2: Nei, altså nå har det jo brent. Det har vært full fyr i over 3 timer her, og så med meg her så Eirik Andreasen, du innsatsleder i brann. Altså, hva status nå?
17: Status at brannen har spredt seg utover i hvert fall en av de begrensningslinjene vi lagte. Sånn at kontorfløyen står også nå i brann. Akkurat nå så jobber vi herdigt med å begrense brannen, sånn at det ikke er den som kommer inn i produksjonslokalene. Så der har vi røykdykkere inne som prøver å holde der. Og så har vi da høyde på taget som slukker fra taget.
2: Vet dere nå noe mer om brannårsak?
17: Nei, det gjør vi ikke. Vi fikk bare melding om røykutvikling tidligere i dag på tag. Vi rykte jo ut med store mannskaper. Men når det går i tagkonstruksjonen med kjærepapp og sånn, så fikk det sette seg før vi kom skikkelig til gang.
2: Og nå har det jo brent i seg rundt 3 timer. Altså, vanntilførsel og sånt, har dere noen problemer der, eller hvordan er det?
17: Ja, vi har litt problemer med vanntilførsel. Nå har det ordnet seg, men det har tatt tid. Så vi har hatt store utfordringer med vann, det helt riktig.
2: Vil dere tilkalle noen helikopter eller ytterligere hjelp?
17: Ja, det helikopter her akkurat i dette øyeblikket, som vi skal prøve med. Men nå har jo sivilforsvaret også kommet, sånn at vann det bra akkurat nå. Så får vi se. Så det går jo utover mannskapen også, dette her, som vi står på.
2: Hva kan du si om skadene på fabrikken nå?
17: Ja, der som det har brent, der det jo totalt utbrent. Nå ser det ut som for store skader på kontorfløyen også. Men det vi jobber herdig med nå, det jo også begrenset brand som kan redde produksjonsavdelingen.
2: Så med meg her så jeg også Olav Neteland. Altså, vi så tidligere at ansatte løp inn og ut av bygningen her for å redde med seg verdisaker og sånn. Altså, hva kan du si om det? Hvor lenge var det tillatt?
4: Det har jeg egentlig ikke noen detaljer om, men det har pågått litt restverdisikring. Så det er litt materialer av forskjellige typer som hentet ut av bygget. Og det jo fordi en ønsker at det ikke skal gå tapt i brannen.
2: Og så har det jo også tidligere vært opplyst at det ikke har vært personskader. Du er innsatsleder for helse, Tim Tvedt. Altså, er det fortsatt sånn? Har det vært personskader?
5: Nei, det har ikke vært personskader per nå. Nå er vi her i beredskap for brannvesen og politiet, hvis det skulle ha behov.
2: Og så vinden tar jo med seg røyken langt inn i gjennom dalen her, hvor det bor folk. Altså, hva vurderinger gjør man på evakuering?
5: Som innsatsleder brann og politi, så er det kontinuerlig vurdering. Det blir sendt ut et nødvarsel, der folk har blitt bedt om å lukke vinduer, og ringe nødetatene hvis det skulle være behov for noe.
2: Og denne røyken ble meldt at den er giftig. Hva kan du si om det?
5: Ja, veldig giftig.
2: Og dette arbeidet vil da pågå mest sannsynlig i en god stund til.
0: Rundt 100 brannfolk rykket i formiddag ut til en kraftig brann i en jødisk matbutikk nord i London. Flere britiske medier skriver at brannen rammet butikken Kosher Kingdom i Golders Green, et område der det bor mange britiske jøder. Det er sendt 15 brannbiler til stedet, og videoer viser tykk svart røyk fra bygningen. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, det er heller ikke meldt om personskader. Norge møter EU i dag til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for å ikke innføre EU-lover fort nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Med oss i studio, Brussel-korrespondent Anders Børingbo, hjemme nå for tiden. Dette er jo dette møtet i EØS-rådet. Hva er det som skjer når Norge møter i dag?
6: Ja, det er utenriksminister Espen Barth Eide som er der på vegne av Norge. Han kommer til å få klar beskjed fra EU om at Norge ikke jobber bra nok. Norge har nå 565 rettsakter, som det heter, som Norge ikke har oppfylt og innfylt.

0: sammen med EU fått tilgang til vaksiner. Der har vi ikke tilgang nå. Noe annet et program som heter Made in Europe, som, hvor Europa skal bruke sine egne varer først og fremst. Der et spørsmål om Norge faktisk en del av Europe og kommer innenfor der. Det også noe Norge nå forhandler om.
1: Og EU altså ikke fornøyd med Norge, men de går ikke til enda strengere tiltak.
0: Nei, og det interessant, for 2-3 år siden så sendte EU et brev med trusler om at noe mer kom til å skje. Nå man noe mer tilbakeholdende, og de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norges posisjon nok så sterkt, både ved at vi selger gass og forsvarsmateriell til EU, så det sitter nok litt langt inne for EU også gå hele veien ut med Norge.
1: Og dagens møte i Østerrådet, der Norge, Island og Liechtenstein. Island vet vi at skal ha en folkeavstemning om medlemskapet. Hva skjer med EØS da?
0: EØS kan fortsette. Juristene klare på det. Det en avtale som der, og selv om bare i gåsøgene Norge og Liechtenstein igjen, så vil det fortsette som før. Men det blir jo en annen situasjon, og hvis det skulle skje, så vil jo da på et møte som i dag, så vil det bare være Norge og Liechtenstein som da møter der og sitter sammen med EUs ledelse i Brussel.
1: Og sier vi takk til deg, Anders Bergbo. Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune i Vestland i dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland i går. I løpet av turen skal kongen besøke 4 kommuner og nærme seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men i år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt. Bane Nord får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nord får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt i karantene. WHO anslår at mellom 10 000 og 100 000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøste i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel legger opp. 39-åringen gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar på grunn av en skade i skulderen. Nordmenns holdninger til innvandring og integrering mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
2: Vi ser i år at det noe flere som skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere med

0: om ulike typer innvandring, sånn at man er flere som er positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
1: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
0: Nei, det er jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det er jo det har kommet mange ukrainske flyktninger de siste fire årene som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det er litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser det en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
1: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva er det folk sier?
0: Nei, folk sier at de er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det er noen flere som er skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det er stort bidrag fra innvandring, og man er positiv til innvandringen totalt sett. Det er flere som sier at det er bra med innvandring til Norge. Men man ser også utfordringer knyttet til integrering.
1: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
2: Dette er jo en tendens som vi har sett over en stund. Denne holdningsundersøkelsen er jo tatt opp i november i fjor. Da var jo debatten preget av gjengkriminalitet, geopolitisk uro, debatt i Europa om asylpolitikken. Så det preges nok også av det, i tillegg til at Norge har tatt imot veldig mange flyktninger fra Ukraina.
1: Folk er mer skeptiske. Betyr det at integreringen fungerer dårligere enn den gjorde før?
2: Det er jo ikke dette her fakta, det er jo folks holdninger og oppfatninger av hvordan ting fungerer. Slik jeg leser rapporten, så er det en bekymring for fremtiden, en bekymring for om integreringen vil fungere.
3: Ja, det sa til slutt Libe Riiber-Moen, generalsekretær, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tallene fra integreringsbarometeret skaper også politisk strid om både årsaker og løsninger. FPU-leder Lars Løvold mener tallene viser at Norge har tatt imot for mange over tid, og at integreringen har vært for svak.
4: Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer som vi ser nå, og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om. Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv dem snur.
5: Jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
6: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
5: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
3: Ja, det sa AUF-nestleder Nimra Ramzan. Konkurransetilsynet skal sjekke om det er god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det er tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det er indikasjoner på at konkurransen ikke er god nok. Rundt 115.000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. To av tre bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Tilsammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Odeh, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Odeh for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Odeh er drept. Seniorforsker ved PRIO, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller er Ode? Det ikke noen bekreftelse på at han drept.
7: Ja, han jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept da.
3: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
7: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knippe Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han er da tydeligvis en av flere.
3: Men er det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
7: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvilen trådde i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
3: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i De forente arabiske emirater og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak er tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på en dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt i krig med Hezbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der det også en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Den startet 16. april for nesten 1,5 måneder siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hezbollah?
7: Nei, der også det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen jo mellom Israel og Libanon. Og Hezbollah jo en ikke-statlig aktør i Libanon. Og det har foregått angrep fra Hezbollah mot Israel og fra Israel mot Hezbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
3: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
7: Nei, altså dette er en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det er mindre fullskala krig enn det er når det ikke er våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke er pågående krigføring. Men det som skjer er at terskelen for å erklære at våpenhvilen er høy, den er høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå er det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det er våpenhvile. Mm.
3: Og denne konflikten mellom Hezbollah og Israel eskalerte etter at Hezbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
7: Nei, dette er jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som er på bånd om noe synker. Det som jo er litt sånn paradoksalt er at det er ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det er for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom vi har ikke tapt, vi er tydelig til stede. Samtidig så er jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
3: Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det er jo dyp mistillit mellom partene.
7: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
3: Så jeg takk til deg, Jørgen.

0: Fabrikkbrann i Gjesdal i Rogaland ser ut til å ha roet seg, ble tidligere i dag sendt ut nødvarsel. Nordmenn har blitt mer innvandringskritisk de siste årene. Nesten halvparten mener det går dårlig med integreringen, viser rapport. Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet. God ettermiddag, velkommen til NRK Nyheter nå klokken 13 med Johannes Slettedal i studio. Brannvesenet ser ut til å ha kontroll på brannen hos en av Norges største vindusprodusenter, Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannmannskapet driver nå med etterslukking. Det var tidligere i dag full fyr i fabrikkbygget. Det ble advart om giftig røyk, og det ble også sendt ut nødvarsel til innbyggerne. Ingen personer skal være skadd, opplyste politiet tidligere i dag. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken og sier at brannen gjør henne opprørt.
1: Dette det er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg er oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt.
2: For det, dere er over 200 ansatte her, er lite bygd med knapt det dobbelt av innbyggere, så hva betyr dette for bygda?
1: Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
0: Reporter Adrian Fosse Årtun, du har vært i området siden denne brannen startet, så å si. Vi ser ingen røyk bak deg. Hva kan du si om status nå?
2: Nei, det stemmer. Det er ikke noe synlig røyk akkurat nå, kanskje. Det var jo mye verre for kort tid siden, men det er fortsatt småbranner inne i bygningen. Jeg har jo med meg innsatsleder i brann her, Eirik Andreasen. Kanskje du gir oss status på brannen akkurat nå?
3: Nei, det er riktig som du sier. Vi har fått slått ned mye. Vi fikk jo et helikopter på plass, som har gjort flere dropp. Det har hatt god effekt. Vi har fått sivilforsvaret på plass, som har gitt oss mye mer vannkapasitet. Sånn at det har roet seg, men det er fortsatt mange småbranner inne i bygget, sånn at vårt fokus nå det er jo fortsatt at de skal bli begrenset til der det startet, og at vi er klare å stoppe det inn mot den produksjonsavdelingen.
2: Og den delen som er totalskadd, er en totalskadd, den administrasjonsdelen, vil du si det?
3: Ja, vi kan... Det har gjerne ikke vært brann helt ned, men vi har jo brukt enorme mengder med vann, så det er jo mye vannskader. Men om det er totalskader, det kan ikke jeg si akkurat her og nå.
2: Så har vi jo pratet med litt ansatte her på fabrikken, og det er jo knyttet spenning til denne produksjonsdelen. Altså, hva gjør dere nå for å bevare den og hindre skade på produksjonsdelen?
3: Ja, nei, det er som sagt, vi har røykdykkere inne. Det er en god brannmur som står der, men det er jo noen dører som de har fokus på å hindre spredning. Vi har folk oppe på taget, røykdykkere oppe på taget, for der er det litt brann i takpappen. Så det er å få stoppet det, sånn at ikke det kryper videre ned i taget og begynner å jobbe seg mot produksjonshallen.
2: Vil du si at dere nå har kontroll på brannen?
3: Nei, jeg skal ikke være så tøff å si at vi har kontroll akkurat ennå, men det ser mye bedre ut. Så nå må bare vi holde trykket oppe. Det er nye, friske folk på vei opp som kan erstatte de som stopper her nå i flere timer.
2: Så har du gitt anslag på hvor lenge man vil holde på med slukningsarbeid her?
3: Ja, jeg tror det er i hvert fall folk her til i morgen. Og gjerne ute ved dagen i morgen også.
2: Det var altså siste nytt fra brannen i Gjesdal.
0: Ja, Adrian Årtun, takk skal du ha for den rapporten. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag. Så skal vi høre at Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstre-ekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon, dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet i Berlin i februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå hun altså dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstre-ekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene fram til tidlig på 1990-tallet.
4: Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen signert av en rekke europeiske land samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær bekymret etter de russiske truslene.
5: Jeg dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosentre og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat I den russisk okkuperte byen Starobilsk. På fredag fordømte vi angrepet på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
4: Ja, med oss i studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
6: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva det som skjer, og hvor stort blir det, men det ingen som vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
4: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppigere angrepet. Fortell, hvordan det å være i en by som stadig under angrep?
6: Ja, det ekstremt spesielt, fordi at du vet jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du jo nærmere vet du at du neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm, og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler, at det ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten, og det jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til og som biter seg sterkest fast, men det på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
4: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
6: Ja, og det ser du veldig godt. Dagen etter så stort angrep så det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned, eller at de fortvilet. Man ser at de kanskje litt trøttere enn vanlig, men det en sånn helt egen følelse som vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing. Men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
4: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne.
6: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det at de stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og de er ikke bare, det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
4: Mm. Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
6: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man er desperat og man ser at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt, og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye fram og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile, og det er jo fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
4: Skulle til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
6: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
4: Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
7: For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet midt stanse utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, resident visas, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser. Ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
4: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre, men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
7: I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
8: Og etter 24 år som senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton.
7: I kveld har vi skrevet historie.
8: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
7: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
8: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han er blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel, og er blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han aldri tapt et valg. Nå skal han møte demokrat James Tallarico i høstens mellomvalg i kampen om en plass i senatet, og kampen den er i gang.
7: Han er den mest ekstreme og radikale demokratene noen gang har nominert. Han driver til og med en vegansk valgkamp, hva nå enn det betyr. Vi har nettopp fått president Trumps støtte.
8: Trumps innblanding i nominasjonsvalget omtales av mange medier som en hevnturné. Ved å fremme motkandidater til politikere som tidligere har gått mot ham på en eller annen måte, ses dette på som Trumps takk for sist. Men analytikere i medier som Politico, Reuters og New York Times spør seg om ikke Trump med dette gjør det vanskelig for seg selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselig for store deler av velgermassen, nå byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner nemlig ikke for alle.
6: Nei.
7: Står det mellom dem, stemmer jeg på Tallarico. Uten tvil.
4: Reporter her, Kristoffer Sandøy. Rundt 100 brannfolk rykket i formiddag ut til en kraftig brann i en jødisk matbutikk nord i London. Flere britiske medier skriver at brannen rammet butikken Kosher Kingdom i Golders Green, et område der det bor mange britiske jøder. Det sendt 15 brannbiler til stedet, og videoer viser tykk svart røyk fra bygningen. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent, det heller ikke meldt om personskader. Norge møter EU i dag til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for å ikke innføre EU-lover fort nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Med oss i studio, Brussel-korrespondent Anders Børingbo, hjemme nå for tiden. Dette er jo dette møtet i EØS-rådet. Hva det som skjer når Norge møter i dag?
9: Ja, det utenriksminister Espen Barth Eide som der på vegne av Norge. Han kommer til å få klar beskjed fra EU om at Norge ikke jobber bra nok. Norge har nå 565 rettsakter, som det heter, som Norge ikke har oppfylt og innført i norsk lov. Dette etterslepet EU da irritert på, og man også irritert på særlig kanskje 5 energidirektiver som Norge ikke vil innføre på 4 år, eller hele denne stortingsperioden, som man har utsatt av politiske grunner.
4: Og så er det mange som mener at, eller flere mener at EU har blitt strengere med Norge. Hvilke saker det EU ikke vil gi Norge gjennomslag?
9: Ja, dette interessant, for det en del saker som viktige for Norge, som nå henger. For eksempel helseunionen i EU, som Norge vil være en del av. Der vil Norge gjerne være med, ikke minst for hvis vi skulle få en ny korona, en ny pandemi, så kan vi være med sammen med EU og få tilgang til vaksiner. Der har vi ikke tilgang nå. Noe annet et program som heter Made in Europe, hvor Europa skal bruke sine egne varer først og fremst. Der et spørsmål om Norge faktisk en del av Europe og kommer innenfor der. Det også noe Norge nå forhandler om.
4: Og EU altså ikke fornøyd med Norge, men de går ikke til enda strengere tiltak.
9: Nei, og det interessant, for 2-3 år siden så sendte EU et brev med trusler om at noe mer kom til å skje. Nå man noe mer tilbakeholdende, og de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norges posisjon nok så sterk, både ved at vi selger gass og forsvarsmateriell til EU, så det sitter nok litt langt inne for EU også gå hele veien ut med Norge.
4: Og dagens møte i Østerrådet, der Norge, Island og Liechtenstein. Island vet vi at skal ha en folkeavstemning om medlemskapet. Hva skjer med EØS da?
9: US kan fortsette, juristene klare på det. Det en avtale som der, og selv om bare i gåsøgene Norge og Liechtenstein igjen, så vil det fortsette som før. Men det blir jo en annen situasjon, og hvis det skulle skje, så vil jo da på et møte som i dag, så vil det bare være Norge og Liechtenstein som da møter der og sitter sammen med EUs ledelse i Brussel.
4: Og så vi takk til deg, Anders Bergbo. Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune i Vestland i dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland i går. I løpet av turen skal kongen besøke 4 kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men i år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt. Bane Nord får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nord får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt i karantene. WHO anslår at mellom 10 000 og 100 000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel legger opp. 39-åringen gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar på grunn av en skade i skulderen. Nordmenns holdninger til innvandring og integrering mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
10: Vi ser i år at det noe flere som skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man flere som positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
11: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
10: Nei, det jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det jo det har kommet mange ukrainske flyktninger de siste 4 årene, som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser det en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
11: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva det folk sier?
10: Nei, folk sier at de det delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det er noen flere som skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det stort bidrag fra innvandring, og man positiv til innvandringen totalt sett. Det flere som sier at det bra med innvandring til Norge, men man ser også utfordringen knyttet til integrering.
11: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
12: Dette jo en tendens som vi har sett over en stund. Denne holdningsundersøkelsen jo tatt opp i november i fjor. Da var jo debatten preget av gjengkriminalitet, geopolitisk uro, debatt i Europa om asylpolitikken. Så det preges nok også av det, i tillegg til at Norge har tatt imot veldig mange flyktninger fra Ukraina.
11: Folk mer skeptiske. Betyr det at integreringen fungerer dårligere enn den gjorde før?
12: Det jo ikke dette her fakta. Det jo folks holdninger og oppfatninger av hvordan ting fungerer. Slik jeg leser rapporten, så det en bekymring for fremtiden, en bekymring for om integreringen vil fungere.
4: Ja, det sa til slutt Libe Riiber-Moen, generalsekretær, integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tallene fra integreringsbarometer skaper også politisk strid om både årsaker og løsninger. FPU-leder Lars Løvold mener tallene viser at Norge har tatt imot for mange over tid, og at integreringen har vært for svak.
13: Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid, og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer som vi ser nå, og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om. Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet jo at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv dem snur.
14: Jeg tror ikke det så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
15: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
14: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det ikke at de innvandrere, det en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det heller ikke sånn at hvis man bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
4: Ja, det sa AUF-nestleder Nimra Ramsan. Konkurransetilsynet skal sjekke om det god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det indikasjoner på at konkurransen ikke god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. 2 av 3 bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Tilsammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu.
0: Fabrikkbrann i Gjesdal i Rogaland ser ut til å ha roet seg, ble tidligere i dag sendt ut nødvarsel. Nordmenn har blitt mer innvandringskritisk de siste årene. Nesten halvparten mener det går dårlig med integreringen, viser rapport. Israel sier de har drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, hevder han var arkitekten bak 7. oktober-angrepet.
4: Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode er drept. Seniorforsker ved PRIO, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller er Ode? Det er ikke noen bekreftelse på at han er drept.
16: Ja, han er jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept, da.
4: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
16: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knippe Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han er da tydeligvis en av flere.
4: Men er det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
16: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvilen har trådt i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
4: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i De forente arabiske emirater og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak er tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer er drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg er 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på én dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt er i krig med Hizbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der er det også en våpenhvile mellom Israel og Hizbollah. Den startet 16. april, for nesten 1,5 måned siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hizbollah?
16: Nei, der også er det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen er jo mellom Israel og Libanon. Og Hizbollah er jo en ikke-statlig aktør i Libanon. Og det har foregått angrep fra Hizbollah mot Israel og fra Israel mot Hizbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile er jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
4: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
16: Nei, altså dette er en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det er mindre fullskala krig enn det er når det ikke er våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke er på pågående krigføring. Men det som skjer er at terskelen for å erklære at våpenhvilen er høy, den er høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå er det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det er våpenhvile.
4: Og denne konflikten mellom Hezbollah og Israel eskalerte etter at Hezbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
16: Nei, dette er jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som er på bånd om noe synker. Det som jo er litt sånn paradoksalt er at det er ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det er for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom vi har ikke tapt, vi er tydelig til stede. Samtidig så er jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
4: Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det er jo dyp mistillit mellom partene.
16: Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
4: Sier takk til deg, Jørgen Jenshaugen.
0: Brannvesenet ser ut til å ha kontroll på brannen hos en av Norges største vindusprodusenter, Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannmannskapet driver nå med etterslukking. Det var tidligere i dag full fyr i fabrikkbygget. Det ble advart om giftig røyk, og det ble også sendt ut nødvarsel til innbyggerne. Ingen personer skal være skadd, opplyste politiet tidligere i dag. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken og sier at brannen gjør henne opprørt.
1: Det er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg er oppvokst her, og det trevaren som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt.
2: For det, dere er over 200 ansatte her, er lite bygd med knapt det dobbelt av innbyggere, så hva betyr dette for bygda?
1: Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
0: Reporter Adrian Fosse-Årtun, du har vært i området siden denne brannen startet, så å si. Vi ser ingen røyk bak deg. Hva kan du si om status nå?
2: Nei, det stemmer. Det er ikke noe synlig røyk akkurat nå, kanskje. Det var jo mye verre for kort tid siden, men det er fortsatt småbranner inne i bygningen. Jeg har jo med meg innsatsleder i brann her, Eirik Andreasen. Kanskje du gir oss status på brannen akkurat nå?
17: Nei, det er riktig som du sier. Vi har fått slått ned mye. Vi fikk jo et helikopter på plass, som har gjort flere dropp. Det har hatt god effekt. Vi har fått sivilforsvaret på plass, som har gitt oss mye mer vannkapasitet. Sånn at det har roet seg, men det er fortsatt mange småbranner inne i bygget, sånn at vårt fokus nå det er jo fortsatt at det skal bli begrenset til der det startet, og at vi klarer å stoppe det inn mot den produksjonsavdelingen.
2: Og den delen som er totalskadd, er en totalskadd, den administrasjonsdelen, vil du si det?
17: Ja, vi kan... Det har gjerne ikke vært brann helt ned, men vi har jo brukt enorme mengder med vann, så det er jo mye vannskader. Men om det er totalskader, det kan ikke jeg si akkurat her og nå.
2: Så har vi jo pratet med litt ansatte her på fabrikken, og det er jo knyttet spenning til denne produksjonsdelen. Altså, hva gjør dere nå for å bevare den og hindre skade på produksjonsdelen?
3: Ja, nei, det som sagt, vi har røykdykker inne. Det en god brandmur som står der, men det noen dører som de har fokus på og hindrer spredning. Vi har folk oppe på taget, røykdykker oppe på taget, for der det litt brand i takpappen. Så det å få stopp det, sånn at ikke det kryper videre ned i taget og begynner å jobbe seg mot produksjonshallen.
2: Vil du si at dere nå har kontroll på brand?
3: Nei, jeg skal ikke være så tøff å si at vi har kontroll akkurat ennå, men det ser mye bedre ut. Så nå må bare vi holde trykket oppe. Det nye, friske folk på vei opp som kan erstatte de som stopper her nå i flere timer.
2: Har du gitt anslag på hvor lenge man vil holde på med slukningsarbeid her?
3: Ja, jeg tror det i hvert fall folk her til i morgen. Og gjerne utover dagen i morgen.
2: Det var altså siste nytt fra brannen i Gjesdal.
0: Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige ved midnatt natt til fredag. Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstre-ekstreme gruppen Røde Armé Fraksjon, dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet i Berlin i februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå hun dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstre-ekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet.
4: Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær bekymret etter de russiske truslene.
18: Jeg dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri i Kyiv, samt mot kommandosentre og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat i den russisk okkuperte byen Starobilsk. På fredag fordømte vi angrepet på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping.

0: rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så er de, stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
1: For det har vi jo sett i det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppere angrepet. Fortell, hvordan er det å være i en by som stadig er under angrep?
0: Ja, det er ekstremt spesielt, fordi at du vet jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du er, jo nærmere vet du at du er neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje i 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm, og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det i overvåkingskanaler, at det er ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten, og det er jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til, og som biter seg sterkest fast. Men det er på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
1: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
0: Ja, og det ser du veldig godt. Dagen etter så stort angrep, så er det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers i byen så er det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det er veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned, eller at de er fortvilet. Man ser at de kanskje er litt trøttere enn vanlig, men det er en sånn helt egen følelse som er vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing. Men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
1: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne i Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne.
0: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det er at de er stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt dypt inne i Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet i den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål i de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det er noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de er ikke tannløse, og det er ikke bare snakk om å stå i forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
1: Mm. Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk i Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
0: Det er to sider ved det. Det ene er jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom man er desperat og man ser at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre er jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det er jo et tegn på at noe ikke er som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt. Og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye frem og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile. Og det er fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
1: Mm. Skulle du til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
0: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
1: Mm. Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig

0: Midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
1: For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet midtstanse utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser, ikke tillates innreise til Canada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
0: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre. Men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
1: I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
2: Og etter 24 år som senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton.
1: I kveld har vi skrevet historie.
2: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
1: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
2: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han er blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel og er blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han aldri tapt et valg. Nå skal han møte demokrat James Tallarico i høstens mellomvalg i kampen om en plass i senatet, og kampen den er i gang.
1: Han er den mest ekstreme og radikale demokratene noen gang har nominert. Han driver til og med en vegansk valgkamp, hva nå enn det betyr. Vi har nettopp fått president Trumps støtte.
2: Trumps innblanding i nominasjonsvalget omtales av mange medier som en hevnturné. Ved å fremme motkandidater til politikere som tidligere har gått mot ham på en eller annen måte, ses dette på som Trumps takk for sist. Men analytikere i medier som Politico, Reuters og New York Times spør seg om ikke Trump med dette gjør det vanskelig for seg selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselige for store deler av velgermassen nå er byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner er nemlig ikke for alle.
1: Nei. Står det mellom dem, stemmer jeg på Tallarico. Uten tvil.
0: Ja, reporter her Kristoffer Sandøy. Norge møter EU i dag til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for å ikke innføre EU-lover fort nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Med oss i studio, Brussel-korrespondent Anders Børingbo, hjemme nå for tiden. Dette er jo dette møtet i EØS-rådet. Hva er det som skjer når Norge møter i dag?
3: Ja, det er utenriksminister Espen Barth Eide som er der på vegne av Norge. Han kommer til å få klar beskjed fra EU om at Norge ikke jobber bra nok. Norge har nå 565 rettsakter, som det heter, som Norge ikke har oppfylt og innført i norsk lov. Dette etterslepet er EU da irritert på, og man er også irritert på særlig kanskje fem energidirektiver som Norge ikke vil innføre på 4 år, eller hele denne stortingsperioden, som man har utsatt av politiske grunner.
0: Mm. Og så er det mange som mener at, eller flere mener at EU har blitt strengere med Norge. Hvilke saker er det EU ikke vil gi Norge gjennomslag?
3: Ja, dette interessant, for det en del saker som viktige for Norge, som nå henger. For eksempel helseunionen I EU, som Norge vil være en del av. Der vil Norge gjerne være med, ikke minst for hvis vi skulle få en ny korona, en ny pandemi, så kan vi være med sammen med EU og få tilgang til vaksiner. Der har vi ikke tilgang nå. Noe annet et program som heter Made in Europe, som, hvor Europa skal bruke sine egne varer først og fremst. Der et spørsmål om Norge faktisk en del av Europe og kommer innenfor der. Det også noe Norge nå forhandler om.
0: Og EU altså ikke fornøyd med Norge, men de går ikke til enda strengere tiltak.
3: Nei, og det interessant, for 2-3 år siden så sendte EU et brev med trusler om at noe mer kom til å skje. Nå man noe mer tilbakeholdende, og de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norges posisjon nok så sterk, både ved at vi selger gas og forsvarsmateriell til EU, så det sitter nok litt langt inne for EU også gå hele veien ut med Norge.
0: Og dagens møte I Østerrådet, der Norge, Island og Liechtenstein. Island vet vi at skal ha en folkeavstemning om medlemskapet. Hva skjer med EØS da?
3: EØS kan fortsette. Juristene klare på det. Det en avtale som der, og selv om bare I gåsøgene Norge og Liechtenstein igjen, så vil det fortsette som før. Men det blir jo en annen situasjon, og hvis det skulle skje, så vil jo da på et møte som I dag, så vil det bare være Norge og Liechtenstein som da møter der og sitter sammen med EUs ledelse I Brussel.
0: Og sier vi takk til deg, Anders Bergbo. Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune I Vestland I dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland I går. I løpet av turen skal kongen besøke 4 kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men I år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt. Bane Nord får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen I 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn I store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nord får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring I forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving I organisasjonen. En mann I 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet I Bergen I natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt I bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen som hadde ligget på lur I flere netter I håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeldt, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri. Nordmenns holdninger til innvandring og integrering mer restriktive enn før. Det viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre I fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
4: Vi ser I år at det noe flere som skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man flere som positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
5: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
4: Nei, det jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det jo en, det har kommet mange ukrainske flyktninger de siste årene, de siste fire årene, som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
5: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva det folk sier?
4: Nei, folk sier at de er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det er noen flere som skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det stort bidrag fra innvandring, og man positiv til innvandringen totalt sett. Det flere som sier at det bra med innvandring til Norge. Men man ser også utfordringen knyttet til integrering.
5: Norsk befolkning har blitt mer innvandringskritiske. Hva tenker du om den utviklingen?
6: Dette jo en tendens som vi har sett over en stund. Denne holdningsundersøkelsen jo tatt opp i november i fjor. Da var jo debatten preget av gjengkriminalitet, geopolitisk uro, debatt i Europa om asylpolitikken. Så det preges nok også av det, i tillegg til at Norge har tatt imot veldig mange flyktninger fra Ukraina.
5: Folk mer skeptiske. Betyr det at integreringen fungerer dårligere enn den gjorde før?
6: Da jo ikke dette her fakta. Det jo folks holdninger og oppfatninger av hvordan ting fungerer. Slik jeg leser rapporten, så det en bekymring for fremtiden, en bekymring for om integreringen vil fungere.
0: Ja, det sa til slutt Libe Riiber-Moen, generalsekretær, integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
7: Nok en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. Ulykken skjedde på Tryvann i Oslo. Politiet har startet etterforskning. Brannen hos vindusprodusent i Gjesdal i Rogaland har roet seg. Slukningsarbeidet vil fortsette hele dagen, sier brannvesenet. Flere nordmenn har blitt skeptiske til innvandring de siste årene. Nesten halvparten mener at det går dårlig med integreringen, viser rapport. Festspillene i Bergen i gang ble åpnet av kronprinsen og statsministeren. Nå venter 14 dager med musikalsk feiring. Dette NRK Nyheter klokken 14. Enda en russ har fått en alvorlig øyeskade etter et russetreff. Denne gangen skjedde det på Tryvann i Oslo. Oslo Universitetssykehus mistenker at skaden skyldes en kraftig laser, og politiet har startet etterforskning. Hendelsen skjer kort tid etter at en annen russ ble delvis blind etter en lignende sak på Sørlandet natt til 17. mai. Nå advarer både leger og direktoratet for strålevern om at sterke lasere kan gi varige skader kun i løpet av noen millisekunder. Så skal vi til Bergen, der festspillene i gang. Dette de 74. festspillene i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som sto på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
8: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi i Bergen, og bergenser synger den ofte. Og der det jo noe om at han ser etter baune, og det bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå totalforsvarsberedskapsåret. Så vi skal tenke på det alle sammen. Og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen i Norge.
9: Som du var inne på, hva hjelper en sita i den slags kultur?
8: Den hjelper lite akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som verdt å forsvare, det vi sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. gang, det jo en folkefest som jeg sier, Bergen stolt av det, men dette Champions League av kultur og arrangementer I Norge, så det en stor norsk begivenhet.
7: Ja, I tillegg til Støre var også kronprins Håkon til stede under åpningen. Reporter Leif Rune Løland, festbildene åpnet for 74. Gang altså. Hvordan preger denne festen som akkurat har startet Bergen by?
10: Ja, den setter jo sitt preg på byen veldig. Sammen med nattjazz som foregår samtidig, så dette den viktigaste kulturperioden på to uker I Bergen I løpet av året. Her ser dere stolene som har blitt rydda vekk etter åpningsseremonien, som var veldig ungdommelig preget I år, kan vi si. Og her kommer en av disse her hotshotene fra Oslo, som var med og satte sitt preg på åpningsseremonien. Du sang Nystemten blant annet, og Mozart og forskjellige. Men fikk du noen klager på uttalen din på Nystemten?
5: Nei, fikk ingen klager, I hvert fall ikke enda. Jeg fikk bare høre at det var spennende for dem å høre Nystemten med rulle-R. Så jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
10: Yes. Så, og du solist. Hva det du skal fremføre ellers da?
5: Jeg skal ha en resital her på festspillene den 6. Juni som del av jeg var så heldig å få vinne den norske solistpris I 2025 så det en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert sammen med pianist Christian Grøvlen så skal vi fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
10: Så merk dere navnet Victoria ja, Randem sant? Vi har noen andre. Du på en måte mer bergenser, sant?
11: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det veldig gøy å få være her og kjenne litt på Bergens patriotismen.
10: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva det første gang du med på festspillene?
11: Dette andre gang jeg med på festspillene. Jeg var med en gang I fjor, også med ungdomsforbundet.
10: De sier jo at det en veldig ung profil på festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du 25, du vel også ung?
11: Ja, det vil jeg si.
10: Jeg lurer litt på, det sånn at festspillen, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
11: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk I konsertsalene, og jeg synes det veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja,
10: og det jo veldig spredning I programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var det veldig sånn, klassisk preget, men det jo sirkus, det eksperimentell samtidsmusikk, det teater som ikke akkurat Ibsen. Hva det du mest interessert I selv da?
11: Oi, Jeg veldig glad I romantisk musikk, sånn som sånn som man skikkelig kjenner på I hjertet. Synes jeg veldig fint at man ja, virkelig kan føle på følelsen da. For det jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
10: Og man har jo hørt festspilldirektøren I dag snakke om at han vil ha alle I Bergen til å komme på festspill. Så han mener at det noe for absolutt alle. En av de konsertene som ble aller først solgt ut, det var avslutningskonserten, der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Så det jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten I år.
7: Ja, og grunn til å reise til Bergen I løpet av de neste to ukene. Takk skal du ha, Leif Rune Løland, med fra Bergen altså. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos I en uke ble I dag funnet I live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår ennå for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull I gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Det ser ikke ut til at det ligger noe mistenkelig bak brannen I en jødisk matbutikk I London tidligere I dag. Det opplyser brannvesenet I byen, som understreker at etterforskningen fortsatt pågår. Butikken Kosher Kingdom ligger I bydelen Golders Green, der det bor mange britiske jøder. Den har tidligere vært forsøkt påtent en rekke ganger de siste månedene. Kan vi høre at over 150 elver her i landet stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Cupfinalen i fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong den siste der finalen spilles på høsten, i år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000 på tribunen. Og målet med flyttingen økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030.
0: Konkurransetilsynet skal sjekke om det god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det indikasjoner på at konkurransen ikke god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. To av tre bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Tilsammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. Israel hevder å ha drept den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, i angrep i Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte i en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode drept. Seniorforsker ved Prio, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller Ode? Det ikke noen bekreftelse på at han drept.
12: Ja, han jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede i 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med i dens militære fløy. Og så har han jo steget i gradene delvis fordi de over han har blitt drept, da.
0: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
12: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knippe Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han da tydeligvis en av flere.
0: Men det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
12: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvilen har trådt i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, dette en våpenhvile?
0: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk i De forente arabiske emirater og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig i angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak er tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land i regionen siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer er drept i en massiv bølge av israelske luftangrep sør i Libanon i går. I tillegg er 40 mennesker såret, ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på én dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt er i krig med Hizbollah, og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der er det også en våpenhvile mellom Israel og Hizbollah. Den startet 16. april, for nesten 1,5 måned siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hizbollah?
12: Nei, der også er det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen er jo mellom Israel og Libanon. Og Hizbollah er jo en ikke-statlig aktør i Libanon. Og det har foregått angrep fra Hizbollah mot Israel og fra Israel mot Hizbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger i Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile er jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
0: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
12: Nei, altså dette er en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og i praksis så betyr det at det er mindre fullskala krig enn det er når det ikke er våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke er pågående krigføring. Men det som skjer er at terskelen for å erklære at våpenhvilen er høy, den er høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå er det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta i bruk voldelige metoder mens det er våpenhvile. Mm.
0: Og denne konflikten mellom Hizbollah og Israel eskalerte etter at Hizbollah involverte seg i krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål i Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
12: Nei, dette er jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som er på bånd om noe synker. Det som jo er litt sånn paradoksalt er at det er ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det er for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom vi har ikke tapt, vi er tydelig til stede. Samtidig så er jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
0: Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det er jo dyp mistillit mellom partene.
12: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
0: Sier takk til deg, Jørgen Jenshaugen.
7: Brannvesenet ser ut til å ha kontroll på brannen hos en av Norges største vindusprodusenter, Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannmannskapet driver nå med etterslukking. Det var tidligere i dag full fyr i fabrikkbygget. Det ble advart om giftig røyk, og det ble også sendt ut nødvarsel til innbyggerne. Ingen personer skal være skadd, opplyste politiet tidligere i dag. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken og sier at brannen gjør henne opprørt.
11: Det er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg er oppvokst her, og det
13: Trevaren, som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt.
14: For det, dere er over 200 ansatte her, er lite bygd med knapt det dobbelt av innbyggere. Altså, hva betyr dette for bygda?
13: Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
7: Reporter Adrian Fosse Årtun, du har vært i området siden denne branden startet, så å si. Vi ser ingen røyk bak deg. Hva kan du si om status nå?
14: Nei, det stemmer. Det er ikke noe synlig røyk akkurat nå, kanskje. Det var jo mye verre for kort tid siden, men det er fortsatt småbranner inne i bygningen. Jeg har jo med meg innsatsleder i brann her, Eirik Andreasen. Kanskje du gir oss status på brannen akkurat nå?
15: Nei, det er riktig som du sier. Vi har fått slått ned mye. Vi fikk jo et helikopter på plass, som har gjort flere dropp. Det har hatt god effekt. Vi har fått sivilforsvar på plass, som har gitt oss mye mer vannkapasitet. Sånn at det har roet seg, men det er fortsatt mange småbranner inne i bygget. Sånn at vårt fokus nå, det er jo fortsatt at de skal bli begrenset til der det startet, og at vi klarer å stoppe det inn mot den produksjonsavdelingen.
14: Og den delen som er totalskadd, er en totalskadd, den administrasjonsdelen, vil du si det?
15: Ja, vi kan... Det har gjerne ikke vært brann helt ned, men vi har jo brukt enorme mengder med vann, så det er jo mye vannskader. Men om det er totalskader, det kan ikke jeg si akkurat her og nå.
14: Så har vi jo pratet med litt ansatte her på fabrikken, og det er jo knyttet spenning til denne produksjonsdelen. Altså, hva gjør dere nå for å bevare den og hindre skade på produksjonsdelen?
15: Ja, nei, det er som sagt, vi har røykdykkere inne. Det er en god brandmur som står der, men det er jo noen dører som de har fokus på og hindrer spredning. Vi har folk oppe på taget, røykdykkere oppe på taget, for der er det litt brand i takpappen. Så det er å få stopp det, sånn at ikke det kryper videre ned i taget og begynner å jobbe seg mot produksjonshallen.
14: Vil du si at dere nå har kontroll på branden?
15: Nei, jeg skal ikke være så tøff å si at vi har kontroll akkurat ennå, men det ser mye bedre ut. Så nå må bare vi holde trykket oppe. Det er nye, friske folk på vei opp som kan erstatte de som stopper her nå i flere timer.
14: Så har du gitt anslag på hvor lenge man vil holde på med slukningsarbeid her?
15: Ja, jeg tror det er i hvert fall folk her til i morgen. Og gjerne utover dagen i morgen.
14: Det var altså siste nytt fra brannen i Gjesdal.
7: Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag. Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstre-ekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon, er dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet i Berlin i februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå er hun dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstre-ekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet.
0: Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen er signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. FNs generalsekretær er bekymret etter de russiske truslene.
16: Jeg
17: dypt bekymret over at Russland varsler regelmessige og systematiske angrep mot ukrainsk forsvarsindustri I Kyiv, samt mot kommandosentre og beslutningsorganer. Dette kommer etter meldinger om et ukrainsk droneangrep mot en høyskole og et internat I den russisk-okkuperte byen Starobilsk.
16: Presently occupied by the Russian Federation.
17: På fredag fordømte vi angrepet på skolen, akkurat som vi fordømmer alle angrep på sivile og sivil infrastruktur, uansett hvor de skjer. Nå mer enn noen gang det tvingende nødvendig å unngå en opptrapping av en konflikt som allerede har krevd enorme sivile tap, og som risikerer å skyve freden enda lenger unna og forlenge folks lidelser.
0: Ja, med oss I studio, Fredrik Tomra, vår korrespondent I Kyiv, hjemme nå for tiden. Når Russland kommer med sånne direkte trusler, kjenner du litt ekstra på det da?
18: Jeg gjør egentlig ikke det. Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært I Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen, hvordan det når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler, så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva det som skjer, og hvor stort blir det, men det ingen som vettskremt eller flykter I panikk fra byen nå.
0: For det har vi jo sett I det siste, at hovedstaden Kyiv blir hyppere angrepet. Fortell, hvordan det å være I en by som stadig under angrep?
18: Ja, det ekstremt spesielt, fordi at du vet, jo flere dager det går fra et angrep til det neste, eller jo flere dager unna et angrep du jo nærmere vet du at du neste store angrep. Og veldig ofte så får du en advarsel tidlig på kveld, kanskje I 9-tiden eller noe sånt, for da går det en flyalarm, og så begynner man å høre disse dronene som beveger seg mot byen. Man ser det I overvåkingskanaler, at det ting på ferde. Mens andre ganger så våkner man jo av at det begynner å smelle midt på natten, og det jo kanskje det mest sånn, det man legger mest merke til og som biter seg sterkest fast men det på en eller annen rar måte noe man blir vant til også når man opplever dette gjentatte ganger.
0: Ja, merker du det på folk rundt deg også? Du sier rynke på nesen, har de blitt vant til det?
18: Ja, og det ser du veldig godt dagen etter så stort angrep så det ofte veldig store lokale konsekvenser der russerne har truffet med missiler og droner, men ellers I byen så det et forsøk på å la livet gå videre og prøve å fortsette som før. Det veldig lite sånn spor etter at folk legger seg ned, eller at de fortvilet. Man ser at de kanskje litt trøttere enn vanlig, men det en sånn helt egen følelse som vanskelig å beskrive for folk som ikke har opplevd disse her nettene med stor bombing. Men du våkner, du tar deg en kopp kaffe, og så prøver du å gjøre ting så normalt som mulig.
0: Og så sa du forrige uke, nå ser vi at Ukraina rammer jevnlig militære og industrielle mål dypt inne I Russland. Du sa at det gjør noe med krigsmoralen til ukrainerne?
18: Det jeg merker når jeg snakker med ukrainere nå, det at de stolte over at de klarer å ramme Russland, at de klarer å bite fra seg offensivt dypt inne I Russland. Man ser det også på sosiale medier. Russerne føler krigen på en helt annen måte, for det har også sivile konsekvenser når disse oljeraffineriene blir truffet. Man ser folk må vaske av seg olje på hendene, man ser at det har natur, altså miljøkonsekvenser, men først og fremst så ser de at det skaper en usikkerhet I den russiske befolkningen. I tillegg så har Ukraina klart å angripe ganske mange russiske mål I de okkuperte områdene. De har klart å skape store problemer for de russiske forsyningslinjene, og det noe som bidrar til at de ser at det nytter, og de ser at de ikke tannløse, og det ikke bare snakk om å stå I forsvar og ta imot og liksom låse frontlinjen.
0: Og nettopp det gjør jo kanskje at Russland føler seg mer presset. Vi så for to dager siden at de brukte et hypersonisk rakett omtalt som skrekkvåpen av noen eksperter. Hva gjør det med folk I Ukraina når man kanskje ser at Putin begynner å bli desperat?
18: Det to sider ved det. Det ene jo at man frykter hva kan en mann gjøre dersom han desperat og man ser at, at Russland sliter. De har låst seg litt fast på slagmarken. Det andre jo at de ser at dette her faktisk har en effekt. Da. At det de gjør, det framkaller faktisk noen reaksjoner fra Russland. Det betyr jo, eller det jo et tegn på at noe ikke som det skal i Russland, og at de tingene Ukraina driver med, det fungerer. Det treffer Russland på en måte som de ikke skulle hatt, og vi så jo dette i forbindelse med seiersdagsparaden 9. mai i Moskva, der det var mye fram og tilbake, men det til slutt ble inngått en våpenhvile, og det er jo fordi at Ukraina faktisk nå utgjør en trussel, også mot Moskva.
0: Mm. Skulle du til å spørre deg hvor krigen egentlig står nå etter over 4 år, kan det virke som Ukraina nå har overtaket litt?
18: De klarer i hvert fall å ramme Russland med en del offensive angrep, men det er fortsatt Russland som er den dominerende parten på frontlinjen. De har veldig mange bombefly i luften som de angriper spesielt Donetsk og Zaporizjzja-områdene med, og det gjør at de fortsatt vinner litt territorium, men det går sakte, kostnaden er høy, og Ukraina klarer å slå fra seg fortsatt, og det gjør at de også klarer å holde moral oppe til et visst punkt, men det er fortsatt en krig som er brutal.
0: Mm. Da sier vi takk til deg, Fredrik Tommer. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd. Forbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal ha til hensikt å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre, det sier immigrasjonsminister Lina Metlej-Diab.
17: For å styrke de offentlige helsetiltakene vil departementet midt stanse utstedelse og behandling av enkelte innreisedokumenter de neste 90 dagene. Fra og med 27. mai klokka 23.59 vil innbyggere fra Dr. Kongo, Uganda og Sør-Sudan med gyldige reisedokumenter, inkludert midlertidige og permanente visum, elektroniske reiseautorisasjoner og midlertidige oppholdstillatelser, ikke tillates innreise til Kanada. Dokumentene blir midlertidig ugyldiggjort.
7: Nok en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. Ulykken skjedde på Tryvann i Oslo. Politiet har startet etterforskning. Brannen hos vindusprodusent i Gjesdal i Rogaland har roet seg. Slukningsarbeidet vil fortsette hele dagen, sier brannvesenet. Flere nordmenn har blitt skeptiske til innvandring de siste årene. Nesten halvparten mener at det går dårlig med integreringen, viser rapport. Festspillene i Bergen i gang ble åpnet av kronprinsen og statsministeren. Nå venter 14 dager med musikalsk feiring.
0: I Texas har Donald Trumps foretrukne kandidat vunnet det republikanske nominasjonsvalget til høstens mellomvalg til senatet med overlegne siffre. Men analytikere spør seg hvor overlegen Trumps strategi vil vise seg å være til slutt.
17: I valg er regelen enkel. Den som får flest stemmer, vinner.
2: Og etter 24 år som senator for Texas var beskjeden til republikaner John Cornyn klar. Han ble ikke den med flest stemmer. Det gjorde Ken Paxton.
17: I kveld har vi skrevet historie.
2: Paxton hadde før gårsdagens republikanske nominasjonsvalg fått støtte fra president Donald Trump. Det ga ham et favorittstempel ettersom velgere som Stephen Rich valgte å lytte.
17: Trump ga nylig sin støtte til Paxton. Jeg støtter stort sett Trumps politikk. Så jeg prøver bare å følge i samme spor.
2: Dermed ble det en klar seier med over 60% av stemmene til Paxton, en kandidat som har sine sider. Han blant annet tidligere tiltalt for grov investeringssvindel, og blitt stilt for delstatlig riksrett og frikjent etter anklager om blant annet bestikkelser og tjenesteforsømmelse. Samtidig har han aldri tapt et valg. Nå skal han møte demokrat James Tallarico i høstens mellomvalg i kampen om en plass i senatet, og kampen den i gang.
17: Han den mest ekstreme og radikale demokratene noen gang har nominert. Han driver til og med en vegansk valgkamp, hva nå enn det betyr. Vi har nettopp fått president Trumps støtte. Trumps
2: innblanding i nominasjonsvalget omtales av mange medier som en hevnturné. Ved å fremme motkandidater til politikere som tidligere har gått mot ham på en eller annen måte, ses dette på som Trumps takk for sist. Men analytikere i medier som Politico, Reuters og New York Times spør seg om ikke Trump med dette gjør det vanskelig for seg selv til høstens mellomvalg, når flere republikanske kandidater som har vært spiselig for store deler av velgermassen, nå byttet ut med Trump-lojalister som vil slite mer mot en demokrat. Som kan gjelde Ken Paxton, gårsdagens vinner nemlig ikke for alle.
17: Nei, nei, nei. Står det mellom dem, stemmer jeg på Tallarico. Uten tvil.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Norge møter EU i dag til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for å ikke innføre EU-lover fort nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Med oss i studio, Brussel-korrespondent Anders Børingbo, hjemme nå for tiden. Dette jo dette møtet i EØS-rådet. Hva det som skjer når Norge møter i dag?
3: Ja, det utenriksminister Espen Barth Eide som der på vegne av Norge. Han kommer til å få klar beskjed fra EU om at Norge ikke jobber bra nok. Norge har nå 565 rettsakter, som det heter, som Norge ikke har oppfylt og innført i norsk lov. Dette etterslepet EU da irritert på, og man også irritert på særlig kanskje fem energidirektiver som Norge ikke vil innføre på 4 år, eller hele denne stortingsperioden, som man har utsatt av politiske grunner.
0: Og så det mange som mener at, eller flere mener at EU har blitt strengere med Norge. Hvilke saker det EU ikke vil gi Norge gjennomslag?
3: Ja, dette interessant, for det en del saker som viktige for Norge, som nå henger. For eksempel helseunionen i EU, som Norge vil være en del av. Der vil Norge gjerne være med, ikke minst for hvis vi skulle få en ny korona, en ny pandemi, så kan vi være med sammen med EU og få tilgang til vaksiner. Der har vi ikke tilgang nå. Noe annet et program som heter Made in Europe, hvor Europa skal bruke sine egne varer først og fremst. Der et spørsmål om Norge faktisk en del av Europe og kommer innenfor der. Det også noe Norge nå forhandler om.
0: Og EU altså ikke fornøyd med Norge, men de går ikke til enda strengere tiltak.
3: Nei, og det interessant, for 2-3 år siden så sendte EU et brev med trusler om at noe mer kom til å skje. Nå man noe mer tilbakeholdende, og de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norges posisjon nok så sterk, både ved at vi selger gass og forsvarsmateriell til EU, så det sitter nok litt langt inne for EU også gå hele veien ut med Norge.
0: Og dagens møte i Østrådet, der Norge, Island og Liechtenstein. Island vet vi at skal ha en folkeavstemning om medlemskapet. Hva skjer med EØS da?
3: EØS kan fortsette. Juristene klare på det. Det en avtale som der, og selv om bare i gåsøgne Norge og Liechtenstein igjen, så vil det fortsette som før. Men det blir jo en annen situasjon, og hvis det skulle skje, så vil jo da på et møte som i dag, så vil det bare være Norge og Liechtenstein som da møter der og sitter sammen med EUs ledelse i Brussel.
0: Og sier vi takk til deg, Anders Børingbo. Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune i Vestland i dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland i går. I løpet av turen skal kongen besøke 4 kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men i år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt. Bane NOR får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og tre ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane NOR får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. Tre av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt i karantene. WHO anslår at mellom 10.000 og 100.000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel legger opp. 39-åringen gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar på grunn av en skade i skulderen. Nordmenns holdninger til innvandring og integrering mer restriktive enn før. De viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. Det forteller forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.
4: Vi ser i år at det noe flere som skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold enn vi har sett tidligere. Så det har vært en vending litt flere som skeptiske nå. Vi ser blant annet at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, sånn at man flere som positive til arbeidsinnvandring og mer skeptiske til flyktninger, asylsøkere og familieinnvandrere.
5: Folk har blitt mer skeptiske. Hvorfor har det blitt sånn?
4: Nei, det jo flere ting som kan ha spilt inn der. Det jo det har kommet mange ukrainske flyktninger de siste fire årene som kan ha påvirket det. Folk kan merke det lokalt, at det litt mer press på lokale tjenester og så videre. Samtidig så blåser det en litt restriktiv vind i Europa, og folk kan ha plukket opp det. Og i tillegg så har det vært saker rundt kriminalitet, gjengkriminalitet og grensekryssende kriminalitet som kan ha påvirket negativt.
5: Og dere har gjort en spørreundersøkelse. Hva det folk sier?
4: Nei, folk sier at de er delt når det gjelder synet på om det skal komme flere innvandrere eller ikke. Det noen flere som skeptiske, som sagt, men også folk som mener at det burde komme flere innvandrere. Og så ser man at det stort bidrag fra innvandring, og man positiv til innvandringen totalt sett. Det flere som sier at det bra med innvandring til Norge. Men man ser også utfordringer knyttet til integrering.
7: Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos i en uke ble i dag funnet i live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår ennå for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull i gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Det ser ikke ut til at det ligger noe mistenkelig bak brannen i en jødisk matbutikk i London tidligere i dag. Det opplyser brannvesenet i byen, som understreker at etterforskningen fortsatt pågår. Butikken Kosher Kingdom ligger i bydelen Golders Green, der det bor mange britiske jøder. Den har tidligere vært forsøkt påtent en rekke ganger de siste månedene. Vi kan høre at over 150 elver her i landet stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Cupfinalen i fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong den siste der finalen spilles på høsten, i år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000 på tribunen. Og målet med flyttingen økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030. Så skal vi til Bergen, der festspillene i gang. Dette de 74. festspillene i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som stod på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
8: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger Nystemten når vi i Bergen, og bergenser synger den ofte. Og der det jo noe om at han ser etter baune, og det bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen i Norge.
9: Som du var inne på, hva hjelper en sita i den slags kontekst?
8: Den hjelper lite akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som verdt å forsvare, det vi sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. gang, det jo en folkefest. Som jeg sier, Bergen stolt av det, men dette

0: igjen. Du sang Nystemten blant annet, og Mozart og forskjellige. Men fikk du noen klager på uttalen din på Nystemten?
1: Nei, jeg fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda. Jeg fikk bare høre at det var spennende for dem å høre Nystemten med rulle-R. Så jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
0: Yes. Så, og du er solist. Hva er det du skal fremføre ellers da?
1: Jeg skal ha en resital her på Festspillene den 6. juni som del av... Jeg var så heldig å få vinne den norske solistpris i 2025, så det er en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert. Sammen med pianist Christian Grøvlen så skal vi fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
0: Så merk dere navnet. Victoria Randem, sant? Vi har noen andre. Du er på en måte mer bergenser, sant?
2: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det er veldig gøy å få være her og kjenne litt på bergenspatriotismen.
0: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva er det første gang du er med på Festspillene?
2: Dette er andre gang jeg er med på Festspillene. Jeg var med en gang i fjor, også med ungdomsforbundet.
0: De sier jo at det er en veldig ung profil på Festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun er 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du er 25, du er vel også ung?
2: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg lurer litt på, er det sånn at Festspillene, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
2: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk i konsertsalene, og jeg synes det er veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja.
0: Og det er jo veldig spredning i programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var det veldig sånn klassisk preget, men det er jo sirkus, det er eksperimentell samtidsmusikk, det er teater som er ikke akkurat Ibsen. Hva er det du er mest interessert i selv da?
2: Oi... Jeg er veldig glad i romantisk musikk, sånn som er sånn som man skikkelig kjenner på i hjertet. Synes jeg er veldig fint at man ja, virkelig kan føle på følelsen da. For det er jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
0: Og man har jo hørt festspilldirektøren i dag snakke om at han vil ha alle i Bergen til å komme på Festspill. Så han mener at det er noe for absolutt alle. En av de konsertene som ble aller først solgt ut, det var avslutningskonserten, der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmonisk Orkester. Så det er jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten i år.
3: Takk skal du ha, Leif Rune Løland, med fra Bergen altså.
4: Konkurransetilsynet skal sjekke om det er god nok konkurranse mellom norske banker. Tilsynet vil be 13 banker om informasjon for å se om det er tegn til svikt i konkurransen i markedet. Tilsynet opplyser at i utgangspunktet ikke mistenker at det foregår noe ulovlig, men konkurransedirektøren sier til NTB at det er indikasjoner på at konkurransen ikke er god nok. Rundt 115 000 nordmenn har demens, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. To av tre bor hjemme eller i tilrettelagte boliger, ikke i sykehjem, skriver Folkehelseinstituttet. Samtidig viser oppdaterte beregninger at antallet personer med demens vil øke i takt med en aldrende befolkning. For andre året på rad var det i fjor rekordmange som reiste med toget. Til sammen kjørte passasjerer 4 milliarder kilometer med togreiser i Norge i fjor. Det er en økning fra 3,9 milliarder i 2024, som også var rekord. En togreise var i fjor i gjennomsnitt 47 kilometer lang, og de fleste reisende var med lokal- og regiontog i Oslo-området. Godstransporten økte også i fjor fra året før, men ligger under toppåret 2021. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. Israel hevder å ha drept en

0: Den nye sjefen for Hamas militære fløy, Mohammed Ode, I angrep I Gaza by. Statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz kalte I en tidligere uttalelse Ode for en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Hamas har ikke kommet med noen bekreftelse på at Ode drept. Seniorforsker ved PRIO, Jørgen Jenshaugen, hvem var eller Ode? Det ikke noen bekreftelse på at han drept.
1: Ja, han jo et langtstående medlem av Hamas. Han skal vist ha blitt medlem allerede I 1987, da Hamas ble grunnlagt og vært tidlig med I dens militære fløy. Og så har han jo steget I gradene delvis fordi de over han har blitt drept. Da.
0: Arkitekten bak 7. oktober hevder Israel?
1: Ja, altså en av flere. Sånn at det var jo et knipp. Hamas-ledere som var med på å designe eller liksom planlegge den operasjonen som ble utført 7. oktober, og han da tydeligvis en av flere.
0: Men det ikke våpenhvile mellom Israel og Hamas nå?
1: Jo, altså, men våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept I Gaza etter at våpenhvile trådde I kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere I Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, dette en våpenhvile?
0: FNs sikkerhetsråd fordømmer det nylige angrepet mot et atomkraftverk I de forente arabiske emirater og sier det var brudd på folkeretten. Sikkerhetsrådet sier ikke noe om hvem de mener var skyldig I angrepet. I forrige uke uttalte emiratene at 6 droner ble sendt mot landet fra Irak. Irak tilholdssted for mektige iranskstøttede militsgrupper som har gjennomført flere angrep fra Irak mot andre land I regionen. Siden USA og Israels krig mot Iran startet. Minst 31 personer drept I en massiv bølge av israelske luftangrep sør I Libanon I går. I tillegg 40 mennesker såret ifølge Libanons helsedepartement. Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har Israel utført over 120 luftangrep på en dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt I krig med Hezbollah og at angrepene mot dem skal intensiveres. Ja, Jørgen Jenshaugen, der det også en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Den startet 16. april for nesten 1,5 måneder siden. Hvordan kan Netanyahu da si at han skal intensivere angrepene mot Hezbollah?
1: Nei, der også det egentlig absurd å bruke begrepet våpenhvile. Altså, våpenhvilen jo mellom Israel og Libanon. Og Hezbollah jo en ikke-statlig aktør I Libanon. Og det har foregått angrep fra Hezbollah mot Israel og fra Israel mot Hezbollah hele veien. Og Israel okkuperer ganske stor del av Libanon og har foretatt hussprengninger I Sør-Libanon hele tiden. Sånn at begrepet våpenhvile jo veldig mangelfullt da, i forklare hva som skjer.
0: Ja, så den gjelder ikke egentlig?
1: Nei, altså dette en sånn litt merkelig situasjon, fordi offisielt så gjelder den, og I praksis så betyr det at det mindre fullskala krig enn det når det ikke våpenhvile, men det betyr ikke at det ikke pågående krigføring. Men det som skjer at terskelen for å erklære at våpenhvilen høy, den høy, fordi det medfører en slags sånn moralskostnad, og det medfører også en risiko om at krigen kan bli intensivert. Så ingen av partene vil egentlig si at nå det ikke våpenhvile lenger, men man forbeholder seg retten til å ta I bruk voldelige metoder mens det våpenhvile.
0: Og denne konflikten mellom Hezbollah og Israel eskalerte etter at Hezbollah involverte seg I krigen til Israel som de har mot Iran. Men Iran og USA, de fredsforhandler nå. USA angrep også nylig mål I Iran. Hvordan påvirker det samtalene mellom landene?
1: Nei, dette jo fryktelig komplisert og gjør at tilliten som på bånd om noe synker. Det som jo litt sånn paradoksalt at det ganske vanlig at man har vold under forhandlingsprosesser. Det er for å vise styrke og øke sitt sånn forhandlingsgrunnlag, og at liksom, vi har ikke tapt, vi er tydelig til stede. Samtidig så er jo det en risikofaktor som øker eller minker sannsynligheten da, for at det kan bli et gjennombrudd.
0: Og hvis Iran og USA, nå sies det jo, det har blitt sagt det de siste dagene, at de nærmer seg en avtale, la oss si at de får på en plass en avtale, men det er jo dyp mistillit mellom partene.
1: Mm. Så her vil det være veldig viktig hva slags mekanismer man har på plass for å sikre at ting går som de skal. Som vi ser fra både Gaza og Libanon, så er det sånn at når det er høy mistillit, når det er veldig høy konfliktsituasjon, så er parter egentlig ute ofte etter å finne måter å undergrave en stabil fredssituasjon, fordi man ikke stoler på hverandre, fordi man ser seg tjent med ting man kan få ut av konflikten.
0: Sier takk til deg, Jørgen Jenshaugen. Brannvesenet ser ut til å ha kontroll på brannen hos en av Norges største vindusprodusenter, Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannmannskapet driver nå med etterslukking. Det var tidligere i dag full fyr i fabrikkbygget. Det ble advart om giftig røyk, og det ble også sendt ut nødvarsel til innbyggerne. Ingen personer skal være skadd, opplyste politiet tidligere i dag. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken og sier at brannen gjør henne opprørt.
2: Dette er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg er oppvokst her, og det trevaren som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt.
3: For det, dere er over 200 ansatte her, er lite bygd med knapt det dobbelt av innbyggere, altså hva betyr dette for bygda?
2: Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
0: Reporter Adrian Fosse-Årtun, du har vært i området siden denne brannen startet, så å si. Vi ser ingen røyk bak deg. Hva kan du si om status nå?
3: Nei, det stemmer. Det er ikke noe synlig røyk akkurat nå, kanskje. Det var jo mye verre for kort tid siden, men det er fortsatt småbranner inne i bygningen. Jeg har jo med meg innsatsleder i brann her, Eirik Andreasen. Kanskje du gir status på brannen akkurat nå?
4: Nei, det er riktig som du sier. Vi har fått slått ned mye. Vi fikk jo et helikopter på plass, som har gjort flere dropp. Det har hatt god effekt. Vi har fått sivilforsvaret på plass, som har gitt oss mye mer vannkapasitet. Sånn at det har roet seg, men det er fortsatt mange småbranner inne i bygget, sånn at vårt fokus nå, det er jo fortsatt at vi skal bli begrenset til der det startet, og at vi klarer å stoppe det inn mot den produksjonsavdelingen.
3: Og den delen som er totalskadd, er en totalskadd, den administrasjonsdelen, vil du si det?
4: Ja, vi kan... Det har gjerne ikke vært brann helt ned, men vi har jo brukt enorme mengder med vann, så det er jo mye vannskader. Men om det er totalskader, det kan ikke jeg si akkurat her og nå.
3: Så har vi jo pratet med litt ansatte her på fabrikken, og det er jo knyttet spenning til denne produksjonsdelen. Altså, hva gjør dere nå for å bevare den og hindre skade på produksjonsdelen?
4: Ja, nei, det er som sagt, vi har røykdykkere inne. Det er en god brandmur som står der, men det er jo noen dører som de har fokus på å hindre spredning. Vi har folk oppe på taget, røykdykkere oppe på taget, for der er det litt brand i takpappen. Så det er å få stopp det, sånn at ikke det kryper videre ned i taget og begynner å jobbe seg mot produksjonshallen.
3: Vil du si at dere nå har kontroll på branden?
4: Nei, jeg skal ikke være så tøff å si at vi har kontroll akkurat ennå, men det ser mye bedre ut. Så nå må bare vi holde trykket oppe. Det er nye, friske folk på vei opp som kan erstatte de som stopper her nå i flere timer.
3: Klarer du å gi et anslag på hvor lenge man vil holde på med slukningsarbeid her?
4: Ja, jeg tror det er i hvert fall folk her til i morgen. Og gjerne utover dagen i morgen.
3: Det var altså siste nytt fra brannen i Gjesdal.
5: Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik I staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos riksmekleren I dag og I morgen. Fristen for å bli enige ved midnatt natt til fredag. Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstre-ekstreme gruppen Røde Armé Fraksjon, dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet I Berlin I februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå hun dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstre-ekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv I bydelen Kreuzberg I Berlin fra gruppen ble oppløst I 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé Fraksjon sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet.

0: Nok en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. Ulykken skjedde på Tryvann i Oslo. Politiet har startet etterforskning. Flere nordmenn har blitt skeptiske til innvandring de siste årene, viser rapport. Festspillene i Bergen i gang ble åpnet av kronprinsen og statsministeren. Vi ønsker velkommen til NRK Nyheter nå klokken 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Det var Marianne Lucia Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring enn før, det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samtidig mener flere at integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling. Vi spurte folk på gata i Oslo om hva de mener er årsaken til at nordmenn har blitt mer skeptiske.
2: Det jeg tenker at det har litt med mediene å gjøre, at det har vært så mye negativt fokus.
3: Det vet jeg faktisk ikke.
4: Det vet jeg ikke, og jeg forstår det ikke heller. Jeg jobber på sykehjem, og vi er 90% innvandrere der.
3: 90% innvandrere som jobber der, så, og vi er der for å hjelpe...
4: Vi er der for å hjelpe eldre, syke. Så jeg forstår ikke hvorfor.
3: Varför? Nej. Kanske media också som
4: kanske för de medierna visar det dåligaste av allt som sker i världen.
3: Sämsta av allt, det dåliga som sker i världen, så då blir man ju påverkad visst
4: det. Då blir man påverkad om det är mycket av det. De visar dessvärre inte så mycket positivt.
5: Vad tror du är grunden till att norrmän har blivit mer skeptiska till invandring?
6: Ja, det är säkert många grunder, men jag tror ju att det har blivit mer, vad ska man säga, sturent och å være kritisk, og vi har også fått en del sånn alternative medier som har et veldig fokus på disse tingene, og så tror jeg at folk opplever i sosiale medier at man får en veldig repetisjon av en del budskap som gjør at folk blir mer kritiske.
7: For det første så merker jeg ikke det selv, for jeg merker egentlig det motsatt, sånn som jeg opplever det i hvert fall. Det kan godt hende at det har noe med at det har vært en del sånn overfall og diverse sånn som hvor man fokuserer på farve i stedet for kanskje å fokusere på det som muligens er den egentlige årsaken, at det kan være økonomisk, sosioøkonomiske ting som gjør at folk gjør det de gjør.
0: Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonør. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Fred Olsen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, og har vært en markant industribygger i norsk næringsliv, skriver Dagens Næringsliv. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Gaute Gjelsten, som har bakgrunn som mangeårig advokat og partner. Ja, vi skal ta med en værmelding.
8: Det blir en fin dag i Lund i Telemark ved Telemarkskanalen i dag. Det kommer litt mer skyer etterpå, men fortsatt en helt grei dag videre utover med behagelig temperatur. På Mjøsa så blåste det en god del i går. Også i dag er det noe vind fra nordvestlig retning, nok til å sette opp en del bølger inn mot Totenvika her i Østre Toten. Mens lenger nordover i Bø i Vesterålen så har det vært en del byger i dag, men også gløtt av sol og lengre perioder med oppholdsvær innimellom bygene. Ser vi litt på morgendagen, så blir det litt lettere skydekke enn på Spitsbergen, perioder med sol. Nedbøren som kommer øst fra i Finnmark har trukket litt vestover og preger bildet i de østligste områdene en stor del av dagen, som regn, kanskje sludd i høyreliggende områder. Oppholdsvær antagelig lengst i vest, og så vil det være enkelte regnbyger i Nordland, og en del Troms og en del regnbyger i Nordland, ganske skyet i det meste av Nordland. Og så skyet det lengst nord i Sør-Norge, og regnbygen henger igjen i deler av Trøndelag, men lengre sørover så venter vi oppholdsvær og en god del sol. Ser vi videre til fredagen, så begynner det med ganske greit vær på Vestlandet. Temperaturen kan stige over 20 grader en del steder, men så trekker det inn regnbyger vest ifra. Regnbygene jobber seg østover mot Østlandet, men her blir det oppholdsvær og perioder med sol en stor del av dagen, og også en del byger som kommer inn lengst nord i Sør-Norge. Og i den nordligste delen av landet så fortsetter det med regnbyger i Nordland, og så byger i Troms og vestlig del av Finnmark, mens nedbøren trekker unna øst i Finnmark, oppholdsvær og en del sol på Spitsbergen.
9: Norge møter EU i dag til det halvårige toppmøtet i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for å ikke innføre EU-lover fort nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Med oss i studio, Brussel-korrespondent Anders Børingbo, hjemme nå for tiden. Dette er jo dette møtet i EØS-rådet. Hva er det som skjer når Norge møter i dag?
10: Ja, det er utenriksminister Espen Barth Eide som er der på vegne av Norge. Han kommer til å få klar beskjed fra EU om at Norge ikke jobber bra nok. Norge har nå 565 rettsakter, som det heter, som Norge ikke har oppfylt og innført i norsk lov. Dette etterslepet er EU da irritert på, og man er også irritert på særlig kanskje fem energidirektiver som Norge ikke vil innføre på fire år, eller hele denne stortingsperioden, som man har utsatt av politiske grunner.
9: Mm. Og så er det mange som mener at, eller flere mener at EU har blitt strengere med Norge. Hvilke saker er det EU ikke vil gi Norge gjennomslag?
10: Ja, dette er interessant, for det er en del saker som er viktige for Norge, som nå henger. For eksempel helseunionen i EU, som Norge vil være en del av, der vil Norge gjerne være med, ikke minst for hvis vi skulle få en ny korona, en ny pandemi, så kan vi være med sammen med EU og få tilgang til vaksiner. Der har vi ikke tilgang nå. Noe annet er et program som heter Made in Europe, hvor Europa skal bruke sine egne varer først og fremst. Der er det et spørsmål om Norge faktisk er en del av Europe, og kommer innenfor der. Det er også noe Norge nå forhandler om.
9: Mm. Og EU er altså ikke fornøyd med Norge, men de går ikke til enda strengere tiltak.
10: Nei, og det er interessant, for 2-3 år siden så sendte EU et brev med trusler om at noe mer kom til å skje. Nå er man noe mer tilbakeholdende, og de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norges posisjon er nok så sterk, både ved at vi selger gass og forsvarsmateriell til EU, så det sitter nok litt langt inne for EU å også gå hele veien ut med Norge.
9: Og dagens møte i Østerrådet, der er Norge, Island og Liechtenstein. Island vet vi at skal ha en folkeavstemning om medlemskapet. Hva skjer med EØS da?
10: EØS kan fortsette. Juristene er klare på det. Det er en avtale som er der, og selv om bare i gåsøgene Norge og Liechtenstein er igjen, så vil det fortsette som før. Men det blir jo en annen situasjon, og hvis det skulle skje, så vil jo da på et møte som er i dag, så vil det bare være Norge og Liechtenstein som da møter der og sitter sammen med EUs ledelse i Brussel.
9: Og sier vi takk til deg, Anders Børingbo. Bane NOR får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane NOR får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed er totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem er døde. Ifølge WHO er situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt er i karantene. WHO anslår at mellom 10.000 og 100.000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann I 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet I Bergen I natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt I bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen som hadde ligget på lur I flere netter I håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri.
0: Så skal vi til Bergen, der festspillene I gang. Dette de 74. Festspillene I rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som stod på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
11: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi I Bergen, og bergenser synger den ofte. Og der det jo noe om at han ser etter baune, og det bål, som jo I gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap I det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her I Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen I Norge.
12: Som du var inne på, hva hjelper en sita I den slags kontekst?
11: Den hjelper lite akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som verdt å forsvare, det vi sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. Gang, det jo en folkefest. Som jeg sier, Bergen stolt av det, men dette Champions League av kultur og arrangementer I Norge, så det en stor norsk begivenhet.
0: Ja, I tillegg til Støre var også kronprins Håkon til stede under åpningen. Reporter Leif Rune Løland, festbildene åpnet for 74. Gang, altså. Hvordan preger denne festen som akkurat har startet Bergen by?
12: Ja, den setter jo sitt preg på byen veldig. Sammen med nattjass som foregår samtidig, så dette den viktigaste kulturperioden på 2 uker I Bergen I løpet av året. Her ser dere stolene som har blitt ryddet vekk etter åpningsseremonien, som var veldig ungdommelig preget I år, kan vi si. Og her kommer en av disse hotshottene fra Oslo, som var med og satte sitt preg på åpningsseremonien. Du sang Nystemten blant annet, og Mozart og forskjellige. Men fikk du noen klager på uttalen din på Nystemten?
13: Nei, jeg fikk ingen klager, I hvert fall ikke enda. Jeg fikk bare høre at det var spennende for dem å høre Nystemten med rulle-R. Så jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
12: Yes. Så, og du solist. Hva det du skal fremføre ellers da?
13: Jeg skal ha en resital her på festspillene den 6. Juni som del av jeg var så heldig å få vinne den norske solistpris I 2025 så det en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert sammen med pianist Christian Grøvlen så skal jeg fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
12: Så merk dere navnet Victoria ja, Randem sant? Vi har noen andre. Du på en måte mer bergenser, sant?
14: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det veldig gøy å få være her og kjenne litt på Bergens patriotismen.
12: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva det første gang du med på festspillene?
14: Dette andre gang jeg med på festspillene. Jeg var med en gang I fjor, også med ungdomsforbundet.
12: De sier jo at det en veldig ung profil på festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du 25, du vel også ung?
14: Ja, det vil jeg si.
12: Jeg lurer litt på, det sånn at festspillene, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
14: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk I konsertsalene, og Jeg synes det er veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja.
12: Og det er jo veldig spredning i programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var det veldig sånn klassisk preget, men det er jo sirkus, det er eksperimentell samtidsmusikk, det er teater som er ikke akkurat Ibsen. Hva er det du er mest interessert i selv da?
14: Oi, jeg er veldig glad i romantisk musikk, sånn som er sånn som man skikkelig kjenner på i hjertet. Synes jeg er veldig fint at man ja, virkelig kan føle på følelsen da, for det er jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
12: Og man har jo hørt festspilldirektøren i dag snakke om at han vil ha alle i Bergen til å komme på festspill. Så han mener at det er noe for absolutt alle. En av de konsertene som ble aller først solgt ut, det var avslutningskonserten, der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Så det er jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten i år.
0: Takk skal du ha, Leif Rune Løland, med fra Bergen altså.
9: Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune i Vestland i dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland i går. I løpet av turen skal kongen besøke 4 kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men i år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt.
0: Cupfinalen i fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong er den siste der finalen spilles på høsten, i år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000 på tribunen, og målet med flyttingen er økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030.
9: Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel legger opp. 39-åringen gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar på grunn av en skade i skulderen.
0: Brannvesenet ser ut til å ha kontroll på brannen hos en av Norges største vindusprodusenter, Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannmannskapet driver nå med etterslukking. Det var tidligere i dag full fyr i fabrikkbygget. Det ble advart om giftig røyk, og det ble også sendt ut nødvarsel til innbyggerne. Ingen personer skal være skadd, opplyste politiet tidligere i dag. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken og sier at brannen gjør henne opprørt.
15: Det er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg er oppvokst her, og det trevaren som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt.
16: For det, dere er over 200 ansatte her, er lite bygd med knapt det dobbelt av innbyggere, så altså, hva betyr dette for bygda?
15: Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
0: Reporter Adrian Fosse Årtun, du har vært i området siden denne brannen startet, så å si. Vi ser ingen røyk bak deg. Hva kan du si om status nå?
16: Nei, det stemmer. Det er ikke noe synlig røyk akkurat nå, kanskje. Det var jo mye verre for kort tid siden, men det er fortsatt småbranner inne i bygningen. Jeg har jo med meg innsatsleder i brann her, Eirik Andreasen. Kanskje du gir oss status på brannen akkurat nå?
17: Nei, det er riktig som du sier. Vi har fått slått ned mye. Vi fikk jo et helikopter på plass, som har gjort flere dropp. Det har hatt god effekt. Vi har fått sivilforsvaret på plass, som har gitt oss mye mer vannkapasitet. Sånn at det har roet seg, men der fortsatt mange småbranner inne I bygget, sånn at vårt fokus nå det jo fortsatt at vi skal bli begrenset til der det startet, og at vi klarer å stoppe det inn mot den produksjonsavdelingen.
16: Og den delen som totalskadd, en totalskadd, den administrasjonsdelen, vil du si det?
17: Ja, vi kan... Det har gjerne ikke vært brann helt ned, men der, vi har jo brukt enorme mengder med vann, så det jo mye vannskader. Men om det totalskader, det kan ikke jeg si akkurat her og nå.
16: Så har vi jo pratet med litt ansatte her på fabrikken, og det jo knyttet spenning til denne produksjonsdelen. Altså, hva gjør dere nå for å bevare den og hindre skade på produksjonsdelen?
17: Ja, nei, det som sagt, vi har røykdykkere inne. Det en god brannmur som står der, men det jo noen dører som de har fokus på å hindre spredning. Vi har folk oppe på taget, røykdykkere oppe på taget, for der det litt brann I takpappen. Så det å få stopp det, sånn at ikke det kryper videre ned I taget og begynner å jobbe seg mot produksjonshallen.
16: Vil du si at dere nå har kontroll på brann?
17: Nei, jeg skal ikke være så tøff å si at vi har kontroll akkurat ennå, men det ser mye bedre ut. Så nå må bare vi holde trykket oppe. Det nye, friske folk på vei opp som kan erstatte de som stopper her nå I flere timer.
16: Så har du gitt anslag på hvor lenge man vil holde på med slukningsarbeid her?
17: Ja, jeg tror det I hvert fall folk her til I morgen. Og gjerne utover dagen I morgen også.
16: Det var altså siste nytt fra brannen I Gjesdal.
0: Det ser ikke ut til at det ligger noe mistenkelig bak brannen I en jødisk matbutikk I London tidligere I dag. Det opplyser brannvesenet I byen, som understreker at etterforskningen fortsatt pågår. Butikken Kosher Kingdom ligger I bydelen Golders Green, der det bor mange britiske jøder. Den har tidligere vært forsøkt påtent en rekke ganger de siste månedene. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos I en uke ble I dag funnet I live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår enda for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull I gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Kan vi høre at over 150 elver her I landet stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Hun har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. 19-åringen advarer nå andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet I, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det ikke noe gøy.
0: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring enn før, det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samtidig mener flere at integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling. Vi spurte folk på gata I Oslo om hva de mener årsaken til at nordmenn har blitt mer skeptiske.
2: Det jeg tenker at det har litt med mediene å gjøre, at det har vært så mye negativt fokus.
4: Det vet jeg ikke, og jeg forstår det ikke heller. Jeg jobber på sykehjem, og vi 90% innvandrere der.
15: Og vi jo 90% innvandrere som jobber der, så...
4: Vi der for å hjelpe eldre og syke, så jeg forstår ikke hvorfor.
3: Så jeg forstår ikke hvorfor, nei. Kanskje media
4: også. Fordi mediene viser det verste av alt som skjer i verden.
3: Det viser jo bare det semste av alt, det dårlige som skjer i verden, så da blir man jo
4: påvirket. Da blir man påvirket om det mye av det. De viser dessverre ikke så mye positivt.
5: Dessverre. Hva tror du grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
6: Ja, det sikkert mange grunner, men jeg tror jo at det blitt mer, hva skal man si, stuerent å være kritisk, og vi har også fått en del sånn alternative medier som har et veldig fokus på disse tingene, og så tror jeg at folk opplever i sosiale medier at man får en veldig repetisjon av en del budskap som gjør at folk blir mer kritiske.
7: For det første så merker jeg ikke det selv, for jeg merker egentlig noe motsatt, sånn som jeg opplever det i hvert fall. Det kan godt hende at det har noe med at det har vært en del sånn overfall og diverse sånn, som, hvor man fokuserer på farve i stedet for kanskje å fokusere på det som muligens den egentlige årsaken, at det kan være økonomisk, sosioøkonomiske ting som gjør at folk gjør det de gjør.
0: Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. Fred Olsen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, og har vært en markant industribygger i norsk næringsliv, skriver Dagens Næringsliv. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Gaute Gjelsten, som har bakgrunn som mangeårig advokat og partner. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag. Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon, er dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet i Berlin i februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå er hun dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjonen sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet.
9: Norge møter EU i dag til det halvårige toppmøtet i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for å ikke innføre EU-lover fort nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Med oss i studio, Brussel-korrespondent Anders Børingbo, hjemme nå for tiden. Dette er jo dette møtet i EØS-rådet. Hva er det som skjer når Norge møter i dag?
10: Ja, det er utenriksminister Espen Barth Eide som er der på vegne av Norge. Han kommer til å få klar beskjed fra EU om at Norge ikke jobber bra nok. Norge har nå 565 rettsakter, som det heter, som Norge ikke har oppfylt og innført i norsk lov. Dette etterslepet er EU da irritert på, og man er også irritert på særlig kanskje 5 energidirektiver som Norge ikke vil innføre på 4 år eller hele denne stortingsperioden, som man har utsatt av politiske grunner.
9: Mm. Og så er det mange som mener at, eller flere mener at EU har blitt strengere med Norge. Hvilke saker er det EU ikke vil gi Norge gjennomslag?
10: Ja, dette er interessant, for det er en del saker som er viktige for Norge som nå henger. For eksempel helseunionen i EU, som Norge vil være en del av. Der vil Norge gjerne være med, ikke minst for hvis vi skulle få en ny korona, en ny pandemi, så kan vi være med sammen med EU og få tilgang til vaksiner. Der har vi ikke tilgang nå. Noe annet er et program som heter Made in Europe, hvor Europa skal bruke sine egne varer først og fremst. Der er det et spørsmål om Norge faktisk er en del av Europe og kommer innenfor der. Det er også noe Norge nå forhandler om.
18: Og EU altså ikke fornøyd med Norge, men de går ikke til enda strengere tiltak.
10: Nei, og det interessant, for 2-3 år siden så sendte EU et brev med trusler om at noe mer kom til å skje. Nå man noe mer tilbakeholdende, og de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norges posisjon nok så sterk, både ved at vi selger gass og forsvarsmateriell til EU, så det sitter nok litt langt inne for EU og også gå hele veien ut med Norge.
18: Og dagens møte i Østerrådet, der Norge, Island og Liechtenstein. Island vet vi at skal ha en folkeavstemning om medlemskapet. Hva skjer med EØS da?
10: EØS kan fortsette. Juristene klare på det. Det en avtale som der, og selv om bare i gåsøgene Norge og Liechtenstein igjen, så vil det fortsette som før. Men det blir jo en annen situasjon, og hvis det skulle skje, så vil jo da på et møte som i dag, så vil det bare være Norge og Liechtenstein som da møter der og sitter sammen med EUs ledelse i Brussel.
18: Og sier vi takk til deg, Anders Berg.
0: En russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. Ulykken skjedde på Tryvann i Oslo. Politiet har startet etterforskning. Flere nordmenn har blitt skeptiske til innvandring de siste årene, viser rapport. Festspillene i Bergen i gang ble åpnet av kronprinsen og statsministeren.
18: Bane Nord får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nord får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt i karantene. WHO anslår at mellom 10 000 og 100 000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeldt, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri.
0: Så skal vi til Bergen, der festspillene i gang. Dette de 74. festspillene i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien, der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som sto på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
11: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi i Bergen, og bergenser synger den ofte. Og der det jo noe om at han ser etter baune, og det bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen i Norge.
19: Som du var inne på, hva hjelper en sita i den slags konflikter?
11: Den hjelper lite akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som verdt å forsvare, det vi sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. gang, det jo en folkefest. Som jeg sier, Bergen stolt av det, men dette Champions League av kultur og arrangementer i Norge, så det en stor norsk begivenhet.
0: Ja, I tillegg til Støre var også kronprins Håkon til stede under åpningen. Reporter Leif Rune Løland, festbildene åpnet for 74. gang altså. Hvordan preger denne festen som akkurat har startet Bergen by?
12: Ja, den setter jo sitt preg på byen veldig. Sammen med nattjazz som foregår samtidig så dette den viktigaste kulturperioden på to uker I Bergen I løpet av året. Her ser dere stolene som har blitt rydda vekk etter åpningsseremonien, som var veldig ungdommelig preget I år, kan vi si. Og her kommer en av disse her hotshotene fra Oslo, som var med og satte sitt preg på åpningsseremonien. Du sang Nystemten blant annet, og Mozart og forskjellige. Men fikk du noen klager på uttalen din på Nystemten?
13: Nei, jeg fikk ingen klager, I hvert fall ikke enda. Jeg fikk bare høre at det var spennende for dem å høre Nystemten med rulle-R. Så jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
12: Yes. Så, og du solist. Hva det du skal fremføre ellers da?
13: Jeg skal ha en resital her på festspillene den 6. juni som del av... Jeg var så heldig å få vinne den norske solistpris I 2025, så det en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert. Sammen med pianist Christian Grøvlen så skal vi fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
12: Så merk dere navnet. Victoria Randem, sant? Men har noen andre? Du på en måte mer bergenser, sant?
14: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det veldig gøy å få være her og kjenne litt på Bergens patriotismen.
12: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva det første gang du med på festspillene?
14: Dette andre gang jeg med på festspillene. Jeg var med en gang I fjor, også med ungdomsforbundet.
12: De sier jo at det en veldig ung profil på festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du 25, du vel også ung?
14: Ja, det vil jeg si.
12: Jeg lurer litt på, det sånn at festspillen, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
14: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk I konsertsalene, og jeg synes det veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja.
12: Og det jo veldig spredning I programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var veldig sånn klassisk preget, men det jo sirkus, det eksperimentell samtidsmusikk, det teater som ikke akkurat Ibsen. Hva det du mest interessert I selv da?
14: Oi... Jeg veldig glad I romantisk musikk, sånn som sånn som man skikkelig kjenner på I hjertet. Synes jeg veldig fint at man ja, virkelig kan føle på følelsen da. For det jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
12: Og man har jo hørt festspilldirektøren I dag snakke om at han vil ha alle I Bergen til å komme på festspill. Så han mener at det noe for absolutt alle. En av de konsertene som ble aller først solgt ut, det var avslutningskonserten, der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Så det jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten I år.
0: Takk skal du ha, Leif Rune Løland, med fra Bergen altså.
18: Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune I Vestland I dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland I går. I løpet av turen skal kongen besøke 4 kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men I år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt.
0: Cupfinalen I fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong den siste der finalen spilles på høsten I år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen I slutten av november med drøyt 3000 på tribunen. Og målet med flyttingen økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030.
18: Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel legger opp. 39-åringen gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar på grunn av en skade i skulderen.
0: Brannvesenet ser ut til å ha kontroll på brannen hos en av Norges største vindusprodusenter, Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannmannskapet driver nå med etterslukking. Det var tidligere i dag full fyr i fabrikkbygget. Det ble advart om giftig røyk, og det ble også sendt ut nødvarsel til innbyggerne. Ingen personer skal være skadd, opplyste politiet tidligere i dag. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken og sier at brannen gjør henne opprørt.
15: Det er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevaren som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt.
16: For det, dere er over 200 ansatte her, er lite bygd med knapt det dobbelt av innbyggere, så hva betyr dette for bygda?
15: Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
0: Reporter Adrian Fosse Årtun, du har vært i området siden denne brannen startet, så å si. Vi ser ingen røyk bak deg. Hva kan du si om status nå?
16: Nei, det stemmer. Det er ikke noe synlig røyk akkurat nå, kanskje. Det var jo mye verre for kort tid siden, men det er fortsatt småbranner inne i bygningen. Jeg har jo med meg innsatsleder i brann her, Eirik Andreasen. Kanskje du gir oss status på brannen akkurat nå?
17: Nei, det er riktig som du sier. Vi har fått slått ned mye. Vi fikk jo et helikopter på plass, som har gjort flere dropp. Det har hatt god effekt. Vi har fått sivilforsvaret på plass, som har gitt oss mye mer vannkapasitet. Sånn at det har roet seg, men det er fortsatt mange småbranner inne i bygget, sånn at vårt fokus nå det er jo fortsatt at de skal bli begrenset til der det startet, og at vi klarer å stoppe det inn mot den produksjonsavdelingen.
16: Og den delen som er totalskadd, er en totalskadd, den administrasjonsdelen, vil du si det?
17: Ja, vi kan... Det har gjerne ikke vært brann helt ned, men vi har jo brukt enorme mengder med vann, så det er jo mye vannskader. Men om det er totalskader, det kan ikke jeg si akkurat her og nå.
16: Så har vi jo pratet med litt ansatte her på fabrikken, og det er jo knyttet spenning til denne produksjonsdelen. Altså, hva gjør dere nå for å bevare den og hindre skade på produksjonsdelen?
17: Ja, nei, det er som sagt, vi har røykdykkere inne. Det er en god brandmur som står der, men det er jo noen dører som de har fokus på å hindre spredning. Vi har folk oppe på taget, røykdykkere oppe på taget, for der er det litt brand i takpappen. Så det er å få stoppet det, sånn at ikke det kryper videre ned i taget og begynner å jobbe seg mot produksjonshallen.
16: Vil du si at dere nå har kontroll på branden?
17: Nei, jeg skal ikke være så tøff å si at vi har kontroll akkurat ennå, men det ser mye bedre ut. Så nå må bare vi holde trykket oppe. Det er nye, friske folk på vei opp som kan erstatte de som stopper her nå i flere timer.
16: Så har du gitt anslag på hvor lenge man vil holde på med slukningsarbeid her?
17: Ja, jeg tror det er i hvert fall folk her til i morgen. Og gjerne ute ved dagen i morgen.
16: Det var altså siste nytt fra brannen i Gjesdal.
0: Det ser ikke ut til at det ligger noe mistenkelig bak brannen i en jødisk matbutikk i London tidligere i dag. Det opplyser brannvesenet i byen, som understreker at etterforskningen fortsatt pågår. Butikken Kosher Kingdom ligger i bydelen Golders Green, der det bor mange britiske jøder. Den har tidligere vært forsøkt påtent en rekke ganger de siste månedene. Fem av de sju som har vært fanget i en overgang,

0: og med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Hun har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. 19-åringen advarer nå andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det ikke noe gøy.
0: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring enn før, det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samtidig mener flere at integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling. Vi spurte folk på gata i Oslo om hva de mener er årsaken til at nordmenn har blitt mer skeptiske.
2: Det jeg tenker at det har litt med mediene å gjøre, at det har vært så mye negativt fokus.
3: Det vet jeg ikke.
4: Det vet jeg ikke, og jeg forstår det ikke heller. Jeg jobber på sykehjem, og vi er 90% innvandrere der.
5: 90% innvandrere som jobber der, så, og vi er der for å hjelpe.
4: Vi er der for å hjelpe eldre og syke, så jeg forstår ikke hvorfor.
5: Jeg forstår ikke hvorfor, nei. Kanskje media også.
4: Kanskje fordi mediene viser det verste av alt som skjer i verden.
5: Det semste av alt, det dårlige som skjer i verden, så da blir man jo påvirket.
4: Da blir man påvirket om det er mye av det. De viser dessverre ikke så mye positivt.
6: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
7: Ja, det er sikkert mange grunner, men jeg tror jo at det har blitt mer, hva skal man si, stuerent å være kritisk. Og vi har også fått en del alternative medier som har et veldig fokus på disse tingene, og så tror jeg at folk opplever i sosiale medier at man får en veldig repetisjon av en del budskap som gjør at folk blir mer kritiske.
8: For det første så merker jeg ikke det selv, for jeg merker egentlig det motsatt, sånn som jeg opplever det i hvert fall. Det kan godt hende at det har noe med at det har vært en del sånn overfall og diverse sånn, som, hvor man fokuserer på farve. I stedet for kanskje å fokusere på det som muligens den egentlige årsaken, at det kan være økonomisk, sosioøkonomiske ting som gjør at folk gjør det de gjør.
0: Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonør, det opplyser selskapet i en børsmelding. Fred Olsen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, og har vært en markant industribygger i norsk næringsliv, skriver Dagens Næringsliv. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Gaute Gjelsten, som har bakgrunn som mangeårig advokat og partner. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag. Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstre-ekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon, er dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet i Berlin i februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå er hun dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstre-ekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet.
9: Norge møter EU i dag til

0: halvårlige toppmøte i Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for å ikke innføre EU-lover fort nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Med oss i studio, Brussel-korrespondent Anders Børingbo, hjemme nå for tiden. Dette er jo dette møtet i EØS-rådet. Hva det som skjer når Norge møter i dag?
1: Ja, det utenriksminister Espen Barth Eide som der på vegne av Norge. Han kommer til å få klar beskjed fra EU om at Norge ikke jobber bra nok. Norge har nå 565 rettsakter, som det heter, som Norge ikke har oppfylt og innført i norsk lov. Dette etterslepet EU da irritert på, og man også irritert på særlig kanskje fem energidirektiver som Norge ikke vil innføre på 4 år, eller hele denne stortingsperioden, som man har utsatt av politiske grunner.
0: Og så det mange som mener at, eller flere mener at EU har blitt strengere med Norge. Hvilke saker det EU ikke vil gi Norge gjennomslag?
1: Ja, dette interessant, for det en del saker som viktige for Norge, som nå henger. For eksempel helseunionen i EU, som Norge vil være en del av. Der vil Norge gjerne være med, ikke minst for hvis vi skulle få en ny korona, en ny pandemi, så kan vi være med sammen med EU og få tilgang til vaksiner. Der har vi ikke tilgang nå. Noe annet et program som heter Made in Europe, hvor Europa skal bruke sine egne varer først og fremst. Der et spørsmål om Norge faktisk en del av Europe og kommer innenfor der. Det også noe Norge nå forhandler om.
0: Og EU altså ikke fornøyd med Norge, men de går ikke til enda strengere tiltak.
1: Nei, og det interessant, for 2-3 år siden så sendte EU et brev med trusler om at noe mer kom til å skje. Nå man noe mer tilbakeholdende, og de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norges posisjon nok så sterk, både ved at vi selger gass og forsvarsmateriell til EU, så det sitter nok litt langt inne for EU også gå hele veien ut med Norge.
0: Og dagens møte i EØS-rådet, der Norge, Island og Liechtenstein. Island vet vi at skal ha en folkeavstemning om medlemskapet. Hva skjer med EØS da?
1: EØS kan fortsette. Juristene klare på det. Det en avtale som der, og selv om bare i gåsøgene Norge og Liechtenstein igjen, så vil det fortsette som før. Men det blir jo en annen situasjon, og hvis det skulle skje, så vil jo da på et møte som i dag, så vil det bare være Norge og Liechtenstein som da møter der og sitter sammen med EUs ledelse i Brussel.
0: Og sier vi takk til deg, Anders Børing. Bane Nord får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nord får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt i karantene. WHO anslår at mellom 10.000 og 100.000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri.
2: Så skal vi til Bergen, der festspillene i gang. Dette de 74. Festspillene i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som stod på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
3: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger Nystemten når vi i Bergen, og bergenser synger den ofte, og der det jo noe om at han ser etter baune, og det bål. Som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og undersøke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen i Norge.
4: Som du var inne på, hva hjelper en sita i den slags kontekst?
3: Den hjelper lite akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som verdt å forsvare, det vi sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. gang, det jo en folkefest. Som jeg sier, Bergen stolt av det, men dette Champions League av kultur og arrangementer i Norge, så det en stor norsk begivenhet.
2: Ja, i tillegg til Støre var også kronprins Håkon til stede under åpningen. Reporter Leif Rune Løland, festbildene åpnet for 74. gang altså. Hvordan preger denne festen som akkurat har startet Bergen by?
5: Ja, den setter jo sitt preg på byen veldig. Sammen med nattjazz som foregår samtidig, så dette den viktigaste kulturperioden på 2 uker i Bergen i løpet av året. Her ser dere stolene som har blitt ryddet vekk etter åpningsseremonien, som var veldig ungdommelig preget i år, kan vi si. Og her kommer en av disse her hotshottene fra Oslo, som var med og satte sitt preg på åpningsseremonien. Du sang Nystemten blant annet, og Mozart og forskjellige. Men fikk du noen klager på uttalen din på Nystemten?
6: Nei, jeg fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda. Jeg fikk bare høre at det var spennende for dem å høre Nystemten med rulle-R. Så jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
5: Yes. Så, og du solist. Hva det du skal fremføre ellers da?
6: Jeg skal ha en resital her på festspillene den 6. juni som del av jeg var så heldig å få vinne den norske solistpris i 2025, så det en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert sammen med pianist Christian Grøvlen, så skal vi fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
5: Så merk dere navnet Victoria Randem, sant? Vi har noen andre. Du på en måte mer bergenser, sant?
7: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det veldig gøy å få være her og kjenne litt på bergenspatriotismen.
5: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva det første gang du med på festspillene?
7: Dette andre gang jeg med på festspillene. Jeg var med en gang i fjor, også med ungdomsforbundet.
5: De sier jo at det en veldig ung profil på festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun er 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du 25, du vel også ung?
7: Ja, det vil jeg si.
5: Jeg lurer litt på, det sånn at festspillen, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
7: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk i konsertsalene, og jeg synes det veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja,
5: og det jo veldig spredning i programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var veldig sånn klassisk preget, men det jo sirkus, det eksperimentell samtidsmusikk, det teater som ikke akkurat Ibsen. Hva det du mest interessert i selv da?
7: Oi. Jeg veldig glad i romantisk musikk, sånn som sånn som man skikkelig kjenner på i hjertet. Synes jeg veldig fint at man virkelig kan føle på følelsen da. For det jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
5: Og man har jo hørt festspilldirektøren i dag snakke om at han vil ha alle i Bergen til å komme på festspill. Så han mener at det noe for absolutt alle.
4: en av de konsertene som ble aller først solgt ut. Det var avslutningskonserten der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Så det er jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten i år.
2: Takk skal du ha, Leif Rune Løland med fra Bergen altså.

0: Hun ble truffet av laser på russetreff og frykter en varig øyeskade. Nå vil helseministeren stramme inn på reglene. Israel med advarsel til innbyggerne i Libanons fjerde største by bes evakuere i påvente av nye kraftige angrep. Og festspillene i Bergen i gang ble åpnet av kronprinsen og statsministeren. Det er overskriftene våre her i NRK Nyheter, nå i det klokken har blitt 16. Den israelske hæren har sendt ut en evakueringsordre av byen Tyr og flere områder i Sør-Libanon, det melder en av IDFs talspersoner. IDF varsler nå kraftige angrep mot Hizbollah-mål. Tyr er Libanons fjerde største by og anslås å ha over 200 000 innbyggere. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for ikke å innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Vi går til utenriksminister Espen Barth Eide. Du er i Brussel. Dette møtet i EØS-rådet er akkurat ferdig. Det var på forhånd ventet at Norge fikk kjeft. Altså, hva var beskjeden fra EU?
1: Ja, dette var et veldig godt møte i EØS-rådet. Det er, som du sier, det viktigste organet i EØS-avtalen, og det var gode samtaler. Jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi frem til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Dette hadde vi god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Gode samtaler, sier du, men det er enkelte saker som EU er misfornøyd over at Norge ikke har innført. Hvilke saker er dette helt konkret?
1: Det er jo først og fremst at vi, både vi i Norge og de andre landene på EØS-EFTA-siden, altså Island og Liechtenstein, har for mye etterslepp. Det ønsker vi å ta tak i. Det forbinder seg også veldig tydelig. Vi tar grep nå for å få ned særlig en del av det eldre etterslepet, og det er EU glad for at vi sier, men de vil også se at vi faktisk gjør det. Og jeg tror at i den tiden vi lever i nå, så skal vi på EØS-EFTA-siden ta det på stort alvor, for vi trenger EØS-avtalen, vi trenger et nært samarbeid med EU. Vår økonomi er grunnleggende europeisk, og det er typisk norsk å holde avtaler, og vi bør også holde denne avtalen her. Og vi kan godt bli flinkere på å få ned etterslep, og det tar jeg hjem til regjering og storting fra dette møtet. Men når det er sagt, så vil jeg si at det er ingen tvil om at Norge er EUs nærmeste utenfor land. Det er ikke noe bare jeg sier, det er noe EU også sier, og vi har jo et betydelig fellesskap på mange andre spørsmål, på energipolitikk. Vi er den største energileverandøren, på grønn omstilling, på samarbeid om globale utfordringer fra Ukraina til Midtøsten til Verdens handelsorganisasjon. Så dette er også ting vi snakker om på dette møtet. Så jeg opplever ikke at vi fikk kjeft. Det var en veldig god tone på møtet, men vi skal ta på alvor at det er viktig at vi holder vår del av avtalen, særlig hvis vi ønsker å få mer gjennomslag for nye felt som er viktige for oss. Pandemiberedskap, helseunion for eksempel.
0: Men Eide, vil du si EU har blitt strengere med Norge?
1: EU har først og fremst blitt strengere med seg selv, og derved også med Norge, fordi at det er viktigere enn noensinne egentlig at man nå sørger for at integriteten i det indre markedet opprettholdes. Det betyr at det går mye raskere internt i EU. Den måten vi har valgt å koble oss til EU på, hvor vi valgte EØS framfor fullt medlemskap, det ligger en naturlig forsinkelse i det. Det er slik at EØS-arbeidet begynner når EU er ferdig. Det skal vi nå se på om vi kan gjøre på en annen måte. Og så er det ingen som synes det er rart at det er friskt etterslep, for det vil alltid være sånn at EU blir ferdig før EØS-komiteen kommer i gang, men det er særlig dette eldre etterslepet. Og da trekker de for eksempel fram energi og sånn, men så har vi også områder hvor det nå er fremgang, og vi snart får til implementering. Så det har vært en reduksjon i etterslepet, samtidig kommer det nytt etterslep. Så EU er tydelig på det, men det er tydelig innenfor rammen av et overordnet sett godt forhold. Og så har vi også i dag snakket litt om hva som skjer på Island, fordi der det jo en diskusjon om man nå skal gjenoppta forhandlinger, og det ville jo kunne bli interessant for Liechtenstein og Norge, hvis det skulle bli slik at Island velger å gå i retning av medlemskap. Så det også et tema, som ikke bare i selve Østerrådsmøtet, men i møter rundt det, som både Island og Liechtenstein og Norge deltok i.
0: Og så det kanskje mange som tenker at det blir mye prat med slike møter helt til slutt, Eide. Hva konkret har kommet ut av de to dagene du har vært i Bryssel nå for Norges del?
1: Altså, dette virkelig ikke et felt hvor det først og fremst prat, fordi at dette jo helt grunnleggende regler for vår egen økonomi. Hva som skjer her har direkte betydning for arbeidsplasser kysten rundt, altså for hvordan det går med norsk næringsliv, at vi har den tilknytningen vi vil, at vi fortsatt blir sett på som en fullverdig del av det indre markedet. Det ekstremt viktig for økonomien vår, så her det mer handling enn prat, men akkurat på møte så prater man jo. Men det man prater om hvordan man skal løse de utfordringene vi har, men også ta tak i nye. Og Norge har jo en rekke offensive interesser. Vi ønsker å være mer med i EUs helsesamarbeid, i romsamarbeid, i forhold til å regulere digital teknologi. Det EU i utgangspunktet positivt til, men vi blir minnet om at vi også må gjøre vår hjemmelekse. Vi, sammen med Liechtenstein og Island, og det en del av den dialogen vi har og trenger å ha. Men igjen, det et godt forhold mellom Norge og EU, men vi har noen utfordringer, og det tar jeg med meg hjem for å jobbe med. Dette har jeg også snakket ærlig om i Stortinget nylig. Det altså slik at Norge har aldri vært så tett koblet på EU som vi nå, for vi har stadig flere avtaler. Samtidig vi mer alene, fordi den verden, den underliggende handelspolitiske situasjonen som både EU, EØS og Norge regnet var der, den i ferd med å bryte sammen rundt oss på grunn av alt som skjer i handelskrigene med USA og Kina og sånn. Og det gjør at det en litt vanskelig verden å være Norge i, og det det lurt å være ærlig på, og da det lurt å gjøre vår egen hjemmelekse, og det har jeg tenkt å bidra til.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide med fra toppen av Norges hus i Bryssel. Takk skal du ha.
2: Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune i Vestland i dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland i går. I løpet av turen skal kongen besøke fire kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men i år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt.
0: Cupfinalen i fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong den siste der finalen spilles på høsten, i år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000 på tribunen. Og målet med flyttingen økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030. Brannvesenet ser ut til å ha kontroll på brannen hos en av Norges største vindusprodusenter, Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannmannskapet driver nå med etterslukking. Det var tidligere i dag full fyr i fabrikkbygget. Det ble advart om giftig røyk, og det ble også sendt ut nødvarsel til innbyggerne. Ingen personer skal være skadd, opplyste politiet tidligere i dag. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken og sier at brannen gjør henne opprørt.
3: Dette det helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her kunne ikke være vondt.
4: For det, dere over 200 ansatte her, en liten bygd med knappt det dobbelt av innbyggere, så hva betyr dette for bygda?
3: Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
0: Reporter Adrian Fosse Årtun, du har vært i området siden denne brannen startet, så å si. Vi ser ingen røyk bak deg. Hva kan du si om status nå?
4: Nei, det stemmer. Det ikke noe synlig røyk akkurat nå, kanskje. Det var jo mye verre for kort tid siden, men det fortsatt småbranner inne I bygningen. Jeg har jo med meg innsatsleder I brann her, Eirik Andreasen. Kanskje du gir oss status på brannen akkurat nå?
5: Nei, det riktig som du sier. Vi har fått slått ned mye. Vi fikk jo et helikopter på plass, som har gjort flere dropp. Det har hatt god effekt. Vi har fått sivilforsvaret på plass, som har gitt oss mye mer vannkapasitet. Sånn at det har roet seg, men det fortsatt mange småbranner inne I bygget. Sånn at vårt fokus nå det jo fortsatt at vi skal bli begrenset til der det startet, og at vi klarer å stoppe det inn mot den produksjonsavdelingen.
4: Og den delen som totalskadd, en totalskadd, den administrasjonsdelen, vil du si det?
5: Ja, vi kan... Det har gjerne ikke vært brann helt ned, men vi har jo brukt enorme mengder med vann, så det jo mye vannskader. Men om det totalskader, det kan ikke jeg si akkurat her og nå.
4: Så har vi jo pratet med litt ansatte her på fabrikken, og det jo knyttet spenning til denne produksjonsdelen. Altså, hva gjør dere nå for å bevare den og hindre skade på produksjonsdelen?
5: Ja, nei, det som sagt, vi har røykdykkere inne. Det en god brannmur som står der, men det jo noen dører som de har fokus på å hindre spredning. Vi har folk oppe på taget, røykdykkere oppe på taget, for der det litt brann I takpappen. Så det å få stoppet det, sånn at ikke det kryper videre ned I taget og begynner å jobbe seg mot produksjonshallen.
4: Vil du si at dere nå har kontroll på brannen?
5: Nei, jeg skal ikke være så tøff å si at vi har kontroll akkurat ennå, men det ser mye bedre ut. Så nå må bare vi holde trykket oppe. Det nye, friske folk på vei opp, som kan erstatte de som stopper her nå I flere timer.
4: Så har du gitt anslag på hvor lenge man vil holde på med slukningsarbeid her?
5: Ja, jeg tror det I hvert fall folk her til I morgen. Og gjerne ute ved dagen I morgen.
4: Det var altså siste nytt fra brannen I Gjesdal.
0: Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos I en uke ble I dag funnet I live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår ennå for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull I gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Vi hører at over 150 elver her I landet stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Hun har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. 19-åringen advarer nå andre om laserbruk.
6: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet I, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det ikke noe gøy.
0: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring enn før, det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samtidig mener flere at integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling. Vi spurte folk på gata I Oslo om hva de mener årsaken til at nordmenn har blitt mer skeptiske.
7: Det jeg tenker at det har litt med mediene å gjøre, at det har vært så mye negativt fokus.
8: Det vet jeg ikke, og jeg forstår det ikke heller. Jeg jobber på sykehjem, og vi er 90% innvandrere der.
9: 90% innvandrere som jobber der, så, og vi er der for å hjelpe.
8: Vi er der for å hjelpe eldre og syke, så jeg forstår ikke hvorfor.
9: Så jeg forstår ikke hvorfor, nei. Kanskje media også.
8: Kanskje fordi mediene viser det verste av alt som skjer i verden.
9: Det semste av alt, det dårlige som skjer i verden, så... Da blir man jo påvirket.
8: Da blir man påvirket om det er mye av det. De viser dessverre ikke så mye positivt.
10: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
11: Ja, det er sikkert mange grunner, men jeg tror jo at det har blitt mer, hva skal man si, stuerent å være kritisk. Og vi har også fått en del alternative medier som har et veldig fokus på disse tingene, og så tror jeg at folk opplever... i sosiale medier at man får en veldig repetisjon av en del budskap som gjør at folk blir mer kritiske.
12: For det første så merker jeg ikke det selv, for jeg merker egentlig det motsatt, sånn som jeg opplever det i hvert fall. Det kan godt hende at det har noe med at det har vært en del sånn overfall og diverse sånn, som, hvor man fokuserer på farve. I stedet for kanskje å fokusere på det som muligens er den egentlige årsaken, at det kan være økonomisk, sosioøkonomiske ting som gjør at folk gjør det de gjør.
0: Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonør. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Fred Olsen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, og har vært en markant industribygger i norsk næringsliv, skriver Dagens Næringsliv. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Gaute Gjelsten, som har bakgrunn som mangeårig advokat og partner. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag. Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon, er dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet i Berlin i februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå er hun dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjonen sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet. Den israelske hæren har sendt ut en evakueringsordre av byen Tyr og flere områder i Sør-Libanon, det melder en av IDFs talspersoner. IDF varsler nå kraftige angrep mot Hizbollah-mål. Tyr er Libanons fjerde største by og anslås å ha over 200 000 innbyggere. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for ikke å innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Vi går til utenriksminister Espen Barth Eide. Du er i Brussel. Dette møtet i EØS-rådet er akkurat ferdig. Det var på forhånd ventet at Norge fikk kjeft. Altså, hva var beskjeden fra EU?
1: Ja, dette var et veldig godt møte i EØS-rådet. Det er, som du sier, det viktigste organet i EØS-avtalen, og det var gode samtaler. Jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi frem til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, der land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: gode samtaler, sier du, men, men det enkelte saker som EU misfornøyd over at Norge ikke har innført. Hvilke saker dette helt konkret?
1: Det jo først og fremst at vi, både vi i Norge og de andre landene på EFTA-siden, altså Island og Liechtenstein, har for mye etterslett. Det ønsker vi å ta tak i. Det forbindelig også veldig tydelig. Vi tar grep nå for å få ned særlig en del av det eldre etterslepet, og det EU glad for at vi sier, men det vil også se at vi faktisk gjør det. Og jeg tror at i den tiden vi lever i nå, så skal vi på EØS-EFTA-siden ta det på stort alvor, for vi trenger EØS-avtalen, vi trenger et nært samarbeid med EU, vår økonomi grunnleggende europeisk, og det typisk norsk å holde avtaler, og vi bør også holde denne avtalen her, og vi kan godt bli flinkere på å få ned etterslep, og det tar jeg hjem til regjering og storting fra dette møtet. Men når det sagt, så vil jeg si at det ingen tvil om at Norge EUs nærmeste utenfor land. Det ikke noe bare jeg sier, det noe EU også sier, og vi har jo et betydelig fellesskap på mange andre spørsmål, på energipolitikk. Vi den største energileverandøren, på grønn omstilling, på samarbeid om globale utfordringer fra Ukraina til Midtøsten til Verdens handelsorganisasjon. Så dette også ting vi snakker om på dette møtet, så jeg opplever ikke at vi fikk kjeft. Det var en veldig god tone på møtet, men vi skal ta på alvor at det viktig at vi holder vår del av avtalen, særlig hvis vi ønsker å få mer gjennomslag for nye felt som viktig for oss, pandemiberedskap, helseunion for eksempel.
0: Men Eide, vil du si EU har blitt strengere med Norge?
1: EU har først og fremst blitt strengere med seg selv, og derved også med Norge, fordi at det viktigere enn noensinne egentlig at man nå sørger for at integriteten i det indre markedet opprettholdes. Det betyr at det går mye raskere internt i EU. Den måten vi har valgt å koble oss til EU på, hvor vi valgte EØS framfor fullt medlemskap, det ligger en naturlig forsinkelse i det. Det slik at EØS-arbeidet begynner når EU ferdig. Det skal vi nå se på om vi kan gjøre på en annen måte. Og så det ingen som synes det rart at det friskt etterslep, for det vil alltid være sånn at EU blir ferdig før EØS-komiteen kommer i gang, men det særlig dette eldre etterslepet. Og da trekker de for eksempel fram energi og sånn, men så har vi også områder hvor det nå fremgang, og vi snart får til implementering. Så det har vært en reduksjon i etterslepet, samtidig kommer det nytt etterslep. Så EU tydelig på det, men det tydelig innenfor rammen av et overordnet sett godt forhold. Og så har vi også i dag snakket litt om hva som skjer på Island, fordi der det jo en diskusjon om man nå skal gjenoppta forhandlinger, og det vil jo kunne bli interessant for Liechtenstein og Norge, hvis det skulle bli slik at Island velger å gå i retning av medlemskap. Så det også et tema, ikke bare i selve Østerås-møtet, men i møter rundt det som både Island og Liechtenstein og Norge deltok i.
0: Og så det kanskje mange som tenker at det blir mye prat med slike møter helt til slutt, Eide. Hva konkret har kommet ut av de to dagene du har vært i Brussel nå for Norges del?
1: Altså, dette virkelig ikke et felt hvor det først og fremst prat, fordi at dette jo helt grunnleggende regler for vår egen økonomi. Hva som skjer her har direkte betydning for arbeidsplasser kysten rundt, altså for hvordan det går med norsk næringsliv, at vi har den tilknytningen vi vil, at vi fortsatt blir sett på som en fullverdig del av det indre markedet. Det ekstremt viktig for økonomien vår, så her det mer handling enn prat, men akkurat på møte så prater man jo. Men det man prater om hvordan man skal løse de utfordringene vi har, men også ta tak i nye. Og Norge har jo en rekke offensive interesser. Vi ønsker å være mer med i EUs helsesamarbeid, i romsamarbeid, i forhold til å regulere digital teknologi. Det EU i utgangspunktet positivt til, men vi blir minnet om at vi også mører gjør vår hjemmelekse. Vi, sammen med Liechtenstein og Island, og det en del av den dialogen vi har og trenger å ha. Men igjen, det et godt forhold mellom Norge og EU, men vi har noen utfordringer, og det tar jeg med meg hjem for å jobbe med. Dette har jeg også snakket ærlig om i Stortinget nylig. Det altså slik at Norge har aldri vært så tett koblet på EU som vi nå, for vi har stadig flere avtaler. Samtidig vi mer alene, fordi den verden, den underliggende handelspolitiske situasjonen som både EU, EØS og Norge regnet var der, den i ferd med å bryte sammen rundt oss på grunn av alt som skjer i handelskrigene med USA og Kina og sånn. Og det gjør at det en litt vanskelig verden å være Norge i, og det det lurt å være ærlig på, og da det lurt å gjøre vår egen hjemmelekse, og det har jeg tenkt å bidra til.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide med fra toppen av Norges hus i Brussel. Takk skal du ha.
2: Bane Nor får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen I 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn I store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nor får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring I forkant, og anbefales nå kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving I organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt I karantene. WHO anslår at mellom 10.000 og 100.000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann I 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet I Bergen I natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt I bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen som hadde ligget på lur I flere netter I håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri.
0: Så skal vi til Bergen, der festspillene I gang. Dette de 74. Festspillene I rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som stod på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
13: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger Nystemten når vi I Bergen, og bergenser synger den ofte. Og der det jo noe om at han ser etter baune, og det bål. Som jo I gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap I det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og undersøke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her I Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen I Norge.
14: Som du var inne på, hva hjelper en sita I den slags kontekst?
13: Den hjelper lite akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som verdt å forsvare, det vi sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. Gang, det jo en folkefest. Som jeg sier, Bergen stolt av det, men dette Champions League av kultur og arrangementer I Norge, så det en stor norsk begivenhet.
0: Ja, I tillegg til Støre var også kronprins Håkon til stede under åpningen. Reporter Leif Rune Løland, festbildene åpnet for 74. Gang, altså. Hvordan preger denne festen som akkurat har startet Bergen by?
14: Ja, den setter jo sitt preg på byen veldig. Sammen med Nattjas, som foregår samtidig, så dette... den viktigaste kulturperioden på 2 uker I Bergen I løpet av året. Her ser dere stolene som har blitt ryddet vekk etter åpningsseremonien, som var veldig ungdommelig preget I år, kan vi si. Og her kommer en av disse her hotshotene fra Oslo, som var med og satte sitt preg på åpningsseremonien. Du sang Nystemten blant annet, og Mozart og forskjellige. Men fikk du noen klager på uttalen din på Nystemten?
15: Nei, jeg fikk ingen klager, I hvert fall ikke enda. Jeg fikk bare høre at det var spennende for dem å høre Nystemten med rulle-R. Så jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
14: Yes. Så, og du solist, hva det du skal fremføre ellers da?
15: Jeg skal ha en resital her på festspillene den 6. Juni som del av... jeg var så heldig å få vinne den norske solistpris I 2025, så det en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert. Sammen med pianist Christian Grøvlen så skal vi fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
14: Så merk dere navnet. Victoria Randem, sant?
16: Men har noen andre? Du er på en måte mer bergenser, sant?
17: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det er veldig gøy å få være her og kjenne litt på bergenspatriotismen.
16: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva er det første gang du er med på festspillene?
17: Dette er andre gang jeg er med på festspillene. Jeg var med en gang i fjor, også med ungdomsforbundet.
16: De sier jo at det er en veldig ung profil på festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun er 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du er 25, du er vel også ung?
17: Ja, det vil jeg si.
16: Jeg lurer litt på, er det sånn at festspillen, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
17: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk i konsertsalene, og jeg synes det er veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja,
16: og det er jo veldig spredning i programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var veldig sånn klassisk preget, men det er jo sirkus, det er eksperimentell samtidsmusikk, det er teater som er ikke akkurat Ibsen. Hva er det du er mest interessert i selv da?
17: Oi, jeg er veldig glad i romantisk musikk, sånn som er sånn som man skikkelig kjenner på i hjertet. Synes jeg er veldig fint at man ja, virkelig kan føle på følelsen da. For det er jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
16: Og man har jo hørt festspilldirektøren i dag snakke om at han vil ha alle i Bergen til å komme på festspill. Så han mener at det er noe for absolutt alle. En av de konsertene som ble aller først solgt ut, det var avslutningskonserten, der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Så det er jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten i år.
0: Takk skal du ha, Leif Rune Løland, med fra Bergen altså. Hun ble truffet av laser på russetreff og frykter en varig øyeskade. Nå vil helseministeren stramme inn på reglene. Israel med advarsel til innbyggerne i Libanons fjerde største by bes evakuere i påvente av nye kraftige angrep. Og festspillene i Bergen i gang ble åpnet av kronprinsen og statsministeren.
2: Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune i Vestland i dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland i går. I løpet av turen skal kongen besøke fire kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men i år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt.
0: Cupfinalen i fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong er den siste der finalen spilles på høsten, i år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000 på tribunen. Og målet med flyttingen er økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030. Brannvesenet ser ut til å ha kontroll på brannen hos en av Norges største vindusprodusenter, Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannmannskapet driver nå med etterslukking. Det var tidligere i dag full fyr i fabrikkbygget. Det ble advart om giftig røyk, og det ble også sendt ut nødvarsel til innbyggerne. Ingen personer skal være skadd, opplyste politiet tidligere i dag. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken og sier at brannen gjør henne opprørt.
3: Dette er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygda, jeg bor her, jeg er oppvokst her, og det trevaren som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt.
4: For det, dere er over 200 ansatte her, er lite bygd med knapt det dobbelt av innbyggere, så hva betyr dette for bygda?
3: Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
0: Reporter Adrian Fosse Årtun, du har vært i området siden denne branden startet, så å si. Vi ser ingen røyk bak deg. Hva kan du si om status nå?
4: Nei, det stemmer. Det er ikke noe synlig røyk akkurat nå, kanskje. Det var jo mye verre for kort tid siden, men det er fortsatt småbranner inne i bygningen. Jeg har jo med meg innsatsleder i brann her, Eirik Andreasen. Kanskje du gir oss status på brannen akkurat nå?
5: Nei, det er riktig som du sier. Vi har fått slått ned mye. Vi fikk jo et helikopter på plass, som har gjort flere dropp. Det har hatt god effekt. Vi har fått sivilforsvaret på plass, som har gitt oss mye mer vannkapasitet. Sånn at det har roet seg, men det er fortsatt mange småbranner inne i bygget. Sånn at vårt fokus nå, det er jo fortsatt at det skal bli begrenset til der det startet, og at vi klarer å stoppe det inn mot den produksjonsavdelingen.
4: Og den delen som er totalskadd, er en totalskadd, den administrasjonsdelen, vil du si det?
5: Ja, vi kan, det har gjerne ikke vært brann helt ned, men der, vi har jo brukt enorme mengder med vann, så det er jo mye vannskader. Men om det er totalskadder, det kan ikke jeg si akkurat her og nå.
4: Så har vi jo pratet med litt ansatte her på fabrikken, og det er jo knyttet spenning til denne produksjonsdelen. Altså, hva gjør dere nå for å bevare den og hindre skade på produksjonsdelen?
5: Ja, nei, det er som sagt, vi har røykdykkere inne. Det er en god brandmur som står der, men det er jo noen dører som de har fokus på å hindre spredning. Vi har folk oppe på taget, røykdykkere oppe på taget, for der er det litt brand i takpappen. Så det er å få stopp det, sånn at ikke det kryper videre ned i taget og begynner å jobbe seg mot produksjonshallen.
4: Vil du si at dere nå har kontroll på brannen?
5: Nei, jeg skal ikke være så tøff å si at vi har kontroll akkurat ennå, men det ser mye bedre ut. Så nå må bare vi holde trykket oppe. Det er nye, friske folk på vei opp som kan erstatte de som stopper her nå i flere timer.
4: Så har du gitt anslag på hvor lenge man vil holde på med slukningsarbeid her?
5: Ja, jeg tror det er i hvert fall folk her til i morgen. Og gjerne utover dagen i morgen.
4: Det var altså siste nytt fra brannen i Gjesdal.
0: Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos i en uke ble i dag funnet i live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår ennå for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull i gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Kan vi høre at over 150 elver her i landet er stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Hun har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. 19-åringen advarer nå andre om laserbruk.
6: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk, og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonør. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Fred Olsen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, og har vært en markant industribygger i norsk næringsliv, skriver Dagens Næringsliv. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Gaute Gjelsten, som har bakgrunn som mangeårig advokat og partner. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag. Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon, er dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet i Berlin i februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå er hun dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjonen sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet. Finansmann Kristen Sveås og investeringsselskapet Kistefoss har tapt gigantsøksmålet mot rivalen Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Det ble klart nå i ettermiddag. De to milliardærene har i flere år kranglet om store verdier knyttet til Solstad Offshore. Sveås krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet, og mente seg grovt forskjellsbehandlet. Røkke har på sin side hele veien avvist kravene og uttalte under rettssaken at dette er en sak, citat, fordi han mener at ingen har lidd tap, citat slutt. Rettssaken varte i 13 uker fra oktober i fjor til januar i år. Den israelske hæren har sendt ut en evakueringsordre av byen Tyr og flere områder i Sør-Libanon, det melder en av IDFs talspersoner. IDF varsler nå kraftige angrep mot Hezbollah-mål. Tyr er Libanons fjerde største by og anslås å ha over 200 000 innbyggere. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for ikke å innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Hun ble går til utenriksminister Espen Barth.
2: Bane NOR får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane NOR får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed er totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem er døde. Ifølge WHO er situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt er i karantene. WHO anslår at mellom 10 000 og 100 000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri.

0: september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000 på tribunen. Og målet med flyttingen økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos i en uke ble i dag funnet i live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår ennå for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull i gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Kan vi høre at over 150 elver her i landet stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Hun har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. 19-åringen advarer nå andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn, en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det ikke noe gøy.
0: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring enn før, det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samtidig mener flere at integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling. Vi spurte folk på gata i Oslo om hva de mener årsaken til at nordmenn har blitt mer skeptiske.
2: Det jeg tenker at det har litt med mediene å gjøre, at det har vært så mye negativt fokus.
3: Det vet jeg ikke, og jeg forstår det ikke heller. Jeg jobber på sykehjem, og vi er 90% innvandrere der.
4: Vi er 90% innvandrere som jobber der, så
3: og vi er der for å hjelpe eldre og syke, så jeg forstår ikke hvorfor.
4: Så jeg forstår ikke hvorfor, nei. Kanskje media
3: også, fordi mediene viser det verste av alt som skjer i verden.
4: Det viser jo bare det semste av alt, det dårlige som skjer i verden, så da blir man jo påvirket.
3: Da blir man påvirket om det mye av det. De viser dessverre ikke så mye positivt.
4: Dessverre.
5: Hva tror du grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
6: Ja, det sikkert mange grunner, men jeg tror jo at det har blitt mer, hva skal man si, stuerent og være kritisk, og vi har også fått en del sånn alternative medier som har et veldig fokus på disse tingene, og så tror jeg at folk opplever i sosiale medier at man får en veldig repetisjon av en del budskap som gjør at folk blir mer kritiske.
7: For det første så merker jeg ikke det selv, for jeg merker egentlig det motsatt, sånn som jeg opplever det i hvert fall. Det kan godt hende at det har noe med at det har vært en del sånn overfall og diverse sånn som hvor man fokuserer på farve i stedet for kanskje å fokusere på det som muligens den egentlige årsaken, at det kan være økonomisk, sosioøkonomiske ting som gjør at folk gjør det de gjør.
0: Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige ved midnatt natt til fredag. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet

0: selskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. Fred Olsen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, og har vært en markant industribygger i norsk næringsliv, skriver Dagens Næringsliv. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Gaute Gjelsten, som har bakgrunn som mangeårig advokat og partner. Den israelske hæren har sendt ut en evakueringsordre av byen Tyr og flere områder i Sør-Libanon, det melder en av IDFs talspersoner. IDF varsler nå kraftige angrep mot Hezbollah-mål. Tyr er Libanons fjerde største by og anslås å ha over 200 000 innbyggere. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for ikke å innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Vi går til utenriksminister Espen Barth Eide. Du er i Brussel. Dette møtet i EØS-rådet er akkurat ferdig. Det var på forhånd ventet at Norge fikk kjeft. Altså, hva var beskjeden fra EU?
1: Ja, dette var et veldig godt møte i EØS-rådet. Det er, som du sier, det viktigste organet i EØS-avtalen, og det var gode samtaler. Jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi frem til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Gode samtaler, sier du, men det er enkelte saker som EU er misfornøyd over at Norge ikke har innført. Hvilke saker er dette helt konkret?
1: Det er jo først og fremst at vi, både vi i Norge og de andre landene på EØS-EFTA-siden, altså Island og Liechtenstein, har for mye etterslett. Det ønsker vi å ta tak i. Det forbinder seg også veldig tydelig. Vi tar grep nå for å få ned særlig en del av det eldre etterslepet, og det er EU glad for at vi sier, men de vil også se at vi faktisk gjør det. Og jeg tror at i den tiden vi lever i nå, så skal vi på EØS-EFTA-siden ta det på stort alvor, for vi trenger EØS-avtalen, vi trenger et nært samarbeid med EU, vår økonomi er grunnleggende europeisk, og det er typisk norsk å holde avtaler, og vi bør også holde denne avtalen her, og vi kan godt bli flinkere på å få en etterslep, og det tar jeg hjem til regjering og storting fra dette møtet. Men når det er sagt, så vil jeg si at det er ingen tvil om at Norge er EUs nærmeste utenfor land. Det er ikke noe bare jeg sier, det er noe EU også sier, og vi har jo et betydelig fellesskap på mange andre spørsmål, på energipolitikk. Vi er den største energileverandøren, på grønn omstilling, på samarbeid om globale utfordringer fra Ukraina til Midtøsten til Verdens handelsorganisasjon. Så dette er også ting vi snakker om på dette møtet, så jeg opplever ikke at vi fikk kjeft. Det var en veldig god tone på møtet, men vi skal ta på alvor at det er viktig at vi holder vår del av avtalen, særlig hvis vi ønsker å få mer gjennomslag for nye felt som er viktige for oss, pandemiberedskap, helseunion for eksempel.
0: Men Eide, vil du si EU har blitt strengere med Norge?
1: EU har først og fremst blitt strengere med seg selv, og derved også med Norge, fordi at det er viktigere enn noensinne egentlig at man nå sørger for at integriteten i det indre markedet opprettholdes. Det betyr at det går mye raskere internt i EU. Den måten vi har valgt å koble oss til EU på, hvor vi valgte EØS framfor fullt medlemskap, det ligger en naturlig forsinkelse i det. Det er slik at EØS-arbeidet begynner når EU er ferdig. Det skal vi nå se på om vi kan gjøre på en annen måte. Og så er det ingen som synes det er rart at det er friskt etterslep, for det vil alltid være sånn at EU blir ferdig før EØS-komiteen kommer i gang, men det er særlig dette eldre etterslepet. Og da trekker de for eksempel fram energi og sånn, men så har vi også områder hvor det nå er fremgang, og vi snart får til implementering. Så det har vært en reduksjon i etterslepet, samtidig kommer det nytt etterslep. Så EU er tydelig på det, men det er tydelig innenfor rammen av et overordnet sett godt forhold. Og så har vi også i dag snakket litt om hva som skjer på Island, fordi der er det jo en diskusjon om man nå skal gjenoppta forhandlinger, og det vil jo kunne bli interessant for Liechtenstein og Norge hvis det skulle bli slik at Island velger å gå i retning av medlemskap. Så det er også et tema ikke bare i selve Østerås-møtet, men i møter rundt det som både Island og Liechtenstein og Norge deltok I.
0: Og så det kanskje mange som tenker at det blir mye prat med slike møter helt til slutt, Eide. Hva konkret har kommet ut av de to dagene du har vært I Bryssel nå for Norges del?
1: Altså, dette virkelig ikke et felt hvor det først og fremst prat, fordi at dette jo helt grunnleggende regler for vår egen økonomi. Hva som skjer her har direkte betydning for arbeidsplasser kysten rundt, altså for hvordan det går med norsk næringsliv, at vi har den tilknytningen du vil, at vi fortsatt blir sett på som en fullverdig del av det indre markedet. Det ekstremt viktig for økonomien vår, så her det mer handling enn prat, men akkurat på møte så prater man jo. Men det man prater om hvordan man skal løse de utfordringene vi har, men også ta tak I nye. Og Norge har jo en rekke offensive interesser. Vi ønsker å være mer med I EUs helsesamarbeid, I romsamarbeid, I forhold til å regulere digital teknologi. Det EU I utgangspunktet positivt til, men vi blir minnet om at vi også mører gjør vår hjemmelekse. Vi, sammen med Liechtenstein og Island, og det en del av den dialogen vi har og trenger å ha. Men igjen, det godt forhold mellom Norge og EU, men vi har noen utfordringer, og det tar jeg med meg hjem for å jobbe med. Dette har jeg også snakket ærlig om I Stortinget nylig. Det altså slik at Norge har aldri vært så tett koblet på EU som vi nå, for vi har stadig flere avtaler. Samtidig vi mer alene, fordi den verden, den underliggende handelspolitiske situasjonen som både EU, EØS og Norge regnet var der, den I ferd med å bryte sammen rundt oss på grunn av alt som skjer I handelskrigene med USA og Kina og sånn. Og det gjør at det en litt vanskelig verden å være Norge I, og det det lurt å være ærlig på, og da det lurt å gjøre vår egen hjemmelekse, og det har jeg tenkt å bidra til.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide med fra toppen av Norges hus I Bryssel. Takk skal du ha. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt gigantsøksmålet mot rivalen Kjell Inge Røkke og Aker I tingretten. Det ble klart nå I ettermiddag. De to milliardærene har I flere år kranglet om store verdier knyttet til Solstad Offshore. Sveaas krevde opp til 1,4 milliarder kroner I erstatning etter restruktureringen av rederiet og mente seg grovt forskjellsbehandlet. Røkke og Aker har hele veien avvist kravene. De mener forhandlingene var tøffe, men rettferdige. Rettssaken varte I 13 uker fra oktober I fjor til januar I år.
2: Bane Nord får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen I 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn I store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nord får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring I forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving I organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem døde. Ifølge WHO situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt I karantene. WHO anslår at mellom 10.000 og 100.000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. Kong Harald ble møtt av jubel da han kom til Samnanger kommune I Vestland I dag. Kongen startet sin fylkestur til Vestland I går. I løpet av turen skal kongen besøke 4 kommuner og nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Fylkesreiser har vært en årlig tradisjon for kongeparet siden 1969, men I år må kongen reise alene etter at dronning Sonja ble sykemeldt.

0: Finansmannen Kristen Sveaas tapte gigantsøksmål mot Kjell Inge Røkke, må betale nesten 182 millioner kroner i saksomkostninger til rivalen. Uganda stenger grensen til nabolandet Kongo, frykter mer smitte av ebolavirus. Hun ble truffet av laser på russetreff og frykter en varig øyeskade. Nå vil helseministeren stramme inn på reglene. Israel advarer innbyggerne i Libanons fjerde største by, bes evakuere i påvente av nye kraftige angrep. Riktig god ettermiddag, velkommen til NRK Nyheter nå klokken 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt gigantsøksmålet mot rivalen Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. De to milliardærene har i flere år kranglet om store verdier knyttet til Solstad Offshore. Sveaas krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet og mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebolavirus. Syv mennesker skal være registrert smittet i Uganda, og de stenger nå grensen i 4 uker. Verdens helseorganisasjon har erklært virusutbruddet for en internasjonal folkehelsekrise, som er det nest høyeste beredskapsnivået organisasjonen opererer med. En stor folkemengde tok turen da kong Harald fortsette dagens program til Vaksdal kommune i Vestland. Kongen er på fylkestur til Vestlandet, der han besøker kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Kongen reiser uten dronning Sonja, som for tiden er sykemeldt. Etter fylkesreisen har kongeparet enten sammen eller hver for seg vært på offisielt besøk i 352 av Norges 357 kommuner, og mangler dermed bare 5 kommuner før de har besøkt hele landet. Så skal vi til Bergen, der er festspillene i gang. Dette er de 74. festspillene i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien, der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som sto på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som er Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
1: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi er i Bergen, og bergensere synger den ofte. Og der er det jo noe om at han ser etter baune, og det er bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det er på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå er totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen er en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det er viktig for beredskapen i Norge.
2: Som du var inne på, hva hjelper en sita i den slags kontekst?
1: Den hjelper lite, akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som er verdt å forsvare, det vi er sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. gang, det er jo en folkefest. Som jeg sier, Bergen er stolt av det, men dette er Champions League av kultur og arrangementer i Norge, så det er en stor norsk begivenhet.
0: Ja, i tillegg til Støre var også kronprins Håkon til stede under åpningen. Reporter Leif Rune Løland, festspillene åpnet for 74. gang altså. Hvordan preger denne festen som akkurat har startet Bergen by?
2: Ja, den setter jo sitt preg på byen veldig. Sammen med nattjazz som foregår samtidig, så er dette den viktigste kulturperioden på 2 uker i Bergen i løpet av året. Her ser dere stolene som har blitt ryddet vekk etter åpningsseremonien, som var veldig ungdommelig preget i år, kan vi si. Og her kommer en av disse hotshottene fra Oslo, som var med og satte sitt preg på åpningsseremonien. Du sang Nystemten blant annet, og Mozart og forskjellige. Men fikk du noen klager på uttalen din på Nystemten?
3: Nei, jeg fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda. Jeg fikk bare høre at det var spennende for dem å høre Nystemten med rulle-R. Så jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
2: Yes. Så, og du solist, hva er det du skal fremføre ellers da?
3: Jeg skal ha en resital her på festspillene den 6. juni som del av jeg var så heldig å få vinne den norske solistpris i 2025, så det er en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert sammen med pianist Christian Grøvelen, så skal jeg fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
2: Så merk dere navnet Victoria. Ja, Randem, sant? Du har noen andre. Du er på en måte mer bergenser, sant?
4: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det er veldig gøy å få være her og kjenne litt på bergenspatriotismen.
2: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva er det første gang du er med på festspillene?
4: Dette er andre gang jeg er med på festspillene. Jeg var med en gang i fjor, også med ungdomsforbundet.
2: De sier jo at det er en veldig ung profil på festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun er 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du er 25, du er vel også ung?
4: Ja, det vil jeg si.
2: Jeg lurer litt på, er det sånn at festspillen, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
4: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk i konsertsalene, og jeg synes det er veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja.
2: Og det er jo veldig spredning i programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var det veldig sånn klassisk preget, men det er jo sirkus, det er eksperimentell samtidsmusikk, det er teater som er ikke akkurat Ibsen. Hva er det du er mest interessert i selv da?
4: Oi. Jeg er veldig glad i romantisk musikk, sånn som er sånn som man skikkelig kjenner på i hjertet. Synes jeg er veldig fint at man ja, virkelig kan føle på følelsen da. For det er jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
2: Og man har jo hørt festspilldirektøren i dag snakke om at han vil ha alle i Bergen til å komme på festspill. Så han mener at det er noe for absolutt alle. En av de konsertene som ble aller først solgt ut, det var avslutningskonserten, der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Så det er jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten i år.
0: Takk skal du ha, Leif Rune Løland, med fra Bergen altså. Cupfinalen i fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong er den siste der finalen spilles på høsten, i år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000 på tribunen. Og målet med flyttingen er økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos i en uke ble i dag funnet i live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår ennå for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull i gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Kan vi høre at over 150 elver her i landet er stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Hun har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. 19-åringen advarer nå andre om laserbruk.
5: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Fred Olsen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, og har vært en markant industribygger i norsk næringsliv, skriver Dagens Næringsliv. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Gaute Gjelsten, som har bakgrunn som mangeårig advokat og partner. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for ikke å innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Vi går til utenriksminister Espen Barth Eide. Du er i Brussel. Dette møtet i EØS-rådet er akkurat ferdig. Det var på forhånd ventet at Norge fikk kjeft. Altså, hva var beskjeden fra EU?
6: Ja, dette var et veldig godt møte i EØS-rådet. Det er, som du sier, det viktigste organet i EØS-avtalen, og det var gode samtaler. Jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi frem til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Gode samtaler, sier du, men det er enkelte saker som EU er misfornøyd over at Norge ikke har innført. Hvilke saker er dette helt konkret?
6: Det er jo først og fremst at vi, både vi i Norge og de andre landene på EØS-EFTA-siden, altså Island og Liechtenstein, har for mye etterslett. Det ønsker vi å ta tak i. Det forbinder seg også veldig tydelig. Vi tar grep nå for å få ned særlig en del av det eldre etterslepet, og det er EU glad for at vi sier, men de vil også se at vi faktisk gjør det. Og jeg tror at i den tiden vi lever i nå, så skal vi på EØS-EFTA-siden ta det på stort alvor, for vi trenger EØS-avtalen, vi trenger et nært samarbeid med EU, vår økonomi er grunnleggende europeisk, og det er typisk norske å holde avtaler, og vi bør også holde denne avtalen her, og vi kan godt bli flinkere på å få en etterslep, og det tar jeg hjem til regjering og storting fra dette møtet. Men når det er sagt, så vil jeg si at det er ingen tvil om at Norge er EUs nærmeste utenfor land. Det er ikke noe bare jeg sier, det er noe EU også sier, og vi har jo et betydelig fellesskap på mange andre spørsmål, på energipolitikk. Vi er den største energileverandøren, på grønn omstilling, på samarbeid om globale utfordringer fra Ukraina til Midtøsten til Verdens handelsorganisasjon. Så dette er også ting vi snakker om på dette møtet. Så jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det var en veldig god tone på møtet, men vi skal ta på alvor at det er viktig at vi holder vår del av avtalen, særlig hvis vi ønsker å få mer gjennomslag for nye felt som er viktige for oss, pandemiberedskap, helseunion for eksempel.
0: Men Eide, vil du si EU har blitt strengere med Norge?
6: EU har først og fremst blitt strengere med seg selv, og derved også med Norge, fordi at det er viktigere enn noensinne egentlig at man nå sørger for at integriteten i det indre markedet opprettholdes. Det betyr at det går mye raskere internt i EU. Den måten vi har valgt å koble oss til EU på, hvor vi valgte EØS framfor fullt medlemskap, det ligger en naturlig forsinkelse i det. Det er slik at EØS-arbeidet begynner når EU er ferdig. Det skal vi nå se på om vi kan gjøre på en annen måte. Og så er det ingen som synes det er rart at det er friskt etterslep, for det vil alltid være sånn at EU blir ferdig før EØS-komiteen kommer i gang, men det er særlig dette eldre etterslepet. Og da trekker de for eksempel fram energi og sånn, men så har vi også områder hvor det nå er fremgang, og hvor vi snart får til implementering. Så det har vært en reduksjon i etterslepet, samtidig kommer det nytt etterslep. Så EU er tydelig på det, men det er tydelig innenfor rammen av et overordnet sett godt forhold. Og så har vi også i dag snakket litt om hva som skjer på Island, fordi der er det jo en diskusjon om man nå skal gjenoppta forhandlinger, og det vil jo kunne bli interessant for Liechtenstein og Norge, hvis det skulle bli slik at Island velger å gå i retning av medlemskap. Så det er også et tema som ikke var i selve EØS-rådsmøtet, men i møter rundt det som både Island og Liechtenstein og Norge deltok i.
0: Og så er det kanskje mange som tenker at det blir mye prat med slike møter helt til slutt, Eide. Hva konkret har kommet ut av de to dagene du har vært i Brussel nå for Norges del?
6: Altså, dette er virkelig ikke et felt hvor det først og fremst er prat, fordi at dette er jo helt grunnleggende regler for vår egen økonomi. Hva som skjer her har direkte betydning for arbeidsplasser kysten rundt, altså for hvordan det går med norsk næringsliv, at vi har den tilknytningen du vil, at vi fortsatt blir sett på som en fullverdig del av det indre markedet. Det er ekstremt viktig for økonomien vår, så her er det mer handling enn prat, men akkurat på møte så prater man jo. Men det man prater om er hvordan man skal løse de utfordringene vi har, men også ta tak i nye. Og Norge har jo en rekke offensive interesser. Vi ønsker å være mer med i EUs helsesamarbeid, i romsamarbeid, i forhold til å regulere digital teknologi. Det er EU i utgangspunktet positiv til, men vi blir minnet om at vi også må gjøre vår hjemmelekse. Vi, sammen med Liechtenstein og Island, og det er en del av den dialogen vi har og trenger å ha. Men igjen, det er godt forhold mellom Norge og EU, men vi har noen utfordringer, og det tar jeg med meg hjem for å jobbe med. Dette har jeg også snakket ærlig om i Stortinget nylig. Det er altså slik at Norge aldri har vært så tett koblet på EU som vi er nå, for vi har stadig flere avtaler. Samtidig er vi mer alene, fordi den verden, den underliggende handelspolitiske situasjonen som både EU, EØS og Norge regnet var der, den er i ferd med å bryte sammen rundt oss på grunn av alt som skjer i handelskrigene med USA og Kina og sånn. Og det gjør at det er en litt vanskelig verden å være Norge i, og det er det lurt å være ærlig på, og da er det lurt å gjøre vår egen hjemmelekse, og det har jeg tenkt å bidra til.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide med fra toppen av Norges hus i Brussel. Takk skal du ha. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt gigantsøksmålet mot rivalen Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. De to milliardærene har i flere år kranglet om store verdier knyttet til Solstad Offshore. Sveaas krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet og mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebolavirus. 7 mennesker skal være registrert smittet i Uganda, og de stenger nå grensen i 4 uker. Verdens helseorganisasjon har erklært virusutbruddet for en internasjonal folkehelsekrise, som er det nest høyeste beredskapsnivået organisasjonen opererer med. En stor folkemengde tok turen da kong Harald fortsatte dagens program til Vaksdal kommune i Vestland. Kongen er på fylkestur til Vestlandet, der han besøker kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Kongen reiser uten dronning Sonja, som for tiden er sykemeldt. Etter fylkesreisen har kongeparet enten sammen eller hver for seg vært på offisielt besøk i 352 av Norges 357 kommuner, og mangler dermed bare 5 kommuner før de har besøkt hele landet. Så skal vi til Bergen, der er festspillene i gang. Dette er de 74. festspillene i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som sto på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som er Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
1: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo nystemt når vi i Bergen, og bergensere synger den ofte, og der det jo noe om at han ser etter baune, og det bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen. Og understreker at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen i Norge.
7: Som du var inne på, hva hjelper en sita i den slags kontekst?
1: Den hjelper lite akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som verdt å forsvare, det vi sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. gang, det jo en folkefest. Som jeg sier, Bergen stolt av det, men dette Champions League av kultur og arrangementer i Norge, så det en stor norsk begivenhet.
0: Ja, i tillegg til Støre var også kronprins Håkon til stede under åpningen. Reporter Leif Rune Løland, festbildene åpnet for 74. gang altså. Hvordan preger denne festen som akkurat har startet Bergen by?
2: Ja, den setter jo sitt preg på byen veldig. Sammen med nattjass som foregår samtidig, så dette den viktigaste kulturperioden på 2 uker i Bergen i løpet av året. Her ser dere stolene som har blitt ryddet vekk etter åpningsseremonien, som var veldig ungdommelig preget i år, kan vi si. Og her kommer en av disse her hotshotene fra Oslo, som var med og satte sitt preg på åpningsseremonien. Du sang Nystemten blant annet, og Mozart og forskjellige. Men fikk du noen klager på uttalen din på Nystemten?
3: Nei, fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda. Jeg fikk bare høre at det var spennende for dem å høre Nystemten med rulle-R. Så jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
2: Yes. Så, og du solist. Hva det du skal fremføre ellers da?
3: Jeg skal ha en resital her på festspillene den 6. juni som del av... jeg var så heldig å få vinne den norske solistpris i 2025, så det en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert. Sammen med pianist Christian Grøvlen så skal vi fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
2: Så merk dere navnet. Victoria Randem, sant? Vi har noen andre. Du på en måte mer bergenser, sant?
4: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det veldig gøy å få være her og kjenne litt på bergenspatriotismen.
2: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva det første gang du med på festspillene?
4: Dette andre gang jeg med på festspillene. Jeg var med en gang i fjor, også med ungdomsforbundet.
2: De sier jo at det en veldig ung profil på festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun er 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du 25, du vel også ung?
4: Ja, det vil jeg si.
2: Jeg lurer litt på, det sånn at festspillen, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
4: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk i konsertsalene, og jeg synes det veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja.
2: Og det jo veldig spredning i programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var veldig sånn klassisk preget, men det jo sirkus, det eksperimentell samtidsmusikk, det teater som ikke akkurat Ibsen. Hva det du mest interessert i selv da?
4: Oi... Jeg veldig glad i romantisk musikk, sånn som sånn som man skikkelig kjenner på i hjertet. Synes jeg veldig fint at man virkelig kan føle på følelsen da. For det jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
2: Og man har jo hørt festspilldirektøren i dag snakke om at han vil ha...
8: Dette noen av hovedsakene våre. God kveld.
2: Så han mener at det noe for absolutt alle. En av de konsertene som ble aller først solgt ut, det var avslutningskonserten, der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Så det jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten i år.
0: Takk skal du ha, Leif Rune Løland, med fra Bergen altså.
9: Bane Nor får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane Nor får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av ifølge WHO er situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt i karantene. WHO anslår at mellom 10 000 og 100 000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland, som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri.
0: Jeg har kommet frem til en værmelding, og Bente, det ikke alle som har gråvær i nord.
10: Absolutt ikke, i hvert fall her i vest i Finnmark så har det i hvert fall vært en del sol. Det ikke så veldig varmt, det ligger vel nærmere 10-tallet enn 15 i hvert fall. Men litt mer skyer blir nok her i morgen, men muligheter for å se sola igjen utover ettermiddagen. På Vestlandet så går det mot litt bedring i været for morgendagen, kanskje ikke her i Ørsta, for fra Sognefjorden og nordover så blir det fortsatt en del skyer, og det nok sør for Sognefjorden at vi også får litt stigende temperaturer, og kanskje når sommerdag og 20 grader i morgen. Som de siste dagene så har det vært varmest og mest sol på Sør- og Østlandet. I dag så var det en stasjon både i Agder og Buskerud som kom nesten opp i 22 grader. I morgen så er det nok i midtre strøk av Agder, Telemark og Buskerud som blir varmest, og kanskje opp igjen 23-24 grader. Og ellers så er det byger som fortsetter både i Nordland og Troms. Det vil også være en del vind i Nordland med sørvest liten kuling først på dagen, økende vind i Troms utover ettermiddagen. En og annen spredt byge kan også gå inn vest i Finnmark, og så starter det med regn øst i Finnmark, men her blir det lettere utover dagen. Og det også skyer og litt spredt regn i Trøndelag, som øker på litt mot kvelden, og mest sol på Vestlandet blir det jo lenger sørover på Vestlandet man kommer, mens Sør-Østlandet fortsatt da får en del sol. Fredagen, i hvert fall litt ut på fredagen, så kommer det et lavtrykk med økende bygeaktivitet og sønnavind inn mot Vestlandet. Noen av disse bygene kan også komme seg over fjellet mot Østlandet, og i Nord-Norge så er det fortsatt byger som gjelder. Nå blir det også kjøligere, snøgrensen kan gå ned mot 300-600 meter i Troms, kan være sludd over Saltfjellet tidlig på dagen.
0: Nyhetsstrømmen fortsetter på radio og i NRK TV, men vi her setter strek. Ha en fin kveld.

0: Cupfinalen i fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong den siste der finalen spilles på høsten, i år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000 på tribunen. Og målet med flyttingen økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos i en uke ble i dag funnet i live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår ennå for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull i gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Kan vi høre at over 150 elver her i landet stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Hun har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. 19-åringen advarer nå andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det ikke noe gøy.
0: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring enn før, det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samtidig mener flere at integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling. Vi spurte folk på gata i Oslo om hva de mener årsaken til at nordmenn har blitt mer skeptiske.
2: Det jeg tenker at det har litt med mediene å gjøre, at det har vært så mye negativt fokus.
3: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi jo 90% innvandrere som jobber der. Så, og vi der for å hjelpe eldre og syke. Så jeg forstår ikke hvorfor, nei. Kanskje media også, som viser, media viser jo bare det sämsta av alt, det dårlige som skjer i verden, så da blir man jo påvirket hvis det veldig mye av det. De viser jo ikke så mye positivt, dessverre.
4: Hva tror du grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
5: Ja, det sikkert mange grunner, men jeg tror jo at det blitt mer, hva skal man si, stuerent og å være kritisk, og vi har også fått en del sånn alternative medier som har et veldig fokus på disse tingene, og så tror jeg at folk opplever i sosiale medier at man får en veldig repetisjon av en del budskap som gjør at folk blir mer kritiske.
6: For det første så merker jeg ikke det selv, for jeg merker egentlig det motsatt, sånn som jeg opplever det i hvert fall. Det kan godt hende at det har noe med at det har vært en del sånn overfall og diverse sånn som hvor man fokuserer på farve i stedet for kanskje å fokusere på det som muligens den egentlige årsaken, at det kan være økonomisk, sosioøkonomiske ting som gjør at folk gjør det de gjør.
0: Daniela Klette, tidligere medlem av den tyske venstre-ekstreme gruppen Røde Armé Fraksjon, dømt til 13 års fengsel. 67-åringen ble pågrepet i Berlin i februar 2024 etter 30 år på rømmen. Nå hun dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstre-ekstreme gruppen. Hun skal ha levd et vanlig liv i bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede neste uke, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen for å bli enige ved midnatt natt til fredag. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonør, det opplyser selskapet i en børsmelding. Fred Olsen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, og har vært en markant industribygger i norsk næringsliv, skriver Dagens Næringsliv. Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Gaute Gjelsten, som har bakgrunn som mangeårig advokat og partner. Den israelske hæren har sendt ut en evakueringsordre av byen Tyr og flere områder i Sør-Libanon, det melder en av IDFs talspersoner. IDF varsler nå kraftige angrep mot Hizbollah-mål. Tyr Libanons fjerde største by og anslås å ha over 200 000 innbyggere. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for ikke å innføre EU-lover raskt nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Vi går til utenriksminister Espen Barth Eide. Du i Brussel. Dette møtet i EØS-rådet akkurat ferdig. Det var på forhånd ventet at Norge fikk kjeft. Altså, hva var beskjeden fra EU?
7: Ja, dette var et veldig godt møte i EØS-rådet. Det som du sier, det viktigste organet i EØS-avtalen, og det var gode samtaler. Jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, men det jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi frem til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Gode samtaler, sier du, men det enkelte saker som EU misfornøyd over at Norge ikke har innført. Hvilke saker dette helt konkret?
7: Det jo først og fremst at vi, både vi i Norge og de andre landene på EØS-EFTA-siden, altså Island og Liechtenstein, har for mye etterslett. Det ønsker vi å ta tak i. Det formidler seg også veldig tydelig. Vi tar grep nå for å få ned særlig en del av det eldre etterslepet, og det EU glad for at vi sier, men de vil også se at vi faktisk gjør det. Og jeg tror at i den tiden vi lever i nå, så skal vi på EØS-EFTA-siden ta det på stort alvor, for vi trenger EØS-avtalen, vi trenger et nært samarbeid med EU, vår økonomi grunnleggende europeisk, og det typisk norsk å holde avtaler, og vi bør også holde denne avtalen her, og vi kan godt bli flinkere på å få en etterslep, og det tar jeg hjem til regjering og storting fra dette møtet. Men når det sagt, så vil jeg si at det ingen tvil om at Norge EUs nærmeste utenfor land. Det ikke noe bare jeg sier, det noe EU også sier, og vi har jo et betydelig fellesskap på mange andre spørsmål, på energipolitikk. Vi den største energileverandøren, på grønn omstilling, på samarbeid om globale utfordringer fra Ukraina til Midtøsten til Verdens handelsorganisasjon. Så dette også ting vi snakker om på dette møtet. Så jeg opplever ikke at vi fikk kjeft. Det var en veldig god tone på møtet, men vi skal ta på alvor at det viktig at vi holder vår del av avtalen, særlig hvis vi ønsker å få mer gjennomslag for nye felt som viktig for oss, pandemiberedskap, helseunion for eksempel.
0: Men Eide, vil du si EU har blitt strengere med Norge?
7: EU har først og fremst blitt strengere med seg selv, og derved også med Norge, fordi at det er viktigere enn noensinne egentlig at man nå sørger for at integriteten I det indre markedet opprettholdes. Det betyr at det går mye raskere internt I EU. Den måten vi har valgt å koble oss til EU på, hvor vi valgte EØS framfor fullt medlemskap, det ligger en naturlig forsinkelse I det. Det slik at EØS-arbeidet begynner når EU ferdig. Det skal vi nå se på om vi kan gjøre på en annen måte. Og så det ingen som synes det rart at det friskt ettersläp for det vil alltid være sånn at EU blir ferdig før EØS-komiteen kommer I gang, men det særlig dette eldre ettersläpet. Og da trekker de for eksempel fram energi og sånn, men så har vi også områder hvor det nå fremgang, og vi snart får til implementering. Så det har vært en reduksjon I ettersläpet, samtidig kommer det nytt ettersläp. Så EU tydelig på det, men det tydelig innenfor rammen av et overordnet sett godt forhold. Og så har vi også I dag snakket litt om hva som skjer på Island, fordi der det jo en diskusjon om man nå skal gjenoppta forhandlinger, og det vil jo kunne bli interessant for Liechtenstein og Norge, hvis det skulle bli slik at Island velger å gå I retning av medlemskap. Så det også et tema, ikke bare I selve Østerås-møtet, men I møter rundt det som både Island og Liechtenstein og Norge deltok I.
0: Og så det kanskje mange som tenker at det blir mye prat med slike møter helt til slutt, Eide. Hva konkret har kommet ut av de to dagene du har vært I Brussel nå for Norges del?
7: Altså, dette virkelig ikke et felt hvor det først og fremst prat, fordi at dette jo helt grunnleggende regler for vår egen økonomi. Hva som skjer her har direkte betydning for arbeidsplasser kysten rundt, altså for hvordan det går med norsk næringsliv, at vi har den tilknytningen du vil, at vi fortsatt blir sett på som en fullverdig del av det indre markedet. Det ekstremt viktig for økonomien vår, så her det mer handling enn prat, men akkurat på møte så prater man jo. Men det man prater om hvordan man skal løse de utfordringene vi har, men også ta tak I nye. Og Norge har jo en rekke offensive interesser. Vi ønsker å være mer med I EUs helsesamarbeid, I romsamarbeid, I forhold til å regulere digital teknologi. Det EU I utgangspunktet positivt til, men vi blir minnet om at vi også mører gjør vår hjemmelekse. Vi, sammen med Liechtenstein og Island, og det en del av den dialogen vi har og trenger å ha. Men igjen, det godt forhold mellom Norge og EU, men vi har noen utfordringer, og det tar jeg med meg hjem for å jobbe med. Dette har jeg også snakket ærlig om I Stortinget nylig. Det altså slik at Norge aldri vært så tett koblet på EU som vi nå, for vi har stadig flere avtaler. Samtidig vi mer alene, fordi den verden, den underliggende handelspolitiske situasjonen som både EU, EØS og Norge regnet var der, den I ferd med å bryte sammen rundt oss på grunn av alt som skjer I handelskrigene med USA og Kina og sånn. Og det gjør at det en litt vanskelig verden å være Norge I, og det det lurt å være ærlig på, og da det lurt å gjøre vår egen hjemmelekse, og det har jeg tenkt å bidra til.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide med fra toppen av Norges hus I Brussel. Takk skal du ha. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt gigantsøksmålet mot rivalen Kjell Inge Røkke og Aker I tingretten. De to milliardærene har I flere år kranglet om store verdier knyttet til Solstad Offshore. Sveaas krevde opp til 1,4 milliarder kroner I erstatning etter restruktureringen av rederiet og mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner I saksomkostninger. Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola-virus. 7 mennesker skal være registrert smittet I Uganda, og de stenger nå grensen I 4 uker. Verdens helseorganisasjon har erklært virusutbruddet for en internasjonal folkehelsekrise, som det nest høyeste beredskapsnivået organisasjonen opererer med. En stor folkemengde tok turen da kong Harald fortsette dagens program til Vaksdal kommune I Vestland. Kongen på fylkestur til Vestlandet der han besøker kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Kongen reiser uten dronning Sonja som for tiden sykemeldt. Etter fylkesreisen har kongeparet enten sammen eller hver for seg vært på offisielt besøk I 352 av Norges 357 kommuner, og mangler dermed bare 5 kommuner før de har besøkt hele landet. Så skal vi til Bergen, der festspillene i gang. Dette de 74. festspillene i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt med folk under åpningsseremonien der Norges musikkorpsforbund Hordaland var blant dem som sto på scenen, og statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
8: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi i Bergen, og bergenser synger den ofte, og der det jo noe om at han ser etter baune, og det bål. Som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen i Norge.
9: Som du var inne på, hva hjelper en sita i den slags kontekst?
8: Den hjelper lite akkurat som et skarpt, vi skal ha et forsvar som tar seg av den delen av jobben, men ikke sant, det som verdt å forsvare, det vi sammen om, det formidler kulturen. Og festspillene for 74. gang, det jo en folkefest. Som jeg sier, Bergen stolt av det, men dette Champions League av kultur og arrangementer i Norge, så det en stor norsk begivenhet.
0: Ja, i tillegg til Støre var også kronprins Håkon til stede under åpningen. Reporter Leif Rune Løland, festbildene åpnet for 74. gang altså. Hvordan preger denne festen som akkurat har startet Bergen by?
9: Ja, den setter jo sitt preg på byen veldig. Sammen med Nattjas, som foregår samtidig, så dette den viktigaste kulturperioden på 2 uker i Bergen i løpet av året. Her ser dere stolene som har blitt ryddet vekk etter åpningsseremonien, som var veldig ung.

0: 2025. Så det er en del av den prisen at jeg skal gjøre en konsert. Sammen med pianist Christian Grøvlen så skal vi fremføre norske sanger og litt spanske sanger også.
1: Så merker dere navnet? Victoria ja, Randem, sant? Vi har noen andre. Du er på en måte mer bergenser, sant?
2: Ja, jeg har familie fra Bergen, ja. Så det er veldig gøy å få være her og kjenne litt på bergenspatriotismen.
1: Mm. Vera, du spiller klarinett. Hva er det første gang du er med på festspillene?
2: Dette er andre gang jeg er med på festspillene. Jeg var med en gang i fjor, også med ungdomsforbundet.
1: De sier jo at det er en veldig ung profil på festspillene. Det så vi veldig på åpningsseremonien. Veronica, hun er 31, hun kaller seg fortsatt ung. Du er 25, du er vel også ung?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Jeg lurer litt på, er det sånn at festspillen, det betyr unge artister spiller for folk med grått hår?
2: Ja, det kan jo fort oppfattes litt sånn, men jeg ser mer og mer unge folk i konsertsalene, og jeg synes det er veldig viktig å kunne nå ut til også et yngre publikum som ikke har fått grått hår helt ennå. Ja.
1: Og det er jo veldig spredning i programmet, kan man trygt si. I åpningsseremonien var det veldig sånn klassisk preget, men det er jo sirkus, det er eksperimentell samtidsmusikk, det er teater som er ikke akkurat Ibsen. Hva er det du er mest interessert i selv da?
2: Oi, jeg er veldig glad i romantisk musikk, sånn som er sånn som man skikkelig kjenner på i hjertet. Synes jeg er veldig fint at man ja, virkelig kan føle på følelsen da. For det er jo det musikk handler om, å formidle følelser og bli rørt og røre selv når man spiller.
1: Og vi har jo hørt festspilldirektøren i dag snakke om at han vil ha alle i Bergen til å komme på festspill. Så han mener at det er noe for absolutt alle. En av de konsertene som ble aller først solgt ut, det var avslutningskonserten, der Lars Vaular skal på scenen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Så det er jo da sannsynligvis blant de yngste publikummene som kommer til den konserten i år.
3: Takk skal du ha, Leif Rune Løland, med fra Bergen altså.
4: Bane NOR får kritikk av havarikommisjonen etter togulykken på Nordlandsbanen i 2024, der en togfører mistet livet. Toget med 46 passasjerer og 3 ansatte ombord kjørte inn i store skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Bane NOR får kritikk for blant annet arbeidet med sikkerhet og sikring i forkant, og anbefales nå å kartlegge kompetansebehov og kompetanseheving i organisasjonen. Enda en passasjer fra cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Dermed er totalt 13 personer smittet etter utbruddet ombord på skipet. 3 av dem er døde. Ifølge WHO er situasjonen fortsatt stabil. Syke passasjerer får behandling, mens andre fortsatt er i karantene. WHO anslår at mellom 10.000 og 100.000 mennesker smittes av hantavirus hvert år globalt. En mann i 60-årene forsøkte å fjerne en stein fra Walk of Fame på Nøstet i Bergen i natt. Mannen ble tatt på fersken og lagt i bakken av initiativtakeren bak fortausattraksjonen, som hadde ligget på lur i flere netter i håp om å ta tyven. Nå har politiet funnet 14 steiner fra samme sted hjemme hos den pågrepne mannen. Det var blant annet steinene som hedrer Cecilia Brekkhus, Dag Steinfeld, Thor Endresen, Paul McCartney og Trude Drevland som var stjålet. I natt forsøkte mannen å stjele steinen til homoforkjemper Kim Friele. Mannen blir siktet for skadeverk og tyveri.
3: Cupfinalen i fotball for kvinner flyttes og skal spilles om våren. Det vil si at årets NM-sesong er den siste, der finalen spilles på høsten, i år lagt til 6. september. Neste år blir det finale på våren, slik som for herrene. I fjor gikk finalen i slutten av november med drøyt 3000

0: Protesten på tribunen, og målet med flyttingen økt oppslutning. Norges fotballforbund håper å femdoble tilskuertallet innen 2030. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos i en uke ble i dag funnet i live. Det opplyser laotiske og thailandske redningsarbeidere. Letingen etter de to siste pågår ennå for fullt. De sju lokale innbyggerne lette etter gull i gruven da det kom kraftig regn som sperret inngangen. Vi hører at over 150 elver her i landet stengt når laksesesongen starter på mandag. Foreningen Norske Lakseelver melder at de lokale forvaltningslagene overvåker fiskeoppgangen, og ved midtsesong gjøres det en vurdering om fiskereglene skal endres. Foreningen har dialog med myndighetene om hva som må gjøres for at elvene kan åpnes igjen. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Hun har anmeldt saken til politiet, som bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. 19-åringen advarer nå andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for ikke å innføre EU-lover raskt nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Vi går til utenriksminister Espen Barth Eide. Du i Brussel. Dette møtet i EØS-rådet akkurat ferdig. Det var på forhånd ventet at Norge fikk kjeft. Altså, hva var beskjeden fra EU?
2: Ja, dette var et veldig godt møte i EØS-rådet. Det som du sier, det viktigste organet i EØS-avtalen, og det var gode samtaler. Jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, men det jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi fram til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Gode samtaler, sier du, men det enkelte saker som EU misfornøyd over at Norge ikke har innført. Hvilke saker dette helt konkret?
2: Det jo først og fremst at vi, både vi i Norge og de andre landene på EØS-EFTA-siden, altså Island og Liechtenstein, har for mye etterslett. Det ønsker vi å ta tak i. Det forbinder seg også veldig tydelig. Vi tar grep nå for å få ned særlig en del av det eldre etterslepet, og det EU glad for at vi sier, men de vil også se at vi faktisk gjør det. Og jeg tror at i den tiden vi lever i nå, så skal vi på EØS-EFTA-siden ta det på stort alvor, for vi trenger EØS-avtalen, vi trenger et nært samarbeid med EU, vår økonomi grunnleggende europeisk, og det typisk norsk å holde avtaler, og vi bør også holde denne avtalen her, og vi kan godt bli flinkere på å få en etterslep, og det tar jeg hjem til regjering og storting fra dette møtet. Men når det sagt, så vil jeg si at det ingen tvil om at Norge EUs nærmeste utenfor land. Det ikke noe bare jeg sier, det noe EU også sier, og vi har jo et betydelig fellesskap på mange andre spørsmål, på energipolitikk. Vi den største energileverandøren, på grønn omstilling, på samarbeid om globale utfordringer fra Ukraina til Midtøsten til Verdens handelsorganisasjon. Så dette også ting vi snakker om på dette møtet. Så Jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det var en veldig god tone på møtet, men vi skal ta på alvor at det viktig at vi holder vår del av avtalen, særlig hvis vi ønsker å få mer gjennomslag for nye felt som viktig for oss, pandemiberedskap, helseunion for eksempel.
0: Men Eide, vil du si EU har blitt strengere med Norge?
2: EU har først og fremst blitt strengere med seg selv, og derved også med Norge, fordi at det viktigere enn noensinne egentlig at man nå sørger for at integriteten I det indre markedet opprettholdes. Det betyr at det går mye raskere internt I EU. Den måten vi har valgt å koble oss til EU på, hvor vi valgte EØS framfor fullt medlemskap, det ligger en naturlig forsinkelse I det. Det slik at EØS-arbeidet begynner når EU ferdig. Det skal vi nå se på om vi kan gjøre på en annen måte. Og så det ingen som synes det rart at det friskt etterslep, for det vil alltid være sånn at EU blir ferdig før EØS-komiteen kommer I gang, men det særlig dette eldre etterslepet. Og da trekker de for eksempel fram energi og sånn, men så har vi også områder hvor det nå fremgang, og vi snart får til implementering. Så det har vært en reduksjon I etterslepet, samtidig kommer det nytt etterslep. Så EU tydelig på det, men det tydelig innenfor rammen av et overordnet sett godt forhold. Og så har vi også I dag snakket litt om hva som skjer på Island, fordi der det jo en diskusjon om man nå skal gjenoppta forhandlinger, og det vil jo kunne bli interessant for Liechtenstein og Norge, hvis det skulle bli slik at Island velger å gå I retning av medlemskap. Så det også et tema, ikke bare I selve EØS-rådsmøtet, men I møter rundt det som både Island og Liechtenstein og Norge deltok I.
0: Og så det kanskje mange som tenker at det blir mye prat med slike møter helt til slutt, Eide. Hva konkret har kommet ut av de to dagene du har vært I Brussel nå for Norges del?
2: Altså, dette virkelig ikke et felt hvor det først og fremst prat, fordi at dette jo helt grunnleggende regler for vår egen økonomi. Hva som skjer her har direkte betydning for arbeidsplasser kysten rundt, altså for hvordan det går med norsk næringsliv, at vi har den tilknytningen du vil, at vi fortsatt blir sett på som en fullverdig del av det indre markedet. Det ekstremt viktig for økonomien vår, så her det mer handling enn prat, men akkurat på møte så prater man jo. Men det man prater om hvordan man skal løse de utfordringene vi har, men også ta tak I nye. Og Norge har jo en rekke offensive interesser. Vi ønsker å være mer med I EUs helsesamarbeid, I romsamarbeid, I forhold til å regulere digital teknologi. Det EU I utgangspunktet positivt til, men vi blir minnet om at vi også mører gjør vår hjemmelekse. Vi, sammen med Liechtenstein og Island, og det en del av den dialogen vi har og trenger å ha. Men igjen, det et godt forhold mellom Norge og EU, men vi har noen utfordringer, og det tar jeg med meg hjem for å jobbe med. Dette har jeg også snakket ærlig om I Stortinget nylig. Det altså slik at Norge aldri vært så tett koblet på EU som vi nå, for vi har stadig flere avtaler. Samtidig vi mer alene, fordi den verden, den underliggende handelspolitiske situasjonen som både EU, EØS og Norge regnet var der, den I ferd med å bryte sammen rundt oss på grunn av alt som skjer I handelskrigene med USA og Kina og sånn. Og det gjør at det en litt vanskelig verden å være Norge I, og det det lurt å være ærlig på, og da det lurt å gjøre vår egen hjemmelekse, og det har jeg tenkt å bidra til.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide med fra toppen av Norges hus I Brussel. Takk skal du ha.
3: Norge har inngått forsvarsavtale med Frankrike, inkludert samtaler om hvilken betydning franske atomvåpen kan ha I forsvaret av Europa. Bør foreldre være hardere I klypa for å få barna til å gå på skole? Kunnskapsministeren tar til ordet for det, mens Høyres Ola Svenneby mener hun skyver ansvaret over på foreldrene. Det misbruk av navn å kalle et oljefelt Edvard Grieg, Sleipner eller Ivar Aasen, mener kunstner Marianne Heske, mens energidepartementet mener det en måte å hedre historien på. Og NRKs flytting til nytt hovedkontor på Ensjø I Oslo skaper splid. Naboer kaller det nye byggen lukket festning. Dette noen av temaene I kveldens Dagsnytt 18, og jeg som skal lede deg gjennom den neste timen heter Linn Beate Gabrielsen. Så altså til en sprellende fersk nyhet. Norge og Frankrike har I dag inngått en forsvarsavtale hvor landene forplikter seg til å stille opp for hverandre dersom det blir behov for det. Frankrikes atomvåpen var også tema, og Norge nå også med I prosessen om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa. Både statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore og Sandvik nå I Paris, hvor det akkurat har vært møter med Frankrikes president Emmanuel Macron og Sigurd Falkenberg.
4: Sverre Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. Hva vet vi om denne forsvarsavtalen som har inngått?
5: Det en ganske bred forsvarsavtale som inneholder flere elementer. Det dreier seg om samarbeid I nord, etterretning, informasjonsdeling, cybersikkerhet og en del sånne elementer. Og så nok det som mest interessant og mest som potensielt da, kan endre norsk sikkerhetspolitikk jo at vi nå knytter oss til det franske atomvåpeninitiativet. Dette kommer jo fra en tale som Emmanuel Macron holdt I mars, hvor han åpnet for å ta inn europeiske interesser I vurderingene Frankrike gjør om bruk eller ikke bruk av sine atomvåpen.
4: Ja, hva ligger I dette samarbeidet da?
5: Det gjør at Norge får en fot innenfor døren, og at det strategiske samtaler om bruken av de franske atomvåpnene. Så husk på at dette veldig sensitivt, og det derfor så vagt, også fordi det så alvorlig. Det på en måte kjernen av stormaktsinteressene, og de holder som oftest disse kortene ekstremt tett I brystet. Og frem til nå så har jo dette vært Frankrikes og presidentens absolutte prerogativ og skulle bestemme når de franske kjernevåpnene skal brukes. Og da har det vært dreit som franske nasjonalinteresser. Det Macron gjorde her var å utvide det aspektet denne talen I mars, ved å si at våre interesser kan også nasjonale interesser kan også innebefatte det som skjer med våre europeiske partnere. Og så det mange europeiske land som har gått inn I et tettere samarbeid allerede, og det var allerede klart da man holdt denne talen I mars. Det var Tyskland, det var Sverige og Danmark, Polen og en del av disse landene. Og så har Norge holdt litt igjen inntil nå da.
4: Kjølve Egeland, du seniorforsker ved Forskningsinstituttet NORSAR og blant annet ekspert på internasjonal atomvåpenpolitikk. Hva egentlig den franske kjernevåpenstrategien?
6: Altså, den franske strategien ligner ganske mye på strategien til de andre atomvåpenstatene. De har et litt mindre arsenal enn de største, USA og Russland. Men sånn, mer politisk så har jo franskmennene vært mer på en alenegang enn de andre atommaktene I NATO. Storbritannia og USA har jo samarbeidet mye mer og tatt NATO-land inn I planleggingen helt siden midten av 60-tallet. Franskmennene har hele tiden vært på utsiden siden av det, I frykt for et for USA-dominert NATO, så har de valgt å holde atomvåpenpolitikken på nasjonale hender. Delvis da på grunn av det franskmennene helt fra begynnelsen har sett på som et problem med det vi kaller utvidet avskrekking, nemlig at det vanskelig eller urimelig å se for seg at et land vil bruke atomvåpen på vegne av andre land. Derfor skaffet Frankrike sine egne våpen og holdt dem tett I brystet.
4: Hendelig da for Europa nå, men det snakkes her altså om å bygge en fransk avskrekkingsstrategi. Hvor troverdig det?
6: Nei, det jo et spørsmål du aller helst bør stille til Vladimir Putin eller dem man ønsker å avskrekke. Men vi kan jo gjøre noen tankeeksperimenter og tenke når det rimelig å tro på en eventuell trussel om å bruke atomvåpen. Jeg tror mange vil nok se det som absolutt troverdig at Frankrike vil kunne gå til et sånt skritt dersom russiske tanks ruller nedover Champs-Élysées. Men utfordringen jo I hvilken grad dette troverdig for de mer sannsynlige truslene NATO og Frankrikes allierte står overfor.
4: Mikkelsen.
5: Jo, Macron var veldig tydelig på, altså det var en litt sånn hard tale han holdt I mars, og sa at han ville ikke nøle med å bruke disse våpnene, og så vil det jo alltid være gråsoner, ikke sant, som ligger I dette avskrekkingsbegrepet. Så det viktig å si at for Norges del så denne avtalen som nå skal skrives under I løpet av kvelden, som heter, døpt Narvik-avtalen, etter slaget om Narvik, hvor franske, engelske og norske soldater sto imot og slo Tyskland for første gang, selv om de etter hvert måtte trekke seg ut, men et veldig viktig symboltungt øyeblikk i fransk militærhistorie. Dette en del av det regjeringen kaller en garderingsstrategi, der de også har inngått lignende avtaler, men litt mer konkrete på en del type forsvarsmateriell med Tyskland primært og Storbritannia, såkalte Hansa-avtalen og Lunehaus-avtalen. Så det Norge nå har gjort på en måte å komplementere den garderingsstrategien, så de har et alternativ å spille på I en veldig veldig uryddig og urolig verden, hvor alle de tre store europeiske, vesteuropeiske militærmaktene nå knyttet opp til Norge I et forsvarssamarbeid, som også innebærer en styrking av artikkel 5 I NATO, om at vi gjensidig skal hjelpe hverandre hvis vi kommer I vanskeligheter militært.
4: Men kan dette på sikt også utfordre Norges kjernevåpenpolitikk, altså at ingen kjernevåpen på norsk jord I fredstid I hvert fall?
5: Altså, norske myndigheter veldig tydelige på at denne avtalen ikke utfordrer norsk kjernevåpenpolitikk, og at det ikke snakk om å lagre franske atomvåpen på norsk jord, det ikke snakk om å ha de her I fredstid, og det heller ikke snakk om at Norge for eksempel skal være med på å finansiere det franske atomvåpenprogrammet, som jo kjempedyrt og en svær kostnad å betale for en sånn middelstormakt som Frankrike og så det likevel noe nytt som ligger I dette, at vi åpne for å tenke det franske atomvåpenarsenalet inn I forsvaret også av Norge, og vice versa da, at Frankrike også begynner å tenke på den måten. Men så også norske myndigheter opptatt av å si at dette gjort I samsvar med og dialog med USA, og at dette en del av et felles europeisk samarbeid som nå foregår på veldig mange fronter.
4: Egentlig, hvor mye kjernefysiske våpen har Frankrike?
6: Frankrike har omtrent 300 kjernefysiske stridshoder, som fordelt på to såkalte våpenplattformer. Det ubåter, missilubåter, og så det jagerfly som kan levere kryssemissiler med atomstridshoder.
4: Men det at Frankrike fører denne politikken da på utsiden av NATO, kan ikke det også påvirke USA?
6: Jo, det har jo vært et av argumentene imot dette, både forsterket europeisk forsvarssamarbeid generelt, men også på det kjernefysiske området. Så det jo noen som har tenkt at det vil kunne være en invitasjon eller en mulighet for USA å trekke seg ut dersom man har et godt alternativ, og derfor det en del europeiske forsvarspolitikere som har vært skeptiske til det, spesielt kanskje I Tyskland.
4: Mikkelsen, det jo USA her, og dette som bakteppet, vi under den amerikanske atomparaplyen. Hva viser dette her om hvor reell den frykten da, for at USA faktisk trekker seg?
5: Nei, det viser, altså, det et uttrykk for at alle muligheter på litt sikt nødt til å holdes åpne, og det jo to hendelser som har på en måte endret den geopolitiske makten balansen for Europa. Det ene Russlands invasjon av Ukraina, en atommakt som bryter på en måte det prinsippet som har ligget der med noen modifikasjoner, da, men at justen skal holde militærmakten I tøylene. Det ble brutt 24. Februar, da Russland gikk inn på en fullskala invasjon, som for alle som tenker langsiktig på militær og strategi, var et paradigme skifte. Og så har du det andre som valget av Trump I USA, og måten han har ført sin politikk etterpå. Jeg mener at den J.D. Vance-talen I München, hvor han jo ikke bare kritiserer Europa, men gjør også Europa til en slags politisk motstander. Det altså et vanskelig forhold mellom Europa og USA, som gjorde at alle landene måtte begynne å tenke nytt. Og det gjør at det som før for mange av Frankrikes naboland ble sett på som enten litt sært, litt utfordrende, plutselig var et mer aktuelt alternativ, selv I Tyskland, hvor disse spørsmålene veldig sensitive.
4: Vi må dessverre avslutte, men vi skal også litt senere sendinger til Paris og høre hva regjeringen selv sier om denne avtalen. Takk skal dere ha, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Kjølve Egeland, seniorforsker ved NORSAR. Skolefraværet øker, viser en ny undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet, og kunnskapsministeren ber foreldrene om å sende ungene på skolen, med mindre de har feber, oppkast eller diaré. Det flere barn enn før som har bekymringsfullt skolefravær, viser tall fra 10. klasse og videregående skole. Selv om direktoratet ikke har eksakte fraværstall for de yngre trinnene, så tendensen tydelig I alle aldersgrupper. Og Kirsten Holtmoen Resaland, du psykologspesialist, underviser om skolefravær. Hva vet vi om de barna som ikke kommer seg på skolen?
7: Vi vet, hvis vi nå ikke snakker om de som forkjølte, eller har omgangssyke, men de barna hvor vi litt usikre på hva det handler om, og hvor noen av dem kan ha vage fysiske symptomer, som mye magesmerter, og en del av dem sier bare, jeg kan ikke gå på skolen, jeg klarer ikke, jeg tør ikke gå på skolen. Det det vi kaller ufrivillig skolefravær. så vet vi fra både nasjonal og internasjonal forskning at disse barn og ungdommene i stor grad er barn og unge som ikke har det bra i skolesituasjonen. Det betyr ikke at skolen nødvendigvis gjør noe feil, men det kan bety at de har behov for tilrettelegging som de ikke får, eller at de blir mobbet eller plaget, eller at de har psykiske vansker på andre måter som gjør at skolesituasjonen er utrygg og vanskelig for dem. Mm. Og vi vet at neurodivergens som autisme, ADHD, Tourette's med tics, den type, en del sånne type vansker vet vi, og annerledes sett vet vi at er overrepresentert i den gruppen. Mm.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hva mener du foreldre må gjøre om barna ikke vil på skolen?
8: Det første er å faktisk være tydelig på at de bør og må gå på skolen. Det er viktig at holdninger de skapes i skolen, og det vil også være holdninger de tar med seg inn i arbeidslivet, og kommer til en måte å trenge i arbeidslivet. Og jeg tror mange unger kan kjenne på at liksom, ofte kanskje ikke ønsker gjerne å gå på skolen, for det kan være vondt å ta til seg læring noen ganger, det kan oppleve at de ikke mestrer det, eller det kan også være krevende sosiale situasjoner også, hvor en må trenes på å bli bedre, og da kan det av og til være enklere å være hjemme. Men jeg vil også si at det er jo andre typer problemstillinger også, som også Kirsten er inne på, hvor det er barn som har diagnoser, eller udiagnostisert, som trenger helt annet opplegg og bistand, og det må avdekkes. Men det å snakke med ungen, det å finne ut hvorfor de ikke vil gå på skolen, er det sosiale problemer, er det faglige problemer, det å faktisk også være tydelig på at de ikke får lov å se på internett, eller være på internett når de er hjemme, eller se på TV, det er sånne ting som kan faktisk hjelpe etter sånne informasjoner jeg har fått fra andre foreldre og lignende, at man må være litt streng rett og slett, og da ser man også fort at de går på skolen, for jo lenger de blir værende hjemme, jo vanskeligere er det til slutt å gå på skolen hvis de får lov å utvikle seg.
4: Ja, hva sier du til det, Reseland? Bør barn tvinges til å gå på skolen?
7: I utgangspunktet så er jo hele den fravær-avle-fravær-tanken har jo et poeng i det at hvis det er et barn som sier sånn, å nei, i dag har vi 2 timer matte, kan jeg pris for å være hjemme? Og foreldrene bare, å ungen min, selvfølgelig skal du få være hjemme. Ikke rart du vil være hjemme når du skal ha matte. Da er det en uheldig strategi. Jeg har ikke truffet noen sånne foreldre hittil. Jeg har jo jobbet med veldig mange barn og unge som har ulike årsaker ikke, eller har et høyt skolefravær da. Jeg har aldri truffet foreldre som synes det er deilig at barn deres er hjemme i hjemmekontoret deres, og som tenker, å jeg er så glad for at hjemmekontoret er med en 7-åring i dag. Og jeg har heller ikke truffet foreldre som synes det er fint at barna deres faller ut av det sosiale fellesskapet. Så vi bør helt klart være obs på det, at det ikke blir en sånn slippery slope. Jeg vet ikke helt hva som er det norske uttrykk for det, at det blir en sånn glidende, en snøball som ruller. Men for det meste så er denne problemstillingen, når det gjelder ufrivillig skolefravær, så er det ikke det forskningen viser, at disse barna har... Det er noe ved skolesituasjonen for de aller fleste av disse barna som gjør at det er utrygt for dem å være der, og det da å bare sette hardt mot hardt eller ta en sånn som det var da jeg vokste opp, så var det jo generelt så sa de voksne mye at sånn, det er bare å ta seg sammen og komme seg på skolen. Så foreldre sendte jo barna på skolen også hvis de visste at de ble banket opp, for eksempel, så jeg ikke at dette hjalp meg, men jeg vet jo om andre, og det var en generell, det var ikke en holdning i samfunnet om at man kunne la barn være hjemme hvis man visste at barnet var i en utrygg og skadelig situasjon på skolen. Så jeg er veldig enig med kunnskapsministeren i at det er viktig at man kommer i god dialog med barn eller ungdommen og finner ut hvor skoen trykker. Hva skal til for at skolesituasjonen din blir sånn at du kan være der, og kan være der uten å ta skade?
4: Men har vi havnet i den andre grøfta? Vet ikke foreldrene selv hva som er best for for barna?
8: Jo, men jeg opplever at det er mange foreldre som beskriver at de står i en sånn daglig kamp med å få sendt ungen på skolen, og det å tidlig få avdekt hva som er problemet er viktig, å snakke med eleven, med barnet sitt, og koble på skolen raskt, og her ligger nøkkelen i ordet raskt. For igjen, hvis det får utviklet seg, så blir det vanskeligere å komme på skolen igjen. Det er akkurat som vi ser også litt med for eksempel sykefravær, hvis man blir gående lenge hjemme, så det er vanskeligere å komme tilbake igjen på jobb. Så det er litt det samme vi ser, så det kommer tidlig inn og være tett på er kjempeviktig, og nå i disse dager så offentliggjør vi jo også til nye retningslinjer knyttet til bekymringsfullt skolefravær, hvor dette her vil komme enda tydeligere ut til skolene.
4: Ola Svenneby, nestleder i Høyre og vikarierende stortingsrepresentant, du sier til NRK at kunnskapsministeren fraskriver seg det politiske ansvaret her. Hvordan da?
9: Og det jo sånn god dag man økseskaft. Det jo knapt noen som uenig at foreldrene bør sende barna sine på skolen. Men det nøyaktig 2 år siden. Statsråden hadde nøyaktig den samme beskjeden i Stavanger Aftenblad. Hun gjentok dette i et medieutspill for et halvt år siden. Og på de 2 årene så har det ikke kommet et eneste politisk forslag for hvordan man skal kunne bekjempe fraværet i skolen. Og på de 2 årene fra sist gang statsråden var ute og sa det samme, så har mistrivselen økt, og skolefraværet har fortsatt å øke. Og da kan vi kanskje som politikere også føre en diskusjon med hvilke tiltak vi ønsker å gjennomføre for dette. Og for 2 uker siden så kom UDIR med en rapport. Og den rapporten den viste at selv mistrivselen i skolen den har økt, og spesielt i forbindelse med covid, men mer alvorlig, den mistrivelsen den fortsatt å øke fra 2023 til og med 2025. Og det er klart at hvis skolen vår ikke klarer å skape et miljø der eleven trives i, så er det i hvert fall et naturlig utgangspunkt å starte i som politiker, slik at vi kan skape en skole som elevene ønsker å være også.
4: Ok, hva vil regjeringen gjøre da?
8: Vi gjør flere grep, og en av de tingene vi gjør jo faktisk å se at trivselen går litt opp i norsk skole, så det har jo ikke den undersøkelsen tatt det innover seg som Høyre her viser til. Det er jeg glad for, men det er overhovedet, vi er ikke fornøyd med det. Vi har skjerpet opplæringsloven med å til å tydeligere krav om at skolene er nødt til å ta tag i å forebygge fravær. Det andre vi har gjort er faktisk også å øremerke penger, det er ikke blitt gjort av regjeringen tidligere, øremerke penger til skolemiljøteam for å få flere ansatte, voksne, flinke folk tettere på eleven og sånn sett og bistå læreren, der man ser at det er behov for det. Det må gjøre i disse dager og nettopp å lansere nye faglige retningslinjer knyttet til dette fraværet som vi utarbeider sammen med andre direktorat også, som vi jobber på en ganske ny måte der, og veldig spent på hvordan skolene kommer til å ta mot de retningslinjene som kommer ut på høring. Så vil jeg også si at vi gjør et kjempestort og viktig arbeid knyttet til nettopp å endre første og andre klasse i norsk skole og få til en mer praktiske skole med mer lek. Det er ekstremt viktig for å få opp motivasjonen.
4: Hva vil dere supplere med her?
9: Men dette er jo det å snakke om, altså jeg tror alle har fått med seg at kunnskapsministeren vil at første og andre klasse engelsk skal være mer på SFO og mindre på skolen. Men det er med all respekt med en avsporing i en diskusjon som handler om hvorfor skolefraværet øker i ungdomsskolen og videregående. Det er jo altså ikke slik at dagens ungdomsskoleelever og videregående elever er mer hjemme fra skolen fordi førsteklassingene møter en for tung skole. Tvert imot, det den rapporten faktisk peker på er at fraværet økte bekymringsfullt under pandemien. Og da er det en del
4: mennesker... Høyre da, mener at det må gjøres?
9: Det jeg mener er en avsporing i diskusjonen, er at veldig mange peker på at lærerne her har et ansvar for veldig mange ting som ikke handler om undervisning. Der lærere skal være psykologer, sosionomer, alt mulig annet. Det mener jeg er en avsporing. Da er det bedre at man ansetter flere yrkesgrupper i skolen som har ekspertise på dette, som har kompetans på dette. Det kan være miljøarbeidere, psykisk helseteam eller lignende som faktisk kan imøtekomme dette. Og der var det et veldig godt eksempel i nyhetsmålen i dag tidlig, på en ungdomsskole i Nordland som hadde klart å få fraværet ned, nettopp fordi de hadde kontaktet eksperter som kom med tydelig råd hvordan de skulle håndtere dette. Jeg tror det er en bedre inngang enn at statsråden år etter år skal gjenta det samme budskapet i medieutspill fremfor å få fraværet ned.
4: Nordtun, er det en god idé?
8: Ja, absolutt, og derfor har vi gjort noe som Høyre-regjeringen ikke har gjort, nettopp å øremerke penger til skolemiljøteam ut til kommunene. Og da jeg var ordfører i Stavanger, så tok vi over etter Høyre-skolen, og det var jo kjempestort behov for å faktisk sette inn flere helsesykepleiere, få flere miljøveiledere inn i skolen, og annet personell som kan jobbe godt med barn og unge. Det valgte jeg å gjøre med nesten doblet antall ansatte i skolehelsetjenester og helsestasjoner.
4: Det var Stavanger, da.
8: Så det at du har kommunepolitiker som faktisk også sette dette på dagsorden i tillegg til de øremerkede midlene fra myndigheten, er kjempeviktig for å få til løsninger.
9: Altså jeg begynner å være så heldig at jeg får gå i en del debatter med kunnskapsministeren etter hvert, og nesten uansett hva tema er, så ender hun opp med en sånn pekelek om hvem som gjorde hva i Stavanger eller Erna Solbergs regjering, eller når det måtte være. Altså det 13 år siden Erna Solberg tiltrådte som statsminister. Jeg tror det en sunnere kunnskapsdiskusjon hvis vi kan føre den, basert på hva vi har lyst til å gjøre nå. Og det et alvorlig tegn at pandemien fikk såpass store konsekvenser for en hel ungdomsgenerasjon, men ikke minst at den utviklingen fortsatte også etter pandemien var over, og når mistrivselen øker, fraværet øker, så kommer det bare til å bidra til økte sosiale forskjeller, som gjør at færre elever vil få muligheten til å leve det livet i livet.
4: Hva mener du vil hjelpe da, for å få barna på skolen?
7: Jeg synes det kjempegode. Begge to kommer med kjempegode tiltak nå, så skulle jeg litt ønske at vi fokuserte på de tiltakene heller enn å komme med polariserende utsagn som gjør at allerede slitne foreldre som føler på mye skam, føler mer skam og blir mistenkeliggjort fordi de kanskje ikke har barn som klarer å gå på skolen, og hvor man tenker, men har de barna egentlig god grunn til ikke å gå på skolen? Så jeg skulle ønske at rekkefølgen her ble litt annerledes, at vi startet med å finne ut hvordan, hva kan vi gjøre for å få barn og unge til å fortelle oss hvor skoen trykker når de ikke klarer å komme på skolen. Hva kan vi gjøre for å gjøre skoledagen deres trygg og god, og noe som ikke skader dem på sikt? Fordi sånn er det, at en del barn er sånn at hvis vi tvinger dem, hvis vi er harde i klypa, hvis vi bare sier sånn er det bastabom, så går barna på skolen, men det betyr ikke at de ikke tar skade av det, hvis skolesituasjonen deres er utrygg for dem. Og så kan vi heller, når vi vet at alt er på plass, og at alle deres fantastiske innspill nå faktisk har gått i oppfyllelse, da, når vi har den forskningen, da kan vi si at, ok, foreldre, husk at hvis du har et barn som sier, nei, jeg klarer ikke, jeg vil ikke, jeg tør ikke gå på skolen, så vær litt, si sånn, ja, dette går så bra så, for da vet foreldrene også at det går så bra så.
4: Er du litt for streng med foreldrene, Norten?
8: Som sagt, dette er et sammensatt problem som også har sammensatte løsninger, så mener jeg at det er viktig at, å gi foreldrene også trygge at de kan faktisk si, vet du hva, i dag så er det nok fordi du ikke har så lyst til veldig å gjøre den matteprøven. Du må gå på skolen. Sånn er det bare. Men hvis det er snakk om at de har det dårlig faglig eller sosialt, så må det avdekkes tidlig, og da må skolen kobles raskt på, og det skal de gjøre også i henhold til den nye opplæringsloven.
4: Okay. Tusen takk skal dere ha, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, nestleder i Høyre Ola Svenneby, og Kirsten Holtmoen Resserland, som er barne- og ungdomspsykolog.

0: Klima I streiken blant de nesten 4500 ansatte I hotell- og restaurantnæringen har den til. For fra tirsdag I neste uke trapper Fellesforbundet opp og vil oppfordre folk til å boykotte alle hoteller og restauranter som involvert I den lovlige streiken om Riksavtalen. Det gjelder blant annet Hotell Bristol I Oslo, Britannia I Trondheim og Scandic Hoteller over hele landet. Og Christian Justnes, leder I Fellesforbundet, hvorfor vil dere oppfordre til boykott av streikerammede bedrifter fra tirsdag I neste uke?
1: Det gjør vi jo rett og slett fordi at vi ønsker å ta I bruk de grepene vi må for å få en slutt på streiken. Vi må tvinge motparten vår på banen, og da må vi ta i bruk litt andre grep enn bare de tradisjonelle økningene av streikeuttak. Og da bruker vi dette grepet for å få en slutt på streiken, og så vet vi jo at streiken har veldig stor støtte blant folk, og da det litt sånn, hva kan folk gjøre for å støtte de streikene? Og den aller beste støtten, det å ikke gå forbi streikevakter, ikke bryde den linja som de danner, og da velge andre bedrifter enn...
0: Hvordan skal denne boykotten foregå?
1: Jo, vi kommer jo til å gå ut med informasjon. Hvis ikke vi kommer I mål innen tirsdag, da, så kommer vi til å gå ut med en bred informasjonskampanje der vi oppfordrer folk, organisasjoner, bedrifter til å ikke benytte seg av bedrifter som I streik, hvor vi har medlemmer I streik. I tillegg så kommer vi til å bruke våre 7000 tillitsvalgte I alle mulige bedrifter rundt omkring I landet, og bruke de til å oppfordre sine bedrifter, sine sjefer til å ikke gjøre butikk med streikeramma bedrifter, så lenge streiken pågår. Mm. Men I det øyeblikk streiken over, så jo boykotten over.
0: Mm. Ole Mikael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk, NHO Reiseliv. Hva din reaksjon nå på at Fellesforbundet trapper opp og vil ha boykott?
2: Altså, vi har jo hele veien anerkjent Fellesforbundets beskrivelse av utfordring som knyttet til dette med sykepenger. Det en systemsvikt. Og da synes jo vi det svært uheldig at Fellesforbundet ikke klarer å gi anerkjennelse tilbake at den forskutteringsordningen som de ber om svært, svært krevende for de små og mellomstore bedriftene. Og det at Fellesforbundet nå velger å eskalere konflikten på denne måten, I stedet for å lytte til de små og mellomstore bedriftene, det jo beklagelig. Det bekrefter også dessverre inntrykk av at de ikke ønsker reelle forhandlinger, men heller vil presse fram en løsning som mange små mellomstore bedrifter har sagt svært krevende. Og så det jo sånn da at de som ønsker å gjøre alt riktig og følge tariffavtalen, I stedet for så sier nå Justnes at gå til steder som uten tariffavtale. Og da sager man på en måte over den grenen man sitter på, og gir heller de masse kundene rundt omkring, gir de en oppfordring til å gå til steder uten tariffavtale.
0: Justnes.
1: Ja, men vi har ikke sagt at de skal gå til bedrifter uten tariffavtale. Det jo ikke så mange dager siden vi fikk gjennom.
0: Men tror du bare kommer til å la være da?
1: Nei, men vi har fått gjennom et oppgjør med Virke, som den andre motparten vår på nøyaktig denne bransjen. Samme bedriftsstruktur, samme bransje, små, mellomstore og store bedrifter I og utenfor kjeder, så folk kan jo for eksempel bruke virkebedrifter. Og så det jo sånn at dette for den perioden som streiken varer, og ikke for evig fremtid, for vi oppfordrer alltid folk til å bruke bedrifter med tariffavtaler, og kommer jo selvfølgelig til å gjøre det, også når det gjelder NHO Reiseliv sine bedrifter når streiken over. Men det som påfallende med dette jo at vi har fått igjennom I så mange oppgjør at det har mistet tellinger. Og dette jo normen for de aller, aller fleste I norsk arbeidsliv. Og høytlønte folk med millionlønninger har gjerne full lønn under sykdom I 12 måneder, mens vi har inngått et kompromiss, og det vi krever 4 måneder, og nøyaktig det som bedriftene får refundert fra NAV, ikke krone mer. Og vi har aldri hørt at dette med forskuttering skulle være et stort problem, før de lavest lønte I norsk arbeidsliv krever det. Våre folk på hotell og restaurant og renholdere, da blir det plutselig et ramaskrig. Da velter dette bedrifter ut for stupet. Og det helt påfallende hvordan den linja blir lagt og kjørt mot de lavest lønte, mens når de høyest lønte krever det, da går det fint.
0: Ja, Bjørnar, hvorfor kan dere ikke komme I møte her?
2: Nei, igjen hører vi jo det at Justnes ikke klarer å gi anerkjennelse til den problembeskrivelsen og den helt reelle tilbakemeldingen vi har fra våre medlemmer. Vi anerkjenner det problemet med den systemsvikten som rammer både uorganiserte og organiserte med at de ikke får sykepenger. Men det faktisk nå 21% av våre medlemmer melder at dette forskutteringskravet kan gå på eksistensen løs. Og 20. april, Christian, så var du her da streiken begynte, og da fikk vi en veldig god beskrivelse fra parksalongen om hvordan dette slår ut. Små barer, små hoteller, de har ikke disse forskutteringspengene på konto. Det veldig stor forskjell på en stor industribedrift og små og mellomstore reiselivsbedrifter. Mm. Så derfor dette så krevende.
0: Men Virke har jo gått med på det nå. Hvorfor vurderer dere det så annerledes enn det gjør i Virke?
2: Virke har jo egentlig en gratis passasjer på Riksavtalen. De har pleid å ta inn det som vi har forhandlet fram, og det har vært tradisjon at vi, de største, forhandler først, at man forhandler. Og deres posisjon, det veldig få bedrifter på den Virkeavtalen. Vi representerer det lokale hotellet, den lokale kaféen rundt i hele landet. Virkeavtalen under 100 bedrifter, så den enigheten har ingen påvirkning.
0: Men vil ikke dette ramme de samme type bedrifter da, som dere også har?
2: Vårt tariffutvalg veldig tydelig på at de står solidarisk, både små og store bedrifter, på at dette kravet veldig krevende å bære, og som sagt, virkebedriftene svært få, og det en annen type bedrifter ofte også, som heller større konserner også, så det ikke sammenlignbart.
1: Mm. Men altså, når det snakkes om hva han fra Parksalongen sa sist gang jeg var her, så sa jo han at det går fint for meg, men det går ikke for han og andre bort i gada, og jeg har til gode å høre en eneste bedriftsleder stille opp selv og si at for meg så dette et stort problem. Det trekkes fram mange eksempler, men det bare anekdoter om alle de andre. Mm. Men det ingen selv som kommer til å få problem.
0: Du tror ikke på han da?
1: Nei, jeg synes det krisemaksimering, og det overdrevet at 20% skal få et eksistensielt problem av et sånt type krav. Det jo helt påfallende, så da det jo veldig rart at NHO Reisliv har inngått tariffavtaler hvor mellomledere har forskuttert sykelønn. Det er jo de samme bedriftene. Det er jo helt påfallende, så at når de som sitter helt nederst ved bordet krever det, så blir det alltid ramaskrik.
0: Ja.
2: Han fra Parksalongen var jo veldig tydelig på at han hadde klart det i dag, men når han startet bedriften, så hadde han ikke klart det. Og der vi inne ved kjernen av problemet her. Fordi dette dreier seg om både oppstartsevnen og konkurransekraften til norske bedrifter. Det dreier seg om deres evne til å ta inn både de med hull i CV-en og integreringsbransjen. Og det dreier seg også om å bygge opp under det å ha tariffavtale. Og dette blir vanskeligere med det forskutteringskravet. Og det sånn at små og store bedrifter, de har ikke nødvendigvis 100 000 på konto, og vi ser også at de får ikke refundert de pengene de har lagt ut. Bedrifter taper 90-100 000 fordi at sykepengekravet ikke var reelt. Og det kan potensielt velte en bedrift, og det gjør i hvert fall noe med konkurranseevnen.
0: Jeg håper også at de med lavere lønninger, det der det vanskelig å få til en sånn type avtale. Hvorfor det sånn?
2: Det jo fordi at der det flest. Det er der de store utgiftene eventuelt potensielt kommer. Mm.
0: Kan det bli en løsning da, før boykotten settes i gang på tirsdag?
1: Ja, det håper jeg virkelig, og det jo, som jeg sa i starten, nettopp vårt mål med å øke trykket jo at vi ønsker å presse fram en løsning.
0: Bjørndal?
2: Alle interessert at denne konflikten skal løses.
0: Mm. Vi får håpe at dere finner ut av det sammen. Det er hyggelig at dere vil møtes her hos oss i hvert fall. Takk Christian Nysnes, leder i Fellesforbundet, og Ole Mikael Bjørndal fra NHO Reiseliv. Edda, Sindre, Edvard Grieg, Johan Sverdrup, Kvitebjørn, Oseberg, Veslefrikk. Navnelista lang, men kan du gjette hva de har til felles? Jo, de alle navn på norske oljeplattformer eller oljefelt. Navnet skjemmer ingen, sier ordtaket, eller gjør det kunstner Marianne Heske til Klassekampen. Sier du at dette misbruk av navn? Hvorfor det? Jeg lurer på om vi mistet Marianne Heske akkurat i det kritiske øyeblikket, men vi har med deg statssekretær i energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak. Du deler faktisk navn med oljefeltet Snorre. Hvorfor det slik at det denne typen navn, sånn enten norske kulturpersonligheter eller norrøne navn, som oljefeltet og oljeplattformer har fått?
3: Ja, statssekretæren og olje- og gassfeltet har faktisk vært i drift omtrent like lenge, siden høsten 1992. Det jo helt vanlig at ting har navn. Vi kaller hunder og katter og biler og båter og fly og alt mulig opp etter navn. Det vi snakker om her jo ikke at plattformene har navn, men at feltene har navn. Det geologiske formasjoner, og det helt vanlig at geologiske formasjoner har navn. Så, sånn som det fungerer i Norge, at det Selskapene som gjør funnene, ofte er det geologene selv, som foreslår et navn, og da blir det godkjent av departementet når vi godkjenner plan for utbygging og drift.
0: Nå tror jeg vi har med Marianne Heske. Vi forsøker igjen. Hva er galt da med å kalle opp oljeplattformer og oljefelt etter berømte nordmenn?
4: Jeg har jo ikke sagt at det galt. Jeg bare fundert på hvordan eller om det sitter navnekomitee og oppnevne navn på disse feltene, som Alexander Kielland for eksempel, som jo en kulturperson, og han fikk jo slagside og nok sammen. Mm. Men jeg lurer bare på hvordan disse navnene, om det ligger noe bak, noe dypere bak, om det ligger noe symbolsk bak ja, for eksempel feltet Maria. Har det noe med Jomfru Maria å gjøre? Det er sånn jeg lurte på. Jeg har ikke noe imot det.
0: Ja, du kalte det misbruk, kunne... da?
4: Jeg har ikke noe med det å gjøre, nær sagt. Men da kan man jo bruke navn på disse navnene på disse her vindturbinene. For eksempel Snurre. Vindmøllen Snurre, det det jo mening med det. Men jeg skjønner ikke her det tar departementet veldig alvorlig. Så jeg skjønner at statssekretæren ikke oppkalt etter Snurre. Eller var det sånn?
0: Har du oppkalt etter oljefeltet Snurre?
3: Nei, der er det vel mest sannsynlig at både foreldrene mine og selskapet fant det i Snorres kongsage. Jeg skal ikke påstå at jeg har samme opphav som olje- og gassfeltet.
0: Men hva har Edvard Grieg eller Ivar Aasen da, med et olje- eller gassfelt å gjøre?
3: Nei, det er jo så enkelt at det er vanlig at ting har navn. Vi har 99 felter på norsk sokkel, og vi har hatt 130 totalt, inkludert de som er avviklet. Det er geologene og selskapene som kom opp med navnene, og så godkjennes de av myndighetene. Og så er det så enkelt at geologiske formasjoner med naturressurser har navn. Og da får de navn. Navn er et krav myndighetene stiller for at feltene skal være enkle å identifisere, skille ad hverandre og ikke blandes med noe annet. Mm. Så formålet her er jo egentlig bare praktisk og funksjonelt, det er jo ikke noe annet. Mm.
0: Heske, du vil heller at det skal bli kalt ved nummer, hvorfor det?
4: Det er så naturlig å kalle ved nummer sånne svære tekniske installasjoner. Men det er jo veldig interessant, for jeg tenker som sagt, hva som ligger bak, er det en slags kamuflasje for spionasje, noe sånt, med å kalle disse feltene trestakk, for eksempel. Hva ligger bak trestakk?
0: Chevrak, er det en slags kulturvasking på gang her, at man gir noe politisk omstritt et navn som heller gir positive assosiasjoner?
3: Nei, for det første så er det jo sånn at det allerede er krav om at installasjoner har nummer, så det er jo allerede ivaretatt. Igjen så er det feltene som har navn, det er de som finner funnene som kommer opp med navnet, så blir det godkjent av myndighetene. Og da har det vært tradisjon for å bruke forskjellige typer navn. For eksempel noen av de tidligste feltene vi fant var jo for eksempel ekofisk og elfisk. Dette er oppkonstruert av fiskearter som ikke finnes. Et annet eksempel er Stadfjord, som også er et oppkonstruert navn, sammensatt av start og fjord. Så vi har gitt navn utifra norrøn mytologi, fra historiske personer, utifra sjøfugl, forskjellige sammenhenger. Så poenget her er bare at det er helt naturlig at geologiske formasjoner har navn, og at det er mange steder å finne navn. Så det er jo så enkelt at du må ha navn til det, og etter hvert som vi har satt i drift 130 felt, så begynner du å gå litt tom for navn, så du må jo finne navn et sted, og norsk historie er en fin måte å sette et særpreg på og dyrke historien og vise frem. Og jeg synes jeg reagerer på denne fremstillingen at olje og gass er liksom noe vi skal skamme oss over. Tvert imot så skal vi jo være stolte over olje- og gassproduksjonen vår. Det har gjort Norge rikere og Europa tryggere, og derfor skal vi være stolte og gi det navn som knytter det til historien vår, som vi også skal være stolte over.
0: Heske.
4: Ja, men det var veldig hyggelig å høre at man bruker kultur for å bli tryggere, og det henspiller jo til norsk historie, alle disse navnene, til norsk kulturhistorie. så skjønner jeg at Norge skal fremstilles som et kulturland via disse feltene og plattformene.
0: Yes, vi setter strek der. Takk skal du ha, Marianne Heske, billedkunstner, og Snorre Eriksen Skjevrak, statssekretær i Energidepartementet.

0: Om tre år så pakker vi NRK ned TV-studier og kostymelager og flytter fra Marienlyst og cirka 4 kilometer øst til et splitternytt 42 meter høyt hovedkontor på Ensjø. Og det ikke helt ukontroversielt. I et leserinnlegg i Aftenposten skriver Ensjø-beboer Erik Sydholt at NRK skal være for alle. Da kan de ikke bygge en lukket festning på Ensjø. Han kunne dessverre ikke være her i dag, og derfor så stiller du, Serena Norheim, du bor også på Ensjø, gift med Sydholt og minst like engasjert i tema. På hvilken måte det nye bygget en lukket festning, og TV-serien året kan se bilder av det nå?
1: Ja. For lukka, det vi tenker jo det at en felles takterrasse kan åpne opp hele NRK og gjøre utsikten og den nydelige utsikten det vil være åpen for alle da, så at alle kan få komme. For nå, vi mangler mye sosial infrastruktur på Ensjø, og det at NRK kommer inn og har lyst til å være åpen for lokalmiljøet, setter vi veldig stor pris på, og da ser vi oss for at når vi kan tusle ned parkdragen vi har på Ensjø nå, så kan vi tusle bort til NRK og opp på taket og nyte den flotte utsikten og være skikkelig stolte Oslo-borgere og Ensjø-beboere som kan nyte det NRK har bidratt til.
0: Men hva det bygget ødelegger for nå da, sånn som dere ser da?
1: Det vi ser for oss 42 meter er ganske høyt, sånn som det nå, så vil jo det ta litt for soleforhold og skape en del skygge, og det vil, parkdragene går jo nedover mot NRK-bygget, så det blir veldig massivt, så det kan oppleves som at det møter litt en vegg. Så ved å åpne opp takterrasse og skape gode utområder og rundt, så vil det integreres bedre i nabolaget da.
0: Tor Ingebrigt Hoel, prosjektdirektør for bygginga av NRKs nye hovedkontor på Ensjø. Lukket festning, du enig i det?
2: Nei, og det i hvert fall ikke intensjonen med bygget. Intensjonen med bygget jo nettopp å åpne opp, fordi at her på Marienlyst så vi jo faktisk ganske lukket. Det et bygg som, eller bygg, flere bygg, som klattet på siden 1938, og en av de store intensjonene med det nye bygget jo faktisk å åpne opp og vise NRKs virksomhet til publikum og til Oslo-borgerne, og ikke minst gi et tilbud tilbake til byens befolkning.
0: Hvordan har du tenkt å gjøre det?
2: Vi har tenkt til å, og vi kommer til å bygge et konsertstudio, og vi kommer til å bygge TV-studioer. Der vil jo selvfølgelig være programmer med publikum som det er her. I tillegg så har vi jo planer om å da kunne leie ut konsertstudio til lokale korps, til folk som vil ha konsert. Vi har en kafé som vil være åpen for byens befolkning. Den kaféen kan lånes, leies for arrangementer til nabolaget, og i forbindelse med den kaféen så har vi også to relativt store arealer som faktisk kun der for å gi et publikumstilbud. Hva det tilbudet blir nå, det noe av det vi jobber med. Men det kan for eksempel være møtelokaler, eller det kan være et verksted og så videre.
0: Norheim, ikke dette åpent nok?
1: Jeg tenker at når de klarer å åpne konsert og kafé, så det også mulig å åpne takterrassen.
0: Ja, hvorfor den så viktig?
1: Hvis du har vært på Ensjø, det ut av det parkdraget, så møter man en nydelig utsikt over hele Oslo og ut mot Oslofjorden. Så det å kunne gå opp på den takterrassen, det skaper en nydelig ro og skaper en sånn stolthet på Ensjø å kunne komme opp dit og lufte seg litt og kose seg med en kopp kaffe eller ta med familien på piknik der og vise byen vår.
0: Dette noe NRK kan by på, Hoel?
2: Det det. Vi kommer ikke til å åpne den takterrassen permanent slik at det blir åpent alle dager i året. Det vi nødt til å gjøre å ha den åpent på visse begrensede perioder, for eksempel hvis vi har åpen dag eller en visse helger og så videre. Og bakgrunnen for det jo at vi nødt til å ta hensyn til NRKs medieproduksjon, men vi har også brann- og rømningssikkerhet å ivareta. Derfor så må bruken av takterrassen må skje i perioder og med litt sånn kontrollerte forhold fra NRK sin side. Men jeg synes du hadde en fin beskrivelse når du kom syklen ned fra leiligheten din, og den tror jeg vi skal klare å oppfylle til visse tider i hvert fall.
0: Nore, er det bra nok?
1: Jeg tenker at de kan strekke seg lenger enn det. Operan har jo fått det til, og se hvor flott operan og turistattraksjon, og hvor stolte vi av å gå opp dit. Nasjonalmuseet har jo også takterrasse, så jeg tenker at det mulig å strekke seg så langt det lar seg gjøre her, og åpne hele takterrassen.
0: Strekker du deg litt for lite, Hol?
2: Vi strekker oss så langt som mulig, så der vi I hvert fall enige.
0: Så vi også avhengig av en, som et mediehus, av en viss grad av sikkerhet. Så hvor åpent kan man egentlig forvente at en sånn takterrasse kan være, Norheim?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg bare en Ensjø-beboer som vil velkomme NRK til Ensjø og sørge for at det blir så integrert I nabolaget som mulig, og skape oss enda mer kry over at det kommer og kan kose oss der. Mm.
0: Vi får vel si at vi ses på Ensjø etter hvert.
1: Ja, det håper jeg.
0: Takk skal dere ha, Serena Norheim, nabo på Ensjø, og Tor Ingebrigt Hol, prosjektdirektør for bygging av NRKs nye hovedkontor.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, vi skal gjøre klar for neste sak her I Dagsnytt 18. Motorur og diesellukt, det kan det bli mer av I norsk natur, for I går så ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel I utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet selv å bestemme over dette. Og ikke overraskende så får avtalen hard kritikk fra en rekke partier og Grunde Almeland, medlem av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget fra Venstre. Hva blir konsekvensen av denne enigheten mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om en ny lov, tenker du?
1: Altså, konsekvensen blir jo at det blir mer snøskuter I norsk natur, mer ATV I norsk natur, rett og slett mindre stillhet I norsk natur. Og det som har gjort egentlig litt Norge til Norge, jo at det mulig å dra ut I naturen, være på tur, nyte stillheten, oppleve det fantastiske Norge og det vi har, naturen har å by på. Fordi vi har vært flinke på å holde igjen, fordi vi har hatt en restriktiv politikk. Akkurat nå så naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på I til opp på alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur kjent for, med stadig mer kjøring I norsk natur. Dette feil vei å gå. Det imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Anne Hagenborg, saksordfører og medlem av Energi- og Miljøkomiteen, også for Regjeringspartiet Arbeiderpartiet. Ja, naturen taperen, mener Venstre. Hva sier du til det?
2: Nei, jeg jo selvfølgelig ikke enig I det. Jeg mener at for det første så har det vært veldig viktig for oss å få fornyende loven. Denne loven fra 1977, og det har skjedd veldig mye, blant annet innenfor teknologi, I løpet av den tiden. Blant annet det jo sånn nå at de som avhengig av elektriske rullestoler, hvis de ruller ut I utmark, så bryter de loven. Og sånn kan vi ikke ha det. Det jeg rimelig sikker på at Almeland enig med meg I. Og så denne loven trengte absolutt å bli modernisert, og så mener jeg at det vi gjør nå at vi åpner, ikke før veldig mye, vi åpner for at kommunene selv kan få se på det. Og der tenker jeg det har vært viktig.

0: til hva som måtte gjøre, kom en ganske tydelig anbefaling at man måtte stramme inn på de reglene som var knyttet til bruk av kjøretøy i utmark. Altså, rett og slett, fordi det for mye press på naturen. Og da jo det som litt morsomt, eller hvis man skal bruke det ordet i denne sammenhengen, jo at Arbeiderpartiet selv startet jo dette ballet med å legge fram et forslag for Stortinget, som balanserte de hensynene som her blir nevnt ganske godt, både når det kom til oppdatere det på grunn av ny teknologi, både når det kom til å ta vare på naturen, og det forslaget Arbeiderpartiet hadde opprinnelig, det kunne også Venstre støttet. Men det som sørgelig i denne saken, at Arbeiderpartiet i den trangen etter å finne et form for flertall har gått til sengs med FRP og laget en avtale som nå FRP på sine egne sider feirer fordi det gir mer frislipp og mer press på norsk natur.
1: Hagenborg.
2: Ja, jeg jo ikke enig at det gir mer frislipp, og som du Grunde var inne på, så fikk vi en klar anmodning fra Stortinget at det som skulle skje innenfor denne loven var at vi skulle ha mer lokalt selvstyre, vi skulle ha en enklere og mindre byråkratisk lov, det tror jeg veldig viktig, og det tror jeg også med å gjøre at det lettere å forstå hva som lov og ikke lov. Det har vært ganske komplisert sånn loven har vært nå, og det siste var at vi skulle passe på naturen, og det mener jeg at vi balanserer ut godt.
1: Men hvorfor valgte dere å søke flertall med Fremskrittspartiet akkurat denne saken her?
2: Det var rett og slett sånn at vi har pratet med mange, de har fått som saksordfører fått innspill fra mange, og vi har prøvd å ta med de innspillene som har kommet. Vi har ikke minst hørt på de høringsinnspillene vi har fått på både muntlig og skriftlig alle møter, og så oppfatter vi at her det nødvendig å gjøre noen endringer i forhold til det vi fikk i høringsinnspill. Og så har vi da pratet med FRP og pratet mye om intensjonen av våres bak og funnet ut at det var verdt å gå videre og mener at vi har en lov nå som balanserer. Nå kan du fortsatt, som Almeland er opptatt av, ha det i rolige steder. Og så kan du ha motorferdsel noen steder, for jeg tenker det viktig også, sant? Det sånn at vi skal kunne ha begge deler i Norge. Vi skal
1: må vi ikke ta hensyn begge veier her, også i naturen?
0: Men det var jo nettopp det opprinnelige forslaget til Arbeiderpartiet balanserte på en god måte. Det jeg kritiserer jo at man har gått sammen med Fremskrittspartiet og gå bort fra de prinsippene som Arbeiderpartiet la til grunn opprinnelig, nettopp at man skulle ta bedre vare på naturen. Og det man gjør nå jo at man egentlig sier til hver en av de 356 kommunene vi har, at de i stor grad kan få bestemme hvordan de vil gjøre dette selv, samtidig som man sier at statsforvalteren, altså de som skal ta det overordnede hensyn og si fra hvis en kommune går over streken, bryter loven, ikke tar det hensynet til naturen som man skal, de skal man gi mindre makt. Så man ender opp i en situasjon der det blir mer frislipp. Og det jo derfor FRP også veldig glad for dette flertallet, for de endelig har klart å flytte Arbeiderpartiet over på en mer motorvennlig side, til der den eneste taperen her, det folk som er glad i å oppleve norsk natur og naturen selv. Og det det jeg mener vi skal ta vare på i Norge, det vi kjent for, nemlig en natur der det mulig å ferdes i frihet og i stillhet, og det taper vi nå.
1: Hagenborg.
2: Ja, samtidig så må jeg jo si at det mye som endrer seg. Blant annet så det sånn at i 77 hadde vi 8000 snøskutere, nå har vi 100000. Det betyr at det var nødvendig med modernisering. Jeg vet jo godt, det liksom lett å sitte i Oslo og si at vi ikke skal ha snøskuterkjøring, men jeg vet jo godt at vi har det på bygda. Og for oss har det vært viktig å lage en innramming som gjør at folk forstår hvorfor det skal være forbudt å ha snøskuter noen steder, med at vi tillater andre steder, og at folk får mer respekt for loven, at vi blir kvitt ulovlig kjøring, og det mener jeg også utrolig viktig for naturen, og det mener jeg at når vi balanserer på en slik måte, så får folk også større respekt for loven, og det helt nødvendig nå.
0: Det helt klart at mye har endret seg på ganske mange år. Bare siden 2015 så har vi bygget ned 317 000 kvadratkilometer i Norge. Det at vi har bygd ned såpass mye natur, mye av det som rett og slett ikke er mulig å restaurere, det gjør at naturen vår under voldsomt press. Og så vi også enige om det at det noen ganger og noen steder der man skal bruke skuter, man skal bruke kjøretøy, men det skal være ganske stramme regler rundt det. Og det også grunnen til at man ikke har hatt frislipp til kommunene til å regulere dette selv tradisjonelt, nettopp fordi at resultatet av det at man får en mye større belastning på naturen enn det vi tåler. Og det

0: Og det er derfor jeg er så kritisk til at man har valgt å gå bort fra det som var det opprinnelige prinsippet. Bedre balanse, mer ta vare på naturen, og går til sengs med FAP nettopp for mer frislipp.
1: Vi får se om vennskapet holder helt til juni når saken skal stemmes gjennom i salen. Takk skal dere ha. Anne Hagenborg fra Arbeiderpartiet og Grunde Almeland fra Venstre.

0: Og nå skal vi til Paris, for som nevnt tidligere I sendingen så har det vært samtaler mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Frankrikes president Emmanuel Macron. Norge har nemlig inngått en avtale om å knytte seg til Frankrikes atomavskrekkingspolitikk. Sammen med 9 andre europeiske land vil også Norge være med I en videre prosess om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa. Og direkte fra Paris har vi med oss deg, forsvarsminister Tore O. Sandvik. Du har også vært en del av denne prosessen. Hva betyr det at Norge nå skal være med I en prosess om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa?
1: Det betyr at vi nå skal sette oss ned sammen med Frankrike og diskutere videre I detalj hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking og sikkerhet I Europa. Det Macron har varslet jo en framskutt avskrekking med de franske kjernevåpnene. Det viktig å si at norsk kjernevåpenpolitikk, den ligger fast. Vi skal ikke ha kjernevåpen på norsk jord I fredstid. Vi skal fortsatt jobbe for nedrustning og ikke spredning av atomvåpen. Det viktigere enn noensinne. Men det her også en del av det byrdeskiftet som nå kommer I NATO. Men fundamentet fortsatt for at NATOs avskrekkingsstrategi og for Norge den amerikanske atomvåpengarantien som ligger til grunn også for NATO.
0: Men betyr det at vi nå under fransk atomvåpenparaply?
1: Så det vi nå skal sette oss ned og diskutere med Frankrike, hvordan det linjeskiftet som Macron varslet med franskutt avskrekking I detalj skal kunne bidra til avskrekking og sikkerhet I Europa. Så det det som vi nå har sluttet oss til den prosessen videre. Sammen med en rekke andre europeiske nære allierte I NATO, så starter vi nå på den prosessen. Men det viktigste vi også nå har gjort I dag jo at vi tegner en forsvarsavtale med Frankrike, hvor vi nå fordyper samarbeidet med en av de allierte som seiler mest I nord, som skal bidra til forsvaret av Norge, som hadde den største antallet soldater på cold response under øvelsen I vinter, og som en stor makt som innen forsvarsindustri og knyttet til romområdet. Nå skal vi samarbeide tettere med Frankrike om de elementene, og det gjør Norge tryggere, det gjør NATO sterkere, og det skal bidra til avskrekking, fred og stabilitet for Europa.
0: Og en avtale har jo 2 parter. Hva har Norge måttet gi det for å være med på dette franske initiativet?
1: Vi har ikke måttet gi noe. Dette en avtale hvor vi styrker hverandre felles. Det jo det som skjer at her innimellom så blir 1 pluss 1 3. Her skal vi nå Europa skal ruste voldsomt opp I årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene I Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen, vi kan øve sammen, vi kan lage planer sammen, vi kan bygge lager sammen, vi kan standardisere våpensystemer og ikke minst doktriner sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer freden.
0: Men kan det her også bety at Norge skal bidra økonomisk til det franske atomvåpenprogrammet?
1: Nei, det her ikke en avtale eller en dialog som skal gjøre at Norge bidrar inn I det franske atomvåpenprogrammet. Det vi nå skal starte diskusjon om detaljene knyttet til hvordan det franske initiativet som Macron lanserte kan bidra til mer avskrekking og sikkerhet I Europa. Det som fortsatt ligger fast den amerikanske garantien I NATO, I rammen av NATO. Og så har Frankrike nå da lansert ny politikk for framskutt avskrekking, og den dialogen har Norge varslet at vi ønsker å være med på, sammen med en rekke andre europeiske allierte. Og så det viktig å understreke, og det kan ikke jeg få sagt nok, norsk kjernevåpenpolitikk ligger fast. Vi skal ikke ha kjernevåpen på norsk jord I fredstid. Vi skal jobbe for nedrustning og ikke spredning, og det viktigere enn noensinne å jobbe for det.
0: Vi har diskutert tidligere her om troverdigheten da, av en fransk kjernefysisk avskrekking. Hvor stor troverdighet mener du det har?
1: Og så der skal bidra til å øke avskrekking og sikkerhet og stabilitet I Europa. Det som fortsatt ligger fast den amerikanske kjernevåpengarantien I NATO. Det det som fundamentet og det arbeidet deltar Norge I innenfor rammen av NATO, som vi har gjort siden vi gikk med I NATO, og avskrekking har vært en pilar I den jobben. Så skal vi jobbe videre med å bygge det norske forsvaret. Vi skal seile mer I norske havområder. Vi skal bygge den forsvarsindustrielle basen. Vi skal styrke hæren, landstyrkene, HV. Det sitter nå Stortinget og diskuterer sammen for å lande et nytt forsvarsforlik. Mm. Så det den viktigste jobben vi gjør, men så får du da flere elementer I det at Europa skal ta større ansvar, og det må Europa gjøre etter å ha vilt seg tungt på amerikanerne I mange år. Nå tar Europa større ansvar, vi får et mer jevnbyrdig NATO, og da må vi også I Europa jobbe tettere sammen og strategisk sammen, som gjør at vi da kan ta det ansvaret.
0: Og så hadde vi en forsker her som sa at gjør vi ikke det da lettere for USA å trekke sin atomvåpengaranti når vi med på dette her og lage dette alternativet?
1: Altså det har vært en del av våre diskusjoner, at derfor så har det også vært viktig for oss å få avklart og få forsikringer fra USA og fra Frankrike, at der har det vært en god dialog, det har også vært en tett dialog med Storbritannia og andre de store allierte. Det fortsatt sånn at fundamentet I NATO og avskrekkingen den amerikanske kjernevåpengarantien. Og så ønsker vi også da dialog, og det har det vært dialog med lenge, om å knytte også det franske kjernevåpenet tettere inn I NATO-rammen.
0: Okay.
1: Nå får vi en prosess der Frankrike har varslet framskutt avskrekking.
0: Si tusen og vi takk for rulleteksten skal snart gå. Forsvarsminister Tore Sandvik, du var med direkte fra Paris. Takk skal du ha. Ansvarlig for sendingen I dag, Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kirkjebø I studio, Linn Beate Gabrielsen. Ha det godt.

0: USA er et mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
1: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.
2: Jeg trenger et lite studioform I P1-sending.
3: Mens Ronny skal lage radiosending på P1 fra Hellas, blir det helt gresk for Tuva på matlagingskurs. På med deg kveldens to episoder av Tuva og Ronny her på NRK 1, med start klokka 20, altså om en time. Et drap, to skjebner og ei bygd reve I stykker av rykter. Vi viser kveld dokumentaren Sheriffen I Malå her på NRK 1 med start klokka 21.10. Men nå først Dagsrevyen I kveld med Nina Oving og Ingvild Bryn. Dette NRK 1.

0: atomvåpensamarbeid med Frankrike. Vi skal straks til Paris, der Jonas Gahr Støre er i kveld.
1: Hun ble laserskadet under russefeiring, og vet ikke om synet kommer helt tilbake.
0: Han har sittet flere år i kirkeasyl på Sunnmøre. I dag ble han hentet, skal sendes ut av landet.
1: Stor avslutning på Torgallmenningen i Bergen. Festspillene åpnet med kronprins, statsminister og kulturministeren.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen.
1: Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
0: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvar av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førerhandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Christian Skårdalsmo, du er i Paris der du står sammen med statsministeren.
2: Ja, her i Paris er det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en brei samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette er også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som er et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så er på en måte har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre hva er det aller viktigste for Norge i den avtalen.
3: Det er at vi får denne avtalen med Frankrike. Det er jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo er norsk sikkerhet. Der er USA fortsatt for viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det er helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det er tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygger norsk sikkerhet innen rammen av det som er den europeiske delen av NATO.
2: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Er dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
3: Nei, og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949. Det er amerikanske atomvåpen. Så er vi i en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
2: Men vil ikke dette snarere øke faren for at man ender opp i en situasjon hvor atomvåpen kan bli tatt på bordet?
3: Nei, tvert imot. Igjen, vi har hatt dette siden 1949. Må ikke glemme det. Det er jo en viktig del. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland, som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for det igjen, at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
2: Kort til slutt, Støre, det at Norge nå inngår bilaterale avtaler med store land i NATO, er det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
3: Veldig god nyhet i en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på det og sier alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det er viktig, og derfor så er vi jo, akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det er NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til Stortinget, her vil jeg si, her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia, som vi kjøper fregatter fra, samtrener. Vi kjøper ubåter fra Tyskland, samtrener. Og nå får vi et samarbeid med Frankrike, som øver mer i Norge, og som også seiler mer i norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
2: Tusen takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. Og Støre, han skal rett videre i en arbeidsmiddag med den franske presidenten Emmanuel Macron i LSE-palasset senere i kveld.
1: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at denne atomavtalen ikke er annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
4: Det vil i hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot det europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet, det er helt selvstendig, det er helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
1: Er dette en kontroversiell avtale?
4: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så er det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
1: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke er den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
5: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne i februar i år. Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn og samarbeide med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet i Nordsjøen og Nordatlanteren er en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
6: Excellent.
5: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene i desember i fjor. De nye norske fregattene som skal bygges her i Skottland er en kjerne i samarbeidet. Nøkkelordene er russiske ubåter og sikkerhet i Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver i Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke er snø, slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
1: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, er de i realiteten et uttrykk for svekket tillit til USA?
4: I hvert fall ustørre usikkerhet som preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare er en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump i etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det er bakteppet for at så mange europeiske land er nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet, som gjør at nå er mange europeiske land urolige, og de er også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
0: Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russ har fått laserskader i russetida. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
7: Støtten fra venninnene er uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
6: Men så begynte jeg blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete.
7: Dette ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
8: Laseren må da treffe i midt en netthinne her for å gjøre denne skaden. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt deg. Sidesynet er bevart.
7: For Marianne er det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
8: Det vi ser på dette bildet er en blødning som ligger foran netthinnen og reduserer synet.
6: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
7: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
9: Ja, i hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå, at det er mer alvorlig enn det vi skulle trodd, og kanskje ikke helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut, og heller passe på helse og oss selv, liksom.
1: Finansmannen Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett. Sveaas og flere medaksjonærer saksøkte blant annet Røkkeide Aker Capital for 1,4 milliarder kroner. Nå må de ut med 182 millioner i saksomkostninger.
10: Et mediesirkus og en skittentøyvask av de helt sjeldne i Oslo tingrett i fjor høst. I hovedrollene to av de mest profilerte næringslivstoppene i Norge. Det ble full seier for Røkke.
11: Jo, jeg er godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
10: Finansmann Kristen Sveaas mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveaas nærmeste medarbeider Bengt Rem etter nederlaget. I Akerleiren er stemningen mye bedre.
12: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
11: Ikke fra Akers side, men det kan jo lure når man så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historien nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
10: De som også vant var advokatene som sto i saken i 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningene på 180 millioner kroner må Sveaas betale.
11: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det er også i tråd med reglene at når du taper så må du også betale gilde.
0: I dag besøkte kong Harald Samnanger og Vaksdal kommuner i det gamle Hordaland fylket. Og på vegen ble kongen helst velkommen, og han deltok så på en folkefest ved Dale skole i Vaksdal. Og mange hadde møtt opp også i Samnanger. Hele 1500 av bygdas 2500 innbyggere var på plass der. Og i talen sin hadde kongen en klar oppmoding etter at han hadde sett på dansen om hvordan han skal skape et godt liv.
13: Det som er viktig i urolige tider er å gjøre noe med det vi faktisk kan påvirke. For å skape gode hverdager, både for oss selv og dem rundt oss. Rekke opp hånda og bidra der vi kan. Skape fine fellesopplevelser og ta godt vare på hverandre. For det å kunne gjøre noe aktivt sammen, det gir livet med.
0: Ja, det er meldt finere vær, og kongen i morgen skal til Askvoll som den siste kommunen på denne fylkesreisa. Fred Olsen trekker seg som styreleder i det børsnoterte investeringsselskapet Bonheur. Etter en lang fartstid, skriver DN. Fred Olsen har vært styreleder i 70 år. Han er 97 år gammel. Det er datteren Anette Olsen som leder selskapet. Brannvesenet har fått kontroll på den kraftige brannen i fabrikkbygget til vindusprodusenten Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannen spredde seg raskt til takkonstruksjonen. Ingen personer ble skadd, opplyser politiet.
1: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
14: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker frem på vei ut døra, at politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
15: Ja, vi har jo skifter i Stortinget om dagen, som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehuset i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Det er jo helt ned i detaljen.
14: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
16: Du har råd til det her nå?
15: Ja.
14: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som ble gjort.
15: En viss fare for tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekket, uten at det en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
17: Er det populistisk, opplever du?
15: Ja, etter tider.
18: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
14: Senterpartipolitikeren mener systemet med en såkalt foretaksmodell gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
18: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag, og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
14: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften er de som ikke har sterke lobbygrupper.
15: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
0: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet, og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
19: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
20: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekt en slags debatt om dette.
19: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
20: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere, så tror jeg det er lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge, og kan det true egenarten og samholdet?
19: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
21: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
22: Det vet jeg ikke, og jeg forstår det ikke heller. Jeg jobber på sykehjem, og vi er 90% innvandrere der.
21: Innvandrere som jobber der.
22: Mediene viser jo det verste av alt som skjer i verden.
23: Ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også, hvis man ikke gjør noen tiltak for å kontrollere, ikke innvandringen spesielt, men integreringen i en bedre, på en bedre måte.
19: Høyres leder er i den halvdelen av befolkningen som ikke er veldig bekymret. Tror du at innvandring truer samholdet og vår egenart?
24: Nei, jeg tror ikke de gjør det, og jeg mener absolutt at det mangfoldet er viktig, men det betinger også at vi lykkes med integreringen. Vi er nødt til å få de menneskene som kommer til Norge til å lykkes. Vi er nødt til å være strengere og tydeligere.
25: Altså, vi skal ikke ta imot flere til Norge enn det vi klarer å integrere på en god måte. Og så skal vi sørge for at folk lærer seg språket, at du blir kvalifisert, at du deltar i arbeidslivet. Derfor så gir oss jo også større omlegginger i integreringspolitikken nå.
1: I dag feirer mange taxisjåfører med muslimsk bakgrunn id med familien, og flere steder I landet gjør det at det vanskeligere å få drosje. Og for dem som på jobb betyr det en ekstra travel dag.
2: I dag savner jeg Yahya og Ismail, som fra Somalia. og selvfølgelig Yasin.
3: Kollegene til Johannes feirer id med barna sine.
2: Vi har mange kolleger fra muslimsk bakgrunn. Det spesielt fra Pakistan og Somalia. Og jeg kan se at de fleste ikke på jobb I dag.
4: Mange som taxisjåfører de skal feire id med familie. Så det mange, ikke som, mange som ikke jobber I dag. Så derfor det vanskelig for taxi.
5: Jeg tok for fri, derfor jeg jobber ikke I dag.
8: Jeg tenker at bare jobb en time etterpå jeg fri.
3: Id ikke en hellig dag I Norge.
2: Vi som sjåfører liker å kjøre på 17. mai og 19. Men når det id, det som vanlige dager. Det blir ikke ekstra betaling.
3: Folk må regne med lengre ventetid, sier flere taksiselskaper NRK har snakket med.
2: Jeg har mye å gjøre på den dagen, så det på en måte en fordel for oss.
3: Flere kunder, mer penger for dem som på vakt.
2: En stor cruiseskip, det ca. 4000 passasjerer for den cruiseskip, så det blir en del oppdrag I dag, så jeg skal kjøre dit nå.
1: Snart 9 år gamle Norvella Dyrkorn Egge fra Ørsta kjemper for å få fortsette å lære tegnspråk, sånn at hun kan kommunisere med moren som døv.
0: Ja, frem til nå har jenta fått slik undervisning, men etter en regelendring vil barna døve ikke lenger ha rett på dette.
16: Familien fra Møre og Romsdal på en av sine faste turer til Trondheim. Eldstejenta som går I 3. klasse 6 uker I året for kurs på Statped, som tilbyr opplæring I norsk tegnspråk til barn. I tillegg får hun fjernundervisning hjemme en gang I uka. I dag har Norvella lært tegn om Norge.
26: Mange skoger. Oslo hovedstaden.
27: Vi jo en tospråklig familie, og jeg den eneste som døv. Og som også ser dårlig. Faren talespråklig, seende og hørende, som betyr at det nødvendig at de lærer seg tegnspråk, så at jeg kan delta I familien.
16: Men nå har familien fått beskjed om at barna døve ikke lenger skal få slik tegnspråkundervisning ved Statped. Årsaken en endring I opplæringsloven.
28: Hvis barnet selv har nedsatt hørsel eller døve, så har de en rett til tegnspråkopplæring hvis de har ønsket det og har behov for det gjennom opplæringsloven. Men dersom du selv høyrende, men har døve foreldre, så har du ikke den samme retten.
16: Trolig det snakk om svært få barn av døve som I dag likevel har fått tilbudet. Statped kjenner bare til 5 barn I løpet av de siste årene. Norvella synes det urettferdig og har skrevet en tekst til de som bestemmer.
26: Jeg føler meg litt trist fordi jeg må slutte på Statped. Fordi dere har sagt det. Men det ikke mange barn som har døvblinde foreldre, så jeg spør dere, kan dere endre på det.
16: Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, så Norvella får fortsatt ut 4. klasse, men etter det det slutt. Hun synes det urettferdig at lillesøster ikke engang vil få det samme tilbudet.
1: Mediekonsernet Schibsted krever at du godtar personlig reklamesporing eller betaler for å slippe. Praksisen får både datatilsynet og forbrukerrådet til å reagere kraftig. Flere kaller det et angrep på personvernet. Dette kan du lese om på nrk.no. Frykt for at Ebola-smitten I Kongo skal spreie seg ytterligere. Vi får straks en sykepleier hit som tidligere har jobbet med Ebola-smitte I landet. Leo Skiri Østigård håper å spille seg inn igjen på laget før VM. I morgen møtes landslaget og starter forberedelsene til sommerens mesterskap. Mer om dette I sporten straks.
0: Ja, det er frykt for at Ebola-smitten skal spre seg ytterligere i den demokratiske republikken Kongo, der kvinner og jenter som ofte er det mest sårbare. Verdens helseorganisasjon har flere behandlingssenter, som dette i Bunia, nordøst i landet. Flere av de smitta og døde er helsearbeidere, og vi skal straks komme tilbake til ferske tall. Utbrottet nå i mai dreier seg om en svært smittsom Ebola-variant som det ikke finnes godkjent vaksine mot. Og de siste dagene er det også oppdaget smitte i Uganda, og landet har nå stengt grensa mot Kongo.
6: Jeg ber alle respektere de forebyggende tiltakene. Epidemien har kommet. For å unngå den må vi bryte kjeden. Smitteoverføringen må brytes. Da kan vi håndtere epidemien. Men hvis folk fortsatt tror at epidemien ikke finnes, selv med alt som skjer, er det håpløst.
0: Andreas Gustafsson, du er paramedisiner og anestesisykepleier, og du har jobbet i land med Ebola-smitte. Men først, du har oppdatert et tall fra WHO om hvordan det ligger an med smitte og mistanke om smitte.
7: I følge Verdens helseorganisasjon nå, så er det 1077 mistenkte pasienter med Ebola-sykdom. Og så er det 238 som har dødd med høy mistanke av Ebola-sykdom. Men det er en diskrepans. Det er få pasienter som har fått bekreftet smitte, og som har fått bekreftet dødsfall via Ebola-sykdom.
0: Og hvordan utarter denne sykdommen seg for de som får smitten?
7: Det kommer litt an på faktorer som smittevei og smittemåte og genetiske forutsetninger, men også hva slags behandling man får tidlig i forløpet. For det er helt avgjørende å komme tidlig til behandling, så man får støttende behandling som væskebehandling og ernæring, for å kunne komme seg gjennom et sykdomsforløp. Men ofte så er det en periode i starten hvor man ikke har symptomer, og så vil man få litt influensalignende symptomer etter hvert, som går over i oppkast og diaré, og så videre i et forløp med alvorlig Ebola-sykdom og svikt i organer og gutsystem. Mm.
0: Ja, så de som da dør av dette, de får en særdeles tung veg mot de siste timene, for å si det slik, og de er også smittefarlige etter at de er døde.
7: Ja, det er riktig. Og særlig det å tilby og overtale befolkningen til å gjennomføre trygge, men verdige begravelser, som det er vesentlig for håndteringen av utbruddet, så man sikrer at pårørende ikke kommer i kontakt med kroppsvæsker fra en avdøde.
0: Mm. Og du har jobbet i området som har Ebola-smitte. Hvordan opplevde du det?
7: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
0: Og det er vel et frykt også for deg som helsearbeider at du skal bli smittet?
7: Nå er det jo 6 helsearbeidere som har dødd av Ebola-sykdom i dette utbruddet. Og det sier jo noe om testkapasitet og forutsetninger for smittebegrensning i samfunnet. Men det er klart det er heftet med risiko å jobbe sånn som det er nå, særlig på grunn av redusert testkapasitet.
0: Og så finnes det altså ikke noen kur akkurat mot denne typen Ebola. Og vi vil jo også spørre oss, kan denne smitten spreie seg fra Kongo til Europa, kanskje til Norge?
7: Der sier Verdens helseorganisasjon og andre i forskjellige fagmiljøer at det er veldig liten risiko for det. I tillegg så er det noe helt annet å håndtere importsmitte eller enkelte pasienter med Ebola-sykdom i et vestlig land, sammenlignet med et stort utbrudd med liten kontroll og lav statlig styring og liten tillit til offentlighetene som i Kongo.
0: Takk skal du ha for du kom hit til Dagsrevyen, Andreas Gustafsson.
7: Takk for meg.
1: De siste årene har Suel Kasembo vært landets eneste kirkeasylant. Han har sittet i en kirke på Sunnmøre, der han har hatt en stor støttegruppe, men han har fått nei på søknader om asyl. I dag ble han hentet for å sendes ut av landet.
9: Når jeg er over. I dag ble Suel Kasembo hentet av politiet, og tilbake stod en sjokkert støttegruppe.
10: Nei, akkurat nå er det en trist dag. Det er helt sikkert. Vi har jo kanskje sett at dette her før en sida måtte komme, men vi er likevel ikke helt forberedt på at vi skulle se at det kom politi og hentet noe.
9: Her i Fosnavåg på Sunnmøre har han, som den eneste i landet, sittet i kirkeasyl i 2,5 år. For staten har ikke trodd på historien hans om hvor han kommer fra eller hvor gammel han er, og han har tapt flere runder i retten.
11: Det var her han bodde, han Suel. Han tegnet og malte, lærte sitt instrument.
9: Men nå skal han snart sendes til Burundi.
11: Han tok det med fatning. Han er håpet veldig nå at han skulle få amnesti, men han vet jo realismen han også.
12: Vi mister helt trua på systemet vårt.
9: Støttegruppa mener det er formelle feil i vedtaket til politiet, noe som blir avvist både av politiet og utlendingsnemnda.
10: Så det er mye her som ikke fungerer, altså, utifra sånn som det burde. Det er ikke tvil om. Altså.
9: Kasembo er den første som er teken ut etter at regjeringen ga politiet lov til å hente ut asylsøkere fra kyrkjer.
13: Ja, det gjør meg fortvilet, rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom. Det er hit mennesker søker for å kjenne seg trygge. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
0: I dag åpner festspillet i Bergen på Torgallmenningen midt i byen. Og statsministeren, som i kveld i Paris, han var på plass før i lag med kulturministeren og kronprinsen. Og dette er det 74. festspillarrangementet i Bergen. Og Sandra Krumsvik, kronprinsen på plass, statsministeren og kongen i nabolaget. Altså den beste rammen for festspillåpning i Bergen.
14: Ja, det kan jo ikke være noe mindre når det er snakk om festspill som her i Bergen. Nå befinner vi oss på Grieghallen, der Bergen Filharmoniske Orkester spiller konsert, og de ble jo også kåret til verdens beste. Men før i dag så ble da denne her flotte åpningen tradisjonelt vis åpnet ved Bergens nasjonalsang, Nystemten, og det var altså ikke lov å ha med seg paraply. Og det trengtes jo heller ikke i dette skinnende og nok endrede vestlandsværet som var bestilt.
15: Alt gikk helt som det skulle og pleier da festspillene i Bergen ble åpnet for 74. gang. Kronprinsen kom, og statsministeren, folket kom, regnet kom ikke, bare litt. Men da Nystemten kom, hadde festspillene gjort et dristig valg.
17: Jeg rullet æren så mye jeg kunne.
15: Var det slik det skulle?
17: Fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda.
15: Noen stusset kanskje også over at statsministeren påstod at Nystemten handler om at 2026 er totalberedskapsåret.
18: Og jeg har da prøvd nå å gå inn i teksten. Og Baune har jeg lært, det er et stort bål som varslet fiender på vei. Man kan si at det var datidens SMS eller en slags samfunnsberedskap. Og da er spørsmålet, hva skulle han da med en sitar? I møte med slike trusler, hvilke strenger kunne han spille på?
15: Nå venter 15 dager der artister, konserter og forestillinger av alle mulige slag skal farge Bergen. Og førerhandssalen har slått alle rekorder.
29: Vi vil at kunsten skal bety mer for flere.
30: Hva betyr dette at dere satser bredt og folkelig med klassiske svikskere og sånn?
29: Vi gjør det også, men jeg føler ikke at vi kompromisser på kvaliteten på noen som helst måte.
15: Åpningsseremonien var både ung og klassisk, med ungdomssymfonikerne og tre klassiske stjerneskudd. Den yngste bare 13 år.
31: Jeg synes det var veldig gøy å åpne festspillene. Det var veldig fin stemning.
0: Ja, å trekke fram noe fra det omfattende programmet er vel kanskje vanskelig, men et par høydepunkt.
14: Ja, det skal du få lov til å få, men det er selvfølgelig veldig vanskelig. Det er jo tross alt snakk om over 100 arrangement som skal være over hele byen de neste ukene. Men hvis man skal trekke fram noe fra kontrastene, så er det kanskje Lise Davidsen, verdenskjente operasanger, som er på fredagen. Og så er det også Lars Vaular, rappartist, som skal få avslutte det hele med da Bergen Filharmoniske Orkester. Og det beste med alt som vi allerede har hørt, er jo at dette her stort sett er gratis og åpent for alle byens beboere. Så her er det bare mye å se frem til på programmet.
0: Og som vi har forstått, så går billettsalet nok så godt, selv om det meste er altså, som du sier, gratis.
14: Ja, det stemmer. Vi snakket jo med festspilldirektøren før i dag, og han kunne avsløre at det er rekordsalg på billettsalget, så lenge det er blitt talt.
0: Takk skal du ha, og ikke det meste gratis, men rundt halvparten gratis for å understreke det.
1: I morgen møtes landslaget for å starte oppkjøringen til VM.
2: Ja, men før mesterskapet blåses i gang, så er det en beinhard kamp om plassene i startelveren. NRKs fotballekspert Magnus Wolf Eikrem mener Leo Shiri Østegård må få tilbake den faste plassen sin på landslaget etter sin gode sesong i italiensk fotball.
3: Norske landslagsstjerner kan rusle helt uforstyrret i gamle landet. I morgen møter han lagkammeratene før VM.
4: Jeg gleder seg ekstremt, både oss alle sammen i laget, og jeg håper at resten av Norge gleder seg veldig, så det blir godt å komme i gang.
3: Inntil innspilling av NRK-podkasten Bakrommet, NRKs fotballekspert er klar på at Østegård må tilbake i det norske midtforsvaret.
5: Jeg synes han har hatt en fantastisk sesong i Genoa, og jeg synes vi så den landskapen han kom inn i sist og startet, så var han veldig bra, og så ut som han spilte med skjørt litt.
3: Han mistet plassen til Bolognas Torbjørn Heggem. Kanskje er det tabber som dette mot Skottland som har gjort Solbakken usikker på 26-åringen. Men nå er han tilbake i godt slag.
5: Det er viktig at du har alle spillere i form inn til VM, for du trenger å kunne bytte på og kunne ha de beste spillere på banen. Og jeg tror han gjør det veldig vanskelig for en Ståle å sette den ut.
3: Østegård og Norge møter Sverige til treningskamp før avreise til USA i neste veke. Der vil Italia-proffen vise at han fortjener å få tilbake plassen på laget.
4: Det å spille fast og være i god kampform er viktig for meg. Så det eneste jeg kan gjøre er å være så godt forberedt som mulig og vise at jeg er i form. Så er det opp til Ståle valget.
2: I morgen møter Norge Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Og en spiller det knyttes store forventninger til er en 18 år gammel kraftplugg fra Hamar.
8: Nummer 44, Tinus Koblar, satte tonen allerede i åpningskampen da han skåret Norges første mål i VM. Tre skåringer har han til nå, men æren gir 18-åringen til laget.
19: Vi jobber for andre, og så er det... har jeg bra rekkekamerater også som hjelper meg fremover, så det er en veldig stor gruppeinnsats.
20: Han er en leken, rotete gutt som er ekstremt hockeyklok og har ferdigheter.
8: Foreldrene til Tinus var toppidrettsutøvere i Slovenia. Familien flyttet til Norge da faren ble trener for alpinlandslaget, og stortalentet vokste opp i hockeymiljøet på Hamar.
19: Nei, jeg er veldig sterk på puck. Bra både offensivt og defensivt.
21: Jeg er virkelig imponert, så det er jo en sånn spiller som har alt. Så det er bare opp til han hvor langt han har lyst til å gå.
8: Selv mot hockeygiganten Kanada skåret han, og i morgen er det kvartfinale mot Latvia.
19: Det er ikke lett med kvartfinale, men vi skal gjøre vårt beste for å ta oss videre.
2: Andreas Leknessund fortsetter å imponere i Giro d'Italia. I dag tråkket tromsøværingen inn til sin tredje andreplass i årets ritt, etter en tøff etappe på drøye 20 mil. Uno X-rytteren ble kun slått av danske Mikael Wahlgren på oppløpet. Sammenlagt leder danske Jonas Vingegaard suverent. Og Leknessund synes likevel det var bittert, men nok en andreplass.
22: En hard etappe, men jeg synes jeg kjører godt, har gode bein. Men så blir det nok en sur andreplass i dag også. Så på en måte hadde det føltes bedre å ikke vært der, men sånn er det.
2: Trond Moen Games starter i Bergen i morgen, og forventningene er høye til Henriette Jæger. Etter skuffelsen i innendørs-VM i mars har våren vært tøff. Og nå har friidrettsstjerna funnet en ny motivasjon som skal ta henne hele veien til sommerens store mål, EM.
23: Det var ikke noe god armbruk. Nei, jeg var veldig, veldig ute her sånn.
24: Fremleis litt å jobbe med før helgas Trond Moen Games. Men nedturen fra innendørs-VM i mars var tyngre å bære.
25: Og så er hun innenfor, tråkker innenfor!
24: Gullfavoritt Henriette Jæger enda sist i 400-meter-finalen.
31: Jeg tror ikke jeg har vært så... Kan aldri huske jeg har vært så skuffet noen gang før, faktisk. Det var skikkelig kjedelig.
6: Hun var litt langt nede da, ja. Så da måtte mor og trener jobbe det opp igjen.
24: For friidrettsstjerna blei løsninga å finne en ny traum.
31: Nå må du skjerpe deg. Nå er det stafett-VM om, tror det var 6 uker. Og heldigvis så var det det også, for jeg tror det var det som fikk meg opp på senga.
24: Ankerkvinne Henriette Jæger spurte Norge inn til et sensasjonelt gull. Det har gitt motivasjon for sommerens store mål, EM.
31: Persing. Persing og ta medalje EM, og da hadde jeg vært kjempefornøyd.
1: Som vi ser av nyhetsvarslet, dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblemer. Det er Slottet som melder dette. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Kongehuset på sine nettsider.
0: Da skal vi ha et værvarsel.
7: Det skal vi, og det blir i hvert fall en bedring i været på Vestlandet i morgen, men kongen som skal litt nord for Sognefjorden, han må nok fortsatt regne med litt skyer, kan være at det blir litt lettere utover ettermiddagen. Det er stort sett sør for Sognefjorden at vi får mest sol, og ikke minst også stigende temperaturer. Høytrykket det trekker litt grann sørover i morgen, det gir fortsatt da en del skyer på Nordvestlandet. Trøndelag, Nordland og Troms. Det fineste været det finner vi da lengst sør i Sør-Norge, og der også de høyeste temperaturene. På Spitsbergen blir det litt lettere skydekke i morgen. I Øst-Finnmark starter det med regn, sludd i høyereliggende områder, men her blir det lettere utover dagen. Det er nok også en del skyer vestover i Finnmark, men lettere mot kvelden. Troms får regnbyger, og opp mot kvelden søker det også på til sørvest liten kuling på kysten. I Nordland så blir det mest vind først på dagen, med vest og sørvest opp mot en liten kuling, og det blir regnbyger og for det meste skyet vær. Også Trøndelag får for det meste skyer, bare litt spredt nedbør først på dagen, men så øker det på med nedbør mot kvelden, da kan det også trekke inn litt på Nordmøre. Sør og på Vestlandet blir det atskillig lettere vær og mer sol jo lenger sør man kommer. Nå kan vi få over 20 grader i indre strøk sør for Sognefjorden, men aller varmest i morgen ser det ut til å bli midtre strøk av Agder, Telemark og Buskerud, som kan komme opp i 23-24 grader. Litt kjøligere i morgen langs Oslofjorden, med litt økende sønnavind mot kvelden. Fredagen fortsetter bygene i nord, og nå blir det ganske kaldt med snøgrensen ned mot en 300-600 meter i Troms. Det kan være sludd over Saltfjellet tidlig på dagen. Litt ut på dagen så kommer et lavtrykk inn med økende bygeaktivitet og sønnavind mot Vestlandet. Noen av disse bygene kan også trekke over mot Østlandet. På lørdagen litt spredte byger i det meste av Sør-Norge. Ser det som både Agder og store deler av Telemark kan slippe unna. Og nå blir det endelig litt bedring i været og opphold stort sett både i Nordland og Troms. Hetebølgen den fortsetter i Vest-Europa, store områder med over 35 grader både i Spania og Frankrike. Det har vært rundt 28 grader i London i dag, stiger noen grader igjen i morgen, men så kryper det nedover igjen mot helgen. Er du i Nord-Norge og ønsker deg lite nedbør, så er Finnmark sted å være. Blir nok ikke like mye sol der som det har vært i dag, men sola kommer nok litt ut på ettermiddagen og kvelden.
0: I Dagsrevyen i kveld dreier det seg mye om den nye forsvarsavtalen som skal skrives under i kveld mellom Frankrike og Norge. Du kan se Dagsrevyen på NRK TV. I vår sending klokka 21 skal vi se at regjeringen vil lempe på kravene til kompetanse for helsepersonell for å løse bemanningskrisen. Sykepleierforbundet frykter det vil gå utover pasienter i distriktskommuner.
9: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
0: Med det takker vi for nå og ønsker god kveld.
10: Vi fortsetter med nyheter fra ditt distrikt.

0: Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
1: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvar av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førerhandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Kristian Skårdalsmo, du i Paris der du står sammen med statsministeren.
2: Ja, her i Paris er det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en brei samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette er også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så er på en måte har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre hva er det aller viktigste for Norge i den avtalen.
3: Det er at vi får denne avtalen med Frankrike. Det er jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo er norsk sikkerhet. Der er USA fortsatt vår viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det er helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det er tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygger norsk sikkerhet innen rammen av det som er den europeiske delen av NATO.
2: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Er dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
3: Nei, og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATO-strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Så er vi i en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen ved at noen som

0: Er det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
1: Veldig god nyhet i en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på å si alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det er viktig, og derfor så er vi jo, akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar i de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det er NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til Stortinget, her vil jeg si, her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia, som vi kjøper fregatter fra, samtrener, vi kjøper ubåter fra Tyskland, samtrener, og nå får vi et samarbeid med Frankrike som øver mer i Norge og som også seiler mer i norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
2: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at denne atomavtalen ikke er annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
3: Det vil i hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet, det er helt selvstendig, det er helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
2: Er dette en kontroversiell avtale?
3: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så er det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
2: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke er den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
4: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne i februar i år. Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn og samarbeider med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet i Nordsjøen og Nordatlanteren er en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
5: Excellent.
4: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene i desember i fjor. De nye norske fregattene som skal bygges her i Skottland er en kjerne i samarbeidet. Nøkkelordene er russiske ubåter og sikkerhet i Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver i Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke er snø, slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
2: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, er de i realiteten et uttrykk for svekket tillit til USA?
3: Det er i hvert fall ustørre usikkerhet som preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare er en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump i etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det er bakteppet for at så mange europeiske land er nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet, som gjør at nå er mange europeiske land urolige, og de er også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør.
2: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
6: Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russer har fått laserskader i russetida. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
7: Støtten fra venninnene er uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
8: Men så begynte jeg blunke sånn en og en og en.

0: gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete.
1: Dette ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
2: Laseren må da treffe midt i netthinnen her for å gjøre denne skaden.
3: Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet er bevart.
1: For Marianne er det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
3: Det vi ser på dette bildet en blødning som ligger foran netthinnen og reduserer synet.
0: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
1: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
4: Ja, og i hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå, at det er mer alvorlig enn det vi skulle trodd, og kanskje ikke helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut, og heller passe på helse og oss selv, liksom.
5: Finansmann Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett. Sveaas og flere medaksjonærer saksøkte blant annet Røkkeide Aker Capital for 1,4 milliarder kroner. Nå må de ut med 182 millioner i saksomkostninger.
6: Et mediesirkus og en skittentøyvask av de helt sjeldne i Oslo tingrett i fjor høst. I hovedrollene to av de mest profilerte næringslivstoppene i Norge. Det ble full seier for Røkke.
7: Jo, jeg godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
6: Finansmann Kristen Sveaas mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveaas nærmeste medarbeider Bengt Rem etter nederlaget. I Akerleiren er stemningen mye bedre.
8: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
7: Ikke fra Akers side, men kan du lure når du så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historien nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
6: De som også vant var advokatene som sto i saken i 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningene på 180 millioner kroner må Sveaas betale.
7: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det er også i tråd med reglene at når du taper så må du også betale gilde.
5: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
9: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker fram på vei ut døra. At politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
10: Ja, vi har ordskifter i Stortinget om dagen som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehus i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Nå er du helt ned i detaljen.
9: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
11: Du har råd til det her nå.
12: Ja.
9: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som vært gjort.
10: En viss fare for tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekket. Uten at det er en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
13: Er det populistisk, opplever du?
10: Ja, etter tider.
14: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
9: Senterpartipolitikeren mener systemet, med en såkalt foretaksmodell, gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
14: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag, og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
9: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften. Er de som ikke har sterke lobbygrupper?
10: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
5: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet, og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
11: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
12: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekt en slags debatt om dette.
11: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
12: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere, så tror jeg det er lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge? Kan det true egenarten og samholdet?
11: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
15: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
16: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi er jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi er jo 90% innvandrere som jobber der. Media jo, viser jo bare det semste av alt, det dårlige.
17: Ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også, hvis man ikke gjør noen tiltak for å kontrollere, ikke innvandringen spesielt, men integreringen i en bedre, på en bedre måte.
11: Høyres leder er i den halvdelen av befolkningen som ikke er veldig bekymret.
18: Tror du at innvandring truer samholdet og vår egenart?
19: Nei, jeg tror ikke de gjør det, og jeg mener absolutt at det mangfoldet er viktig, men det betinger også at vi lykkes med integreringen. Vi er nødt til å få de menneskene som kommer til Norge til å lykkes. Vi er nødt til å være strengere og tydeligere.
20: Altså, oss skal ikke ta imot flere til Norge enn det oss klarer å integrere på en god måte. Og så skal oss sørge for at folk lærer seg språket, at du blir kvalifisert, at du deltar i arbeidslivet. Derfor så gir oss jo også større omlegginger i integrering.
5: I dag feirer mange taxisjåfører med muslimsk bakgrunn id med familien, og flere steder i landet gjør det at det er vanskeligere å få drosje. Og for dem som er på jobb betyr det en ekstra travel
21: dag. I dag savner jeg Yahya og Ismail, som er fra Somalia. Og selvfølgelig Yasin.
22: Kollegene til Johannes feirer id med barna sine.
23: Vi har mange kolleger fra muslimsk bakgrunn. Det er spesielt fra Pakistan og Somalia. Og jeg kan se at de fleste er ikke på jobb i dag.
24: Mange som taxisjåfører skal feire id med familie. Så det er mange som ikke jobber i dag. Så derfor det er vanskelig for taxi.
25: Jeg tok for fri, derfor jeg jobber ikke i dag.
26: Jeg tenker at bare jobb en time etterpå jeg er fri.
22: Id er ikke en hellig dag i Norge.
23: Vi som sjåfører liker å kjøre på 17. mai og nyttårsaften. Men når det er id, det er som vanlige dager. Det blir ikke ekstra betaling.
22: Folk må regne med lengre ventetid, sier flere taxiselskaper NRK har snakket med.
23: Jeg har mye å gjøre på den dagen, så det er på en måte en fordel for oss.
22: Flere kunder, mer penger for dem som er på vakt.
23: En stor cruiseskip, det er ca. 4000 passasjerer for den cruiseskip, så det blir en del oppdrag i dag, så jeg skal kjøre.
5: Snart 9 år gamle Norvella Dyrkorn Egge fra Ørsta kjemper for å få fortsette å lære tegnspråk, slik at hun kan kommunisere med moren som er døv. Ja, frem til nå har jenta fått slik undervisning, men etter en regelendring vil barna døve ikke lenger ha rett på dette.
27: Familien fra Møre og Romsdal er på en av sine faste turer til Trondheim. Eldstejenta som går i 3. klasse er 6 uker i året for kurs på Statped, som tilbyr opplæring i norsk tegnspråk til barn. I tillegg får hun fjernundervisning hjemme en gang i uka. I dag har Norvella lært tegn om Norge.
0: Mange skoger. Oslo hovedstaden.
1: Vi jo en tospråklig familie, og jeg den eneste som døv, og som også ser dårlig. Faren talespråklig, seende og hørende, som betyr at det nødvendig at de lærer seg tegnspråk, så at jeg kan delta i familien.
27: Men nå har familien fått beskjed om at barna døve ikke lenger skal få slik tegnspråkundervisning ved Statped. Årsaken en endring i opplæringsloven.
2: Hvis barnet selv har nedsatt hørsel eller døve, så har de en rett til tegnspråkopplæring hvis de har ønsket det og har behov for det gjennom opplæringsloven. Men dersom du selv høyrende, men har døve foreldre, så har du ikke den samme retten.
27: Trolig det snakk om svært få barn av døve som i dag likevel har fått tilbudet. Statped kjenner bare til 5 barn i løpet av de siste årene. Norvella synes det urettferdig og har skrevet en tekst til de som bestemmer.
0: Jeg føler meg litt trist fordi jeg må slutte på Statped. Fordi dere har sagt det. Men det er ikke mange barn som har døvblinde foreldre, så jeg spør dere, kan dere endre på det?
27: Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, så Norvella får fortsatt ut 4. klasse, men etter det det slutt. Hun synes det urettferdig at lillesøster ikke engang vil få det samme.
3: Ja, det frykt for at Ebola-smitten skal spre seg ytterligere i den demokratiske republikken Kongo, der kvinner og jenter som ofte det mest sårbare. Verdens helseorganisasjon har flere behandlingssenter, som dette i Bunia, nordøst i landet. Flere av de smitta og døde helsearbeidere, og vi skal straks komme tilbake til ferske tall. Utbrottet nå i mai dreier seg om en svært smittsom Ebola-variant som det ikke finnes godkjent vaksine mot. Og de siste dagene er det også oppdaget smitte i Uganda, og landet har nå stengt grensa mot Kongo. Andreas Gustafsson, du paramedisiner og anestesisykepleier, sykepleier, og du har jobbet i land med Ebola-smitte, men først, du har oppdatert et tall fra WHO om hvordan det ligger an med smitte og mistanke om smitte.
4: I følge Verdens helseorganisasjon nå, så er det 1077 mistenkte pasienter med Ebola-sykdom, og så er det 238 som har dødd med høy mistanke av Ebola-sykdom. Men det er en diskrepans. Det er få pasienter som har fått bekreftet smitte og som har fått bekreftet dødsfall via Ebola-sykdom.
3: Og hvordan utarter denne sykdommen seg for de som får smitten?
4: Det kommer litt an på faktorer som smittevei og smittemåte og genetiske forutsetninger, men også hva slags behandling man får tidlig i forløpet. For det er helt avgjørende å komme tidlig til behandling, så man får støttende behandling som væskebehandling og ernæring, for å kunne komme seg gjennom et sykdomsforløp. Men ofte så er det en periode i starten hvor man ikke har symptomer, og så vil man få litt influensalignende symptomer etter hvert, som går over i oppkast og diaré, og så videre i et forløp med alvorlig Ebola-sykdom og svikt i organer og gautsystem. Mm.
3: Ja, så de som da dør av dette, de får en særdeles tung veg mot de siste timene, for å si det slik, og de er også smittefarlige etter at de er døde.
4: Ja, det er riktig. Og særlig det å tilby og overtale befolkningen til å gjennomføre trygge, men verdige begravelser, som det er vesentlig for håndteringen av utbruddet, så man sikrer at pårørende ikke kommer i kontakt med kroppsvæsker fra en avdøde.
3: Mm. Og du har jobbet i området som har Ebola-smitte. Hvordan opplevde du det?
4: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd. Da.
3: Og det vel et frykt også for deg som helsearbeider at du skal bli smittet?
4: Det nå er det jo 6 helsearbeidere som har dødd av Ebola-sykdom i dette utbruddet. Og det sier jo noe om testkapasitet og forutsetninger for smittebegrensning i samfunnet. Men det er klart det er heftet med risiko å jobbe sånn som det er nå, særlig på grunn av redusert testkapasitet.
3: Og så finnes det altså ikke noen kur akkurat mot denne typen Ebola. Og vi vil jo også spørre oss, kan denne smitten spreie seg fra Kongo til Europa, kanskje til Norge?
4: Der sier Verdens helseorganisasjon og andre i forskjellige fagmiljøer at det er veldig liten risiko for det. I tillegg så er det noe helt annet å håndtere importsmitte eller enkelte pasienter med Ebola-sykdom i et vestlig land, sammenlignet med et stort utbrudd med liten kontroll og lav statlig styring og liten tillit til offentlighetene som i Kongo.
3: Takk skal du ha for du kom hit i Dagsrevyen, Andreas Gustafsson.
5: De siste årene har Suel Kasembo vært landets eneste kirkeasylant. Han har sittet i en kirke på Sunnmøre, der han har hatt en stor støttegruppe, men han har fått nei på søknader om asyl. I dag ble han hentet for å sendes ut av landet.
6: Over 20 år i Norge er over. I dag ble Suel Kasembo hentet av politiet, og tilbake stod en sjokkert støttegruppe.
7: Nei, akkurat nå er det en trist dag. Det er helt sikkert. Vi har jo kanskje sett at dette her før en sida måtte komme, men vi er likevel ikke helt forberedt på at vi skulle se at det kom politi og hentet noe.
6: Her i Fosnavåg på Sunnmøre har han, som den eneste i landet, sett i kirkeasyl i 2,5 år. For staten har ikke trodd på historien hans om hvor han kommer fra eller hvor gammel han er, og han har tapt flere runder i retten.
8: Det var her han bodde, han Suel. Han tegnet og malte, lærte sitt instrument.
6: Men nå skal han snart sendes til Burundi.
8: Han tok det med fatning. Han er håpet veldig nå at han skulle få amnesti, men han vet jo realismen han også.
9: Vi mister helt trua på systemet vårt.
6: Støttegruppa mener det er formelle feil i vedtaket til politiet, noe som blir avvist både av politiet og utlendingsnemnda.
7: Så det er mye her som ikke fungerer altså, utifra sånn som det burde. Det er ikke tvil om. Altså.
6: Kasembo er den første som er teken ut etter at regjeringen ga politiet lov til å hente ut asylsøkere fra kyrkjer.
10: Ja, det gjør meg fortvilet rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom, der hit mennesker søker for å kjenne seg trygge. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
3: I dag åpner festspillet i Bergen på Torgallmenningen midt i byen. Og statsministeren, som i kveld i Paris, han var på plass i lag med kulturministeren og kronprinsen. Og dette er det 74. festspillarrangementet i Bergen. Og Sandra Krumsvik, kronprinsen på plass, statsministeren og kongen i nabolaget. Altså den beste rammen for festspillåpning i Bergen.
12: Ja, det kan jo ikke være noe mindre når det er snakk om festspill som her i Bergen. Nå befinner vi oss på Grieghallen, der Bergen Filharmoniske Orkester spiller konsert, og de ble jo også kåret til verdens beste. Men før i dag så ble da denne her flotte åpningen tradisjonelt vis åpnet ved Bergens nasjonalsang, Nystemten, og det var altså ikke lov å ha med seg paraply. Og det trengtes jo heller ikke i dette skinnende og nok endrede vestlandsværet som var bestilt.
13: Alt gikk helt som det skulle og pleier da festspillene i Bergen ble åpnet for 74. gang. Kronprinsen kom, og statsministeren, folket kom, regnet kom ikke, bare litt. Men da Nystemten kom, hadde festspillene gjort et dristig valg.
14: Jeg rullet æren så mye jeg kunne.
13: Var det slik det skulle?
14: Fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda.
13: Noen stussa kanskje også over at statsministeren påstod at Nystemten handler om at 2026 er totalberedskapsåret.
28: Og jeg har da prøvd nå å gå inn i teksten. Og Baune har jeg lært, det er et stort bål som varslet fiender på vei. Man kan si at det var datidens SMS, eller en slags samfunnsberedskap. Og da er spørsmålet, hva skulle han da med en sitar? I møte med slike trusler, hvilke strenger kunne han spille på?
13: Nå venter 15 dager der artister, konserter og forestillinger av alle mulige slag skal farge Bergen. Og førerhandssalen har slått alle rekorder.
11: Vi vil at kunsten skal bety mer for flere.
15: Hva betyr dette at dere satser bredt og folkelig med klassiske svikskere og sånn?
11: Vi gjør det også, men jeg føler ikke at vi kompromisser på kvaliteten på noen som helst måte.
13: Åpningsseremonien var både ung og klassisk, med ungdomssymfonikerne og tre klassiske stjerneskott. Den yngste bare 13 år.
16: Jeg synes det var veldig gøy å åpne festspillene. Det var veldig fin stemning.
3: Ja, å trekke fram noe fra det omfattende programmet er vel kanskje vanskelig, men et par høydepunkt.
12: Ja, det skal du få lov til å få, men det er selvfølgelig veldig vanskelig. Det er jo tross alt snakk om over 100 arrangement som skal være over hele byen de neste ukene. Men hvis man skal trekke fram noe fra kontrastene, så er det kanskje Lise Davidsen, verdenskjent operasanger, som er på fredagen. Og så er det også Lars Vaular, rappartist, som skal få avslutte det hele med da Bergen Filharmoniske Orkester. Og det beste med alt som vi allerede har hørt, er jo at dette her stort sett er gratis og åpent for alle byens beboere. Så her er det bare mye å se frem til på programmet.
3: Og som vi har forstått, så går billettsalet nok så godt, selv om det meste er altså, som du sier, gratis.
12: Ja, det stemmer. Vi snakket jo med festspilldirektøren før i dag, og han kunne avsløre at det er rekordsalg på billettsalget, så lenge det er blitt talt.
5: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblemer. Det er Slottet som melder dette. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Kongehuset på sine nettsider. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
3: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førerhandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt, og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Christian Skårdalsmo, du er i Paris der du står sammen med statsministeren.
17: Ja, her i Paris er det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en brei samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette er også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som er et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så er på en måte har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre hva er det aller viktigste for Norge i den avtalen.
18: Det er at vi får denne avtalen med Frankrike. Det er jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo er norsk sikkerhet. Der er USA fortsatt for det viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det er helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det er tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygger norsk sikkerhet innen rammen av det som er den europeiske delen av NATO.
17: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Er dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
18: Nei, og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATO-strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen.
1: så er vi i en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
17: Men vil ikke dette snarere øke faren for at man ender opp i en situasjon hvor atomvåpen kan bli tatt på bordet?
1: Nei, tvert imot. Igjen, vi har hatt dette siden 1949. Må ikke glemme det. Det er jo en viktig del. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland, som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
17: Kort til slutt, Støre, det at Norge nå inngår bilaterale avtaler med store land i NATO, er det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
1: Veldig god nyhet i en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på det og sier alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det er viktig, og derfor så er vi jo akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det er NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til Stortinget, her vil jeg si her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia, som vi kjøper fregatter fra, samtrener, vi kjøper ubåter fra Tyskland, samtrener, og nå får vi et samarbeid med Frankrike som øver mer i Norge og som også seiler mer i norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
5: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at denne atomavtalen ikke er annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
19: Det vil i hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot det europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet det er helt selvstendig, det er helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
5: Er dette en kontroversiell avtale?
19: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så er det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
5: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke er den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
20: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne i februar i år. Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn å samarbeide med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet i Nordsjøen og Nordatlanteren er en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
21: Excellent.
20: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene i desember i fjor. De nye norske fregattene som skal bygges her i Skottland er en kjerne i samarbeidet. Nøkkelordene er russiske ubåter og sikkerhet i Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver i Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke er snø, slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
5: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, er de i realiteten en et uttrykk for svekket tillit til USA?
19: I hvert fall ustørre usikkerhet preget, som preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare er en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump i etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det er bakteppet for at så mange europeiske land er nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet som gjør at nå er mange europeiske land urolige, og de er også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør nå og gjør.
5: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russ har fått laserskader i russetida. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
0: Støtten fra venninnene er uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
2: Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
0: Dette er ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
21: Laseren må da treffe i midt i netthinnen her for å gjøre denne skaden.
22: Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt. Sidesynet er bevart.
0: For Marianne er det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
21: Det vi ser på dette bildet er en blødning som ligger foran netthinnen og reduserer synet.
2: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
0: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
23: Og i hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå, at det er mer alvorlig enn det vi skulle trodd, og kanskje ikke helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut, og heller passe på helse og selv, liksom.
5: Finansmannen Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett. Sveaas og flere medaksjonærer saksøkte blant annet Røkkeide Aker Capital for 1,4 milliarder kroner. Nå må de ut med 182 millioner i saksomkostninger.
24: Et mediesirkus og en skittentøyvask av de helt sjeldne i Oslo tingrett i fjor høst. I hovedrollene to av de mest profilerte næringslivstoppene i Norge. Det ble full seier for Røkke.
25: Jo, jeg er godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
24: Finansmann Kristen Sveaas mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveaas nærmeste medarbeider Bengt Rem etter nederlaget. I Aker-leiren er stemningen mye bedre.
26: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
25: Ikke fra Akers side, men kan du lure når du så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historien nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
24: De som også vant var advokatene som sto i saken i 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningen på 180 millioner kroner må Sveaas betale.
25: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det er også i tråd med reglene at når du taper så må du også betale gilde.
5: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
27: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker fram på vei ut døra, at politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
4: Ja, vi har jo ordskifter i Stortinget om dagen, som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehuset i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Det er jo helt ned i detaljen.
27: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
6: Du har råd til det her nå.
27: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som vært gjort.
4: En viss fare for at tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekket, uten at det er en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
7: Er det populistisk, opplever du?
4: Ja, etter tider.
8: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
27: Senterpartipolitikeren mener systemet med en såkalt foretaksmodell gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
8: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag, og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
27: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften er de som ikke har sterke lobbygrupper.
4: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
3: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
9: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
10: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekte en slags debatt om dette.
9: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
10: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere, så tror jeg det er lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge, og kan det true egenarten og samholdet?
9: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
14: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
15: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi er jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi er jo 90% innvandrere som jobber der. Media jo, viser jo bare det semste av alt, det dårlige.
28: Ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også, hvis man ikke gjør noen tiltak for å kontrollere, ikke innvandringen spesielt, men integreringen i en bedre, på en bedre måte.
9: Høyres leder er i den halvdelen av befolkningen som ikke er veldig bekymret.
29: Tror du at innvandring truer samholdet og vår egenart?
30: Nei, jeg tror ikke de gjør det, og jeg mener absolutt at det mangfoldet er viktig, men det betinger også at vi lykkes med integreringen. Vi er nødt til å få de menneskene som kommer til Norge til å lykkes. Vi er nødt til å være strengere og tydeligere.
31: Altså, oss skal ikke ta imot flere til Norge enn det oss klarer å integrere på en god måte. Og så skal oss sørge for at folk lærer seg språket, at du blir kvalifisert, at du deltar i arbeidslivet. Derfor så gir oss jo også større omlegginger i integrering.
3: I dag feirer mange taxisjåfører med muslimsk bakgrunn id med familien, og flere steder i landet gjør det at det er vanskeligere å få drosje. Og for dem som er på jobb betyr det en ekstra travel dag.
32: I dag savner jeg Yahya og Ismail, som er fra Somalia. Og selvfølgelig Yasin.
33: Kollegene til Johannes feirer id med barna sine.
32: Vi har mange kolleger fra muslimsk bakgrunn. Det er spesielt fra Pakistan og Somalia. Og jeg kan se at de fleste er ikke på jobb i dag.
34: Mange som taxisjåfører, de skal feire id med familie. Så det er mange som ikke jobber i dag. Så derfor det er vanskelig for taxi.
35: Jeg tok for fri, derfor jeg jobber ikke i dag.
36: Jeg tenker at
0: bare jobb en time etterpå jeg fri.
33: Id ikke en hellig dag i Norge.
32: Vi som sjåfører liker å kjøre på 17. mai og 19. Men når det id, det ikke, det som vanlige dager. Det blir ikke ekstra betaling.
33: Folk må regne med lengre ventetid, sier flere taxiselskaper NRK har snakket med.
32: Jeg har mye å gjøre på den dagen, så det på en måte en fordel for oss.
33: Flere kunder, mer penger for dem som på vakt.
32: En stor cruiseskip, det ca. 4000 passasjerer for den cruiseskip, så det blir en del oppdrag i dag, så jeg skal kjøre.
5: Snart 9 år gamle Norvella Dyrkorn Egge fra Ørsta kjemper for å få fortsette å lære tegnspråk, sånn at hun kan kommunisere med moren som døv.
3: Ja, frem til nå har jenta fått slik undervisning, men etter en regelendring vil barna døve ikke lenger ha rett på dette.
1: Familien fra Møre og Romsdal på en av sine faste turer til Trondheim. Eldstejenta som går i 3. klasse 6 uker i året for kurs på Statped, som tilbyr opplæring i norsk tegnspråk til barn. I tillegg får hun fjernundervisning hjemme en gang i uka. I dag har Norvella lært tegn om Norge.
2: Mange skoger. Oslo hovedstaden.
6: Vi jo en tospråklig familie, og jeg den eneste som døv, og som også ser dårlig. Faren talespråklig, seende og hørende, som betyr at det nødvendig at de lærer seg tegnspråk, så at jeg kan delta i familien.
1: Men nå har familien fått beskjed om at barna døve ikke lenger skal få slik tegnspråkundervisning ved Statped. Årsaken en endring i opplæringsloven.
11: Hvis barnet selv har nedsatt hørsel eller døve, så har de en rett til tegnspråkopplæring hvis de har ønsket det og har behov for det gjennom opplæringsloven. Men dersom du selv høyrende, men har døve foreldre, så har du ikke den samme retten.
1: Trolig det snakk om svært få barn av døve som i dag likevel har fått tilbudet. Statped kjenner bare til 5 barn i løpet av de siste årene. Norvella synes det urettferdig og har skrevet en tekst til de som bestemmer.
2: Jeg føler meg litt trist fordi jeg må slutte på Statped. Fordi dere har sagt det. Men det ikke mange barn som har døvblinde foreldre, så jeg spør dere. Kan dere endre på det?
1: Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, så Norvella får fortsatt ut 4. klasse, men etter det det slutt. Hun synes det urettferdig at lillesøster ikke engang vil få det samme.
3: Ja, det frykt for at Ebola-smitten skal spre seg ytterligere i den demokratiske republikken Kongo, der kvinner og jenter som ofte det mest sårbare. Verdens helseorganisasjon har flere behandlingssenter, som dette i Bunia, nordøst i landet. Flere av de smitta og døde helsearbeidere, og vi skal straks komme tilbake til ferske tall. Utbrottet nå i mai dreier seg om en svært smittsom Ebola-variant, som det ikke finnes godkjent vaksine mot. Og de siste dagene det også oppdaget smitte i Uganda, og landet har nå stengt grenser mot Kongo. Andreas Gustafsson, du paramedisiner og anestesisykepleier, og du har jobbet i land med Ebola-smitte, men først, du har oppdatert et tall fra WHO om hvordan det ligger an med smitte og mistanke om smitte.
12: I følge Verdens helseorganisasjon nå, så det 1077 mistenkte pasienter med Ebola-sykdom, og så det 238 som har dødd med høy mistanke av Ebola-sykdom. Men det en diskrepans. Det få pasienter som har fått bekreftet smitte, og som har fått bekreftet dødsfall via Ebola-sykdom.
3: Og hvordan utartet denne sykdommen seg for de som får smitten?
12: Det kommer litt an på faktorer som smittevei og smittemåte og genetiske forutsetninger, men også hva slags behandling man får tidlig i forløpet. For det helt avgjørende å komme tidlig til behandling, så man får støttende behandling som væskebehandling og ernæring, for å kunne komme seg gjennom et sykdomsforløp. Men ofte så det en periode i starten hvor man ikke har symptomer, og så vil man få litt influensalignende symptomer etter hvert, som går over i oppkast og diaré, og så videre i et forløp med alvorlig ebolasykdom og svikt i organer og gautsystem. Mm.
3: Ja, så de som da dør av dette, de får en særdeles tung veg mot de siste timene, for å si det slik, og de er også smittefarlige etter at de er døde.
12: Ja, det er riktig. Og særlig det å tilby og overtale befolkningen til å gjennomføre trygge, men verdige begravelser, som det er vesentlig for håndteringen av utbruddet, så man sikrer at pårørende ikke kommer i kontakt med kroppsvæsker fra en avdøde.
3: Og du har jobbet i området som har ebolasmitte. Hvordan opplevde du det?
12: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av ebolasykdom og utbrudd.
3: Og det er vel et frykt også for deg som helsearbeider at du skal bli smittet?
12: Nå er det jo 6 helsearbeidere som har dødd av ebolasykdom i dette utbruddet. Og det sier jo noe om testkapasitet og forutsetninger for smittebegrensning i samfunnet. Men det er klart det er heftet med risiko å jobbe sånn som det er nå, særlig på grunn av redusert testkapasitet.
3: Og så finnes det altså ikke noen kur akkurat mot denne typen ebola. Og vi vil jo også spørre oss, kan denne smitten spreie seg fra Kongo til Europa, kanskje til Norge?
12: Der sier Verdens helseorganisasjon og andre i forskjellige fagmiljøer at det er veldig liten risiko for det. I tillegg så er det noe helt annet å håndtere importsmitte eller enkelte pasienter med ebolasykdom i et vestlig land, sammenlignet med et stort utbrudd med liten kontroll og lav statlig styring og liten tillit til offentlighetene som i Kongo.
3: Takk skal du ha for du kom hit i Dagsrevyen, Andreas Gustafsen.
5: De siste årene har Suel Kasembo vært landets eneste kirkeasylant. Han har sittet i en kirke på Sunnmøre, der han har hatt en stor støttegruppe, men han har fått nei på søknader om asyl. I dag ble han hentet for å sendes ut av landet.
7: Over 20 år i Norge er over. I dag ble Suel Kasembo hentet av politiet, og tilbake stod en sjokkert støttegruppe.
8: Nei, akkurat nå er det en trist dag. Det er helt sikkert. Vi har jo kanskje sett at dette her før en sida måtte komme, men vi er likevel ikke helt forberedt på at vi skulle se at det kom politi og hentet noe.
7: Her i Fosnavåg på Sunnmøre har han, som den eneste i landet, sett i kirkeasyl i 2,5 år. For staten har ikke trodd på historien hans om hvor han kommer fra eller hvor gammel han er, og han har tapt flere runder i retten.
13: Det var her han bodde, hans Suel. Han tegnet og malte, lærte instrument.
7: Men nå skal han snart sendes til Burundi.
13: Han tok det med fatning. Han er håpet veldig nå at han skulle få amnesti, men han vet jo realismen han også.
16: Vi mister helt trua på systemet vårt.
7: Støttegruppa mener det er formelle feil i vedtaket til politiet, noe som blir avvist både av politiet og utlendingsnemnda.
8: Så det er mye her som ikke fungerer altså, utifra sånn som det burde. Det er ikke tvil om altså.
7: Kasembo er den første som er teken ut etter at regjeringen ga politiet lov til å hente ut asylsøkere fra kyrkjer.
17: Ja, det gjør meg fortvilet rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom. Det er hit mennesker søker for å kjenne seg trygge. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
3: I dag åpner festspillet i Bergen på Torgallmenningen midt i byen. Og statsministeren, som i kveld i Paris, han var på plass før i lag med kulturministeren og kronprinsen. Og dette er det 74. festspillarrangementet i Bergen. Og Sandra Krumsvik, kronprinsen på plass, statsministeren og kongen i nabolaget. Altså den beste rammen for festspillåpning i Bergen.
4: Ja, det kan jo ikke være noe mindre når det er snakk om festspill som her i Bergen. Nå befinner vi oss på Grieghallen, der Bergen Filharmoniske Orkester spiller konsert, og de ble jo også kåret til verdens beste. Men før i dag så ble da denne her flotte åpningen tradisjonelt, på tradisjonelt vis, åpnet ved Bergens nasjonalsang, Nystemten, og det var altså ikke lov å ha med seg paraply. Og det trengtes jo heller ikke i dette skinnende og nok endrede vestlandsværet som var bestilt.
10: Alt gikk helt som det skulle og pleier da festspillene i Bergen ble åpnet for 74. gang. Kronprinsen kom, og statsministeren, folket kom, regnet kom ikke, bare litt. Men da Nystemten kom, hadde festspillene gjort et dristig valg.
14: Jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
10: Var det slik det skulle?
14: Fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda.
10: Noen stussa kanskje også over at statsministeren påstod at Nystemten handler om at 2026 er totalberedskapsåret.
15: Og jeg har da prøvd nå å gå inn i teksten. Og Baune har jeg lært, det er et stort bål som varslet fiender på vei. Man kan si at det var datidens SMS, eller en slags samfunnsberedskap. Og da er spørsmålet, hva skulle han da med en sitar? I møte med slike trusler, hvilke strenger kunne han spille på?
10: Nå venter 15 dager der artister, konserter og forestillinger av alle mulige slag skal farge Bergen. Og førerhandssalen har slått alle rekorder.
18: Vi vil at kunsten skal bety mer for flere.
19: Hva betyr dette at dere satser bredt og folkelig med klassiske svikskere og sånn?
18: Vi gjør det også, men jeg føler ikke at vi kompromisser på kvaliteten på noen som helst måte.
10: Åpningsseremonien var både ung og klassisk, med ungdomssymfonikerne og tre klassiske stjerneskott. Den yngste bare 13 år.
20: Jeg synes det var veldig gøy å åpne festspillene. Det var veldig fin stemning.
21: Ja, å trekke fram noe fra det omfattende programmet er vel kanskje vanskelig, men et par høydepunkt.
4: Ja, det skal du få lov til å få, men det er selvfølgelig veldig vanskelig. Det er jo tross alt snakk om over 100 arrangement som skal være over hele byen de neste ukene. Men hvis man skal trekke fram noe fra kontrastene, så er det kanskje Lise Davidsen, verdenskjent operasanger, som er på fredagen. Og så er det også Lars Vaular, rappartist, som skal få avslutte det hele med da Bergen Filharmoniske Orkester. Og det beste med alt som vi allerede har hørt, er jo at dette her stort sett er gratis og åpent for alle byens beboere. Så her er det bare mye å se frem til på programmet.
21: Og som vi har forstått, så går billettsalget nok så godt, selv om det meste er altså, som du sier, gratis.
4: Ja, det stemmer. Vi snakket jo med festspilldirektøren før i dag, og han kunne avsløre at det er rekordsalg på billettsalget, så lenge det er blitt talt.
5: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblemer. Det er Slottet som melder dette. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Kongehuset på sine nettsider. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
21: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvar av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førerhandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt, og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Christian Skårdalsmo, du er i Paris der du står sammen med statsministeren.
0: Ja, her i Paris er det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en brei samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette er også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så er på en måte, har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre, hva er det aller viktigste for Norge i denne avtalen?
9: Det er at vi får denne avtalen med Frankrike. Det er jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo er norsk sikkerhet. Der er USA fortsatt for det viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det er helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det er tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygger norsk sikkerhet innen rammen av det som er den europeiske delen av NATO.
0: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Er dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
9: Nei, og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Så er vi i en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrikes

0: øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den, den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen, og det er bekymringsfullt for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk, og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
1: Kort til slutt, Støre, det at Norge nå inngår bilaterale avtaler med store land i NATO, er det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
0: Veldig god nyhet i en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på det og sier alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det er viktig, og derfor så er vi jo, akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det er NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til Stortinget, her vil jeg si, her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia, som vi kjøper fregatter fra, samtrener, vi kjøper ubåter fra Tyskland, samtrener, og nå får vi et samarbeid med Frankrike som øver mer i Norge og som også seiler mer i norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
2: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at dette, denne atomavtalen ikke er annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
3: Det vil i hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet, det er helt selvstendig, det er helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
2: Er dette en kontroversiell avtale?
3: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så er det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
2: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke er den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
4: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne i februar i år. Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn å samarbeide med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet i Nordsjøen og Nordatlanteren er en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
5: Excellent.
4: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene i desember i fjor. De nye norske fregattene som skal bygges her i Skottland er en kjerne i samarbeidet. Nøkkelordene er russiske ubåter og sikkerhet i Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver i Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke er snø, slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
2: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, er de i realiteten et uttrykk for svekket tillit til USA?
3: Det er i hvert fall ustørre usikkerhet som preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare er en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump i etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det er bakteppet for at så mange europeiske land er nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet som gjør at nå er mange europeiske land urolige, og de er også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør nå og gjør.
2: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske

0: Militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
1: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
2: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russer har fått laserskader i russetida. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
4: Støtten fra venninnene uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
5: Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete.
4: Dette ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
6: Laseren må da treffe midt i netthinnen her for å gjøre denne skaden.
7: Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt. Sidesynet er bevart.
4: For Marianne er det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
7: Det vi ser på dette bildet en blødning som ligger foran netthinnen. Og redusere synet.
5: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
4: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
8: Og i hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå, at det mer alvorlig enn det vi skulle trodd, og kanskje ikke helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut og heller passe på helse og selv, liksom.
9: Finansmannen Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett. Sveaas og flere medaksjonærer saksøkte blant annet Røkkeide Aker Capital for 1,4 milliarder kroner. Nå må de ut med 182 millioner i saksomkostninger.
10: Et mediesirkus og en skittentøyvask av de helt sjeldne i Oslo tingrett i fjor høst. I hovedrollene to av de mest profilerte næringslivstoppene i Norge. Det ble full seier for Røkke.
11: Jo, jeg er godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
10: Finansmann Kristen Sveaas mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveaas nærmeste medarbeider Bengt Rem etter nederlaget. I Aker-leiren er stemningen mye bedre.
12: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
11: Ikke fra Akers side, men kan du lure når du så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historie nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
10: De som også vant var advokatene som sto i saken i 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningene på 180 millioner kroner må Sveaas betale.
11: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det er også i tråd med reglene at når du taper, så må du også betale gilde.
9: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
13: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker fram på vei ut døra, at politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
14: Ja, vi har jo skifter i Stortinget om dagen, som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehuset i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Nå er du helt ned i detaljen.
13: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
15: Du har råd til det her nå?
14: Ja.
13: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som vært gjort.
14: En viss fare for tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekka, uten at det er en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
16: Er det populistisk, opplever du?
14: Ja, etter tider.
17: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
13: Senterpartipolitikeren mener systemet med en såkalt foretaksmodell gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
17: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag. Og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
13: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften er de som ikke har sterke lobbygrupper.
14: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
3: Klokka 21.10, men nå, Dagsrevyen 21.
18: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Årsaken er hjerteflimmer og hjertesvikt. Norge undertegner ny forsvarsavtale som innebærer atomsamarbeid med Frankrike. Reaksjoner fra flere av regjeringen sine samarbeidsparti. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Dronning Sonja er altså i dag innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblem. Dette melder Slottet i kveld. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøking og observasjon, skriver Kongehuset på sine nettsider. Og vi har med oss reporter Petter Grimnes. Og hva vet vi om årsaker til denne innleggingen?
19: Det vi vet er at dronningen ble sykemeldt på søndag. Da var diagnosen hjerteflimmer, og hun har fått beskjed om å rett og slett slappe litt. I dag ble hun lagt inn her på Rikshospitalet bak oss. Og Dan Attar, du er hjertelege. Hva kan vi si om denne diagnosen hun nå er innlagt med?
20: Først skal vi si at det er utrolig vanlig i den aldersgruppen. Det er en ut av tre som er over 75 år som sliter med episoder med hjerteflimmer, og det er ofte nødvendig å regulere behandlingen.
19: Hvor alvorlig vil du si tilstanden kan være?
20: Det er i utgangspunktet ikke en alvorlig diagnose. Det er viktig at man sørger for at det er ikke en komplikasjon som tilkommer som er hjerneslag, og det forhindrer man med blodfortynnende behandling. Men det jeg kan tenke meg i den situasjonen der det er relativt nyoppstått igjen, det er at man må regulere pulsen. Ofte ligger den for høyt ved flimmer, og så må man gi medisiner som regulerer det i et riktig område.
19: Du har jo ikke behandlet dronningen. Hvor lenge tror du hun blir liggende?
20: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
19: Så får vi se hvor lenge dronningen blir liggende på Rikshospitalet. Kongen fortsetter jo på sin fylkesrunde i Vestland i morgen.
18: Takk til deg fra Rikshospitalet. Enda en russ kan ha fått skader etter laserbruk. Marianne Lucia Hansen fikk en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Hun har meldt saken til politiet, og de starter nå etterforsking. 19-åringen advarer andre om laserbruk.
15: Altså, dette er alvorlige hendelser som er egentlig ganske opprørende. Det er ingen ungdom som er russ som skal være bekymret og få skader etter en fin russefeiring. Det vi nå gjør, og det helseministeren har varslet, er at han skal be direktoratet for strålevern og atomsikkerhet å se på eksisterende regelverket vi har, om det har behov for ytterligere innstramminger, og hvordan disse innstrammingene kan være.
18: Regjeringen vil altså nå se nærere på denne laserproblematikken. Finansmannen Christian Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt gigantsøksmålet mot rivalen Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. De to milliardærene har i flere år kranglet om store verdier knyttet til Solstad Offshore. Sveaas kravde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter en restrukturering av rederiet. Han mente seg grovt forskjellsbehandlet, men vann altså ikke fram i retten.
11: Jeg er godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
19: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
11: Ikke fra Akers side, men kan du lure når du så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historien nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
18: Og Christen Sveaas sin advokat Olav Perland skriver i en sms til NRK at de er skuffet over dommen, og at de vil gå gjennom han for å ta stilling til om saken skal ankes. Regjeringen vil fjerne krav til kompetanse for helsepersonell. Dette for å gjøre det enklere for kommuner å løse bemanningskriser. Men Sykepleierforbundet frykter at det vil gå utover pasienter, særlig i de små distriktskommunene.
21: Med 4 års sykepleierutdanning er hun trygg på at de livsviktige medisinene fordeles rett.
22: Det er ting som medisiner når pasienter blir syke eller får sår.
23: Jeg tror at det er veldig viktig at
22: det er veldig viktig at det er sykepleier her.
21: Mange kommuner sliter med å få tak i fagfolk som Dalila. Derfor foreslår regjeringen å gjøre det lettere å ansette helsepersonell ved å fjerne det lovpålagte kravet til kompetanse.
24: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
21: Norge mangler over 9000 personer innen helse, pleie og omsorg.
25: Spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
21: Hun synes ikke det høres betryggende ut at man skal løse bemanningskrisen i kommunene med å lette på kravene til kompetanse.
22: I fremtiden vil det bli flere problemer. Kanskje de må ringe oftere til lege eller sende dem på sykehus hele tiden. Så på en måte er det kanskje dårlig.
18: Den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike ble signert i Paris i kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Paris og møter president Emmanuel Macron. Avtalen, den har fått navnet Narvik-avtalen, innebærer mellom annet at Norge slutter seg til atomvåpenalliansen som president Macron lanserte tidligere i år. Og det har utløst flere politiske reaksjoner her i landet, mellom annet fra flere av regjeringens støtteparti. Kong Harald, han heldt i dag fram fylkesreisa i Vestland, selv om dronningen er innlagt på sykehus, og i dag kom han til kommunene Samnanger og Vaksdal. Kongen han reiser altså alene, og været på Vestlandet var i dag av den litt typiske våte typen, og besøket det går til kommuner som kongen ikke har besøkt.
26: Og vi har jo vært egen kommune siden 1907, så vi har jo ventet siden da, så det er jo klart at nå er jo dette stor for oss. Og det er jo en folkefest med alle de som har møtt opp her. Så dette er fantastisk, rett og slett.
18: Og kongen avslutter Vestlandsreisen i morgen i Askvoll i Sunnfjord. Og da skal vi få vite mer om morgendagens vær.
27: Da
0: Ganske normale temperaturer for år siden rundt omkring i landet, men også i dag så var det bare områdene på Sør-Østlandet som klarte å nå 20-tallet og var litt i overkant. Men i morgen så er det også muligheter for indre strøk på Vestlandet, i hvert fall sør for Sognefjorden, for der blir det litt mer sol. Men varmest ser det ut å bli indre strøk av Agder, Telemark, Buskerud, som kan komme opp i 23-24 grader. Litt nordover på Vestlandet blir nok mer skyer og fortsatt litt spredt regn i Trøndelag, som øker på mot kvelden. Nord-Norge så er det byger både i Nordland og Troms. En annen byger kan også trekke inn vest i Finnmark. Øst i Finnmark starter det med regn, sludd i høyden, men her blir det lettere utover dagen, og hele Finnmark får nok litt lettere skydekke mot kvelden. På Spitsbergen litt lettere skydekke enn i dag.
18: Og Kveldsnytt får du klokka 23. Takk for nå.
1: Når en mann blir funnet drept i den lille bygda, avslører politiet et nett av

0: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
1: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
2: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekt en slags debatt om dette.
1: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
2: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere, så tror jeg det er lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge, og kan det true egenarten og samholdet?
1: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
3: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
4: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi er jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi er jo 90% innvandrere som jobber der. Media viser jo bare det semste av alt, det dårlige.
5: Ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også, hvis man ikke gjør noen tiltak for å kontrollere, ikke innvandringen spesielt, men integreringen i en bedre, på en bedre måte.
1: Høyres leder er i den halvdelen av befolkningen som ikke er veldig bekymret.
6: Tror du at innvandring truer samholdet og vår egenart?
7: Nei, jeg tror ikke de gjør det, og jeg mener absolutt at det mangfoldet er viktig, men det betinger også at vi lykkes med integreringen. Vi er nødt til å få de menneskene som kommer til Norge til å lykkes. Vi er nødt til å være strengere og tydeligere.
8: Altså, vi skal ikke ta imot flere til Norge enn det vi klarer å integrere på en god måte. Og så skal vi sørge for at folk lærer seg språket, at du blir kvalifisert, at du deltar i arbeidslivet. Derfor så gir oss jo også større omlegginger i integrering.
0: I dag feirer mange taxisjåfører med muslimsk bakgrunn id med familien, og flere steder i landet gjør det at det er vanskeligere å få drosje. Og for dem som er på jobb betyr det en ekstra travel dag.
9: Jeg savner Yahya og Ismail, som er fra Somalia. Og selvfølgelig Yasin.
10: Kollegene til Johannes feirer id med barna sine.
9: Vi har mange kolleger fra muslimsk bakgrunn. Det er spesielt fra Pakistan og Somalia. Og jeg kan se at det er, ja, de fleste er ikke på jobb i dag.
11: Mange som taxisjåfører, de skal feire id med familie. Så det er mange som ikke jobber i dag. Så derfor det er vanskelig å få tak i taxi.
12: Jeg tok for fri, derfor jeg jobber ikke i dag.
13: Jeg tenker at bare jobb en time etterpå jeg er fri.
10: Id er ikke en hellig dag i Norge.
9: Vi som sjåfører liker å kjøre på 17. mai og nyttårsaften. Men når det er id, det er som vanlige dager. Det blir ikke ekstra betaling.
10: Folk må regne med lengre ventetid, sier flere taxiselskaper NRK har snakket med.
9: Jeg har mye å gjøre på den dagen, så det er på en måte en fordel for oss.
10: Flere kunder, mer penger for dem som er på vakt.
9: En stor cruiseskip, det er ca. 4000 passasjerer for den cruiseskip, så det blir en del oppdrag i dag, så jeg skal kjøre det.
0: Snart 9 år gamle Norvella Dyrkorn Egge fra Ørsta kjemper for å få fortsette å lære tegnspråk, sånn at hun kan kommunisere med moren som er døv. Ja, frem til nå har jenta fått slik undervisning, men etter en regelendring vil barna døve ikke lenger ha rett på dette.
14: Familien fra Møre og Romsdal er på en av sine faste turer til Trondheim. Eldstejenta som går i 3. klasse er 6 uker i året for kurs på Statped, som tilbyr opplæring i norsk tegnspråk til barn. I tillegg får hun fjernundervisning hjemme en gang i uka. I dag har Norvella lært tegn om Norge.
15: Mange skoger. Oslo hovedstaden.
16: Vi er jo en tospråklig familie, og jeg er den eneste som er døv, og som også ser dårlig. Faren er talespråklig, seende og hørende, som betyr at det er nødvendig at de lærer seg tegnspråk, så at jeg kan delta i familien.
14: Men nå har familien fått beskjed om at barna døve ikke lenger skal få slik tegnspråkundervisning ved Statped. Årsaken er en endring i opplæringsloven.
17: Hvis barnet selv har nedsatt hørsel eller er døve, så har de en rett til tegnspråkopplæring hvis de har ønsket det og har behov for det gjennom opplæringsloven. Men dersom du selv er hørende, men har døve foreldre, så har du ikke den samme retten.
14: Trolig er det snakk om svært få barn av døve som i dag likevel har fått tilbudet. Statped kjenner bare til 5 barn i løpet av de siste årene. Norvella synes det er urettferdig og har skrevet en tekst til de som bestemmer.
15: Jeg føler meg litt trist fordi jeg må slutte på Statped. Fordi dere har sagt det. Men det er ikke mange barn som har døvblinde foreldre, så jeg spør dere, kan dere endre på det?
14: Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, så Norvella får fortsatt ut 4. klasse, men etter det er det slutt. Hun synes det er urettferdig at lillesøster ikke engang vil få det samme til.
0: Ja, det er frykt for at Ebola-smitten skal spreie seg ytterligere i den demokratiske republikken Kongo, der kvinner og jenter som ofte er det mest sårbare. Verdens helseorganisasjon har flere behandlingssenter, som dette i Bunia, nordøst i landet. Flere av de smitta og døde er helsearbeidere, og vi skal straks komme tilbake til ferske tall. Utbrottet nå i mai dreier seg om en svært smittsom Ebola-variant som det ikke finnes godkjent vaksine mot. Og de siste dagene er det også oppdaget smitte i Uganda, og landet har nå stengt grenser mot Kongo. Andreas Gustafsson, du er paramedisiner og anestesisykepleier, og du har jobbet i land med Ebola-smitte, men først, du har oppdatert et tall fra WHO om hvordan det ligger an med smitte og mistanke om smitte.
18: I følge Verdens helseorganisasjon nå, så er det 1077 mistenkte pasienter med Ebola-sykdom, og så er det 238 som har dødd med høy mistanke av Ebola-sykdom. Men det er en diskrepans. Det er få pasienter som har fått bekreftet smitte og som har fått bekreftet dødsfall via Ebola-sykdom.
0: Og hvordan utarter denne sykdommen seg for de som får smitten?
18: Det kommer litt an på faktorer som smittevei og smittemåte og genetiske forutsetninger, men også hva slags behandling man får tidlig i forløpet. For det er helt avgjørende å komme tidlig til behandling, så man får støttende behandling som væskebehandling og ernæring, for å kunne komme seg gjennom et sykdomsforløp. Men ofte så er det en periode i starten hvor man ikke har symptomer, og så vil man få litt influensalignende symptomer etter hvert, som går over i oppkast og diaré, og så videre i et forløp med alvorlig Ebola-sykdom og svikt i organer og gautsystem. Mm.
0: Ja, så de som da dør av dette, de får en særdeles tung veg mot de siste timene, for å si det slik, og de er også smittefarlige etter at de er døde.
18: Ja, det er riktig. Og særlig det å tilby og overtale befolkningen til å gjennomføre trygge, men verdige begravelser, som det er vesentlig for håndteringen av utbruddet, så man sikrer at pårørende ikke kommer i kontakt med kroppsvæsker fra en avdøde.
0: Mm. Og du har jobbet i området som har Ebola-smitte. Hvordan opplevde du det?
18: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
0: Og det er vel et frykt også for deg som helsearbeider at du skal bli smittet?
18: Nå er det jo 6 helsearbeidere som har dødd av Ebola-sykdom i dette utbruddet. Og det sier jo noe om testkapasitet og forutsetninger for smittebegrensning i samfunnet. Men det er klart det er heftet med risiko å jobbe sånn som det er nå, særlig på grunn av redusert testkapasitet.
0: Og så finnes det altså ikke noen kur akkurat mot denne typen ebola. Og vi vil jo også spørre oss, kan denne smitten spreie seg fra Kongo til Europa, kanskje til Norge?
18: Der sier Verdens helseorganisasjon og andre i forskjellige fagmiljøer at det er veldig liten risiko for det. I tillegg så er det noe helt annet å håndtere importsmitte eller enkelte pasienter med ebolasykdom i et vestlig land, sammenlignet med et stort utbrudd med liten kontroll og lav statlig styring og liten tillit til offentlighetene som i Kongo.
0: Takk skal du ha for du kom hit til Dagsrevyen, Andreas Gustafsen. De siste årene har Suel Kasembo vært landets eneste kirkeasylant. Han har sittet i en kirke på Sunnmøre, der han har hatt en stor støttegruppe, men han har fått nei på søknader om asyl. I dag ble han hentet for å sendes ut av landet.
19: Over 20 år i Norge er over. I dag ble Suel Kasembo hentet av politiet, og tilbake stod en sjokkert støttegruppe.
20: Nei, akkurat nå er det en trist dag. Det er helt sikkert. Vi har jo kanskje sett at dette her før en siden måtte komme, men vi er likevel ikke helt forberedt på at vi skulle se at det kom politi og hentet noe.
19: Her i Fosnavåg på Sunnmøre har han, som den eneste i landet, sittet i kirkeasyl i 2,5 år. For staten har ikke trodd på historien hans om hvor han kommer fra eller hvor gammel han er, og han har tapt flere runder i retten.
21: Det var her han bodde, han Suel. Han tegnet og malte, lærte seg instrument.
19: Men nå skal han snart sendes til Burundi.
21: Han tok det med fatning. Han er håpet veldig nå at han skulle få amnesti, men han vet jo realismen han også.
22: Vi mister helt trua på systemet vårt.
19: Støttegruppa mener det er formelle feil i vedtaket til politiet, noe som blir avvist både av politiet og utlendingsnemnda.
20: Så det er mye her som ikke fungerer utifra sånn som det burde. Det er ikke tvil om.
19: Kasembo er den første som er teken ut etter at regjeringen ga politiet lov til å hente ut asylsøkere fra kyrkjer.
23: Ja, det gjør jeg fortvilet, rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom, der hit mennesker søker for å kjenne seg trygge. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
0: I dag åpner festspillet i Bergen på Torgallmenningen midt i byen. Og statsministeren, som i kveld i Paris, han var på plass før i lag med kulturministeren og kronprinsen. Og dette er det 74. festspillarrangementet i Bergen. Og Sandra Krumsvik, kronprinsen på plass, statsministeren og kongen i nabolaget. Altså den beste rammen for festspillåpning i Bergen.
24: Ja, det kan jo ikke være noe mindre når det er snakk om festspill som her i Bergen. Nå befinner vi oss på Grieghallen, der Bergen Filharmoniske Orkester spiller konsert, og de ble jo også kåret til verdens beste. Men før i dag så ble da denne her flotte åpningen tradisjonelt vis åpnet ved Bergens nasjonalsang, Nystemten, og det var altså ikke lov å ha med seg paraply. Og det trengtes jo heller ikke i dette skinnet og noe endrede vestlandsværet som var bestilt.
25: Alt gikk helt som det skulle og pleier da festspillene i Bergen ble åpnet for 74. gang. Kronprinsen kom, og statsministeren, folket kom, regnet kom ikke, bare litt. Men da Nystemten kom, hadde festspillene gjort et dristig valg.
26: Jeg rullet æren så mye jeg kunne.
25: Var det slik det skulle?
26: Fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda.
25: Noen stusset kanskje også over at statsministeren påstod at Nystemten handler om at 2026 er totalberedskapsåret.
27: Og jeg har da prøvd nå å gå inn i teksten. Og Baune har jeg lært, det er et stort bål som varslet fiender på vei. Man kan si at det var datidens SMS eller en slags samfunnsberedskap. Og da er spørsmålet, hva skulle han da med en sitar? I møte med slike trusler, hvilke strenger kunne han spille på?
25: Nå venter 15 dager der artister, konserter og forestillinger av alle mulige slag skal farge Bergen. Og førerhandssalen har slått alle rekorder.
28: Vi vil at kunsten skal bety mer for flere.
29: Hva betyr dette at dere satser bredt og folkelig med klassiske svisker og sånn?
28: Vi gjør det også, men jeg føler ikke at vi kompromisser på kvaliteten på noen som helst måte.
25: åpningsseremonien var både ung og klassisk, med ungdomssymfonikerne og tre klassiske stjerneskudd. Den yngste bare 13 år.
1: Jeg synes det var veldig gøy å åpne festspillene. Det var veldig fin stemning.
0: Ja, å trekke fram noe fra det omfattende programmet er vel kanskje vanskelig, men et par høydepunkt.
24: Ja, det skal du få lov til å få, men det er selvfølgelig veldig vanskelig. Det er jo tross alt snakk om over 100 arrangement som skal være over hele byen de neste ukene. Men hvis man skal trekke fram noe fra kontrastene, så er det kanskje Lise Davidsen, verdenskjent operasanger, som er på fredagen. Og så er det også Lars Vaular, rappartist, som skal få avslutte det hele med da Bergen Filharmoniske Orkester. Og det beste med alt som vi allerede har hørt, er jo at dette her stort sett er gratis og åpent for alle byens beboere. Så her er det bare mye å se frem til på programmet.
0: Og som vi har forstått, så går billettsalet nok så godt, selv om det meste er altså, som du sier, gratis.
24: Ja, det stemmer. Vi snakket jo med festspilldirektøren før i dag, og han kunne avsløre at det er rekordsalg på billettsalget, så lenge det er blitt talt.
2: Dronning Sonja er altså i dag innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblem. Dette melder slottet i kveld. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøking og observasjon, skriver Kongehuset på sine nettsider. Reporter Petter Grimnes, og hva vet vi om årsaker til denne innleggingen?
3: Det vi vet er at dronningen ble sykemeldt på søndag. Da var diagnosen hjerteflimmer, og hun har fått beskjed om å rett og slett slappe litt. I dag ble hun lagt inn her på Rikshospitalet bak oss. Og Dan Attar, du er hjertelege. Hva kan vi si om denne diagnosen hun nå er innlagt med?
4: Først skal vi si at det er utrolig vanlig i den aldersgruppen. Det er en ut av tre som er over 75 år som sliter med episoder med hjerteflimmer, og det er ofte nødvendig å regulere behandlingen.
3: Hvor alvorlig vil du si tilstanden kan være?
4: Det er i utgangspunktet ikke en alvorlig diagnose. Det er viktig at man sørger for at det er ikke en komplikasjon som tilkommer som er hjerneslag, og det forhindrer man med blodfortynnende behandling. Men det jeg kan tenke meg i den situasjonen der det er relativt nyoppstått igjen, det er at man må regulere pulsen. Ofte ligger den for høyt ved flimmer, og så må man gi medisiner som regulerer det i et riktig område.
3: Du har jo ikke behandlet dronningen. Hvor lenge tror du hun blir liggende?
4: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
3: Så får vi se hvor lenge dronningen blir liggende på Rikshospitalet. Kongen fortsetter jo på sin fylkesrunde i Vestland i morgen.
2: Regjeringen vil fjerne krav til kompetanse for helsepersonell. Dette for å gjøre det enklere for kommuner å løse bemanningskriser. Men Sykepleierforbundet frykter at det vil gå ut over pasienter, særlig i de små distriktskommunene.
5: Med 4 års sykepleierutdanning er hun trygg på at de livsviktige medisinene fordeles rett.
6: Denne liten ting som medisiner, når pasienter blir syk, sår, jeg tror at det er veldig viktig at det er sykepleier her, for eksempel.
5: Mange kommuner sliter med å få tak i fagfolk som Dalila. Derfor foreslår regjeringen å gjøre det lettere å ansette helsepersonell ved å fjerne det lovpålagte kravet til kompetanse.
7: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
5: Norge mangler over 9000 personer innen helse, pleie og omsorg.
8: spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
5: Hun synes ikke det høres betryggende ut at man skal løse bemanningskrisen i kommunene med å lette på kravene til kompetanse.
6: I fremtiden det skal være mer problemer, fordi kanskje de må ringe mer ganger til legen, eller de sender dem til sykehus hele tiden, så på en måte kanskje det dårlig.
0: Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
9: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førehandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Christian Skårdalsmo, du i Paris der du står sammen med statsministeren.
10: Ja, her i Paris er det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en bred samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette er også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så er på en måte har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre hva er det aller viktigste for Norge i den avtalen.
11: Altså, vi får denne avtalen med Frankrike. Det er jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo er norsk sikkerhet. Der er USA fortsatt for det viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det er helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det er tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygger norsk sikkerhet innen rammen av det som er den europeiske delen av NATO.
10: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Er dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
11: Nei, og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATO-strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Så er vi i en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
10: Men vil ikke dette snarere øke faren for at man ender opp i en situasjon hvor atomvåpen kan bli tatt på bordet?
11: Nei, tvert imot. Igjen, vi har hatt dette siden 1949. Må ikke glemme det. Det er jo en viktig del. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland, som altså i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
10: Kort til slutt, Støre, det at Norge nå inngår bilaterale avtaler med store land i NATO, er det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
11: Veldig god nyhet i en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på det og sier alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det er viktig, og derfor så er vi jo akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det er NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til Stortinget, her vil jeg si her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia som vi kjøper fregatter fra, samtrener, vi kjøper ubåter
27: soldater fra Tyskland, samtrener, og nå får vi et samarbeid med Frankrike, som øver mer i Norge, og som også seiler mer i norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
0: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at denne atomavtalen ikke er annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
12: Det vil i hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot det europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet det er helt selvstendig, det er helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
0: Er dette en kontroversiell avtale?
12: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så er det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
0: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke er den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
13: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne i februar i år. Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn å samarbeide med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet i Nordsjøen og Nordatlanteren er en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
14: Excellent.
13: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene i desember i fjor. De nye norske fregattene som skal bygges her i Skottland er en kjerne i samarbeidet. Nøkkelordene er russiske ubåter og sikkerhet i Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver i Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke er snø, slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
0: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, er de i realiteten et uttrykk for svekket tillit til USA?
12: I hvert fall ustørre usikkerhet preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare er en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump i etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det er bakteppet for at så mange europeiske land er nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet som gjør at nå er mange europeiske land urolige, og de er også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør nå og gjør.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russ har fått laserskader i russetida. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
13: Støtten fra venninnene er uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
15: Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
13: Dette er ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
16: Laseren må da treffe midt i netthinnen her for å gjøre denne skaden. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt. Sidesynet er bevart.
14: For Marianne er det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
16: Det vi ser på dette bildet er en blødning som ligger foran netthinnen og reduserer synet.
15: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig i kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
14: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
17: Ja, og i hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå, at det er mer alvorlig enn det vi skulle trodd, og kanskje ikke helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut, og heller passe på helse og oss selv, liksom.
0: Finansmann Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett. Sveaas og flere medaksjonærer saksøkte blant annet Røkkeide Aker Capital for 1,4 milliarder kroner. Nå må de ut med 182 millioner i saksomkostninger.
14: Et mediesirkus og en skittentøyvask av de helt sjeldne i Oslo tingrett i fjor høst. I hovedrollene to av de mest profilerte næringslivstoppene i Norge. Det ble full seier for Røkke.
18: Jo, vi er godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
14: Finansmann Kristen Sveaas mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveaas nærmeste medarbeider Bengt Rem etter nederlaget. I Akerleiren er stemningen mye bedre.
19: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
18: Ikke fra Akers side, men man kan jo lure når man så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historie nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
14: De som også vant var advokatene som sto i saken i 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningene på 180 millioner kroner må Sveaas betale.
18: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det er også i tråd med reglene at når du taper så må du også betale gilde.
0: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
20: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker fram på vei ut døra, at politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
21: Ja, vi har jo ordskifter i Stortinget om dagen, som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehus i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Nå er du helt ned i detaljen.
20: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
22: Du har råd til det her nå.
20: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som vært gjort.
21: En viss fare for tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekket. Uten at det er en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
23: Er det populistisk, opplever du?
21: Ja, etter tider.
26: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
20: Senterpartipolitikeren mener systemet med en såkalt foretaksmodell gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
26: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag, og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
20: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften er de som ikke har sterke lobbygrupper.
21: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
0: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet,
9: og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
1: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
2: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekte en slags debatt om dette.
1: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
2: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere, så tror jeg det er lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge, og kan det true egenarten og samholdet?
1: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
3: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
4: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi er jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi er jo 90% innvandrere som jobber der. Media er jo, viser jo bare det semste av alt, det dårlige.
7: Ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også, hvis man ikke gjør noen tiltak for å kontrollere, ikke innvandringen spesielt, men integreringen i en bedre, på en bedre måte.
1: Høyres leder er i den halvdelen av befolkningen som ikke er veldig bekymret.
22: Tror du at innvandring truer samholdet og vår egenart?
24: Nei, jeg tror ikke de gjør det, og jeg mener absolutt at det mangfoldet er viktig, men det betinger også at vi lykkes med integreringen. Vi er nødt til å få de menneskene som kommer til Norge til å lykkes. Vi er nødt til å være strengere og tydeligere.
25: Altså, oss skal ikke ta imot flere til Norge enn det oss klarer å integrere på en god måte. Og så skal oss sørge for at folk lærer seg språket, at du blir kvalifisert, at du deltar i arbeidslivet. Derfor så gir oss jo også større omlegginger i integrering.
9: I dag feirer mange taxisjåfører med muslimsk bakgrunn id med familien, og flere steder i landet gjør det at det er vanskeligere å få drosje. Og for dem som er på jobb betyr det en ekstra travel dag.
28: I dag savner jeg Yahya og Ismail, som er fra Somalia. Og selvfølgelig Yasin.
29: Kollegene til Johannes feirer id med barna sine.
28: Vi har mange kolleger fra muslimsk bakgrunn. Det er spesielt fra Pakistan og Somalia. Og jeg kan se at de fleste er ikke på jobb i dag.
30: Mange som taxisjåfører skal feire id med familie. Så det er mange som ikke jobber i dag. Så derfor det er vanskelig for taxi.
31: Jeg tok for fri, derfor jeg jobber ikke i dag.
32: Jeg tenker at bare jobb en time etterpå jeg er fri.
29: Id er ikke en hellig dag i Norge.
28: Vi som sjåfører liker å kjøre på 17. mai og nyttårsaften. Men når det er id, det er som vanlige dager. Det blir ikke ekstra betaling.
29: Folk må regne med lengre ventetid, sier flere taxiselskaper NRK har snakket med.
28: Jeg har mye å gjøre på den dagen, så det er på en måte en fordel for oss.
29: Flere kunder, mer penger for dem som er på vakt.
28: En stor cruiseskip, det er ca. 4000 passasjerer for den cruiseskip, så det blir en del oppdrag i dag, så jeg skal kjøre.
9: Snart 9 år gamle Norvella Dyrkorn Egge fra Ørsta kjemper for å få fortsette å lære tegnspråk, sånn at hun kan kommunisere med moren som er døv. Ja, frem til nå har jenta fått slik undervisning, men etter en regelendring vil barna døve ikke lenger ha rett på dette.
33: Familien fra Møre og Romsdal er på en av sine faste turer til Trondheim. Eldstejenta som går i 3. klasse er 6 uker i året for kurs på Statped, som tilbyr opplæring i norsk tegnspråk til barn. I tillegg får hun fjernundervisning hjemme en gang i uka. I dag har

0: En rett til tegnspråkopplæring hvis de har ønsket det og har behov for det gjennom opplæringsloven. Men dersom du selv er hørende, men har døve foreldre, så har du ikke den samme retten.
1: Trolig er det snakk om svært få barn av døve som i dag likevel har fått tilbudet. Statped kjenner bare til 5 barn i løpet av de siste årene. Norvella synes det er urettferdig og har skrevet en tekst til de som bestemmer.
2: Jeg føler meg litt trist fordi jeg må slutte på Statped. Fordi dere har sagt det. Men det er ikke mange barn som har døvblinde foreldre, så jeg spør dere, kan dere endre på det?
1: Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, så Norvella får fortsatt ut 4. klasse, men etter det er det slutt. Hun synes det er urettferdig at lillesøster ikke engang vil få det samme til.
3: Ja, det er frykt for at Ebola-smitten skal spre seg ytterligere i den demokratiske republikken Kongo, der kvinner og jenter som ofte er det mest sårbare. Verdens helseorganisasjon har flere behandlingssenter, som dette i Bunia, nordøst i landet. Flere av de smitta og døde er helsearbeidere, og vi skal straks komme tilbake til ferske tall. Utbrottet nå i mai dreier seg om en svært smittsom Ebola-variant som det ikke finnes godkjent vaksine mot. Og de siste dagene er det også oppdaget smitte i Uganda, og landet har nå stengt grenser mot Kongo. Andreas Gustafsson, du er paramedisiner og anestesisykepleier, og du har jobbet i land med Ebola-smitte, men først, du har oppdatert et tall fra WHO om hvordan det ligger an med smitte og mistanke om smitte.
4: I følge Verdens helseorganisasjon nå, så er det 1077 mistenkte pasienter med Ebola-sykdom, og så er det 238 som har dødd med høy mistanke av Ebola-sykdom. Men det er en diskrepans. Det er få pasienter som har fått bekreftet smitte og som har fått bekreftet dødsfall via Ebola-sykdom.
3: Og hvordan utarter denne sykdommen seg for de som får smitten?
4: Det kommer litt an på faktorer som smittevei og smittemåte og genetiske forutsetninger, men også hva slags behandling man får tidlig i forløpet. For det er helt avgjørende å komme tidlig til behandling, så man får støttende behandling som væskebehandling og ernæring, for å kunne komme seg gjennom et sykdomsforløp. Men ofte så er det en periode i starten hvor man ikke har symptomer, og så vil man få litt influensalignende symptomer etter hvert, som går over i oppkast og diaré, og så videre i et forløp med alvorlig Ebola-sykdom og svikt i organer og gautsystem. Mm.
3: Ja, så de som da dør av dette, de får en særdeles tung veg mot de siste timene, for å si det slik, og de er også smittefarlige etter at de er døde.
4: Ja, det er riktig. Og særlig det å tilby og overtale befolkningen til å gjennomføre trygge, men verdige begravelser, som det er vesentlig for håndteringen av utbruddet, så man sikrer at pårørende ikke kommer i kontakt med kroppsvæsker fra en avdøde. Mm.
3: Og du har jobbet i området som har Ebola-smitte. Hvordan opplevde du det?
4: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
3: Og det er vel et frykt også for deg som helsearbeider at du skal bli smittet?
4: Nå er det jo 6 helsearbeidere som har dødd av Ebola-sykdom i dette utbruddet. Og det sier jo noe om testkapasitet og forutsetninger for smittebegrensning i samfunnet. Men det er klart det er heftet med risiko å jobbe sånn som det er nå, særlig på grunn av redusert testkapasitet.
3: Og så finnes det altså ikke noen kur akkurat mot denne typen Ebola. Og vi vil jo også spørre oss, kan denne smitten spreie seg fra Kongo til Europa, kanskje til Norge?
4: Der sier Verdens helseorganisasjon og andre i forskjellige fagmiljøer at det veldig

0: liten risiko for det. I tillegg så er det noe helt annet å håndtere importsmitte eller enkelte pasienter med Ebola-sykdom i et vestlig land, sammenlignet med et stort utbrudd med liten kontroll og lav statlig styring og liten tillit til offentlighetene som i Kongo.
1: Takk skal du ha for du kom hit i Dagsrevyen, Andreas Gustafsen. De siste årene har Suel Kasembo vært landets eneste kirkeasylant. Han har sittet i en kirke på Sunnmøre, der han har hatt en stor støttegruppe, men han har fått nei på søknader om asyl. I dag ble han hentet for å sendes ut av landet.
2: Over 20 år i Norge er over. I dag ble Suel Kasembo hentet av politiet, og tilbake stod en sjokkert støttegruppe.
3: Nei, akkurat nå er det en trist dag. Det er helt sikkert. Vi har jo kanskje sett at dette her før en sida måtte komme, men vi er likevel ikke helt forberedt på at vi skulle se at det kom politi og hentet noe.
2: Her i Fosnavåg på Sunnmøre har han, som den eneste i landet, sett i kirkeasyl i 2,5 år. For staten har ikke trodd på historien hans om hvor han kommer fra eller hvor gammel han er, og han har tapt flere runder i retten.
4: Det var her han bodde, hans Suel. Han tegnet og malte, lærte sitt instrument.
2: Men nå skal han snart sendes til Burundi.
4: Han tok det med fatning. Han er håpet veldig nå at han skulle få amnesti, men han vet jo realismen han også.
5: Vi mister helt trua på systemet vårt.
2: Støttegruppa mener det er formelle feil i vedtaket til politiet, noe som blir avvist både av politiet og utlendingsnemnda.
3: Så det er mye her som ikke fungerer utifra sånn som det burde. Det er ikke tvil om.
2: Kasembo er den første som er teken ut etter at regjeringen ga politiet lov til å hente ut asylsøkere fra kyrkjer.
6: Ja, det gjør meg fortvilet, rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom. Det er hit mennesker søker for å kjenne seg trygge. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
1: I dag åpner festspillet i Bergen på Torgallmenningen midt i byen. Og statsministeren, som i kveld i Paris, han var på plass før, i lag med kulturministeren og kronprinsen. Og dette er det 74. festspillarrangementet i Bergen. Og Sandra Krumsvik, kronprinsen på plass, statsministeren og kongen i nabolaget. Altså den beste rammen for festspillåpning i Bergen.
7: Ja, det kan jo ikke være noe mindre når det er snakk om festspill som her i Bergen. Nå befinner vi oss på Grieghallen, der Bergen Filharmoniske Orkester spiller konsert, og de ble jo også kåret til verdens beste. Men før i dag så ble da denne her flotte åpningen tradisjonelt vis åpnet ved Bergens nasjonalsang, Nystemten, og det var altså ikke lov å ha med seg paraply. Og det trengtes jo heller ikke i dette skinnende og nok endrede vestlandsværet som var bestilt.
8: Alt gikk helt som det skulle og pleier da festspillene i Bergen ble åpnet for 74. gang. Kronprinsen kom, og statsministeren, folket kom, regnet kom ikke, bare litt. Men da Nystemten kom, hadde festspillene gjort et dristig valg.
9: Jeg rullet R-en så mye jeg kunne.
8: Var det slik det skulle?
9: Fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda.
8: Noen stusset kanskje også over at statsministeren påstod at Nystemten handler om at 2026 er totalberedskapsåret.
10: Og jeg har da prøvd nå å gå inn i teksten. Og Baune har jeg lært, det er et stort bål som varslet fiender på vei. Man kan si at det var datidens SMS, eller en slags samfunnsberedskap. Og da er spørsmålet, hva skulle han da med en sitar? I møte med slike trusler, hvilke strenger kunne han spille på?
8: Nå venter 15 dager der artister, konserter og forestillinger av alle mulige slag skal farge Bergen. Og førerhandssalen har slått alle rekorder.
11: Vi vil at kunsten skal bety mer for flere.
12: Hva betyr dette at dere satser bredt og folkelig med klassiske svikskere og sånn?
11: Vi gjør det også, men jeg føler ikke at vi kompromisser på kvaliteten på noen som helst måte.
8: Åpningsseremonien var både ung og klassisk, med ungdomssymfonikerne og tre klassiske stjerneskott. Den yngste bare 13 år.
13: Jeg synes det var veldig gøy å åpne festspillene. Det var veldig fin stemning.
1: Ja, å trekke fram noe fra det omfattende programmet er vel kanskje vanskelig, men et par høydepunkt.
7: Ja, det skal du få lov til å få, men det er selvfølgelig veldig vanskelig. Det er jo tross alt snakk om over 100 arrangement som skal være over hele byen de neste ukene. Men hvis man skal trekke fram noe fra kontrastene, så er det kanskje Lise Davidsen, verdenskjent operasanger, som er på fredagen. Og så er det også Lars Vaular, rappartist, som skal få avslutte det hele med da Bergen Filharmoniske Orkester. Og det beste med alt som vi allerede har hørt, er jo at dette her stort sett er gratis og åpent for alle byens beboere. Så her er det bare mye å se frem til på programmet.
1: Og som vi har forstått, så går billettsalget nok så godt, selv om det meste er altså, som du sier, gratis.
7: Ja, det stemmer. Vi snakket jo med festspilldirektøren før i dag, og han kunne avsløre at det er rekordsalg på billettsalget, så lenge det er blitt talt.
6: Dronning Sonja er altså i dag innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblem. Dette melder Slottet i kveld. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøking og observasjon, skriver Kongehuset på sine nettsider. Reporter Petter Grimnes, og hva vet vi om årsaker til denne innleggingen?
14: Det vi vet er at dronningen ble sykemeldt på søndag. Da var diagnosen hjerteflimmer, og hun har fått beskjed om å rett og slett slappe litt. I dag ble hun lagt inn her på Rikshospitalet bak oss. Og Dan Attar, du er hjertelege. Hva kan vi si om denne diagnosen hun nå er innlagt med?
15: Først skal vi si at det er utrolig vanlig i den aldersgruppen. Det er en ut av tre som er over 75 år som sliter med episoder med hjerteflimmer, og det er ofte nødvendig å regulere behandlingen.
14: Hvor alvorlig vil du si tilstanden kan være?
15: Det er i utgangspunktet ikke en alvorlig diagnose. Det er viktig at man sørger for at det er ikke en komplikasjon som tilkommer som er hjerneslag, og det forhindrer man med blodfortynnende behandling. Men det jeg kan tenke meg i den situasjonen der det er relativt nyoppstått igjen, det er at man må regulere pulsen. Ofte ligger den for høyt ved flimmer, og så må man gi medisiner som regulerer det i et riktig område.
14: Du har jo ikke behandlet dronningen. Hvor lenge tror du hun blir liggende?
15: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
14: Så får vi se hvor lenge dronningen blir liggende på Rikshospitalet. Kongen fortsetter jo på sin fylkesrunde i Vestland i morgen.
6: Regjeringen vil fjerne krav til kompetanse for helsepersonell. Dette for å gjøre det enklere for kommuner å løse bemanningskriser. Men Sykepleierforbundet frykter at det vil gå ut over pasienter, særlig i de små distriktskommunene.
16: Med 4 års sykepleierutdanning er hun trygg på at de livsviktige medisinene fordeles rett.
17: Den lilla tingen som mediciner när patienter blir sjuk sår all, jag tror att det är väldigt viktigt att det är sjukepleier här för exempel.
16: Många kommuner sliter med att få tag i fagfolk som Dalila. Därför föreslår regeringen att göra det lättare och ansätta hälsopersonal vid att fjärna det lovpålagda kravet till kompetens.
18: För att få god hälsohjälp så handlar det inte bara om att ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
16: Norge mangler over 9000 personer innen helse, pleie og omsorg.
19: Spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
16: Hun synes ikke det høres betryggende ut at man skal løse bemanningskrisen i kommunene med å lette på kravene til kompetanse.
17: i fremtiden, det skal være mer problemer, fordi kanskje de må ringe mer ganger til legen, eller de sender dem til sykehus hele tiden, så på en måte, kanskje det dårlig.
20: Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
1: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvar av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førerhandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Christian Skårdalsmo, du i Paris der du står sammen med statsministeren.
21: Ja, her i Paris er det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en brei samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette er også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så er på en måte har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre hva er det aller viktigste for Norge i den avtalen.
22: Det at vi får denne avtalen med Frankrike, det jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo norsk sikkerhet. Der USA fortsatt for viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygge norsk sikkerhet innen rammen av det som den europeiske delen av NATO.
21: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Er dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
22: Nei, og det viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATO-strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Så vi i en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Når vi Frankrike har dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken avskrekket fra det.
21: Men vil ikke dette snarere øke faren for at man ender opp i en situasjon hvor atomvåpen kan bli tatt på bordet?
22: Nei, tvert imot. Igjen, vi har hatt dette siden 1949. Må ikke glemme det. Det jo en viktig del. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen troverdig. Så har vi et Russland, som altså i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det bekymringsfullt, fordi de mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
21: Kort til slutt, Støre, det at Norge nå inngår bilaterale avtaler med store land i NATO, det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
22: Veldig god nyhet i en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på det og sier alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det viktig, og derfor så vi jo akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar i de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til det i Stortinget, her vil jeg si, her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia, som vi kjøper fregatter fra, samtrener, vi kjøper ubåt fra Tyskland, samtrener, og nå får vi et samarbeid med Frankrike, som øver mer i Norge, og som også seiler mer i norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
20: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at denne atomavtalen ikke annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
0: Det vil i hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet det helt selvstendig, det helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
1: Er dette en kontroversiell avtale?
0: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så er det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
1: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke er den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
4: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne i februar i år. Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn å samarbeide med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet i Nordsjøen og Nordatlanteren er en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
5: Excellent.
4: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene i desember i fjor. De nye norske fragattene som skal bygges her i Skottland er en kjerne i samarbeidet. Nøkkelordene er russiske ubåter og sikkerhet i Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver i Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke er snø, slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
1: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, er de i realiteten et uttrykk for svekket tillit til USA?
0: Det er i hvert fall ustørre usikkerhet som preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare er en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump i etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det er bakteppet for at så mange europeiske land er nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet som gjør at nå er mange europeiske land urolige, og de er også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør nå og gjør.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russ har fått laserskader i russetida. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
4: Støtten fra venninnene er uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
23: Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
4: Dette er ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
24: Laseren må da treffe midt i netthinnen her for å gjøre denne skaden.
25: Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet er bevart.
4: For Marianne er det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
25: Det vi ser på dette bildet er en blødning som ligger foran netthinnen og redusere synet.
23: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
2: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
3: Ja, i hvert fall nå når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå, at det er mer alvorlig enn det vi skulle trodd, og kanskje ikke helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut, og heller passe på helse og oss selv, liksom.
20: Finansmannen Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett. Sveaas og flere medaksjonærer saksøkte blant annet Røkkeide Aker Capital for 1,4 milliarder kroner. Nå må de ut med 182 millioner i saksomkostninger.
2: Et mediesirkus og en skittentøyvask av de helt sjeldne i Oslo tingrett i fjor høst. I hovedrollene to av de mest profilerte næringslivstoppene i Norge. Det ble full seier for Røkke.
5: Jo, jeg godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
2: Finansmann Kristen Sveaas mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveaas nærmeste medarbeider Bengt Rem etter nederlaget. I Akerleiren er stemningen mye bedre.
9: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
5: Ikke fra Akers side, men kan du lure når du så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historien nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
2: De som også vant var advokatene som sto i saken i 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningene på 180 millioner kroner må Sveaas betale.
5: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det er også i tråd med reglene at når du taper så må du også betale gilde.
20: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
10: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker fram på vei ut døra. At politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
12: Ja, vi har jo skifter i Stortinget om dagen som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehus i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Nå er du helt ned i detaljen.
10: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
26: Du har råd til det her nå.
10: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som vært gjort.
12: En viss fare for at tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekket. Uten at det er en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
27: Er det populistisk, opplever du?
12: Ja, etter tider.
28: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
10: Senterpartipolitikeren mener systemet med en såkalt foretaksmodell gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
28: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag, og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
10: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften er de som ikke har sterke lobbygrupper.
12: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
20: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
29: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
30: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekt en slags debatt om dette.
29: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
30: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere, så tror jeg det lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge, og kan det true egenarten og samholdet?
29: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
6: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
7: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi er jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi er jo 90% innvandrere som jobber der. Media jo, viser jo bare det semste av alt, det dårlige.
8: Ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også, hvis man ikke gjør noen tiltak for å kontrollere, ikke innvandringen spesielt, men integreringen i en bedre, på en bedre måte.
29: Høyres leder er i den halvdelen av befolkningen som ikke er veldig bekymret. Tror du at innvandring truer samholdet og vår egenart?
11: Nei, jeg tror ikke de gjør det, og jeg mener absolutt at det mangfoldet er viktig, men det betinger også at vi lykkes med integreringen. Vi er nødt til å få de menneskene som kommer til Norge til å lykkes. Vi er nødt til å være strengere og tydeligere.
13: Altså, oss skal ikke ta imot flere til Norge enn det oss klarer å integrere på en god måte. Og så skal oss sørge for at folk lærer seg språket, at du blir kvalifisert, at du deltar i arbeidslivet. Derfor så gir oss jo også større omlegginger i integrering.
1: I dag feirer mange taxisjåfører med muslimsk bakgrunn id med familien, og flere steder i landet gjør det at det er vanskeligere å få drosje. Og for dem som er på jobb betyr det en ekstra travel
14: dag. I dag savner jeg Yahya og Ismail, som er fra Somalia. Og selvfølgelig Yasin.
15: Kollegene til Johannes feirer id med barna sine.
14: Vi har mange kolleger fra muslimsk bakgrunn. Det er spesielt fra Pakistan og Somalia. Og jeg kan se at de fleste er ikke på jobb i dag.
16: Mange som taxisjåfører, de skal feire id med familie. Så det er mange som ikke jobber i dag. Så derfor det er vanskelig for taxi.
18: Jeg tok for fri, derfor jeg jobber ikke i dag.
19: Jeg tenker at bare jobb en time etterpå jeg er fri.
15: Id er ikke en hellig dag i Norge.
14: Vi som sjåfører liker å kjøre på 17. mai og 19. Men når det er id, det er som vanlige dager. Det blir ikke ekstra betaling.
15: Folk må regne med lengre ventetid, sier flere taxiselskaper NRK har snakket med.
14: Jeg har mye å gjøre på den dagen, så det er på en måte en fordel for oss.
15: Flere kunder, mer penger for dem som er på vakt.
14: En stor cruiseskip, det er ca. 4000 passasjerer for den cruiseskip, så det blir en del oppdrag i dag, så jeg skal kjøre.
1: Snart 9 år gamle Norvella Dyrkorn Egge fra Ørsta kjemper for å få fortsette å lære tegnspråk, slik at hun kan kommunisere med moren som er døv.
26: Ja, frem til nå har jenta fått slik undervisning, men etter en regelendring vil barna døve ikke lenger ha rett på dette.
31: Familien fra Møre og Romsdal er på en av sine faste turer til Trondheim. Eldstejenta som går i 3. klasse er 6 uker i året for kurs på Statped, som tilbyr opplæring i norsk tegnspråk til barn. I tillegg får hun fjernundervisning hjemme en gang i uka. I dag har Norvella lært tegn om Norge.
32: Mange Oslo hovedstaden.
33: Vi er jo en tospråklig familie, og jeg er den eneste som er døv, og som også ser dårlig. Faren er talespråklig, seende og hørende, som betyr at det er nødvendig at de lærer seg tegnspråk, så at jeg kan delta i familien.
31: Men nå har familien fått beskjed om at barna døve ikke lenger skal få slik tegnspråkundervisning ved Statped. Årsaken er en endring i opplæringsloven.
34: Hvis barnet selv har nedsatt hørsel eller er døve, så har de en rett til tegnspråkopplæring hvis de har ønsket det og har behov for det gjennom opplæringsloven. Men dersom du selv er hørende, men har døve foreldre, så har du ikke den samme retten.
31: Trolig er det snakk om svært få barn av døve som i dag likevel har fått tilbudet. Statped kjenner bare til 5 barn i løpet av de siste årene. Norvella synes det urettferdig og har skrevet en tekst til de som bestemmer.
32: Jeg føler meg litt trist fordi jeg må slutte på Statped. Fordi dere har sagt det. Men det er ikke mange barn som har døvblinde foreldre, så jeg spør dere, kan dere endre på det?
31: Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, så Norvella får fortsatt ut 4. klasse, men etter det er det slutt. Hun synes det er urettferdig at lillesøster ikke engang vil få det samme til.
26: Ja, det er frykt for at Ebola-smitten skal spre seg ytterligere i den demokratiske republikken Kongo, der kvinner og jenter som ofte er det mest sårbare. Verdens helseorganisasjon har flere behandlingssenter, som dette i Bunia, nordøst i landet. Flere av de smitta og døde er helsearbeidere, og vi skal straks komme tilbake til ferske tall. Utbrottet nå i mai dreier seg om en svært smittsom Ebola-variant som det ikke finnes godkjent vaksine mot. Og de siste dagene er det også oppdaget smitte i Uganda, og landet har nå stengt grensa mot Kongo. Andreas Gustafsson, du er paramedisiner og anestesisykepleier, og du har jobbet i land med Ebola-smitte, men først, du har oppdatert et tall fra WHO om hvordan det ligger an med smitte og mistanke om smitte.
0: I følge Verdens helseorganisasjon nå, så er det 1077 mistenkte pasienter med Ebola-sykdom, og så er det 238 som har dødd med høy mistanke av Ebola-sykdom. Men det er en diskrepans. Det er få pasienter som har fått bekreftet smitte og som har fått bekreftet dødsfall via Ebola-sykdom.
26: Og hvordan utarter denne sykdommen seg for de som får smitten?
0: Det kommer litt an på faktorer som smittevei og smittemåte og genetiske forutsetninger, men også hva slags behandling man får tidlig i forløpet. For det er helt avgjørende å komme tidlig til behandling, så man får støttende behandling som væskebehandling og ernæring, for å kunne komme seg gjennom et sykdomsforløp. Men ofte så er det en periode i starten hvor man ikke har symptomer, og så vil man få litt influensalignende symptomer etter hvert, som går over i oppkast og diaré, og så videre i et forløp med alvorlig Ebola-sykdom og svikt i organer og gautsystem. Mm.
26: Ja, så de som da dør av dette, de får en særdeles tung veg mot de siste timene, for å si det slik, og de er også smittefarlige etter at de er døde.
0: Ja, det er riktig. Og særlig det å tilby og overtale befolkningen til å gjennomføre trygge, men verdige begravelser, som det er vesentlig for håndteringen av utbruddet, så man sikrer at pårørende ikke kommer i kontakt med kroppsvæsker fra en avdøde.
26: Mm. Og du har jobbet i området som har Ebola-smitte. Hvordan opplevde du det?
0: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
26: Og det er vel et frykt også for deg som helsearbeider at du skal bli smittet?
0: Nå er det jo 6 helsearbeidere som har dødd av Ebola-sykdom i dette utbruddet. Og det sier jo noe om testkapasitet og forutsetninger for smittebegrensning i samfunnet. Men det er klart det er heftet med risiko å jobbe sånn som det er nå, særlig på grunn av redusert testkapasitet.
26: Og så finnes det altså ikke noen kur akkurat mot denne typen Ebola. Og vi vil jo også spørre oss, kan denne smitten spreie seg fra Kongo til Europa, kanskje til Norge?
0: Der sier Verdens helseorganisasjon og andre i forskjellige fagmiljøer at det er veldig liten risiko for det. I tillegg så er det noe helt annet å håndtere importsmitte eller enkelte pasienter med Ebola-sykdom i et vestlig land sammenlignet med et stort utbrudd med liten kontroll og lav statlig styring og liten tillit til offentlighetene som i Kongo.
26: Takk skal du ha for du kom hit i Dagsrevyen, Andreas Gustafsen. De siste årene har Suel Kasembo vært landets eneste kirkeasylant. Han har sittet i en kirke på Sunnmøre, der han har hatt en stor støttegruppe, men han har fått nei på søknader om asyl. I dag ble han hentet for å sendes ut av landet.
2: Over 20 år i Norge er over. I dag ble Suel Kasembo hentet av politiet, og tilbake stod en sjokkert støttegruppe.
3: Nei, akkurat nå er det en trist dag. Det er helt sikkert. Vi har jo kanskje sett at dette her før en sida måtte komme, men vi er likevel ikke helt forberedt på at vi skulle se at det kom politi og hentet noe.
2: Her i Fosnavåg på Sunnmøre har han, som den eneste i landet, sett i kirkeasyl i 2,5 år. For staten har ikke trodd på historien hans om hvor han kommer fra eller hvor gammel han er, og han har tapt flere runder i retten.
4: Det var her han bodde, han Suel. Han tegnet og malte, lærte sitt instrument.
2: Men nå skal han snart sendes til Burundi.
4: Han tok det med fatning. Han er håpet veldig nå at han skulle få amnesti, men han vet jo realismen han også.
5: Vi mister helt trua på systemet vårt.
2: Støttegruppa mener det er formelle feil i vedtaket til politiet, noe som blir avvist både av politiet og utlendingsnemnda.
3: Så det er mye her som ikke fungerer altså, utifra sånn som det burde. Det er ikke tvil om. Altså.
2: Kasembo er den første som er teken ut etter at regjeringen ga politiet lov til å hente ut asylsøkere fra kyrkjer.
9: Ja, det gjør meg fortvilet rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom, der hit mennesker søker for å kjenne seg trygge. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
26: I dag åpner festspillet i Bergen på Torgallmenningen midt i byen. Og statsministeren, som i kveld i Paris, han var på plass før i lag med kulturministeren og kronprinsen. Og dette er det 74. festspillarrangementet i Bergen. Og Sandra Krumsvik, kronprinsen på plass, statsministeren og kongen i nabolaget. Altså den beste rammen for festspillåpning i Bergen.
10: Ja, det kan jo ikke være noe mindre når det er snakk om festspill som her i Bergen. Nå befinner vi oss på Grieghallen, der Bergen Filharmoniske Orkester spiller konsert, og de ble jo også kåret til verdens beste. Men før i dag så ble da denne her flotte åpningen tradisjonelt vis åpnet ved Bergens nasjonalsang, Nystemten, og det var altså ikke lov å ha med seg paraply. Og det trengtes jo heller ikke i dette skinnende og nok endrede vestlandsværet som var bestilt.
12: Alt gikk helt som det skulle og pleier da festspillene i Bergen ble åpnet for 74. gang. Kronprinsen kom, og statsministeren, folket kom, regnet kom ikke, bare litt. Men da Nystemten kom, hadde festspillene gjort et dristig valg.
17: Jeg rullet æren så mye jeg kunne.
12: Var det slik det skulle?
17: Fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda.
12: Noen stussa kanskje også over at statsministeren påstod at Nystemten handler om at 2026 er totalberedskapsåret.
21: Og jeg har da prøvd nå å gå inn i teksten. Og Baune har jeg lært, det er et stort bål som varslet fiender på vei. Man kan si at det var datidens SMS eller en slags samfunnsberedskap. Og da er spørsmålet, hva skulle han da med en sitar? I møte med slike trusler, hvilke strenger kunne han spille på?
12: Nå venter 15 dager der artister, konserter og forestillinger av alle mulige slag skal farge Bergen. Og førerhandssalen har slått alle rekorder.
22: Vi vil at kunsten skal bety mer for flere.
23: Hva betyr dette at dere satser bredt og folkelig med klassiske svisker og sånn?
22: Vi gjør det også, men jeg føler ikke at vi kompromisser på kvaliteten på noen som helst måte.
12: Åpningsseremonien var både ung og klassisk, med ungdomssymfonikerne og tre klassiske stjerneskott. Den yngste bare 13 år.
24: Jeg synes det var veldig gøy å åpne festspillene. Det var veldig fin stemning.
26: Ja, å trekke fram noe fra det omfattende programmet er vel kanskje vanskelig, men et par høydepunkt.
10: Ja, det skal du få lov til å få, men det er selvfølgelig veldig vanskelig. Det er jo tross alt snakk om over 100 arrangement som skal være over hele byen de neste ukene. Men hvis man skal trekke fram noe fra kontrastene, så er det kanskje Lise Davidsen, verdenskjent operasanger, som er på fredagen. Og så er det også Lars Vaular, rappartist, som skal få avslutte det hele med da Bergen Filharmoniske Orkester. Og det beste med alt som vi allerede har hørt, er jo at dette her stort sett er gratis og åpent for alle byens beboere. Så her er det bare mye å se frem til på programmet.
26: Og som vi har forstått, så går billettsalget nok så godt, selv om det meste er altså, som du sier, gratis.
10: Ja, det stemmer. Vi snakket jo med festspilldirektøren før i dag, og han kunne avsløre at det er rekordsalg på billettsalget, så lenge det er blitt talt.
6: Dronning Sonja er altså i dag innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblem. Dette melder Slottet i kveld. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøking og observasjon, skriver Kongehuset på sine nettsider. Reporter Petter Grimnes, og hva vet vi om årsaker til denne innleggingen?
7: Det vi vet er at dronningen ble sykemeldt på søndag. Da var diagnosen hjerteflimmer, og hun har fått beskjed om å rett og slett slappe litt. I dag ble hun lagt inn her på Rikshospitalet bak oss. Og Dan Attar, du er hjertelege. Hva kan vi si om denne diagnosen hun nå er innlagt med?
8: Først skal vi si at det er utrolig vanlig i den aldersgruppen. Det er en ut av tre som er over 75 år som sliter med episoder med hjerteflimmer, og det er ofte nødvendig å regulere behandlingen.
7: Hvor alvorlig vil du si tilstanden kan være?
8: Det er i utgangspunktet ikke en alvorlig diagnose. Det er viktig at man sørger for at det er ikke en komplikasjon som tilkommer som er hjerneslag, og det forhindrer man med blodfortynnende behandling. Men det jeg kan tenke meg i den situasjonen der det er relativt nyoppstått igjen, det er at man må regulere pulsen. Ofte ligger den for høyt ved flimmer, og så må man gi medisiner som regulerer det i et riktig område.
7: Du har jo ikke behandlet dronningen. Hvor lenge tror du hun blir liggende?
8: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
7: Så får vi se hvor lenge dronningen blir liggende på Rikshospitalet. Kongen fortsetter jo på sin fylkesrunde i Vestland i morgen.
6: Regjeringen vil fjerne krav til kompetanse for helsepersonell. Dette for å gjøre det enklere for kommuner å løse bemanningskriser. Men Sykepleierforbundet frykter at det vil gå ut over pasienter, særlig i de små distriktskommunene.
11: Med 4 års sykepleierutdanning er hun trygg på at de livsviktige medisinene fordeles rett.
13: Denne liten tingene som medisiner, når pasienter blir syk, sår, jeg tror at det er veldig viktig at det er sykepleier her, for eksempel.
11: Mange kommuner sliter med å få tak i fagfolk som Dalila. Derfor foreslår regjeringen å gjøre det lettere å ansette helsepersonell ved å fjerne det lovpålagte kravet til kompetanse.
15: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
11: Norge mangler over 9000 personer innen helse, pleie og omsorg.
16: Spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
11: Hun synes ikke det høres betryggende ut at man skal løse bemanningskrisen i kommunene med å lette på kravene til kompetanse.
13: i fremtiden, det skal være mer problemer, fordi kanskje de må ringe mer ganger til legen, eller de sender dem til sykehus hele tiden, så på en måte, kanskje det er dårlig.
0: Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
1: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvar av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førehandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Kristian Skårdalsmo, du er i Paris der du står sammen med statsministeren.
14: Ja, her i Paris er det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en brei samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette er også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så er på en måte har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre hva er det aller viktigste for Norge i denne avtalen.
18: Det er at vi får denne avtalen med Frankrike. Det er jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo er norsk sikkerhet. Der er USA fortsatt vår viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det er helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det er tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygger norsk sikkerhet innen rammen av det som er den europeiske delen av NATO.
14: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Er dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
18: Nei, og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Så er vi i en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
14: Men vil ikke dette snarere øke faren for at man ender opp i en situasjon hvor atomvåpen kan bli tatt på bordet?
18: Nei, tvert imot. Igjen, vi har hatt dette siden 1949. Må ikke glemme det. Det er jo en viktig del. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
14: Kort til slutt, Støre, det at Norge nå inngår bilaterale avtaler med store land i NATO, er det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
18: Veldig god nyhet i en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på det og sier alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det er viktig, og derfor så er vi jo, akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar i de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det er NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til det i Stortinget. Her vil jeg si, her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia, som vi kjøper fregatter fra, samtrener, vi kjøper ubåter fra Tyskland, samtrener, og nå får vi et samarbeid med Frankrike, som øver mer i Norge, og som også seiler mer i norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
0: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at denne atomavtalen ikke er annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
2: Det vil i hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet det helt selvstendig, det helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
26: Er dette en kontroversiell avtale?
2: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så er det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
26: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke er den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
3: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne i februar i år. Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn og samarbeide med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet i Nordsjøen og Nordatlanteren er en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
4: Excellent.
3: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene i desember i fjor. De nye norske fragattene som skal bygges her i Skottland er en kjerne i samarbeidet. Nøkkelordene er russiske ubåter og sikkerhet i Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver i Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke er snø, slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
26: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, er de i realiteten en et uttrykk for svekket tillit til USA?
2: Det er i hvert fall ustørre usikkerhet som preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare er en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump i etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det er bakteppet for at så mange europeiske land er nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet som gjør at nå er mange europeiske land urolige, og de er også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør nå og gjør.
26: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
19: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
20: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
25: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
27: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer.
26: Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russer har fått laserskader i russetiden. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
3: Støtten fra venninnene er uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
28: Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
3: Dette er ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
29: Laseren må da treffe midt i netthinnen her for å gjøre denne skaden.
4: Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt deg. Sidesynet bevart.
9: For Marianne det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
4: Det vi ser på dette bildet en blødning som ligger foran netthinnen og reduserer synet.
28: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
9: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
10: Ja, og I hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå at

0: de mest profilerte næringslivstoppene i Norge. Det ble full seier for Røkke.
1: Jo, vi er godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
0: Finansmann Kristen Sveås mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveås nærmeste medarbeider Bengt Rem etter nederlaget. I Aker-leiren er stemningen mye bedre.
2: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveås og Røkke, var det det?
1: Ikke fra Akers side, men kan du lure når du så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historie nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
0: De som også vant var advokatene som sto i saken i 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningene på 180 millioner kroner må Sveås betale.
1: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det er også i tråd med reglene at når du taper, så må du også betale gilde.
3: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
4: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker fram på vei ut døra, at politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
5: Ja, vi har jo skifter i Stortinget om dagen, som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehuset i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Det er jo helt ned i detaljen.
4: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
6: Du har råd til det her nå.
5: Ja.
4: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som vært gjort.
5: En viss fare for at tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekket, uten at det er en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
7: Er det populistisk, opplever du?
5: Ja, etter tider.
8: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
4: Senterpartipolitikeren mener systemet med en såkalt foretaksmodell gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
8: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag, og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
4: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften er de som ikke har sterke lobbygrupper.
5: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
3: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
9: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
10: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekt en slags debatt om dette.
9: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
10: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere. Så tror jeg det er lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge? Og kan det true egenarten og samholdet?
9: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
11: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
12: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi er jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi er jo 90% innvandrere som jobber der. Media viser jo bare det semste av alt, det dårlige
6: ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også hvis man ikke